Vypočuli sme si Requiem od Petra Ružičku v podaní Jakuba Savického a Nemeckého symfonického orchestra Berlín pod taktovkou Kenta Nagana. Nasleduje piesňový cyklus Piesne o mŕtvych deťoch od Gustava Mahlera v 5 častiach. V Berlíne spieva mezzosopranistka Anna Lucia Richter.

Dozneli Mahlerove piesne o mŕtvych deťoch v interpretácii Anny Lucie Richter a Nemeckého symfonického orchestra Berlín. Program pokračuje skladbou s názvom Trisagion od Iriny Aleksiučuk. Účinkujú Marina Graumann, dievčenský zbor Sing Academy Berlin a chlapčenský zbor Berlínskeho štátneho a katedrálneho zboru.

Vypočuli sme si skladbu Trisagion od Iriny Aleksičuk v podaní Mariny Grauman a Spojených berlínskych zborových telies. V programe sa vrátime k odkazu Gustava Mahlera. Zaznie jeho majestátna symfónia číslo 4 G-dur v štyroch častiach. Účinkujú Katarína Konrady a Nemecký symfonický orchester Berlín.

Doznela Mahlerová symfónia číslo 4 G-dur v interpretácii sopranistky Kataríny Konrády a Nemeckého symfonického orchestra Berlin z Berlínskej filharmónie z novembra 2025. Teraz nám zaznie sonáta pre klavír C-dur od Josefa Haydna v dvoch častiach. Na klavíri hrá Christian Bejudenut.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna doznala Mozartova chrámová sonáta číslo 15 C-dur v podaní Symfonického orchestra holandského rozhlasu pod vedením dirigenta Kenta Nagana z amsterdamského koncertgebouw zo septembra 1988. Milí poslucháči, po zvučke budeme v Euroclassic Nocturne pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariu Samioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu. O 4. hodine po polnoci nám zazniel Noci v španielských záhradách, ktoré skomponoval Manuel de Falla. Naštudovali si ich a nám prednesú klaviristka Elena Baširová, ktorú sprevádza Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice. Diriguje Lorenz Foster. A to časti v granátskej Generalife, tanec zo vzdialených krajín v záhradách pohoria Kordoby. Umelci nahrávali v júni 2023.

Vypočuli sme si dielo Noci v španielských záhradách od Manuela de Faju v interpretácii Eleny Baširovej a Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu Katovice z júna 2023. Teraz si vypočujeme od Antonína Dvořáka sláčikové kvarteto číslo 14 Asdur opus 105 v štyroch častiach.

Doznelo Dvořákovo sláčikové kvarteto číslo 14 Asdur v interpretácii súboru Stamikovo kvarteto z júla 1987. Program pokračuje renesančnou vokálnou skladbou s názvom Ave Maria pre 5 hlasov, ktorú zložil Robert Parsons. Účinkuje zbor BBC Singers pod vedením dirigenta Stephena Cleoburyho.

Vypočuli sme si vokálne dielo Ave Maria pre 5 hlasov od Roberta Personsa v podaní zboru BBC Singers zo septembra 1999. Nasleduje klavírna tvorba Fanny Mendelssohnovej a je skladba Allegro Moderato pre klavír opus 8 číslo 1. Na klavíri hrá Sylvian de Ferne.

Doznelo klavírne Allegro Moderato od Fanny Mendelssohnovej v interpretácii klaviristky Sylvian de Fern. Teraz sa započúvame do koncerta Grossa B-dur opus 3 číslo 1, ktoré skomponoval Georg Friedrich Händel. Účinkujú huslista LRQ, hoboista Olaf Einomé a komorný orchester Estonského rozhlasu.

Paula Mágyho. Nasleduje orchestrálne dielo s názvom Music Hall Suite od Jozefa Horovica v 5 častiach, pieseň Subrety, Akrobat na bicykli, Adagio Team, Tanec v mäkkých topánkach a Dievčatá.

Doznala Suita Music Hall od Jozefa Horovica v podaní slovinského dychového kvinteta a jeho solistov. Program pokračuje predohrou rozprávky o krásnej meluzíne opus 32, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn. Účinkuje koncertný orchester Dánskeho rozhlasu.

Vypočuli sme si Mendelssohnovú predohru rozprávky o krásnej meluzíne v podaní koncertného orchestra Dánskeho rozhlasu pod taktovkou Taku a Juasu. A teraz nám zaznejú tri romance pre husle a klavír opus 22 od Kláry Šumanovej v troch častiach. Vo Wigmore Hall hrajú Saša Majsky a Lili Majsky.

Dozneli tri romance pre husla a klavír od Kláry Šumanovej v podaní dvojice Sašu a Lily Majských. Nahrávali v júni 2025. Nasleduje vokálno-komorné dielo s podtitulom Ráno, ktoré skomponoval Oskar Lindberg. Autorom textu je Johann Ludwig Runeberg. Diriguje Gustav Höquist.

Vypočuli sme si Lindbergovú skladbu Ráno v interpretácii Spojených švédskych zborov, klavíra a pod vedením dirigenta Gustava Höquista. A na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám zaznejú Grünfeldové viedenské večery pre klavír opus 56, ktoré obsahujú koncertnú parafrázu na témy Johanna Strausa mladšieho.

0: Milí poslucháči, dnešný nočný hudobný koncert uzavreli Grünfeldove viedenské večery pre klavír v interpretácii klaviristu Benjamina Grosvenora, ktorý ich predniesol v októbri 2010. Z dnešného Euroclassic Nocturna je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Výber z poviedkovej tvorby Marka Twaina, štvrtá časť. Mark Twain, prekliaté ľudské pokolenie, druhý diel.
1: Najnižší živočích. Pôvodne tu mali byť na miesto úvodu výstrižky z novín o náboženskom prenasledovaní na Kréte. Výstrižky sa stratili. Pravdepodobne sa týkali krétskej vzbury roku 1897, BDV. V auguste 1572 sa odohrávali rovnaké udalosti v Paríži aj inde vo Francúzsku. V tomto prípade stáli kresťania proti kresťanom. Rímski katolíci sa vopred dohodli, zaskočili neprichystaných a nič netušiacich protestantov a povraždili ich na tisíce, bez rozdielu pohlavia a veku. To bola pamätná Bartolomejská noc. Pápež a cirkev vzdávali verejne v Ríme Bohu vďaky. Prišla táto šťastná novina. Rok čo rok po celé stáročia upaľovali kacírov na hranici, pretože ich náboženské náhľady nevyhovovali rímskokatolíckej cirkvi. Divosi zo všetkých krajín, za všetkých čias sa celý svoj život zapodievali tým, že vraždili blížnych a zotročovali ich ženy a deti. Medzi civilizovanými i necivilizovanými národmi sveta sa viac menej bežne vyskytuje pokrytectvo, závisť, zlomyselnosť, ukrutnosť, pomstivosť, zvodcovstvo, násilníctvo, lúpežníctvo, podvádzanie, podpaľactvo, bigamia, nevera i všemožné utláčanie a ponižovanie biedných a bezmocných. Mnohé stáročia volajú ľudia po bratstve všetkých ľudí v nedeľu a po vlastenectve v nedeľu i vo všedné dni. Lenže vlastenectvo smeruje k opaku bratstva všetkých ľudí. Ani jediný národ, či už staroveký alebo súčasný, civilizovaný alebo divošský, nikdy neuznal rovnoprávnosť žien s mužmi. Skúmal som vlastnosti a vlohy tzv. Nižších živočíchov a porovnával som ich s ľudskými vlastnosťami a vlohami. Dospel som k zahambujúcemu výsledku, lebo musím odmietnuť Darwinovu teóriu o vývoji človeka z nižších živočíchov. Zreteľne si uvedomujem, že túto teóriu treba zavrhnúť a nahradiť ju novšou a pravdivejšou. A túto novšiu a pravdivejšiu by som nazval teóriou o degenerácii človeka z vyšších živočíchov. Tento nelichotivý záver som nedosiahol na základe dohadov, špekulácií ani predpokladov, ale pracoval som tzv. Vedeckou metódou, čiže overil som si dôkladne každý postulát skutočným pokusom a v súlade s výsledkom som ho buď prijal, alebo zavrhol. Takto som si overil a odôvodnil každý krok a až potom som postupoval ďalej. Tieto pokusy som robil v londýnskej zoologickej záhrade a vyžiadali si veľa mesiacov namáhavej a úmornej práce. Kým prejdem k podrobnému opisu pokusov, rád by som spomenul zo pár vecí, ktoré patria skôr sem ako ďalej. To kvôli jasnosti. Teším sa, že početné pokusy ma priviedli k istým zovšeobecným.

Poprvé, ľudstvo predstavuje jeden druh. Mierne variuje, čo do farby, výšky, duševných schopností a tak ďalej. Čo podmieňuje podnebie, prostredie a podobne. Ľudstvo samo o sebe však predstavuje osobitný druh a nemali by sme si ho mýliť s inými druhmi. Po druhé, aj štvornožce predstavujú osobitný rod. Tento rod variuje čo do farby, veľkosti, potravy a tak ďalej. Je to však rod sám o sebe. Po tretie, aj druhé rody, vtáky, ryby, hmyz, plazy a tak ďalej, sú viac menej odlišné. Aj oni sú vo vývojovom rade. Sú to ohnívka v reťazi spájajúcej vyššie živočíchy hore s človekom na samom spodku. Viem, že mnohí ľudia nazhromaždili viac miliónov, ako budú kedy potrebovať, ale náruživo lačnejú po ďalších a neváhajú priviesť na mizinu nevedomých a biedných, len aby aspoň čiastočne utíšili svoj hlad. Poskytol som stovkám rozličných divých i skrotených zvierat príležitosť nazhromaždiť si obrovské zásoby jedla, ale ani jedno ju nevyužilo. Veveričky, včely a niektoré vtáky si začali robiť zásoby, ale prestali, keď si nazhromaždili toľko, aby im to stačilo na zimu a nejakým činom sa nedali nakriatnuť, aby zhromažďovali ďalej. Mravec predstieral, že zhromažďuje zásoby, ale iba preto, aby si posilnil otrasenú reputáciu. No ja som sa nedal oklamať, poznám mravca. Tieto pokusy ma presvedčili, že jestuje rozdiel medzi človekom a vyššími zvieratami. Človek je chamtivý a lakomý, kým oni nie. Pri pokusoch som sa presvedčil, že človek ako jediný medzi živočíchmi nezabúda na urážky a krivdy, hĺba o nich, čaká na vhodnú príležitosť a potom sa pomstí. Túžbu pomstiť sa vyššie živočíchy nepoznajú. Kohúty si držia háremy, ale so súhlasom svojich družiek a preto sa nedieje nikomu nejaká krivda. Aj ľudia si držia háremy, ale násilím a na základe ukrutných zákonov, na ktorých sa druhé pohlavie nesmelo podieľať. V tomto ohľade zaujíma človek oveľa nižšie miesto než kohút. Mačky sú mravne samopašné, no nevedia o tom. Človek, ktorý sa vyvinul z mačky, si podržal mačiaciu samopaš, ale stratil mačiaciu nevedomosť, spásonosnú milosť, ktorá mačku ospravedlňuje. Mačka je nevinná, človek nie. Neslušnosť, vulgárnosť, oplzlosť, to sú výhradne ľudské vlastnosti. Vynašiel ich človek. Medzi vyššími živočíchmi nenájdete po nich ani stopu. Vyššie zvieratá nič neskrývajú. Neham.

Človek má pošpinenú myseľ a zahaľuje sa. Do salónu by nevstúpil ani s obnaženou hruďou a chrbtom, tak ľahko sa v ňom prebúdzajú neslušné myšlienky. Človek je smejúci sa živočích. No aj opica sa smeje, ako poukázal Mr. Darwin, aj austrálsky vták zvaný somár chichotavý. Nie, človek je tvor, ktorý sa červená. Jediný tvor, ktorý sa červená, a či ktorý sa má prečo červenať. V záhlaví tohto článku sme sa dočítali, ako pred niekoľkými dňami upálili troch mníchov a opáta usmrtili nesmierne kruto. Budeme sa spýtovať na podrobnosti? Nie, lebo by sme zistili, že opáta zmrzačili neopísateľným spôsobom. Človek, ak je to severoamerický indián, vypichuje väzňom oči. Ak je to kráľ Ján a chce zneškodniť synovca, použije žeravé železo. Ak je to náboženský fanatik zapodievajúci sa stredovekými kacírmi, stiahne väzňovi kožu a posype mu chrbát soľou. Za čias Richarda I. zavrie do veže húf židovských rodín a vežu podpáli. Za Kolumbových čias lapí španielskú židovskú rodinu a... ale to sa nedá publikovať. Za našich čias pokutujú človeka v Anglicku na 10 šilingov, ak na poli zahluší vlastnú matku stoličkou. No ak nájdu u ňoho 4 bažantie vajíčka a nedokáže uspokojivo vysvetliť, ako sa k ním dostal, vymerajú mu pokutu vo výške 40 šilingov. Človek je jediný ukrutný tvor. Jediný tvor, ktorý spôsobuje bolesť preto, že mu to robí dobre. Túto vlastnosť nemajú vyššie živočíchy. Mačka sa pohráva s vyľakanou myšou, no ospravedlňuje ju to, že nevie, či myš trpí. Mačka je mierna, neľudsky mierna, iba naháňa myši strach, neubližuje jej, nevypicháva jej oči, ani jej nesťahuje kožu, ani jej nezaráža triesky za pazúry. To sú ľudské moresy. Keď sa s myšou pohrala, rýchlo ju zožerie a vyslobodí ju z útrap. Človek je ukrutný živočích. On jediný sa vyznačuje touto vlastnosťou. Vyššie živočíchy ojedinele bojujú, ale nikdy nie v organizovaných húfoch. Človek je jediný živočích, ktorý sa zapodieva vojnou, tou ukrutnosťou ukrutností. On jediný zhromažďuje okolo seba svojich bratov a chladnokrvne pokojne ide kántriť svojich blížnych. On jediný sa dá na pochod za špinavú mzdu ako Hesenčania v našej revolúcii a ako detinský princ Napoleon v Zulukaferskej vojne a pomáha vraždiť neznámych príslušníkov svojho druhu, ktorí mu neublížili a s ktorými sa nepoškriepil. Človek ako jediný živočích okráda svojich bezmocných súkmeňovcov o vlasť. Zmocňuje sa jej, vyháňa ich alebo ich vraždí. Človek to robí odjak živa. Na zeme guli sa nenájde ani ár zeme, ktorá by patrila jej právoplatným majiteľom alebo ktorá by nebola prechádzala z rúk do rúk, z generácie na generáciu za pomoci násilenstva a krvi prelievania. Človek je jediný otrok. A jediný živočích, ktorý zotročuje. Vždy býval takým či onakým otrokom a vždy držal v takom či onakom otroctve iných. Za našich čias za mzdu otročí u druhého a pracuje za ňo. A tento otrok má pod sebou iných otrokov za menšie mzdy a oni zasa pracujú za neho. Iba vyššie živočíchy pracujú sami na seba a sami sa živia.

jediný zbožný živočích. Jediný živočích, ktorý má pravé náboženstvo, vlastne niekoľko pravých náboženstiev. On je jediný živočích, ktorý miluje svojho blížneho ako seba samého a podrže mu hrdlo, ak sa mu nepozdáva jeho vierouka. Premenil zemeguľu na cintorín, keď sa čestne usiloval urovnať blížnemu cestu k šťastiu a do nebies. Usiloval sa o to za čias Cézarov. Usiloval sa o to za Mohamedových čias. Usiloval sa o to za čias inkvizície. Usiloval sa o to pred pár storočiami vo Francúzsku. Usiloval sa o to v Anglicku za čias Márie Stuartovej. Usiloval sa o to, odkedy poprvý raz uzrel svetlo sveta. Usiluje sa o to dnes na Kréte, ako to dokazujú citované správy. A zajtra sa o to bude usilovať niekde inde. Vyššie živočíchy nepoznajú náboženstvo. A vravia nám, že v záhrobí sa s nimi neráta. Rád by som vedel, prečo. Ten vkus mi pripadá

Človek je rozumný živočích. Aspoň to tvrdí. Myslím, že by sa o tom dalo debatovať. Ba pokusy mi dokazujú, že človek je nerozumný živočích. Len sa zamyslite nad dejinami ľudstva, ako som ich tu načrtol. Zdá sa mi očividné, že človek je hocičo, len nie rozumný živočích. Jeho životopis je fantastickým chorobopisom maniaka. Podľa môjho názoru najzávažnejšie svedčí proti jeho rozumnosti skutočnosť, že s takou minulosťou sa lichotivo pokladá za najvyššieho tvora, hoci podľa jeho vlastných meradiel patrí na samý spodok. Človek je v skutočnosti nevyliečiteľný hlupák. Nedokáže si osvojiť jednoduché veci, ktoré sa iné živočíchy hravo naučia. Medzi iným som uskutočnil takýto pokus. Za hodinu som spriatelil mačku so psom. Zavrel som ich do klietky. Za druhú hodinu som ich spriatelil s králikom. Za dva dni som k nim mohol vpustiť líšku, hus, veveričku a zo pár holubov. A napokon opicu. Nažívali si v pokoji, ba v láske. Potom som do inej klietky zatvoril írskeho katolíka z Tipperary. A len čo sa mi zdal krotký, pridal som škótskeho presbyteriána z Aberdeenu. Potom Turka z Carihradu, gréko-katolíka z Kréty, Arména, metodistu z arkansaskej divočiny, budhistu z Číny, brahmana z Benarézu. A nakoniec plukovníka armády spásy z Wepingu. Potom som odišiel na celé dva dni. Keď som sa vrátil, aby som si poznačil výsledky, klietka s vyššími živočíchmi bola v poriadku, ale v tej druhej sa povaľovali turbany, fezy, vrkoče, kosti a meso. Nažive nezostal ani jediný exemplár. Rozumné tvory sa nepohodli na akejsi vieroučnej drobnosti a pobrali sa so svojou vecou pred najvyšší súd. Musíme uznať, že pokiaľ ide o ozajstnú povahovú veľkorysosť, človek sa nevyrovná ani najpodlejšiemu spomedzi vyšších živočíchov. Je zrejmé, že už od prírody je neschopný dosiahnuť ich úroveň, že už od prírody trpí nejakou chybou, ktorá mu naveky znemožňuje dosiahnuť takú úroveň, lebo očividne ide o trvalú, nezničiteľnú, neodstrániteľnú chybu. Ja túto chybu stotožňujem so zmyslom pre mravnosť. Človek je jediný živočích, ktorý ho pozná. Tu spočíva tajomstvo jeho degradácie. Je to vlastnosť, ktorá mu umožňuje páchať zlo. Neplní nejakú inú úlohu. Nemôže plniť nejakú inú úlohu. Nikdy nemala plniť nejakú inú úlohu. Bez nej by človek nemohol páchať zlo. Hneď by sa povzniesol na úroveň vyšších živočíchov. A tak som usúdil, že sme sa vyvinuli a zdegenerovali z nejakého ďalšieho

ďalekého predka. Možno z nejakého mikroskopického atómu svojvoľne blúdiaceho medzi šírymi obzormi vodnej kvapky. Hmyz za hmyzom, živočích za živočíchom, plaz za plazom, jednostaj dolu po dlhej ceste nepoškvrnenej nevinnosti, kým sme nedosiahli najspodnejšie štádium vývoja. Dalo by sa povedať, kým sme sa nestali ľuďmi. Pod nami už nie je nič. Nič. Iba Francúzi. Nižšie ako zmysel pre mravnosť jestuje už len jediné možné štádium. Zmysel pre nemravnosť. Francúzi ho majú. Človek je iba čosi nižšie ako anieli. Tomu určuje hranice. Je medzi anielmi a Francúzmi. Človek je v každom ohľade žalostne krehký tvor. Je to akési britské múzeum neduhov a podradností. Jednostaj sa opravuje. Stroj, ktorý by bol taký nespoľahlivý ako človek, by nenašiel kupca. Na najznamenitejšiu ľudskú chybu, na zmysel pre mravnosť, sa vršia početné menšie neduhy. V skutočnosti ich je toľko, že ich môžeme pokojne označiť za nespočetné. Vyšším živočíchom narastajú zuby bezbolestne a bez ťažkostí. Človeku narastajú zuby celé mesiace a v sprievode krutých múk, a to v čase, keď tieto múky horko ťažko vydrží. Sotva mu narastú, treba ich zase povytrhať, lebo nestoja za nič, nestoja za jedinú prebdenú noc. Druhý chrup vydrží chvíľu, no občas ho treba upevňovať gumou či zlatými plombami. No človeku nikdy nenarastie chrup, na ktorý by sa mohol spoľahnúť, kým mu ho nezhotoví zubár. Tomuto chrupu sa vraví falošné zuby, ako by človek vôbec kedy mal inakšie. V divočine, v prírode, trpia vyššie živočíchy nepočetnými chorobami, bezvýznamnými chorobami. Najhlavnejšia spomedzi nich je staroba. Ale človek začína s chorobami ako dieťa a žije s nimi až do konca. Má ich na dennom poriadku. Chorľavie na príušnice, spálničky, čierny kašeľ, záškrt, angínu, diftériu, šarlach, a to takmer povinne. Neskoršie ho choroby ohrozujú na každom kroku. Prichádzajú nádchy, kašle, záduch, bronchitída, svrab, cholera, rakovina, suchoty, žltá zimnica, zápal žlčníka, týfové horúčky, senná nádcha, zimnica, omrzliny, zlatá žila, zápchy, hnačky, bolesti zubov, bolesti uší, hluchota, nemota, slepota, chrípka, syfilis, kravské kiahne, choroby pečene, katary, krvotok, bradavice, uhry, vriedky, karbunkuly, abscesy, plusgiere, kurievka, nádory, fistule, zápal plúc, meknutie mozgu, depresia a 15 iných druhov šialenstva. Ďalej úplavica, žltačka, srdcové choroby, choroby kostí, kože, sleziny, obličiek, nervov, mozgu, krvi, škrofulóza, paralýza, malomocenstvo, neuralgia, ochrnutie, záchvaty, bolesti hlavy, 13 druhov reumatizmu, 46 druhov lámky a úžasná hrba najrozličnejších ťažkých a neopísateľných chorôb. A ďalej, ale na čo pokračovať vo výpočte? Človek by celkom zmizol, keby sme mu telo potlačili len názvami pôvodcov kaziacich tento chatrný stroj. A to i tými najdrobnejšími typmi písma, aké dokáže lejár vyrobiť. Človek je iba schránka morovej skazy, ktorá živí a prechováva roje bacilov. Roje, ktoré majú poverenie človeka rozložiť a zmárniť, a každý roj plní osobitnú úlohu. Bacily začínajú na človeka striehnuť, prenasledovať ho, rozkladať ho a zabíjať ho od prvého dychu, a nepoznajú milosti, ľútosti ani prímeria, kým nevydýchne naposledy.

0: Len sa pozrite na človeka bližšie. Čo je to za prácu? Na čo sú mu mandle? Neplnia nejakú užitočnú úlohu. Nemajú nejakú cenu, nemajú tam čo robiť. Je to iba pasca. Plnia iba jedinú úlohu a robotu. Obstarávať ich majiteľovi angínu a podobné radosti. A na čo je človeku slepé črevo? Nemá nejakú cenu, nemôže plniť nejakú užitočnú úlohu. Je to iba zatajený nepriateľ, ktorý po celý život čaká na zatúlané hroznové zrniečka a využíva ich na vyvolanie zápalu. A na čo sú chlapovi prsné bradavky? Na robotu sa nehodia a ako ozdoba nestoja za nič. Na čo je človeku brada? Neplní nejakú užitočnú funkciu, je iba na otravu a na zlosť. Všetky národy ju nenávidia, všetky národy ju prenasledujú britvou. A pretože je iba na otravu a zlosť, príroda nikdy nepripustí, aby chlapovi v čase od puberty až po hrob prestala rásť. Chlap nikdy neoplešivie na brade. Ale vlasy slúžia človeku ako pôvabná ozdoba, sú pohodlné, výborne ho chránia pred istými zhubnými chorobami. Človek si ich cení väčšmi.
1: Časti Allegro maestoso, andante molto sostenuto, scherzo, vivace, allegretto espressivo.

interpretácii Miloša Jurkoviča a Jozefa Žabku doznela veľká sonáta opus 85 Maura Giulianiho. Pred ňou sme si vypočuli triovú sonátu D-moll Georga Filipa Telemana. Príjemný štart do nového dňa vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a hudobná redaktorka Adela Oremusová.

Pekné ráno aj vo štvrtok 21. mája. Priatelia, Trnava bude už onedlho žiť druhým ročníkom medzinárodného festivalu, ktorý je určený nielen pre mládež. A keď som si tak pozeral program Teen Theatre Festu, tak to tam naozaj bude pestré. Určite nám to potvrdia aj dnešné ranné hostky, ktoré sú najpovolanejšie práve o tomto podujati rozprávať. Tie však prídu až po 8. Dovtedy stihneme nazrieť do histórie. V skratke vám priblížime program ďalšieho festivalu, tentoraz zameraného na architektúru a dizajn, no a predstavíme vám tiež tvorbu výtvarníka Martina Dernera či Pavliny Gajerovej. A povieme si ale aj niečo o koncerte skupiny Banda, ktorá si na tento koncert zavolala aj zaujímavých hostí. To všetko sa dozviete, máme na toto všetko vyhradené 3 hodiny, tak verím, že ich strávite spoločne s nami. Pozdravujú vás Rea Gajdošíková a Stano Hudák.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 21. mája 1471 sa narodil nemecký maliar, kresliar a grafik Albrecht Dürer, autor náuky o perspektíve a proporciách. Medzi jeho najznámejšie výtvarné diela patria napríklad Apokalyptickí jazdci, Ružencová slávnosť, Štyria apoštoli, Rytier, Smrť a diabol či Melanchólia. Zomrel 6. apríla 1528. V roku 1829 sa narodil umelecký fotograf Eduard Kozič, ktorý vynašiel vlastnú metódu farebnej fotografie, tzv. Chromografiu, ktorú si dal aj patentovať. Zomrel 25. apríla 1874. V 1879. sa narodil maliar, organizátor výstavnej činnosti a výtvarný pedagóg Gustav Malý. V roku 1911 založil súkromnú maliarskú školu v Bratislave, stal sa tiež spoluzakladateľom Spolku slovenských umelcov v Martine a Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. Zomrel 3. augusta 1952. V roku 1923 sa narodil husľový virtuóz, hudobný skladateľ a umelecký vedúci Bratislavského komorného orchestra Aladár Móži. Zomrel 24. januára 1983. V 1928 zomrel spisovateľ a lekár Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bensúr, predstaviteľ slovenského literárneho realizmu. Autor známych noviel ako napríklad Rysavá jalovica, Mladé letá a románu Dom v stráni. Narodil sa 17. mája 1860. V 1974. zomrel český divadelný a filmový herec Jaroslav Marvan, ktorý kariéru filmového herca začínal ešte v ére nemého filmu. Neskôr vytvoril množstvo filmových postáv. Narodil sa 11. decembra 1901. V 1980. zomrela poľská filmová, divadelná herečka a režisérka, rodáčka z Odesy Ida Kaminská, ktorá v slávnom slovenskom Oscarovom filme Obchod na korze stvárnila židovku, ktorej osud kruto poznačil holokaust. Vo filme si zahrala po boku Josefa Kronera. Od roku 1968 žila v americkom exile. Narodila sa 18. septembra 1899. A 21. mája v roku 2007 si iránsky fotograf Jahangir Razmi prevzal Pulitzerovú cenu, ktorú mu udelili ešte v roku 1980, vtedy však z obav o jeho bezpečnosť anonymne. Udialo sa tak na slávnostnom ceremoniáli v americkom New Yorku. Razmiho totožnosť odhalil magazín The Wall Street Journal v decembri 2006, a to s autorovým súhlasom. Fotografia, ktorá ho preslávila, zobrazuje 11 mužov s páskou na očiach, nastúpených pred vojenskou jednotkou.

Tento týždeň počúvame v rubrike Hudba v čase debutový a dodnes najúspešnejší album americkej pesničkárky Patty Griffin s názvom Living with the Ghosts. Vyšiel presne 21. mája 1996, čiže na dnešný deň je to presne 30 rokov. Pieseň Let Him Fly z tohto albumu, ale aj mnohé ďalšie skladby Patty Griffin nahrali desiatky umelcov. Spomeňme napríklad takú Emmylou Harris, Kelly Clarkson, Lindu Ronstadt či Bette Midler. Dnes pre vás ale hudobná dramaturgička Karin Kováčová vybrala skladbu o peripetiách v láske Time Will Do the Talking.

0: Aj dnes o 15. si môžete v programe Rádia Devín vypočuť galériu veľkých diel. Čo vás čaká v tej dnešnej, tak to vám prezradíme práve teraz.
1: Oni nechcú, aby ich bolo vidieť a my ich ani nevidíme. Ľudia bezdomová sú tieňmi našich ulíc. Veronika Denišková, ktorá sa ako sociálna pracovníčka týmto ľuďom venuje, o nich pripravila feature. Jej pozornosť sa sústredila na bezdomovkyne. Na ulici to nemá jednoduché nikto. Ženy sú ešte v zložitejšej situácii. V oveľa väčšej miere im hrozí násilie a zneužívanie, pred ktorým možno utiekli zo svojich domovov. Žena samotárka na ulici neprežije. Potrebuje ochranu skupiny a pomoc. Azylov pre ženy je však oveľa menej ako mužských. Situácia je neutešená. Autorka oslovila ženy na ulici a ľudí, ktorí sa im pokúšajú pomôcť. Predstavuje nám aj proces prípravy predstavenia v divadle Bezdomova, ktoré sa týmto ľuďom venuje. Feature Nechcem, aby ma bolo vidieť, získal ocenenie Literárneho fondu.

0: Posledné májové dni budú v Bratislave patriť architektúre a dizajnu. Od 26. do 31. mája sú pripravené dni architektúry a dizajnu, mapujúce a prezentujúce to najlepšie, čo sa v danej oblasti deje na domácej a zahraničnej scéne. Program 17. ročníka festivalu nám včera ráno zhrnula jedna z organizátoriek, Tatiana Kolárová.
1: Festival ako taký si nedáva hlavné témy, ani sme si nikdy nedávali hlavné témy. Snažili sme sa každý rok priniesť aktuálne témy, čo sa na európskej scéne alebo na domácej scéne deje. My sme vlastne s festivalom tak, že sme v treťom roku, kedy prezentujeme mladú generáciu architektov zo susedných krajín a chceli sme sa pozrieť na krajiny bývalej alebo terajšej V4 postkomunistických krajín, pretože mali sme pocit, že viac vieme o architektoch z Francúzska, z Belgicka, z Holandska, kde to v istom období veľmi, veľmi vrelo, tak sme si povedali, že poďme sa pozrieť na túto scénu. Tento rok je však výnimočný tým, že je aj 50. výročie založenia Fakulty architektúry a 80. výročie výučby architektúry na Slovensku. Je to podobne aj v Česku, tak nám to prišlo logické, lebo nie 50. výročie nie každý deň. A vlastne naša alma mater si myslím, že si aj zaslúži, pretože prebehla aj za posledné 2 roky obnovou, rekonštrukciou v detailoch Belušových interiérov, ale aj celá škola prešla obnovou, takže nás to veľmi teší, že môžeme byť práve tohto roku pri tom, kedy budeme prezentovať mladú generáciu Slovensku, Polsku, budeme oslavovať vlastne Fakultu architektúry spolu s dekanom a všetkými akademikmi, ale tiež sa nás teší, že budeme toho roku opäť spojiť s milým formátom Urban Market, ktorý sa potiahne do víkendu. Takže po dlhom čase, že krásne ako keby spojenie. Okrem toho je tento rok aj rokom odovzdávania Európskej ceny za architektúru. To nás tiež veľmi teší, lebo sledujeme vlastne každé 2 roky toto ocenenie, čo nové prináša a vieme, že porodcovia sú zameraní na nové výzvy, ktoré sú teraz v architektúre. To znamená, že nie je taká architektúra, ktorá je povedzme veľmi bombastická, veľmi taká, ale je pre ľudí, pre každodenný život. Takisto dáva signály, že nebúrať, ale opravovať to, čo sa dá. Tak sme sa na túto cenu tiež naviazali a musím povedať a už aj skončím, že toho roku máme pekné pestrum pekných architektov, práve nominantov ceny Mies van der Rohe, Európskej ceny za architektúru.
0: Celý rozhovor, ktorý sme o programe Dní architektúry a dizajnu 2026 viedli vo včerajšom rannom ladení, si môžete vypočuť na webe Rádia Devín. Okrem Tatiany Kolárovej som sa rozprával aj s ďalším organizátorom festivalu Štefanom Polakovičom.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rádio Devín. Poézia mesta.
1: Andrej Hablák sa narodil v Dolnom Kubíne, vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ vo viacerých regiónoch Slovenska. Debutoval ako 18-ročný zbierkou poézie Váhovo postávam nepripravený odísť z roku 1995, za čo mu bola udelená prémia ceny Ivana Kraska. Vydal ďalšie zbierky poézie, napríklad Jazvík, Tichorád, Leknín a Bahnokrvný. Jeho ostatnou knihou je Vnútorný exil s podnadpisom Autobiografické črty z tichej izby z roku 2024. V súčasnosti žije a tvorí na voľnej nohe v Námestove. Do cyklu Poézia mesta prispel textom inšpirovaným nápisom, ktorý sa nachádza na fasáde bytovky v Námestove.
2: Andrej Hablák, list súčasníka M. Hamuliakovi a A. Bernolákovi. Predstavujem si to asi naivne, milý Martin, ale tvoj citát objavený na jednej z budov je aktuálny aj dnes. Vysoké stromy, tak ako ciele, sa veľmi za tých 200 rokov nezmenili. Tvoj starší druh Anton má dnes sochu na námestí v Námestove, meste, ktoré si si ty vybral na miesto svojho dožitia. Tvoj náhrobný kameň dominuje miestnemu cintorínu. Zdá sa, že všetko je tak, ako má byť. Súčasníci si pamätajú na tvoje i Antonove zásluhy. Ale je to naozaj tak? Predstavujem si to asi naivne, ale ty si asi nepoznal plne naplnené regály obchodných domov, lesklé pozlátko televíznych signálov a programov v prístroji zvanom televízor. Viac ti asi hovorili knihy. Prebudenie pracovitého, ale ťažko skúšaného ľudu smerom ku vzdelanosti. Netušil si, že takmer na polstoročie upadneme tiež do jarma. Kolektivizmu, uniformity, vymývania mozgov zvaného komunizmus. O to viac naivnejšie stále si predstavujem, že je treba povzniesť ducha z týchto jednoduchých fráz a barličiek a byť idealistom. Idealistom vzopätia, roztvorenej dlane, pretrhania bariér, ktoré nám vyrástli v mysliach i dušiach. Tak nejako si predstavujem tvoju aj Antonovu misiu. Zanechali ste nám živý odkaz, ktorý cítim z tvojich slov. Morálka by mala zvíťaziť nad bezúzdnosťou. Ani tebe nič nehovorili bohatstvo. Radšej si chodil v nie príliš drahých oblekoch a hávoch, knižnicu si radšej daroval Banskobystrickému gymnáziu, radšej si mal peniaze investované do živej kultúry jazyka, ako do seba. Posledné si dal na svojich priateľov a ich knihy. Zaživé vzťahy naprieč celou vtedajšou krajinou. Nehovorilo ti nič mamonárstvo. Osud národa nie ako prázdnej floskuly vytrčal z každého tvojho činu i obetovania celého svojho života sa preň. Mal si len čosi na 20, keď na večnosť odišiel tvoj priateľ a verím, že i vzor Anton Bernolák. Prešlo 200 rokov, ale niektoré konštanty ostávajú zrejmé. Pokračovať v tradícii, ktorú vzdelanci napriek nepochopeniu považujú za povinnosť. Až k hrane. Až k hranici, čo pre iných znamená čudáctvo, ba priam bláznovstvo. Ale je to len neochvejnosť a presvedčenie o svojej pravde. A v pravde treba stáť aj osamotene. A o to tvrdohlavejšie. Takto asi si to predstavujem. Byť sám a robiť, čo sa dá, a niekedy aj nedá, prevyšší princíp. Práve ten sa mi ozýva z tvojich slov. Bol si estétom, ale svojim nasledujúcim generáciám si jasne odkázal. To nestačí. Treba mať jasné etické hranice, čnosť, Dnes cnosť je morálnou injekciou, ktorá posúva na novú úroveň každý umelecký čin. V tvojom prípade vydávanie diel svojich súčasníkov, do ktorého si dal aj posledné. V Antonovom prípade kultivovanie jazyka a prácu a obetu pre iných v kňazskom povolaní. A na záver, práve tak si to predstavujem, keď sa umelecké hranice posúvajú a kladieš si otázku, či ostať klasicistom alebo prijať nové súradnice romantizmu, vyslovil si sa za rovnováhu. Aj rozum, aj srdce. Aj telo, aj duša. A tak za túto rovnováhu horľa aj moje slová. Prepáč mi pri tom moje týkanie, ale považujem ťa ponad storočia za priateľa, ktorý dokáže poradiť i usmerniť na križovatke dnešných dní. Umelecké hranice sa posúvajú aj dnes. My tomu hovoríme postmoderna. Ale čo ďalej? Nie je to jednoduchá otázka, ale zanecháva nám prostredníctvom tvojho odkazu osvedčenú stopu. Keď ostanete verní cnosti aj rozumu a pridáte k tomu vôľu, srdce, k telu aj dušu, dokážete veľké veci. Či už v umení, alebo v živote. Tak dovol, milý Martin, ale aj Anton, sa s vami rozlúčiť. Verím, že aj my zanecháme odkaz nasledujúcim generáciám. Možno nebude ani objavný, ale aspoň taký zrejmý a jasný, ako je ten váš. I telo, i duše, i rozum, i srdce, i krása, i čnosť. Tvoj otec, M. Hamuliak. Tento nápis sa nachádza na fasáde bytovky v Námestove.
1: Text Andreja Habláka, list súčasníka M. Hamuliakovi a A. Bernolákovi interpretoval Juraj Smutný. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: Výtvarník a pedagóg Martin Derner využíva neokonceptuálne stratégie v grafike, koláži, manipulovanej fotografii až po vytváranie špecifických objektov. Dlhodobo sa venuje tzv. Bytovým situáciám a na výstave Knihomol sú vybrané jeho diela, kde sa zameriava na pretvorenie knihy. Napríklad rozloženie historickej sakrálnej knihy, teda presnejšie evanjelického spevníka, alebo Schillerových spisov do podoby akýchsi vejárov alebo mandál. V Roman Feci galérii v centre Bratislavy redaktor Rastislav Šimášek najskôr oslovil výtvarníka Martina Dernera.
1: Som hlavne výtvarný a vizuálny typ, čiže je v tom aj kus estetizmu a snúbi sa v tom aj to spojenie významu, váhy, obsahu, text s náboženským a sakrálnym pozadím, kde sa snúbi veľká váha ľudskej histórie. Ja teda na rovinu bezbožník, ale rešpektujem a vnímam, ako náboženstvo je strašne dôležitá záležitosť, veľmi dôležitý moment v ľudskej kultúre. No tak asi preto sú tu tieto knihy s týmto obsahom.
2: Práve to je zaujímavé, ako narábate aj s historickými knihami, pretože je tam cítiť aj takú úctu k tomu objektu knihy, k tomu predmetu, ale aj k tomu obsahu, to, čo uchováva. Napríklad pri spracovaní aj tých sakrálnych textov alebo historických kníh, napríklad v podobe nejakého vejáru alebo mandaly, vlastne človek môže lepšie vnímať aj potom to vizuálno a to, čo vytvára vlastne aj ten text, ktorý je porozkladaný v tom kruhu. Alebo napríklad tu pri niektorých moderných knihách, súčasných knihách stopy, vlastne tiež do nich zasahujete, perforujete ich ako čierne diery, nejaké čierne stopy, prepadnutie.
1: Tieto práce sú, dá sa povedať, až tak vytrhnuté z kontextu, aj keď krásne spolu súvisia, ale moja tvorba je tvorba v príbehu. Všetky možné veci, diela, ktoré tu vlastne v tom priloženom katalógu vidíte, oni nejak spolu súvisia. Netvorím teraz, že len niečo lepím, tieto koláže, ale čiže oni súvisia s inými vecami a ja vlastne som taký ten človek, ktorý intervenuje do, alebo manipulátor, človek manipulátor, ktorý manipuluje s predmetmi každodennej potreby. A tieto knihy sú súčasťou takého projektu širšieho, ktorý volám Bytová situácia, ktorý už vzniká veľa, veľa rokov, je od 2009. Čiže taký zastrešujúci pojem pre mňa je tá bytová situácia, z ktorej ja čerpám a preberám materiály a manipulujem, defragmentujem tieto knihy. Áno, teraz ten človek estét, manipulátor a skladám veci do nových kontextov. Ale táto výstava je taká špecifická aj pre mňa.
2: Výstava je však nazvaná Knihomol.
1: Knihomol. Prečo? Nepýtajte sa jednoducho. Ja by som to tak povedal, že nerozmýšľal som veľmi dlho nad názvom výstavy a to bolo slovo, ktoré mi napadlo ako nie že jedno z prvých, ale také najsilnejšie. Jednoducho sa to tak nazvalo Knihomol. Častokrát sa spája človek, ktorý má v rukách knihy a keď číta knihy, že Knihomolom. Tak mi to prišlo také vhodné, aj keď po inštalácii výstavy mi napadlo, že sa mohla kľudne volať Svätý pokoj.
2: Keď hovoríte o tej bytovej situácii, ono je to vo vašom prípade aj upozornenie na to, že možno k tej bytovej situácii patrí aj kniha?
1: Áno, presne tak.
2: Kniha je tu súčasne aj objekt, zarámovaný, ako možno nejaká situácia čítania.
1: Áno. Áno, sú to také zastavenia v čase.
2: V Roman Feci galérii Jana Babušiaková. Tá výstava je nazvaná Knihomol a je to pohľad, ako narába s knihou. Jednak ako s objektom, ale aj z toho vizuálneho hľadiska, ako využíva tvar knihy.
3: Tvorba práve z toho knižného objektu Martina Dernera je veľmi široká, preto do tejto galérie, ktorá je takých komornejších rozmerov, sme z toho veľkého objemu ešte tých knižných objektov, lebo teda to je tiež len jedna podčasť Dernerovej tvorby, tak sme vybrali ešte takú malinkú podskupinu, kde sme pracovali s motívom kruhu, kde sa mi práve veľmi páčilo, že posúva celé to uvažovanie o knihe ako objekte do takých zaujímavých rovín, ktoré by možno, keby sa tie kruhové objekty spolu neocitli, tak by možno zostali skryté, alebo by sa nevytiahla táto rovina. A to je práve tá transformácia toho objektu knihy, ktorá je vždy hranatá, do toho kruhového objektu, ktorý aj v dejinách umenia, aj v nejakej filozofii bol často považovaný za taký ten dokonalý objekt, duchovný tvar, ktorý vlastne evokuje nejakú duchovnosť, celistvosť, jednotu a nekonečnosť. Takže tieto vlastnosti sa vlastne dostávajú práve aj do týchto objektov, ktoré sú jednak tzv. Mandaly, kde vznikajú práve z fyzickej podoby knihy, kde Martin Derner pracuje s takými špecifikami kníh, ako je teda titulná strana, tzv. Oriesky, to sú teda tie hrany strán, ktoré sú často farbené rôznymi spôsobmi a teda tie práve vytvárajú systém nejakých lúčov na tých mandalách, ktoré vlastne majú nejakú špecifickú farebnosť. A takisto sa tu objavuje ten kruh ako taký negatívny tvar, ako taká čierna diera alebo absencia, možno nejaké informácie, výsek do kníh v kruhovom tvare, a takisto objekt, ktorý je vytvorený ako nekonečný veterník, by sme to mohli nazvať.
2: Mne to pripomína, možno keď ste spomenuli mandaly, možno aj nejaké drevokruhy alebo knihokruhy v tomto prípade by to mohli byť, ale zaujímavé je vlastne aj ten tvar kruhový, ako súvisí s tou úctou, pietou, možno k historickým knihám, pretože ak ide napríklad do sakrálnej knihy, tak to môže symbolizovať aj nejakú večnosť alebo naznačuje to aj nejaký hlbší kontext.
3: Áno, no tým, že vidíme predné strany tých kníh, takže vieme vidieť, z akých kníh Martin Derner vychádzal. Nie je to skryté a ten obsah tých kníh je pre ňo takisto veľmi dôležitý. On mi hovoril, že mnohé tie knihy aj sám si prešiel, prelistoval, prečítal, že nie je to len o tom, že tú knihu spracoval. A mne sa veľmi páčilo, že tie knihy sú často aj náboženské, že sa tu stretávajú napríklad knihy z rôznych náboženstiev, ako je evanjelické, katolické a židovské náboženstvo. A je to taká vlastne zaujímavá ešte ďalšia rovina, kedy rozprávame o tých knihách ako o nositeľoch vlastne nejakých príbehov našej civilizácie. A tie príbehy môžu byť aj náboženské, samozrejme všetky sväté knihy, samozrejme to môžu byť príbehy beletristické, môžu to byť príbehy vedecké. Takže celá tá naša civilizácia sa v tých knihách dlhodobu zrkadlila a dnes je vlastne otázka, že či prichádza nejaké preklopenie. Tie knihy od stredoveku vládli vlastne v tom prenášaní informácie. Dnes už máme aj prenos informácií digitálny, takže mne táto výstava príde ako zaujímavá vlastne takým otáznikom smerom k nášmu vzťahu ku knihám, ktoré máme síce aj doma, že taký bežný objekt, ktorý nachádzame doma kedykoľvek, ale zároveň je to vlastne nejaká jednotka pre naše informácie z minulosti k nám naprieč rôznymi jazykmi, takže je to vlastne v niečom taká dátová jednotka.
2: Má tu však aj okrem sakrálnych, aj svetských kníh, aj čisto napríklad tínedžerskú mládežnícku literatúru, tak zo skupenie kníh stopy, do ktorých zasahuje, sú perforované ako vlastne taký výrez, ako nejaká diera, možno nejaká stopa.
3: Áno, ja sa práve táto podoba páči, že je to vlastne taký objekt, ktorý vyzerá ako polička, ktorú by ste mohli nájsť u seba doma napríklad, kde sú položené tieto knihy, a to podľa mňa je práve to, čo rozširuje to čítanie tých kníh, ako nielen tie, ktoré sa venujú nejakým náboženským témam, ale že vlastne nositeľ tých informácií skutočne nesie tú informáciu akože rôznu, aj tú populárnu. Tie stopy boli také legendárne pre istú generáciu. Bolo to nejaká dôležitá časť ich životov a myslím si, že to je práve tiež dôležité, že vlastne tie knihy takýmto spôsobom aj môžu hovoriť o rôznych vlastne podobách našej civilizácie, od tej svetskej cez tú populárnu.
0: Ak vás časť z tvorby výtvarníka Martina Dernera zaujala, tak výstavu objektov vytvorených najmä z historických kníh nazvanú Knihomoľ si môžete pozrieť v Roman Fecik galérii v centre Bratislavy do 12. júna.

sám. A nic som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: Devín, Ladenie.
1: Teen Theater Fest alebo Medzinárodný festival nie len pre mládež. To je podujatie, ktoré sa koncom mája začne v Trnave a my sa o ňom budeme rozprávať už o pár minút s mojimi dnešnými rannými hostkami. Kým sa však posadia do štúdia, tak vám ešte dáme pár tipov na dnešný deň. Rea Gajdošíková a Stano Hudák vám aj naďalej želajú príjemné počúvanie.

Život v kultúre. Večer o 18.00 otvárajú v Bratislavskej galérii 19 výstavu výtvarníka Petra Rollera v kurátorskej koncepcii Kataríny Bajcurovej. Výstava dostala názov Môj vesmír Bratislava. Tereza Froncová je speváčka, skladateľka a hudobná producentka, absolventka prestížneho magisterského programu na Berklee College of Music. Jej tvorba sa pohybuje na pomedzi ambientnej a elektronickej hudby a je typická najmä svojim minimalizmom, intimitou a experimentom. Jej autorský projekt Prelínanie, prepájajúci hudbu a poéziu, môžete zažiť od 19. v Bratislavskom Pistoriho paláci. Súčasťou koncertu bude aj vizuálna hra so svetlom a tieňom, ktorú vytvorí samotná performerka. Divadelná hra, inšpirovaná fascinujúcim životným príbehom celosvetovo obdivovanej hereckej divy Hedy Lamarr, ktorá bola aj vynálezkyňou, akú svet nevidel, s názvom Naha, uvedú o 18.30 v štúdiu divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Viacnásobne ocenená autorka Jana Borsuková sa v hre cez životné rozpory hlavnej hrdinky dotýka mnohých ďalších osobností a osudových momentov 20. storočia. V rovnakom čase, teda o 18.30, uvedú v štúdiu divadla Andreja Bagara v Nitre scény z rodinného života. Súčasná hra prináša tragikomický príbeh o vzťahoch v jednej rodine, príbeh o láske, aj o nevere a o ľudskej krehkosti. Autorka hry Anna Jablonská, ktorá zahynula pri teroristickom útoku na letisku Domodedovo v Moskve v roku 2011, bola napriek nízkemu veku jedným z najvýraznejších hlasov svojej generácie. Posledné dni máte na návštevu výstavy Františka Blaža Všetko do času vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Jeho diela tvoria sled nekončiacich udalostí, príbehov, osobných zážitkov alebo iba anonymných dejov vsadených do časových osí odkazujúcich na princíp komiksov, kde osoby a obsadenie tvoria viac či menej známe tváre alebo iba podvedomé svet siluety, figúry postav vystrihnuté z fotografií časopisov, kníh či plagátov, často doplnené o autorovú sériu zdôrazňujúcich línií tušom alebo rovnako autorom dotvorenú novú postavu nevyhnutnú pre dopovedanie deja. Len pred pár dňami zase otvorili novú výstavu v galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Výstava dvojice autoriek Lucie Veselej a Ľudmily Hubovej Machovej predstavuje dialog dvoch autorských prístupov k skúmaniu vzťahu človeka a prostredia prostredníctvom expandovanej maľby, objektov a inštalácií, v ktorých sa prelínajú témy krehkosti, adaptácie a reziliencie prírodných foriem života, ale tiež života človeka a jeho vnútorného prežívania.

0: host naladený na Devín.
1: Trnava bude onedlho žiť druhým ročníkom medzinárodného festivalu nielen pre mládež. Divadelné bienále Teen Theater Fest prináša to najodvážnejšie a najkvalitnejšie zo súčasnej tvorby pre mladé publikum. O festivale alebo o programe tohto festivalu, ktorý sa bude konať od 29. mája do 3. júna, nám teraz porozprávajú moje dnešné hostky Lucia Mihálová, ktorá je umeleckou šéfkou divadla Jána Palárika v Trnave, ktorý tento festival organizuje a zároveň je aj riaditeľkou festivalu. Pekný deň prajem. A zároveň je tu aj Ivica Franeková, výkonná riaditeľka festivalu. Pekný deň.
2: Pekný deň.
1: Tak poďme si porozprávať pekne krásne o tomto festivale čo najviac. Asi našich poslucháčov bude v prvom rade zaujímať, čo je to vlastne za festival, ako vznikol a aká bola tá myšlienka, keď ste ho možno založili pred tými dvoma rokmi, bol asi prvý ročník, takže...
2: V roku 2024 bol prvý ročník a už tedy teda bol venovaný mladému publiku a mladým ľuďom a tá úplne prvotná myšlienka vlastne skrsla už v hlave našej aktuálnej riaditeľky, pani Zuzky Hekel, v jej koncepcii. A my s Ľudskou sme vlastne mali za úlohu túto myšlienku naplniť a doviesť ju do realizácie. Takže to, že je to festival, ktorý sa venuje tvorbe pre mladých ľudí s mladými ľuďmi, sme vyprofilovali v tých rokoch 18 až 23 s tým, že z počiatku nebol festival úplne zamýšľaný ako ten medzinárodný, ale tak súbežne sme rozvíjali vlastne tie roviny. Rozvíjali sme tú rovinu to, že to bude pre mladé publikum a to, že bude medzinárodný festival. Zároveň sme sa snažili vlastne vytvoriť tú komunitu mladých ľudí v divadle Jána Palárika v Trnave a skombinovali sme vlastne tieto roviny. To, že chceme prinášať kvalitnú tvorbu medzinárodného charakteru a súčasne chceme pracovať v regióne, v lokalite, v meste a pracovať s mladými ľuďmi.
3: Ja by som dodala, že náš festival je naozaj unikát na Slovensku a dovolila by som si tvrdiť, že aj v strednej Európe, pretože naozaj väčšina divadelných festivalov, ktoré sú určené aj pre mladé publikum, tak nie sú len pre mladé publikum, ale väčšinou aj pre deti napríklad, čiže je to také spojené, že sú to detské festivaly, kde sa nájde akože v tom programe aj nejaký výber možno pre tých mládežníkov, alebo naopak, že sú to festivaly určené primárne pre to dospelé publikum, ale zo pár nejakých pár programových momentov je venovaných mládeži. A my sme si povedali, že poďme vlastne celý ten festival zamerať práve na toho mladého diváka, pretože celkovo aj na Slovensku je to taká trošku čierna diera, kde sa ten divák prepadá, že veľa divadiel vlastne je zamerané práve zameraných na tú tvorbu pre deti a potom pre dospelákov alebo po prípade pre seniorov a že väčšinou ten divák, keď sa ocitne v takomto citlivom veku dospievania tých 12-13 rokov, tak tam zrazu akoby tá ponuka je vždy strašne úzka, strašne malá. A to je práve ten vek, kedy je ten divák formovateľný, respektíve ten mladý človek si tak hľadá to svoje, že vlastne čo ho bude baviť, hľadá si nejaké skupiny kamarátov, nejakú komunitu, kam chce zapadnúť. A práve divadlo je fantastický priestor, ktorý sa mu môže otvoriť a ktorý mu môže povedať, že toto je tu pre teba a tu sa môžeš cítiť dobre a doma a tu sú všetci prijatí. Takže o takéto niečo sme sa pokúšali a tým, že sme sa stali v roku 2020 aj členmi Európskej divadelnej konvencie, tak nám to otvorilo zase dvere do tej Európy a do mnohých zahraničných spoluprác, čo sme vedeli využiť aj v organizovaní festivalu.
1: Vychádzali ste možno tak trochu aj z toho, že ste prišli na to, že prichádzate v podstate od toho potom neskôr dospelého diváka, lebo naozaj tým, že si pripravíte možno publikum, to detské, ale potom práve tí mládežníci možno majú iné záujmy a od toho divadla tak postupne odchádzajú a možno práve toto je ten spôsob, akým naozaj kontinuálne prejsť od toho detského cez mládežnícky až po dospelý vek a aby naozaj tí ľudia, mladí ľudia a potom už aj dospelí ľudia k tomu divadlu si ten vzťah budovali kontinuálne.
3: Áno, ale nie je to len teda festival, ale ako je Ivica spomenula, tak je to taká komplexná práca s mládežou, ktorú v divadle Jána Palárika aj vďaka

0: Keď teda Ivici a jej úseku rozvíjame systematicky už niekoľko rokov a je to vlastne akoby taký, možno v niečom taký vrchol našich snažení aj s Detskou divadelnou akadémiou, s letnými tábormi a s inými formátmi, ktoré sú práve určené na to, aby ten mladý človek mal čo najviac kontaktu s divadlom, aby mal čo najviac príležitostí to divadlo navštíviť. Čiže aj preto vlastne dramaturgia festivalu je zostavená tak, aby sme vlastne ukázali tomu mladému človeku, že tu sa deje niečo zaujímavé. Niečo, čo môže byť vzrušujúce, dobrodružné, niečo, čo si ešte nevidel a že jednoducho nie je ten mladý človek odkázaný iba na to, že pani učiteľka musí kúpiť lístky na to, aby prišiel do divadla, ale že možno, že ho naozaj niečo zaujíma, niečo ho nadchne, čo ešte naozaj nevidel. Čiže o toto sa napokon snažíme aj vo formovaní programu, že priniesť niečo také, na čo si aj ten mladý človek, ale v podstate hoci kto, môže povedať, že wow, tak toto som ešte nevidel. Aj takto môže vyzerať divadlo, že toto sú tie dojmy, ktoré chceme vzbudiť.
1: A myslím si, že tam je veľmi dôležitá rovina tej aktivizácie a toho zapájania, aktívneho zapájania mladých ľudí do diania na festival. Že jedna vec je, že prinášame naozaj kvalitné produkcie, ktoré sú jedinečným zážitkom. Druhá vec je, že mladí ľudia môžu tvoriť program festivalu, sú jeho súčasťou. Takže máme pre nich projekty, do ktorých sa aktívne zapájajú a kde sa aj oni ocitajú v performerskej rovine. Takže trošku mapujeme aj tých budúcich profesionálov, vytvárame priestor na to a podmienky na to, aby sa mohli aj stretnúť, aj spoločne vlastne tvoriť, aj teda ukázať tú vlastne ich výpoveď, ktorú pod samozrejme dohľadom aktívnych profesionálov a umelcov aktívne vytvárajú priamo na festivale. Zároveň vlastne ten sprievodný program je venovaný tomu, že sa pozeráme a prinášame výsledky práce študentov z rôznych teda umeleckých sfér, čiže sú to študenti výtvarných vlastne odborov a zároveň teda zapájame aj teda tých, ktorí sa aktuálne venujú príprave na hudobno-dramatickom odbore alebo na tanečnom konzervatóriu. Takže naozaj sa snažíme takýmto spôsobom tých mladých ľudí zapojiť a vytvoriť tomu priestor, aby to tam nebolo iba o tom, že sa chodia, pozerajú, sú možno v tej pasívnej rovine, ale sú reálne súčasťou. Máme dobrovoľnícky program a tie decka a teda mladí ľudia naozaj sú súčasťou, aktívne sa zapájajú, zároveň už si môžu vyskúšať rôzne pozície, role, úlohy, ktoré ten festival ako taký prináša. A čo je na tom vlastne pekné, tak my už vlastne vieme, že aktuálne v tej produkcii a koordinácii a organizácii nám pomáhajú mladí ľudia, ktorí vlastne vyrastli v divadle. Že sú to absolventi tej našej detskej divadelnej akadémie a majú úlohy, ktoré už vedia zodpovedne plniť, my sa na nich vieme spoľahnúť a vieme, že nám od fakt tých produkčných, koordinačných, ale aj content okolností vedia akoby vytvoriť to v podstate už také kvázi profi zázemie. Takže pre mňa je toto veľmi dôležité, že oni sa nie len majú možnosť vyjadriť, vedia, že to divadlo je ten priestor, ale súčasne už môžu nejakým spôsobom aj profesionálne mal prakticky rád, že sú prepojení na tú prax a dokážu si zmapovať vlastne ten terén a súčasne už získavať veľmi, veľmi zásadné skúsenosti.
2: Z tohto, čo rozprávate, mi vychádza, že teda toto je také vyvrcholenie v podstate, tento festival, ale je to naozaj dlhodobá práca. Ale ako možno hodnotíte, alebo ako ste spokojné s tým, ako sa vám darí naplňať tú vašu víziu?
0: Ja by som povedala, že musíme sa teraz aj pochváliť, pretože myslím si, že 5 deťák z našej detskej divadelnej akadémie bolo teraz aktuálne prijatých na Vysokú školu muzických umení na rôzne odbory divadelnej fakulty, takže to je ohromný úspech a je to teda aj obrovské zadosťučinenie pre nás, ako teda pre ľudí, ktorých sme ich videli ešte pred nejakými 5-6 rokmi v tých detských divadelných táboroch, kedy tam takí maličky chodili po tom javisku a učili sa rozprávať vlastne v tej veľkej sále a teraz už našlapli naozaj na profesionálnu dráhu, takže myslím si, že už teraz vidno, aké výsledky máme v tej práci s mládežou.
1: Určite som na nás hrdá a hlavne na tých mladých ľudí, ale teda aj na nás, na divadlo ako také, že sme si povedali, že to za to stojí, že ten priestor vytvárame a že sa tým mladým ľuďom venujeme, čo tiež nie je úplne bežné a súčasne vlastne nás musím pochváliť, alebo pochváliť. za mňa je skutočne veľkým zadosťučinením, keď vidím, že vieme tým mladým ľuďom odovzdať akoby to zásadné know-how, ktoré oni potom vedia zúročiť, ale aj na javisku. Aj, že divadlo sa rozhodlo, že bude pravidelne pripravovať a uvádzať repertoárové inscenácie, ktoré vytvárajú mladí ľudia z našej detskej divadelnej akadémie a jednoducho tie inscenácie sú repertoárové, sú nastavené tak, aby tí mladí ľudia dokázali si vlastne zažiť tú pravidelnosť, to, čo znamená byť aktívny performer, herec. A aktuálne teda máme druhú inscenáciu v repertoári, budeme ju uvádzať aj na Teen Theater Feste, aj preto o nej rozprávam, ale tá druhá je opäť proste iná, jedinečná. Tie decka pritom neskutočne rastú. To je na tom vlastne to úžasné a aktuálne zároveň vidíme aj to, že sa nám vďaka tomu darí vytvárať ten medzigeneračný dialog. Že tým, že po každej inscenácii máme diskusie s publikom, v ktorom sedia teda nielen mladí ľudia, ale práve že aj tí starší, aj starí rodičia, aj rodičia, tak si o to viac a o to intenzívnejšie uvedomujeme, že to je veľmi dôležité. Že to umenie vlastne naozaj má tú obrovskú silu spájať a že keď aj rodičia, aj starí rodičia, ale aj rovesníci vidia, čo sa deje na javisku, aká výpoveď vlastne sa tam odohráva, čo všetko mladí ľudia možno riešiť, lebo teda toto predstavenie je hlavne generačná výpoveď, tak vlastne dochádza k veľmi prirodzenému dialogu a myslím si, že zaznievajú veci, ktoré by si doma v obývačke tie rodiny nepovedali, tí mladí ľudia nepovedali, ale povedia si ich v divadle. A to je podľa mňa veľmi, veľmi zásadné.
2: Je to teda do istej miery aj taká pedagogická činnosť a asi aj dosť záslužná a náročná, ale keď to robíte rady,
1: teší
2: tak,
1: nás.
2: Tak asi to má svoj význam. Keď som si pozeral ten program, tak človek by možno čakal, že divadelný festival, že bude dominantný práve v tom divadelnom priestore, v divadle Jana Palárika, ale vôbec to tak nie je a vy obsadíte naozaj celú Trnavu, dalo by sa povedať, bude to tam žiť niekoľko dní naozaj tým divadlom, nielen pre mladých, pre mládež. Ako možno vznikal ten program, aby naozaj bol zaujímavý pre mnohých ľudí a aby si našli ten svoj priestor, respektíve aby si zašli na tie jednotlivé podujatia naozaj kamkoľvek?
0: Mm-hmm. My sme si na dramaturgie vyprofilovali také tri hlavné kategórie, v ktorých sme skladali program. Tá prvá kategória bola vlastne kategória profesionálnych divadiel, najmä zo zahraničia, ktorí teda prinášajú nejakú zaujímavú inovatívnu tvorbu pre mládež a ktorí sú teda vlastne aj úspešní priamo pred tým mládežnickým publikom. Takže to je vlastne jedna taká veľká kategória. Potom druhá sú mládežnické divadelné súbory, ako je napríklad aj ten náš, ktorý spomenula Ivica z detskej divadelnej akadémie, ktorý vytvoril pre nás spomínanú už inscenáciu V mojich snoch, tak takýchto vlastne inscenácií obdobných máme na festivale viac. Aj zo školy Ludus, alebo z divadla Dúhadlo, alebo z Českej republiky, z divadla Archa. Čiže sú to mladí ľudia, ktorí ale tvoria s profesionálnymi tvorcami alebo pod hlavičkou vyslovene profesionálneho divadelného telesa. A chceme teda vytvoriť aj vďaka tomuto priestor na to, aby sa tie mládežnícke skupiny stretli, aby si možno, že tak v úvodzovkách zmerali sily, aby si tak možno odovzdali tie svoje skúsenosti a vzájomne sa možno nakopli a inšpirovali do tej ďalšej tvorby. A potom tá posledná kategória je family program, alebo teda program pre rodiny s menšími deťmi, než sú tí naši tínedžeri. Takže sú to väčšinou detičky pod 10 rokov alebo prvý stupeň a škôlkári. Takže nechceli sme ich samozrejme akoby vyňať z takejto obrovskej akcie, tak aj pre nich sme pripravili mnoho zaujímavých podujatí, ktoré môžu navštíviť a z nich predsa len tiež po tých pár očkoch dorastú tí tínedžeri, ktorí sú teda našim primárnym publikom.
2: Čiže na svoje si príde každý doslova od 0 po 100 plus. Dalo by sa tak povedať?
1: Ale teda tento hlavný program sa odohráva prevažne teda v dvoch divadelných profesionálnych priestoroch. Z logických dôvodov je teda umiestnený práve v našom divadle, v divadle Jana Palárika v Trnave a v druhom divadelnom priestore v Trnave v Malom Berlíne. Práve preto, lebo tieto dve venues majú to technické zázemie, ktoré je naozaj nevyhnutné na to, aby produkcie, ktoré voláme, vyzneli. a umelecky naozaj zafungovali tak, ako majú. A tie ostatné priestory zapájame samozrejme z veľmi logických a pre nás dôležitých dôvodov. Festival je pre nás príležitosťou vykročiť von z našej divadelnej budovy. Tak to máme, tak ho koncipujeme a práve preto vytvárame partnerstva s organizáciami, v ktorých sa teda festival koná. Či už je to napríklad Galeria na Konierka v Trnave alebo knižnica Juraja Fandliho, alebo spolupracujeme vlastne s vysokými školami, tentokrát s právnickou fakultou, sme aj na strednej škole a to sú partnerstva, ktoré v podstate dlhodobo rozvíjame, ale v rámci festivalu sú to tie priestory, kde sa koná nejaký festivalový program, väčšinou vzdelávacieho, sprievodného charakteru, výstavného alebo koncertného. A je to pre nás veľmi dôležité práve preto, že to divadlo aj týmto spôsobom dáva najavo to, že sme tu, nie sme iba v našej budove, vychádzame z komfortnej zóny, ideme za divákom a to je, myslím si, že tiež veľmi dôležité, že akože v tomto festivali sú tým mestotvorným, miestotvorným proste momentom, ktorý dokáže nejakým spôsobom zmeniť genius loci alebo nejakým spôsobom dotvoriť, pracujeme aj s touto rovinou, takže práve preto ideme aj mimo budov.
0: A ja osobne sa teším, že sa nám podarilo tento rok priniesť aj inscenáciu, ktorá sa bude priamo odohrávať na Trojičnom námestí, Pirátsku Odiseu z Košického bábkového divadla. A teda to bude naozaj zážitok podľa mňa pre celé mesto, pretože vieme, že na tom Trojičnom námestí to vždy žije. A keď tam bude obrovská pirátska loď, ktorá sa bude presúšať po tom historickom centre, tak si myslím, že to bude vec, na ktorú ešte budeme dlho spomínať.
2: Takže to bude aj vizuálne zaujímavé pre divákov a myslím si, že ten festival naozaj rozžiari tú Trnavu. Očakávam to aspoň podľa toho programu, ktorý som videl. A niečo ste už spomenuli, ale ja by som možno teraz nadviazal aj na to, že ste hovorili na začiatku, že nebol ten zámer prvotný, že urobiť z toho medzinárodný festival, ale podarilo sa to. A ako možno aj reagujú práve tie oslovené možno divadlá z rôznych iných krajín, prípadne možno už aj sami reagujú na to, že vy tam máte takýto festival a my by sme taktiež radi sa ukázali.
0: Áno, môžeme povedať, že naozaj to tak je. Už po tom prvom ročníku sa nám podarilo vlastne získať takéto veľmi dobré meno. Takže naozaj tento ročník sa nám dobre skladal aj práve preto, že veľa ponúk sme práve že dostávali my od tých zahraničných súborov. Taktiež sme naozaj zapojení do viacerých projektov. Aj v rámci Európskej divadelnej konvencie chodíme často na konferencie, kde prezentujeme napríklad aj koncept nášho festivalu. Takže že aj vďaka tomuto sa častokrát dostávame do úplne prirodzených debát s ostatnými zahraničnými súbormi, ktorí sa nás na to pýtajú. A treba povedať, že keď už niekto z tých zahraničných hostí do Trnavy príde, tak všetci sú prekvapení z toho, že ako to tam pekne vyzerá, že aké je to nádherné mesto. Aj celkovo častokrát sú to aj divadelníci, ktorí v živote neboli na Slovensku a sú z celého Slovenska prekvapení, že si to predstavovali vlastne ináč a teda, že je to nad ich očakávania. A najmä všetci cenia atmosféru, ktorú na festivale vytvárame, že je to naozaj niečo mimoriadne, že je to plné teda tých mladých ľudí, ako je Ivica spomenula, tým, že máme v podstate v tom organizačnom stave tých mládežníkov, tak naozaj je proste celé mesto, celé divadlo, každý jeden priestor preplnený tými mláďasmi, ktorí behajú vlastne v našom merči, v našich vestičkách a všetko koordinujú, takže naozaj je to podľa mňa to, čo to má byť, že to žije tým duchom mladých ľudí.
2: Tak dalo by sa povedať, že tento festival má naozaj ešte oveľa viac tých rovín, ako by sme možno očakávali, alebo naozaj je fajn, keď môžeme aj takýmto spôsobom reprezentovať našu krajinu a možno v očiach cudzincov nejakým spôsobom urobiť dobré meno. Takže to je úplne tiež, myslím si, že veľmi dobré. Ale niečo z toho programu sme už samozrejme spomenuli. Je ešte niečo, na čo sa vy možno aj osobne tešíte, že sa podarí prezentovať na tomto festivale?
1: Ja by som sa vrátila k tým mladým ľuďom a teda vlastne k projektu, ktorý budeme prezentovať 1. júna a je to teda spolupráca s tvorcami Jarom Viňarským a Matthewom Rogersom a to je projekt Enjoy a teda vlastne jediná premiéra, ktorú teda vytvoria mladí ľudia, je z konzervatória v Bratislave, z konzervatória v Trnave a teda aj z jedného štúdia divadla Allegria a To je niečo, na čo sa fakt veľmi teším, lebo Jarosme Aťujom sú renomovaní tvorcovia, tanečníci, choreografi, dlhoroční pedagógovia a vlastne vedia naozaj veľmi pekne pracovať s mladými ľuďmi. Predsa len je to cieľovka, s ktorou treba vedieť pracovať. Zároveň sú perfektní v tom, ako dokážu obsiahnuť akýkoľvek priestor verejný, v ktorom sa ocitnú a naozaj s ním krásne interagujú. A túto to bude ešte o to zaujímavejšie, že performancia sa bude konať v galérii Jana Koniarka, kde máme počas festivalu výstavu, ktorú prinášame a je teda z produkcie divadla DAG Teatr. Je to ukrajinské zoskupenie, ktoré pôsobí ale teda v stredozápadnej Európe. Majú veľa produkcií, zaujímavých vecí, sú vynikajúci profesionáli. Pár rokov dozadu vystupovali aj vlastne na divadelné Nitre. A my teda prinášame výstavu, ktorá sa venuje vojenskej problematika tomu, ako deti prežívajú tie vojnové udalosti. Teda trošku ťaživá téma, ale verím, že tým, ako bude spracovaná, zároveň ako možno tam prinesieme taký iný vietor práve tou spoluprácou s mladými ľuďmi, tak to bude opäť iný zážitok a nás to hádam nejak aj možno oblaží, posunie a budeme z toho vedieť čerpať do ďalších rokov. A potom zároveň teda to bude seminár mladej kritiky, kde zapájame opäť mladých ľudí, vysokoškolákov, budúcich vysokoškolákov, ktorí budú môcť pod vedením Eleny Knopovej reflektovať divadlo, uvažovať o divadle, písať o divadle, tvoriť vlastne obsah festivalového diania. Takže to sú pre mňa také dôležité momenty a na čo som veľmi hrdá a čo sa nám vlastne aktuálne určite veľmi pekne darí, že máme aj zaujímavý odborný program a teda záver festivalu bude venovaný panelovej diskusii a hostia a účastníci a speakeri sú naozaj nielenže zaujímaví, ale sú to proste profesionáli, ktorí merajú cestu do Trnavy vďaka tomu, že teda na festivale bude prvýkrát udeľovaná cena Porty ETC. O tom Ľudská určite viac porozpráva. Seminaristi vlastne tiež udeľujú cenu. Takže ten odborný panel podľa mňa stojí za to si prísť vypočuť, prísť zároveň aj diskutovať. Je vystavaný tak, že vieme a tiež budeme sa tešiť na to, že vlastne publikum bude reagovať. Takže to je niečo, čo naozaj, na čo som hrdá.
0: Ja by som ešte tak vypichla možno práve z tých divadelných predstavení napríklad inscenáciu Roundside, na ktorú sa osobne veľmi teším, pretože ide o veľmi zaujímavú formu nového cirkusu. Teda nový cirkus znamená, že nie je to ten klasický cirkus, ktorý si predstavíme ako žonglérov, ale že to má teda aj nejakú hlbšiu myšlienku zakomponovanú, čiže aj toto je skôr niečo ako taká vizuálna inštalácia alebo nejaká performancia, ktorá ale úplne vlastne popíra všetky fyzikálne zákony, pretože to naozaj vyzerá neuveriteľne, že čo sa vlastne s tými kvázi loptičkami na javisku deje, že naozaj vyzerajú ako keby sa ocitli v nejakom úplne inom časopriestore. Čiže toto je vlastne inscenácia, ktorá aj hovorí o čase, aj o priestore a je až taká meditatívna, že naozaj nám prináša vlastne takú možnosť chvíľku sa pozastaviť s tými našimi myšlienkami a podľa mňa je naozaj vlastne neuveriteľné, čo dokáže jeden performer vytvoriť za ohromné divadelné ilúzie. Že naozaj toto bola pre mňa mágia. Ja som to zatiaľ videla iba zo záznamu a normálne som si to musela pretáčať, že nechápam, že ako to ten človek robí. Takže teším sa veľmi, že to uvidím naživo. Hráme to dokonca až dvakrát a jedna inscenácia je dokonca relaxed performance. To znamená, že je určená aj pre neurodivergentné publikum, teda pre ľudí s poruchami autistického spektra alebo epilepsiou, Downovým syndromom, zvýšenou zmyslovou citlivosťou a ADHD a tak ďalej, takže som veľmi rada, že vlastne takýto inkluzívny rozmer sa nám podarilo tento ročník na festival dostať a nielen vďaka tejto inscenácii, ale aj vďaka inscenácii divadla Dúhadlo, ktoré teda je zo skupenie, ktoré pracuje s ľuďmi s Downovým syndromom, prídu k nám zahrať svoju najnovšiu inscenáciu Romeo a Julia a tiež je to vlastne fantastická vec a myslím si, že sa absolútne všetci svojimi výkonami rovnajú ostatným profesionálnym produkciám. A rada by som ešte z toho nášho, z tých medzinárodných hostí spomenula zo skupenie Trial and Theatre, ktoré vytvorilo inscenáciu Nano Steps, ktorá je že vraj najmenším bábkovým divadlom na svete, pretože sa odohráva pod mikroskopmi a v podstate tými bábkami v úvodzovkách sú čiastočky piesku, prachu a jednoducho mikročiastočky, na ktoré sa pozeráme skrze premietanie na plátno. Čiže vlastne oni pod mikroskopom tvoria niečo ako príbeh, ktorý sa odohráva potom, teda premieta na plátne, a pre nás je toto absolútne vzrušujúce prepojenie divadla a vedy, fyziky. Budeme mať vlastne potom aj prednášku rovno po predstavení, aj vlastne taký miniatúrny workshop, kde sa vlastne ukáže celá tá technológia, s akou títo tvorcovia spolupracovali. Takže aj takéto nevydané momenty na festivale chystáme.
2: Tak toto bude asi tiež zaujímavé a lákavé, ale asi to nebude jediné, lebo okrem toho máte pripravený aj ďalší sprievodný program, sú tam dokonca nejaké koncerty a podobne, tak na koho sa ešte môžeme tešiť?
1: No určite sa tešíme na záverečný koncert na Trnavského teda Rodáka Fakulta. To určite bude nielenže zážitok, ale ja pevne viem, že tá festivalová bodka, ktorú si užijeme. Potom vlastne, čo sa týka toho koncertného programu, ja osobne sa teším na vlastne DJ set a DJ večer, ktorý bude zabezpečovať náš kolega Lukáš Haas ako DJ Spin Hans. Potom máme samozrejme nejaké výstavy, rozmýšľam, áno, samozrejme otvárací koncert, áno, to je vlastne veľmi pekná, veľmi pekný moment programu, pretože otvárací koncert nám vlastne zabezpečujú účinkujúci z inscenácie z otváracej inscenácie festivalu 1 a 1 a 1, čiže inscenácia, ktorú sme priviezli z Českej republiky. Je to produkcia, ktorú vytvorilo divadlo Archa v spolupráci s divadlom Nie. A teda účinkujú v nej mladí ľudia, približne 22 účinkujúcich, ktorí sa teda na tom javisku ocitne, a sú to aj muzikanti. A títo mladí ľudia teda nielen otvárajú divadelnou produkciou festival, ale zároveň aj tým koncertom. Takže to bude tiež určite veľmi pekný večer. Koncert sa bude konať na dvore divadla Jana Palárika, takže divadlo si, alebo tú divadelnú produkciu si užijeme vo veľkej sále a potom sa pekne presunieme von na ten náš dvor. Takže to bude určite veľmi pekný moment. A teda samozrejme sú to aj výstavy festivalové. Máme tri, jednu som už spomínala, je v galérii Jana Koniarka v Trnave, teda, a potom máme jednu výstavu v knižnici Juraja Fandliho. Tu poriadame v spolupráci s divadelným ústavom, je venovaná téme Statky z metky a je to vlastne výstava záverečných prác študentov strednej priemyselnej školy, myslím, že Jaroslava Vidru. Je to teda šupka bratislavská, tá tradičná. Mladí ľudia tvorili teda komiks inšpirovaný témou Statky z metky alebo týmto literárnym dielom. A potom ešte je to výstava, ktorú vlastne pripravuje aj kurátorsky, ale aj koncepčne naša kolegyňa Katka Žgančíková, je to šéfka umelecko-dekoračných dielní divadla, a tá sa bude konať v Kreatívnom centre Trnava a tiež srdečne pozývame. Je to ojedinelé, pretože bude kombinovať práce študentov scenografie divadelnej fakulty v Bratislave a práce profesionálov, ktorí tvorili scenografie u nás v divadle. Takže skombinujeme to, čo sa pripravuje, a to, čo teda je funkčné a máme my v našom archíve a funduse.
0: A nemôžeme zabúdať, že na festival prídu Emoňovia. To je vlastne aj koncert, aj výstava, takže tieto dva formáty dokopy. Emoňovia sú vlastne naša posledná produkcia divadelná pre deti. Je to konkrétne škôlkohra, ktorá tiež sa hráva ako relax performance, teda je určená aj pre detičky s rôznym zdravotným znevýhodnením. A budeme krstiť CDčko priamo na festivale. Takže v rámci tohto krstu CDčka bude prebiehať aj koncert Emoňov, teda budú to všetky piesne z predstavenia, a taktiež sme dali takú otvorenú výzvu, že aj detičky, ktoré videli u nás už divadle Emoňov, tak môžu doniesť svoje kresby a spravíme z nich takú veľkú výstavu. Takže myslím si, že toto bude tiež fantastické podujatie, a super je, že naozaj vlastne toto boli také nápady, ktoré prichádzali aj priamo od detí, že oni sami vlastne začali nám posielať tie svoje kresby a začali si spievať tie pesničky, tak sme si povedali, že teda pôjdeme ideme do toho. A s Martinom Geisbergom a s našimi hercami sme teda vytvorili takéto emoňovské CDčko.
2: No vy teda nedáte vydýchnuť tým návštevníkom. Ja mám pocit, že ak to budú chcieť všetko stihnúť, tak asi možno ani nemajú šancu, ale ja si myslím, že každý si vyberie niečo z toho programu.
1: Ale môžu, je to naozaj, je to vymyslené tak, aby stihli veľkú väčšinu a teda ak by im bolo málo, tak sa môžu zapojiť do workshopov, na ktoré srdečne pozývame, lebo teda máme ich pripravené aj pre učiteľov, aj pre tínedžerov, aj pre vlastne neprofesionálov a dokonca budeme tancovať aj so seniormi, takže na to tiež srdečne pozývame.
2: Tak to už treba potom iba čas na to, aby to všetko zvládli všetci návštevníci. A ja by som ešte možno, tak napriek tomu, že teda festival sa ešte ani nezačal, ale predpokladám, že pre vás je dôležité aj to, aký má dosah ten festival, respektíve či sa vám to oplatilo robiť a asi vás zaujíma potom aj to, akým spôsobom reagovali ľudia a čo na to hovorili. Robili ste si to predpokladám aj po prvom ročníku, ale možno aké sú očakávania tento rok?
1: V zmysle návštevnosti, v zmysle...
2: Aj to možno, ako to oslovilo.
1: Ako to oslovilo. Mm-hmm. Akože po tom prvom ročníku sme spätnovezbovali, pýtali sme sa priamo v osobných rozhovoroch a zároveň sme rozposielali dotazníky, takže vlastne na tomto pracujeme takisto aj teraz, že budeme určite kombinovať vlastne tie akoby dojmy, ktoré budeme zbierať počas festivalu v rámci akoby nielen toho marketingového plnenia, ale teda takej tej priebežnej evaluácie toho zberu tých dát. A to určite robiť budeme a zároveň teda určite budeme rozposielať ten dotazník. A tie očakávania. Skôr je to o tom, že našou snahou a našim zámerom je osloviť diváka, vytvoriť také prostredie a taký festival, kde sa naozaj akýkoľvek divák, ktorý príde, bude cítiť dobre, bude sa cítiť zorientovanie, informovanie, bude vedieť, že akokoľvek a čokoľvek povedzme potrebuje, tak má kde a má ho kto navigovať, usmerniť a tým pádom vie akceptovať aj zážitky, ktoré proste na festivale má. A samozrejme, nevieme zabezpečiť to, ako ktorá produkcia na koho zapôsobí, ale je vlastne veľmi dôležité, aby divák vedel, že sme tam preňho a že ten festival tvoríme preto, aby to bola naozaj udalosť, na ktorú sa bude rád vrácať nielen kvôli divadelným zážitkom, ale kvôli celkovej atmosfére. A verím, že tá kombinácia vlastne, že toto sa nám podarí docieliť, že vytvoríme proste to prostredie, kde sa ľudia budú chcieť vrácať práve kvôli všetkej tej chémii a alchymii, ktorú ako vytvoríme a namixujeme. A myslím, že ten program a aj to, ako sa k tomu staviame, je vystavaný tak, že by sa nám to mohlo podariť.
0: Ja očakávam, že budú ľudia absolútne nadšení, pretože myslím si, že sa nám podarilo aj vychytať z toho prvého ročníka to, že vlastne veľa tých inscenácií nie je založených na slove, že naozaj sú založené na úplne iných vyjadrovacích prostriedkoch a tým pádom tam ani nie je taká silná tá jazyková bariéra, ako napríklad ešte v ten prvý ročník sme mali viacero inscenácií aj zo zahraničia, ktoré predsa len dosť stáli na tom texte a na jeho porozumení a človek musel stíhať titulky a tak ďalej, takže o tohto sme sa snažili toho diváka momentálne odbremeniť, aby naozaj mohol zapojiť nejaké iné zmysly, nejaké iné vnímanie a koniec koncov, aby aj videl v podstate tú pestrosť, tú škálu, ktorá v tej Európe v divadle je a ktorú priamo akože v tom našom prostredí činohernom nemôže vidieť.
2: O Teen Theatre Feste, alebo teda Medzinárodnom festivale nielen pre mládež, by sme mohli rozprávať ešte veľmi dlho, ale žiaľ pozerám na hodinky a už budeme musieť končiť. Ale ja si myslím, že sme toho povedali naozaj dosť a prilákali sme minimálne našich poslucháčov, aby si našli ten čas a od 29. mája do 3. júna zavítali do Trnavy práve na spomínaný festival a som veľmi rád, že sme sa o ňom mohli porozprávať s Ivicou Franekovou, výkonnou riaditeľkou festivalu a takisto Luciou Mihálovou, umeleckou šéfkou divadla Jana Palárika v Trnave, ktoré toto podujatie organizuje. Ďakujem, dámy, že ste tu boli. Pekný deň ešte.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa.

0: Dnes o 17. hodine si budete môcť vypočuť Ars Literu s Gabrielom Kuľbakom, ktorého hostkou bude Alena Brindová, laureátka ceny Zlatá vlna 2025. Toto ocenenie získala za knihu básni Prekročenie frontovej línie. Okrem svojej doterajšej tvorby a postrehov o poézii ponúkne aj zo pár detailov a ukážku z jej pripravovanej, tak trocha mysterióznej zbierky. Vypočujte si teraz krátku ukážku z ich rozhovoru.
1: Táto básnická zbierka oproti Horolescom je možno ešte o niečo viac intimnejšie a viac spojená s tvojim prežívaním a so vzťahmi. Pritom mi napadá to prepojenie tej témy vojny a vzťahov. Akým spôsobom si k tomu pristupovala?
2: Pristupovala som k tomu dosť intuitívne, keďže tie básne vznikali postupne a až neskôr som si uvedomila, že z toho by sa dal urobiť nejaký komplexnejší nápad, nejaký ucelený rukopis s nejakou témou alebo s nejakou presnejšou štruktúrou. A ako si povedal, ten impuls u mňa pri písaní je vždy osobný. To myslím, že už navždy tak bude pri každej jednej knihe, ktorú vydám. Ale to neznamená, že chcem prvoplánovo spracúvať nejaké svoje vlastné ubolené proste polohy o pocity, názory, nápady, emócie, čokoľvek. Práve naopak, podľa mňa by sa v literárnej tvorbe mal udržiavať nejaký balanc, taký zdravý, medzi racionalitou a emocionalitou. Všetkého veľa škodí, aj keď určite sú aj také čisto racionálne nejaké iniciatívy, ktoré naozaj ľudia vymyslia si nejakú úplne vlastnú novú nejakú realitu, alebo proste možno aj ako keby niečo také generatívne, niečo úplne čisto racionálne môžeme povedať, že až vykonštruované a funguje to. Ale toto napríklad nie je cesta, ktorú ja by som sa dokázala vydať. A ja som asi chcela skúmať aj tú telesnosť. To je veľmi dôležitá téma. V knihe telesnosť, telo, v akých rôznych situáciách sa telo ocitá, čo sa s ním deje, čo prežíva a akým spôsobom sa tá telesnosť exponuje alebo skrz ňu prechádzajú nejaké naše skúsenosti a zážitky. A tu sa už dostávame k určitej takej psychológii a psychologickému podložiu a to je pre mňa veľmi dôležité, to je tak až alfa omega pre mňa, toho, ako vnímam literatúru a nejaké kreovanie proste týchto textov, je, že v tele prebiehajú určité procesy, ktoré môže byť aj akože nejako príjemné, niečo objavujeme, spoznávame, napríklad ochutnávame nejaké jedlo, ale môže sa s ním diať aj niečo, čo je náročné, zložité, bolestivé. A to môže byť napríklad operácia v nemocnici, môže to byť napríklad nejaká trauma, ktorú zažijeme. A je dokázané, že napríklad tá anatómia traumy, to je pre mňa veľmi zaujímavá téma, do istej miery spracovaná takisto v tejto knižke, má nejaké fázy. Všetky tie emócie sa ukladajú v našom tele. To je dokázané, to netreba o tom akože polemizovať. A potom sa nejakým spôsobom liečíme a snažíme sa z toho dostať, snažíme sa niekde posunúť, u niekoho môže nastať aj nejaký regres osobnostný, niekto proste vie, že sa potrebuje nejako dostať do bezpečia, čiže ošetruje samého seba, alebo hľada si ľudí, ktorí mu pomôžu a podobne. A aj toto som chcela stvárniť v tej knižke, nejaký taký proces toho, ako telo proste zažíva nejaké skúsenosti. V prvej básni je to už evidentné len tým, že zrazu to telo, ten človek sa ocitá niekde v neznámom prostredí, nevie, čo tam robí, je úplne dezorientovaný, tam padá, plače, hľada si ako keby potravu, že je to nejaký taký akože boj o prežitie v podstate, o zabezpečenie samého seba. Takže pre mňa je toto veľmi dôležité tiež. A telo a telesnosť sa exponuje určite veľmi výrazne v športe. Mám tam napríklad aj takú báseň, kde sa spomínajú modelky, čiže rôzne situácie, telesnosti, rôzne okolnosti a takisto aj taká možno komodifikácia toho tela. Kedy musíš úplne ísť naplno a úplne na maximum vydať zo seba taký neuveriteľný výkon, že potom vlastne ťa to tak vyčerpá a všeobecne vlastne tieto procesy boli pre mňa veľmi zaujímavé a určite aj tá psychológia je vlastne veda, ktorá ma fascinuje a snažím sa ju premietať do tvorby.
0: No a ja pridám ešte informáciu, že reláciu Ars Litera s Gabrielom Kuľbakom a poetkou Alenou Brindovou môžete počúvať už dnes podvečer o 17:00 v Rádiu Devín.

0: Kultúrne správy.
1: Figarova svadba zaznie v opere Slovenského národného divadla už zajtra. 300 hudobníkov v Trenčíne sa budú ladiť do spoločnej zvukovej partitúry. Košickí bábkoherci prichádzajú s novou inscenáciou Mowgli. Pozdravuje vás Lucia Šeráková. Slovenské národné divadlo uvedie tento piatok premiéru opernej klasiky Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svadba. Ide o koprodukciu s Národným divadlom Brno a francúzskym Théâtre de Cannes. O hudobné naštudovanie sa postaral brazílsky dirigent Vinicius Kata, o réžiu Jiří Hežman. Príbeh sa opiera o múdrosť a humor pôvodného Mozartovho diela. Autori sľubujú aj silný výtvarný akcent. Viac už režisér Jiří Hežman.
2: My jsme se inspirovali vlastně tím manželským párem Rosiny a Almavivy, který si projde tu cestu od té svatby do té životní reality a ta myšlenka vlastně toho, kdy se vznášíme na obláčku při té svatbě a když si to všechno idealizujeme, tak potom ta realita po třech letech přináší trošku zkušenost životní a tak, jak to prostě dnes a denně prožíváme v manželských vztazích a v tom si myslím, že ta opera je velmi současná, jedno jestli hrajete v současných nebo dobových kostýmech.
1: Centrum Trenčína bude zajtra patriť 300 hudobných nástrojov. Zvuková partitúra nazvaná Ladenie mesta odznie pri príležitosti Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Do hromadného ladenia sa zapojí 100 profesionálnych aj amatérskych hudobníkov a 200 detí. Trojhodinový koncertný happening vznikol v autorskom koncepte Fera Kirája, Evy Vozárovej a v dramaturgii Petry Fornajovej. Medzi viac ako 50 prelúdiami sa v rôznych častiach mesta objaví napríklad rytmická improvizácia pre pingpongový klub a dva kontrabasy, fanfáry oslavujúce cestujúcich MHD, interpretácia diela Milana Adamčiaka na 4 parkoviskách či skladba Petra Majchadíka pre 3 vysokozdvižné vozíky. Improvizačný orchester bude putovať mestom od 17. a reagovať na rôzne zvukové udalosti v ňom. V Bábkovom divadle Košického kraja bude už zajtra premiéra novej rozprávky podľa slávneho príbehu Rudyarda Kiplinga. Ide o svetoznámy titul Mowgli v dramatizácii Petra Palíka, ktorý je aj režisérom inscenácie. Príbeh ľudského chlapca žijúceho medzi zvieratami v džungli bude v Košiciach uvedený poprvýkrát. O stvárnení témy identity a spätosti s prírodou hovorí Peter Palík.
3: Tak my tam robíme také rámcovanie, kedy vstupujeme do toho cez príbeh chlapca, ktorý nájde knihu na smetisku a rozohrá sa mu ten príbeh cez to čítanie. My sme toho chlapca dali do polohy toho, že rozpráva romčinou. Takže to je taký ako keby jemný odkaz na hľadanie tej identity nejakých koreňov a vlastne to súvisí aj s tým príbehom toho Mowgliho, ktorý je dieťa vytrhnuté od ľudí a je zasadené do nového prostredia a tam sa naučí žiť a vlastne hľadá si ten svoj domov, je nútené si nájsť tie korene.
1: Tohtoročný Litera Fest sa uskutoční v rámci Bratislavského knižného festivalu Brak. Spoločné rozhodnutie ceny Anasoft Litera a Braku je reakciou na aktuálnu situáciu na Slovensku, v ktorej aj etablované kultúrne projekty čelia existenčnej neistote. Tohtoročný Litera Fest predstaví na festivale Brak v čase od 27. do 31. mája knihy nominované v aktuálnej desiatke Anasoft Litera. Pre verejnosť sú pripravené autorské besedy, čítania aj diskusie s literárnymi odborníkmi. 7. koncert cyklu Slovenského komorného orchestra zaznie v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie už túto nedeľu o 16. Orchester s umeleckým vedúcim Evaldom Danelom vystúpi spoločne s husľovým virtuózom Daliborom Karvajom. Koncert otvorí dielo Palladio Concerto Grosso pre sláčikový orchester od skladateľa z Walesu Karla Jenkinsa. Nasledovať budú diela Mozarta a program uzavrie titul Capriol Suite ďalšieho britského skladateľa Petra Varloka. Koncert zaznie aj v Dome umenia Piešťany, a to v útorok 26. mája o 19.30. Britskú literárnu Bookerovú cenu získali tajvanská autorka Yang Shuangzi a prekladateľka Lin King za knihu Taiwan Travelog. Cestopisný román je prvou knihou preloženou z mandarínskej čínštiny, za ktorú udelili túto prestížnu cenu. Spevák a klavirista Elton John oznámil, že dokončil nový sólový album. Ten bude podľa jeho slov diametrálne odlišný od všetkého, čo za vyše polstoročie svojej kariéry vytvoril. Po očnej infekcii, kvôli ktorej prišiel o zrak, začal britský hudobník poprvýkrát skladať melódie skôr, než prišli texty.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: Filmový zápisník už tradične patrí k štvrtkovému ladeniu, no a pripravený ho máme aj dnes. Povieme si tiež niečo viac o koncerte skupiny Banda, ktorá si pozvala aj svojich priateľov, a už o chvíľu vás zoberieme na výstavu s názvom Subtil. Poslednú hodinu raného ladenia ale začneme tradične albumom týždňa a v ňom už od pondelka počúvame posledný album austrálskeho súrodeneckého dua Angus and Julia Stone s názvom Cape Forestier, ktorý vyšiel v máji 2024. Angus and Julia vydali spolu 5 štúdiových nahrávok, za ktoré získali v rodnej Austrálii množstvo hudobných ocenení. Iba z populárnych, napríklad ARPA Awards alebo ARIA Awards, si odniesli spolu 10 cien, vrátane najvýznamnejších ako album roka, pieseň roka či skladateľ roka. Okrem toho získali aj ďalších 18 nominácií. No a teraz si už vypočujeme pieseň No Boat, No Aeroplane.

0: Študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Richard Hronský je transdisciplinárny umelec, hudobník a organizátor svojpomocných podujatí. Zorganizoval výstavu Rozptyl, ktorá spojila viac ako 150 umelkýň a umelcov z vyše 10 krajín Európskej únie a vznikla takmer bez finančnej podpory s minimálnymi nákladmi. Vo svojich aktivitách pokračuje projektom Subtil. Prizval umelkyňu Pavlínu Gajerovú, ktorá je na výtvarnej scéne prítomná od roku 2019 a spoločne pomocou Rakosia umením osídlili opustený dom v Bratislave. Viac o realizácii povedali Richard Hronský a Pavlína Gajerová redaktorke Ivici Rutkajovej.
1: Subtil je súčasťou Rozptylu.
2: Subtil je súčasný projekt efemérnych dočasných výstav v dome, alebo teda v opustenom priestore, konkrétne na Somolického ulici 14 v Bratislave, v Starom meste. A tento formát skúma nejakú dočasnosť a hravosť v takýchto priestoroch. Je to, alebo má to byť séria solo výstav vždycky nejakého človeka, s ktorým v spolupráci, teda s mojou kurátorskou opatierou, vymýšľame, ako spracovať tento priestor a do nejakého, povedal by som, ten termín sa používa teraz posledne tak často, imerzívneho priestoru alebo environmentu.
1: Budeme hovoriť chvíľu o vašej kurátorskej funkcii a pozícii. Píšete o projekte Subtil, že je to nehierarchický projekt. Použili ste výraz v mojej kurátorskej opatere, teda ako pristupujete k funkcii, ktorá mala v dávnejšej rokoch názov komisár?
2: Tak ja si myslím, že v prvom rade význam slova kurátor alebo pozícia takého človeka je starať sa. Starať sa znamená pomôcť hocičím, čo autorka alebo autor potrebuje a vlastne nejakým spôsobom spoločne docieliť ten najlepší možný nápad alebo realizáciu toho nápadu. Ja osobne to nejaké bytie v spoločnosti, pohyb medzi umelectvom a kultúrnou obcou vlastne vnímam tak veľmi priateľsky a ľudský, čiže nepozerám sa na človeka, že kto má väčší sociálny kapitál, ak to tak môžeme povedať, ale pozerám sa skôr na to, že aký je ten človek a že veľmi rád si vypočujem ako hoci koho.
1: Súčasťou vášho pohľadu na kurátorskú pozíciu je aj to, že vystavujete v nej galerijných priestoroch.
2: Pre mňa osobne alebo pre nejakú skupinku mojich veľmi blízkych kamošov a kamarátiek vlastne začala táto cesta spracovávania nejakého priestoru na Somolického 14, kde je vlastne dom, ktorý máme tak zapožičaný a staráme sa o pozemok a tam vlastne môžeme vnútri realizovať rôzne projekty podobného typu. Je to aj z toho dôvodu, že máme akúsi autonómiu v tom, že ako môžeme ten priestor spracovať a zároveň je to veľmi nezvyčajné.

0: skúsenosťou.
1: Tak ja som poznala ríšové aktivity predtým, ja som vedela, že existuje rozptyl, vedela som dokonca, že existuje subtyl, lebo som bola na výstave Oksany Sadovenko minulé leto presne v tomto dome a prišlo mi to hrozne zaujímavé, aj to, ako ona pracovala s tým domom, ale zároveň aj celá tá koncepcia ruiny ako nejakého priestoru, na ktorý vlastne ten umelec musí reagovať nejakým spôsobom. A ja som tak už dlhšie rozmýšľala nad tým, že vo svojej tvorbe začnem pracovať s nejakým prostredím, ako nehostinným prostredím, tak by som to nazvala, alebo nejakou ruinou, a chcela som, aby ten element tej ruiny tam bol už aj trošku inak, ako len v nejakom myšlienkovom ako pozadí, alebo aby to bolo iba vyslovene ako nejakým elementom v tých mojich malbách, ktoré malujem, ale bola som veľmi ako naklonená tomu, že spravíme výstavu, ktorá bude šita na mieru tomu domu. Ako to nehostinné prostredie môže byť v peknom kontraste s tými mojimi malbami, lebo bude prizývať takú citlivosť vlastne do toho celého domu. A to bola aj takou hlavnou podľa mňa myšlienkou celého projektu, že aj na nehostinných prostrediach môže vzniknúť nejaká forma citlivosti alebo nejaká chuť, ako tú citlivosť objavovať.
0: Nie vždy je dôležité povedať pri výstavných projektoch takú základnú životnú a štúdijnú skúsenosť umelca a umelkyne. Myslím, že v tomto prípade to bude dôležité. Kde všade ste študovali a kedy ste sa vrátili späť na Slovensko?
1: No, ja som vlastne bakalárske štúdium absolvovala na katedre malby tu na Slovensku, ateliéri 3E AM pod vedením Rastia Sedlačíka a asistenta Matia Fabiana. No a potom som odišla na magisterské štúdium do Amsterdamu. A tam už som študovala na fine arts, to už nebola iba čisto malba, aj keď ja som nikdy z tej malby úplne nevyšla, ale tak ako je tam trošku iná tá koncepcia vlastne toho študijného programu. No a vrátila som sa teda tým pádom 2024. Moja diplomová práca bola venovaná návratu naspäť na Slovensko.
0: Pýtal som sa z dôvodu, že v kurátorskom texte nájdeme zmienku, že hľadáte identitu v nehostinnom prostredí. To je tak veľmi jednoducho povedané. Korešponduje to s vašim životným pocitom?
1: Samozrejme, vychádza to z nejakého pocitu možno stagnácie alebo nejakého pocitu bezmocnosti, ktorá je prítomná aj v globálnych meritkách, ako v tom, kde sa nachádza ako všeobecná politická situácia a tak ďalej, od ako toho úplne súkromného, intimného prostredia, ako často si aj my ľudia vytvárame ako v našich vlastných hlavách, dajme tomu, alebo ako to povedať, to nehostinné prostredie a nejak s tým musíme ako sa vysporiadovať a bojovať. Čiže ono to tam má ako takú dvojitú linku a tá ruina vlastne bola fantastickou metaforou.
0: Rozhodli ste sa tieto myšlienky vysloviť rákosím. Prečo ste sa spolu s Pavlínou rozhodli použiť rákosie, obraz rákosia?
2: Tak jednak je namalované a potom vlastne sa duplikuje vo fyzickom priestore, čiže človek má možnosť nie iba vidieť nejakú impresiu o týchto krajinách namalovanú na plátne, ale má možnosť do tej krajiny samozrejme metaforicky vstúpiť. Tie diela tam nie sú separátne, ale tie diela spolu, ako sú rozmiestnené po miestnostiach aj s tým rákosím. To rákosie si našlo Paulínu v ako jej ústredným motivom zobrazovania a vlastne tieto krajiny, ktoré sa na malbách zobrazujú, sú zasnené krajiny, ktoré sú obalené akousi hmlou, čiže vlastne reflektujú nielen, že ten samotný moment schovávačky v rákosi, ale hovoríme tam vlastne už o tom opaku nehostinného prostredia, kde sa vlastne človek vie realizovať vo svojej túžbe.
0: Výstava sa venuje tam hľadania identity. Pomohlo vám možno toto osídľovanie nájsť časť seba?
1: Ja si myslím, že ten dom mi ukázal naozaj veľmi veľa vecí. Jak sme tam veľa trávili času, tak som sa veľa aj o sebe dozvedela, aj o tom dome. Dokázala som vystúpiť von z tej malby v niečom a musela som rozmýšľať nad tým priestorom a tak, že som sa veľmi veľa naučila na tom dome. Ukázalo mi to aj silu akejsi komunity, lebo na tom robilo hrozne veľa ľudí. Tá sila, čo tam potom došla na tú vernisáž, bola hrozne, hrozne pekná a videla som, že ľuďom stále záleží na tom, čo sa deje.
3: Výstavu Subtil diel Pavlíny Gajerovej v kurátorskej opatere Richarda Hronského môžete navštíviť v nevyužívanom dome na Somolického 14 v Starom meste Bratislavy do konca mája.

0: Linka Rádia Devín.
1: Ak ste z Bratislavy a okolia a na dnešný večer ešte nemáte žiaden program a chceli by ste si užiť napríklad nejaký príjemný koncert, tak máme tu pre vás jeden tip. Dnes večer totiž bude v Bratislavskom dome kultúry Zrkadlový háj koncert známej world music skupiny Banda a takisto sa predstavia aj jej hostia. No a ktorí to budú, tak o tom nám teraz porozpráva Samo Smetana práve z Bandy. Želám pekný deň.
2: A ja pozdravím poslucháčov Rádia Devín, tak tešíme sa na dnešný večer, pretože prídu naozaj hostia zácni. Bude to ženská spevacká skupina Neha, ktorá sa predstaví viaclasnými zaujímavými spevmi, samozrejme ľubostnými, lebo celý tento program sa bude niesť touto témou. Ten názov je Banda piesne o láske, ale teda okrem Bandy a spomínanej Nehy. To budú aj ženy z muzičky, ktoré sa zase predstavia ľúbosnými spevmi zo Slovenska, najmä z Gemera Horného. No a potom to bude vynikajúci flamenkový gitarista Morenito de Triana, alias Tanko Kohútek, ktorý žil veľa rokov v Španielsku a kde sa naučil umenie andalúzskeho spevu a hry na...
1: Haló, haló, počujeme sa?
2: Toto vlastne okrem Bandy, títo traja zaujímaví hostia s piesňami o láske.
1: Ako bude koncipovaný ten program? Každý mal za úlohu vybrať si naozaj piesne o láske a ano. Vy ste to dali dokopy, alebo každý si odohrá svoju časť, ako, alebo čo môžeme očakávať dnes večer?
2: Tak bude to samozrejme niektoré pár prekvapení, ktoré nechcem povedať, ale v zásade to bude tak, že my budeme s bandou teda hrať piesne o láske, ktoré sme vybrali z nášho repertoáru, ale dokonca sme teda pripravili na túto príležitosť aj niektoré nové veci, na ktoré sa môžu naši priaznivci tešiť. Oprašili sme aj staré piesne, ktoré vlastne nehrávame, ktoré majú práve túto charakteristiku tej ľúbosti, tej lásky, či už šťastnej alebo nešťastnej. No ale okrem toho zaspievame a teraz zahráme so ženami z muzičky, s ktorými máme zo pár spoločných čísiel. A bude to vlastne bude takým prekvapením, že sa snáď všetci zhodneme na jednej krásnej piesni, ktorá má nejakú takú nejakú vypovednú hodnotu s nádejou a s láskou spojenú. Takže myslím, že to bude pekný program a srdečne na ňo všetkých poslucháčov Rádia Devín pozývam.
1: Ono piesne o láske v podstate sú asi všetky, lebo veľmi často sa hovorí, že o láske sa spieva najlepšie a najčastejšie. Ale akým spôsobom možno aj vy pracujete s touto témou a čo pre vás znamená vo vašej tvorbe?
2: No, máte pravdu, že hlavne v slovenských ľudových piesniach tá téma lásky je naozaj veľmi častá. Sú to zrejme veci, ktoré ľudí oslovujú citovo do takej miery, že majú potrebu o tom vymýšľať piesne, spievať ich a tak ďalej. Je to vlastne niečo, čo človeka od mladosti a možno aj od detstva pomaličky zaujíma.
1: Opäť sa nám prerušilo spojenie, počkáme si chvíľočku.
2: Najlepším spôsobom ako city vyjadriť práve tá piesň. Tak máte pravdu, že ich je veľa, ale teda niektoré teda nie sú o láske, tie sme tento raz teda vynechali a venujeme sa naozaj len týmto. No a či už je to šťastná láska, nešťastná, či už je tam nejaká žiarlivosť, alebo je tam nejaký iný problém, tak vždy sa tam niečo objaví. A s tým pádom je veľmi, veľmi pestré. Nie je to na jedno kopyto, ako sa hovorí.
1: Láska, či už šťastná alebo nešťastná, ako hovoríte, tak idú podľa mňa taká ruka v ruke aj práve s tou vášňou. A tá tam nesmie samozrejme chýbať. No a keď som počúval ten zoznam hostí, tak balkánske ľúbostné spevy, myslím si, že tam tá vášeň určite bude. No a ako poznám Morenita de Trianu, mimochodom tiež nedávno som zažil jeho flamenko vystúpenie, takže viem, o čom to je, že tá vášeň tam je. Áno, určite áno. No, tá vášeň tam určite je, takže vášeň asi taktiež nebude chýbať na tom dnešnom koncerte.
2: Určite nie. No, myslím, že ten maj, ktorý prežívame, môžeme prežívať aj prostredníctvom týchto krásnych piesní nejak inak ako zvyšok roka.
1: Povedzme ešte pre tých všetkých, ktorí majú záujem dnes večer možno zažiť túto lásku a vášeň, kde všetko toto môžu nejakým spôsobom absolvovať.
2: Čiže srdečne pozývame do Domu kultúry Zrkadlový háj na Hrovniankovej ulici v Petržalke. Ten koncert bude vo veľkej sále. O 19. hodine začíname a dá sa tam prísť aj skôr, aj potom pozove trošku neskôr, čiže môže to byť aj taká nielen kultúrna, ale trošku aj spoločenská záležitosť.
1: Tak priatelia, milí naši poslucháči, ak máte záujem zažiť naozaj trochu lásky a vášne dnes večer, tak môžete ísť na koncert bandy a odohrajú koncert spoločne aj so svojimi hostiami a kamarátmi, priateľmi. Som rád, že sme sa o tomto koncerte mohli porozprávať so samom Smetanom práve z bandy. Želám pekný deň a úspešný koncert.
2: Veľmi pekne ďakujem a pozdravujem poslucháčov Rádia Devín.
1: No a zároveň tu mám aj informáciu pre našich poslucháčov, ktorých možno toto rozprávanie zaujalo. Ak by ste aj vy dnes večer chceli byť na tomto koncerte, tak stačí, ak nám zavoláte do štúdia Rádia Devín na 02 52 49 46 41, a máme pripravené dve vstupenky pre jedného z vás. Takže ak vás oslovilo toto rozprávanie sama Smetanu, tak volajte 02 52 49 46 41.

0: Rádio Devín, filmový zápisník.
1: V dnešnom filmovom zápisníku vám aktuálne ponúkneme filmové dianie s ohľadom na prebiehajúci Medzinárodný filmový festival v Cannes. Ponúka režisér a dramaturg Vladimír Balko. Text načítal Marek Lupták.
2: Ako by to bolo, keby sme sa vo filmovom zápisníku tento týždeň nevenovali jednému z najvýznamnejších sviatkov filmu, festivalu v Cannes, ktorý končí 23. mája. Poviete si, a na čo? Veď ten, kto chce, nájde si všetko potrebné na internete, od provokatívnych rôb svetových hviezd až po kritiky filmov. Festival potvrdzuje svoju úlohu nenahraditeľného spoločenského a kultúrneho rituálu, ktorý podľa popredných kritikov streamovacie platformy nedokážu plnohodnotne nahradiť. My sa skúsime zamerať na to, o čom sa tam diskutuje, čo sa rieši pri káve s croissantom. Zatvorte oči a poďte s nami na azúrové pobrežie priamo do Cannes. Predstavte si to. Teplý májový večer, more na dosah ruky, pred festivalovým palácom červený koberec, lemovaný davom fotografov, kameramanov a cinefilov z celého sveta. Práve prebieha 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Cannes. A hoci ho nevidíte, počúvajte, pretože tento rok je o čom rozprávať. Festivalu predsedá juhokorejský režisér Park Chan-wook, tvorca kultových filmov Oldboy alebo No Other Choice. Hneď na úvod povedal niečo, čo nastavilo tón celého festivalu. Nemyslím si, že politika a umenie by mali byť oddelené. Je zvláštne predstavovať si, že sú v konflikte. A táto veta platí v Cannes s každým dúškom kávy. V zápätí sa od ďalšieho stola ozve hlas. Prečo chýba Hollywood? Dôvodov je viacero. Uvádzanie drahého štúdiového filmu v Cannes pred náročnou európskou kritikou je riskantné. Jedna zdrvujúca recenzia sa dnes rozšíri po sociálnych sieťach behom minút a môže zničiť komerčný potenciál snímky po celom svete. Stalo sa to pred pár rokmi Indianovi Jonesovi, stalo sa to iným. K tomu pribúdajú vysoké náklady na prezentáciu na Riviere, škrty v hollywoodských rozpočtoch a filmy, ktoré mali byť hotové, ale ešte nie sú. The Odyssey Christophera Nolana ani nová snímka Stevena Spielberga Disclosure Day. Priniesť veľký film do Cannes stojí milióny. A v čase škrtov v rozpočtoch to nie je dobrá vizitka. Navyše riaditeľ festivalu Thierry Frémaux vyzval štúdia, aby cestovali na ľahko. Vraj na vyvolanie záujmu stačí režisér a dvaja herci. Ale štúdia sa tentokrát neozvali. Tohtoročný festival má menej hviezd, menej prelomových filmov a trpí nedostatkom štúdiových trhákov. Ide o jeden z najmenej okázalých ročníkov v nedávnej histórii. Ústup Ameriky vytvoril priestor pre bohaté medzinárodné zastúpenie, pričom silnú účasť majú európsky, ázijský a latinskoamerickí filmári. Japonsko dosiahlo najsilnejšie zastúpenie od roku 2001. Tento hollywoodsky exodus však vytvoril jedinečný priestor pre renesanciu medzinárodného autorského filmu, na ktorej Cannes historicky vybudovalo svoje renomé. Súčasne sa mení demografia divákov. Nastupujúca generácia cinefilov, formovaná rôznymi platformami, prejavuje podstatne väčšie nadšenie pre najnovšie diela Ryusukeho Hamaguchiho než pre tradičné hollywoodske blockbustre. Jediné dva americké filmy v hlavnej súťaži, The Man I Love režiséra Ira Zechsa, drastická, ale citlivá hudobná fantázia z prostredia epidémie AIDS v New Yorku 80. rokov v hlavnej úlohe s Ramim Malekom a rodinná tragédia Paper Tiger od Jamesa Greya, sú vo veľkej miere financované primárne z neamerických nezávislých zdrojov. Pri káve sa debatuje aj o súťažných filmoch a nejednému z diskutujúcich zabehne croissant. Zo strany akreditovanej tlače a kritiky sa ozýva jasná polarizácia. Kým niektoré diela potvrdili status svojich tvorcov ako nespochybniteľných majstrov formy, iné narazili na kritické nepochopenie alebo tvorivé vyhorenie. Už ohlasy na otvárací film The Electric Kiss boli takmer jednohlasne odmietavé. Tento dobový príbeh z Paríža roku 1928, založený na nápade Rebeky Zlotowsky a Robina Campilla, v ktorom hlavná úloha Susan vystupuje ako elektrická Venuša vedľa Van de Graafových generátorov, nechtiac začne predstierať kontakt so zosnulou manželkou trúchliaceho maliara. Podľa denníka The Guardian ide o lepkavý a plochý komediálny konfekt, ktorý trpí klaustrofobickou divadelnosťou a agresívnymi farebnými filtrami, evokujúcimi bezduchú produkciu umelej inteligencie. O fenoméne AI si o chvíľu povieme. Najsilnejšie kritické ohlasy zatiaľ získal poľský režisér Pavel Pawlikowski s filmom Fatherland – Otčina. Čierno-biela dráma, v ktorej Sandra Huller stvárňuje dcéru Thomasa Manna, ako spolu s otcom prechádzajú povojnovým, vnútorne rozbitým Nemeckom. Kto videl Pawlikowského Idu alebo Studenú vojnu, vie čo čakať. Formálna prísnosť, obrazová krása, emotívna hĺbka. Tesne za ním v kritických hodnoteniach figuruje japonský majster Ryusuke Hamaguchi so snímkou All of a Sudden. Francúzsky debut tohto tvorcu prepája osudy riaditeľky opatrovateľského domu a chorého japonského dramatika. Takmer trojhodinový film a predsa sa kritici zhodujú, že drží pozornosť až do konca. Že by adepti na Zlatú palmu? Alebo príde prekvapenie? Ale prisadnime si k stolu, pri ktorom sa hovorí najviac a hlasno. O čom? Umelá inteligencia. Tento ročník Cannes môže vojsť do histórie ako prvý veľký filmový festival, na ktorom sa nástup AI naplno prejavil a rozdelil svet filmu na dva tábory. Na jednej strane stojí Steven Soderbergh a jeho film John Lennon – The Last Interview, ktorý spracováva zvukovú nahrávku posledného rozhovoru Johna Lennona z dňa jeho smrti. Vizuálnu podobu tohto dokumentu však vytvorila umelá inteligencia. Väčšina kritikov ho za to odsúdila. Na druhej strane stojí riaditeľ festivalu Frémo, ktorý sa postavil ostro proti. Stojíme na strane umelcov, hercov, scenáristov. Je potrebná legislatíva. A dokonca navrhol, že filmy by v budúcnosti mohli niesť označenie podobné biopotravinám, nakrútené bez umelej inteligencie. Porotkyňa Demi Moore vyvolala búrku, keď vyzvala filmárov, aby s AI spolupracovali, lebo boj proti nej je, citujem, bitka, ktorú prehrávame. Pochopiteľne reakcie na sociálnych sieťach nenechali na seba dlho čakať. Festivalové pravidlá sú jasné. Filmy vytvorené prevažne generatívnou AI v hlavnej súťaži o Zlatú palmu súťažiť nemôžu. Uvidíme dokedy. A čo Slovensko? Aj naša kinematografia má na festivale svoje miesto. Žiaľ len na filmovom trhu Marš du Film, kde Slovenský filmový ústav a Slovenský audiovizuálny fond spoločne s českými partnermi prezentujú domácu tvorbu. V programe La Residence sa rozvíja projekt Alice Bednárikovej Attention Horse, dráma o dvoch dospievajúcich dievčatách na slovenskom gymnáziu. V programe Cannes Docs zase dokumentárny projekt Sestry o Terezy Bernátkovej s unikátnymi archívnymi zábermi z kláštorov 50. rokov. V prestížnom programe pre európskych producentov Producers on the Move bola vybraná slovenská producentka pracujúca na animovanom projekte Agata Novinsky. Filmový kritik Peter Konečný v spravodajstve STVR zdôraznil, že tohtoročná slovenská účasť reprezentuje kľúčový trend – renesanciu ženského pohľadu na meniaci sa svet, technológie a spoločenské výzvy. A o to sa snažil aj oficiálny plagát festivalu, na ktorom je Gina Davis a Susan Sarandon z kultového feministického filmu Thelma and Louise. No v hlavnej súťaži sú len 4 filmárky. Asociácia Collective 50-50 to označila za pokrytectvo, tzv. Femwashing. Festival v Cannes je také zrkadlo vo veľkej filmovej kaviarni, do ktorého sa filmári neradi pozerajú, ale pozrieť sa musia. Veď témou všetkej tej kaviarenskej vravy sú filmy, ktoré stoja za to, aby sme o nich hovorili. Lebo ako hovorí Quentin Tarantino, ak môj film uvidí milión ľudí, dúfam, že každý z nich uvidí iný film.
1: Vypočuli ste si filmový zápisník, v ktorom vás režisér a dramaturg Vladimír Balko previedol aktuálnym dianím zo sveta filmu. Text načítal Marek Lupták.

0: Rádio Devín, verše.
1: Dnes si opäť priblížime tvorbu významnej básnickej skupiny Osamelí bežci. Tentokrát prostredníctvom veršov Petra Repku z jeho básnickej zbierky Relikvie anielov.
2: Peter Repka, Relikvie anielov.
3: Nevzdali sme sa milovať. Krutý karneval, smiech slobody, krmiť, napájať. Milujem masky posledných príležitostí. Sestry pohládzajú. Jedlo už nepomôže. Milujeme potichu toho, kto hovorí viac, ako môže vysloviť. Milujem karneval i zakata, ktorý vyčkáva. Bolesť skromných ticho nekričí. Dieťa nakreslilo more pádov. 4 mínus, oznámkoval pedagóg. Ako by sa svetlo nespotrebovávalo. Ako by sme klzali po lúčoch. Ó, zvony ozveny. Lúče vyskakujú z oceánov. To sú rána. Sláva nás nestihne. Nestačí za nami. Už sme si odvykli, starosť o kroky, svetlom sa umývame. Lode vyzvonili z prístavu, rozletili sa zelené zástavy, vozíme sa na vetroch nad terasami krajiny. Slnečný most v hamle, maratónci bežia, ich dých, bledomudré hortenzie. Prijali sme sny medzi seba. Ó, železnice plachtiace s pevom, med, víno, hrozienka. Ako je nám dobre, keď sú ľudia dobrí. V proroctvách chuť cédrov, dávno pred plodmi. Jedlé jadrá svetojánskych chlebov, pre prsty modlitby. Zrkadlíme sa, vzdycháme. Čas možného ticha, keď teraz nezavoláš, už volať nemusíš. Posledné cukríky pre mamu som kúpil v noci od ospalého predavača benzínu. Tvrdé, v plechovej krabičke. Mama sa usmievala. Toto je dobré. Keď som ju hľadal v uliciach rodného mesta, pršalo. V plátenej taške sa hompáľalo čerstvé meso. A odraze ulice chodcov ocitol som sa v púšti. Plávaš tmou a blízky sa prihovárajú. Príjemné hlasy, ale plávaš tmou a objavujú sa belasé svetlá radosti. 3 roky po smrti prehovorila. Prišla v bielej šatvočke, kôpor rozváňal, v poliach píny zbierala zvončeky. Triasla sa ako brokát v plameni sviečky. A svetlo horelo vo vrstvách reči bez slov. Bledé jablčka letných svitaní, keďže dozrievajú orechy. Útle a bezbranné výhonky vzlietli zo semien liečivých. Ako v snoch blúdil som krajinami. Triasol som sa chladom, zastavil, precitol. Keď som zablúdil, ani snehu už nebolo. Kdeže by mama? A potom som ťa stretol. Vznášali sme sa nad cestami. Smiali sme sa. Kamene na nás nemohli. Veru, hovorím vám, tajní zamestnanci prikážu mníchom, ako rozradostniť karneval. Utopení zostanú navždy smední. Naozaj milujete? Iba keď sa vám nedarí. Hovorím ti, keď ťa niekto nepotrebuje. Potrebuje ťa niekto iný. Veru, kto klame, uráža seba samého. A peniaze sú hniezdom lží. Hovorím vám, kto chce lietať, nech sa neprejedá. Neutiekajte sa k tým, ktorí na vás nakričia, silní voči slabým, sami sú slabí. Ak chcete, aby vzklíčilo, darujte semenám zimu. Všetci ste samostatní, ako je samostatný každý z vás. Nestojte zázrakom v ceste a nebojte sa sláviť karneval. Keď vyrastie kôpor, všetko sa vydarí.

0: Vypočuli ste si verše Petra Repku pod názvom Relikvie anielov. Recitoval Peter Sklár, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuk Milan Greguš, réžia Milena Lukáčová, redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2012.
1: Rádio Devín, verše.

Pár sekúnd nás delí od 9. hodiny a 57. minúty a štvrtkové ranné ladenie sa teda končí. No vysielanie Rádia Devín pokračuje a naďalej už o chvíľu programom Ars Musica. Pekný deň vám stále želajú Rea Gajdošíková a Stano Hudák.

0: Ars Musica.
1: Milí naši poslucháči a milé poslucháčky, prajeme vám príjemné štvrtkové predpoludne. Z Košického rozhlasového štúdia vás pri počúvaní Ars Musica vítajú Marian Bačo a Zuzana Eperiešiová. V dnešnej Ars Musica sa sústredíme na dve témy. Najskôr sa v krátkej reflexii vrátime k festivalu Prešovské dni klasickej gitary, ktorý na začiatku mája počas troch dní prebiehal v priestoroch Prešovského PKO. Zhovárať sa budeme s riaditeľom festivalu, pedagógom, gitaristom Valerom Futejom. Druhá téma nás prenesie do Národného divadla Košice. S riaditeľom opery Rolandom Kerntótom a dramaturgom Stanislavom Trnovským sa budeme zhovárať o pripravovanej víkendovej premiére inscenácie obľúbenej Verdiho opery La Traviata. Na rozhovor o 15. ročníku Prešovských dní klasickej gitary sa naladíme dielom, ktoré znelo aj v rámci jedného z festivalových koncertov. Počúvať budeme 5 prelúdií, ktoré skomponoval Eitor Villalobos. Na gitare hrá Leon Koudelak. Príjemné počúvanie.

0: Náš spoločný čas sme dnes otvorili 5 prelúdiami Ejtora Viulobosa. Aj toto dielo znelo na Prešovských dňoch klasickej gitary, teda festivalu, ktorý na začiatku mája oslávil svoje 15. narodeniny. A ja som veľmi rada, že v rozhovore môžem privítať riaditeľa tohto festivalu, Valéra Futeja. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Futej, v prvom rade sa chcem spýtať, ako hodnotíte festival takto bezprostredne po jeho skončení? Lebo je to ozaj len pár dní, čo ste všetko nejakým spôsobom uzavreli, trošku ste si vydýchli, takže už možno naberáte aj taký odstup, ako to všetko vnímate.
1: No ja si myslím, že tento ročník dopadol dobre, čo sa týka dramaturgie, to bolo veľmi pestré, pretože sme nemali len čistú klasiku, ale sme mali rôzne žánre. Takže ja myslím, že aj diváci, ktorí sa nevenujú len klasickej gitare, si prišli na svoje. A ja myslím, že aj študenti boli spokojní, odišli dobre naladení.

0: Tým, že sa vrátia, tak ja si myslím, že to bolo dobré.
1: A boli oslavy 15. narodenín teda také, ako ste si ich predstavovali?
0: Predstavoval som si ich trochu ináč. Akože čo sa týka, bol to sviatok hudby, ale komplikácie nastali počas festivalu, pretože sme sa dozvedeli v deň festivalu posledný koncert, keď prebiehal, že náš hlavný partner Fond na podporu umenia náš festival po 15 rokoch nepodporil, takže tam prišlo trošku malé sklamanie a nejaké tie problémy. Ale čo sa týka festivalu, ja som bol veľmi spokojný, pretože naozaj mali sme aj celkom dobrú účasť divácku. Aj čo sa týka účastníkov kurzov, to bolo taký priemer ako každý rok. Takže v tomto smere to bolo poriadne úspešný festival.
1: Na čele celého tohto diela, celého festivalu vlastne stojíte už ozaj 15 rokov. To je dlhý čas. No, pre človeka to je taký vstup už takmer do dospelosti, alebo už sa k tej dospelosti pomaličky blíži. Pre festival je to množstvo ľudí, množstvo spoluprác, množstvo dohadovania, vymýšľania, organizovania. Ako teda vnímate vôbec celé toto dielo a ako možno vidíte posun, ktorý festival spravil od tých svojich počiatkov, od toho zrodenia až po dnešok?
0: Och, toho sa udialo strašne veľa. Začiatok nášho festivalu bol taký nevinný. Ja som vyučoval na Prešovskej univerzite a chodieval som na rôzne kurzy inde. Väčšinou vtedy ešte fungoval festival v Topolčiankách, kde to organizoval Jan Labant. A tam som vlastne aj s ním sa začal rozprávať na tú tému, že či by náhodou sme nemohli urobiť nejaké majstorské kurzy aj u nás pre mojich študentov z univerzity. A tak to vlastne začalo. On súhlasil, že príde, bol to jednodňový, ale vlastne to bol len taký ako keby metodický deň. A ostal som veľmi prekvapený, že koľko pedagógov sa prihlasilo z východného Slovenska na ten prvý, vlastne nultý ročník. Vtedy mi to ešte pomáhala pani profesorka Meňanská s tým prvým festivalom, alebo jak sme to hovorili, že to je nultý ročník. My to organizovali na metodickom centre v Prešove. A neskutočný záujem bol od pedagógov. Tak vtedy vlastne po ukončení toho nultého ročníka sa dohodli s pánom Labantom aj s pani Meňanskou, že asi by bolo dobré v tom pokračovať aj na ďalší rok a tak to vlastne rastlo. Stále tých pedagogov a študentov bolo viac a viac, takže vlastne to bolo potom pre nás inšpirácia sa tomu venovať a začali sme, z začiatku sme volali našich len slovenských interpretov a tak postupne začalo sa uvažovať o tom, že aj nejakých zahraničných umelcov, no a až sme sa dopracovali vlastne v maximálnej špičke, ktorá teraz vo svete je. Čo sa týka klasickej gitary.
1: To je pravda, pretože u vás ozaj vystupovali interpreti z rôznych kútov sveta. Je niekto, na koho zvlášť tak rád spomínate, kto bol hosťom, či už teda ozaj ako interpret, ako koncertný umelec, alebo aj ako lektor?
0: Množstvo tých umelcov sa už u nás vystriedalo, ale väčšina všetci už tí, čo teraz chodia posledné roky, to sú úplne akože špička na svete. Ja, čo som veľmi rád, že u nás vystupovali dvakrát už duo Siquiera Lima, ktoré sú podľa mňa jedni z tých najlepších duet na svete. A okrem toho vystupovali u nás duo Melis, to je takisto absolútna špička. Duo Kupinsky už vystupovali dvakrát u nás. Akože to sú úplne, ako už viac asi nie. So solistov, čo posledné roky ma veľmi, veľmi prekvapili, to bol Mateusz Kowalski a teraz Samuel Hredzič. Mali sme kvarteta, praské gitarové kvarteto, bratislavské gitarové kvarteto. Na našom festivale vystúpili orchestre, symfonický orchester štátnej filharmonie Košice. Mali sme poľský orchester, Symfónia Karpatia už dvakrát. Takže množstvo umelcov sa vystrelo. A nielen klasické gitary, alebo sme mali aj také zoskupenie India Lucia z Polska a z Indie, kde sa zmiešalo vlastne flamenko s indskou kultúrou. Mali sme rôzne fingerstyle umelcov, Sonke Mainen, aj teraz Alexander Misko. No proste ten repertoár je pestrý za tých 15 rokov.
1: My sa ešte samotným koncertom budeme venovať, ale rada by som sa najskôr zastavila ešte pri majstrovských gitarových kurzoch, keďže svojím spôsobom bol to aj taký jeden z tých prvých impulzov, ako ste spomenuli ešte kdesi na začiatku v tom 0. ročníku, teda ozaj ponúknuť niečo také aj tu na východe Slovenska. Tohto roku v rámci majstrovských gitarových kurzov sa študentom, žiakom venovali ozaj taký už dlhoroční lektori, ktorí k vám chodia, naši výborní gitaristi Martin Krajčo, Adam Marec, no ale pridali sa teda aj spomínaný gitarista Sanel Redžič a takisto slovensko-poľské duo Katarína Viečorek, František Viečorek. Mali ste priestor a čas aj ako lektori, teda v takejto lektorskej skupine, zhodnotiť tohto ročnú úroveň, možno pripravenosť účastníkov? Po prípade ste možno zdieľali aj nejaké také konkrétne pedagogické alebo profesionálne koncertné postrehy?
0: My stále komunikujeme s lektormi po každom ročníku, že ako to vidia, ako to vyzerá s našimi študentami. A nie len s našimi, lebo k nám chodia aj z Česka, aj z Polska. Adam Marec a Martin Krajčo sú súčasťou festivalu vlastne od začiatku, pretože máme také pravidlo, že z našich akadémií stále tam je jeden pedagóg a potom sú tí prizvaní hostia zo zahraničia alebo tí, ktorí koncertujú. Takže títo sú pravidelní hostia. A aby mali aj oni prehľad o našich študentoch, lebo vlastne to sú budúci ich študenti, väčšina z nich. A v tom roku boli tí Poliaci dvaja, Viečerkovci, a tí boli nadšení z toho, že ako to funguje u nás. Páčili, im sa aj páčilo vlastne všetko. Či koncerty, či kurzy, aj že boli spokojní s úrovňou študentskou. Ja som si myslel, že sme na tom slabšie. Oni to povedali, že nie, že chodia kade tade a hovoria, že sme vôbec sa môžeme sama porovnať aj s inými krajinami okolitými. Takže toto ma potešilo. A dokonca aj oni vlastne prišli s tým, že na budúci ročník prídu aj so svojimi študentami na náš festival, keďže nie je to až tak ďaleko od poľských hraníc a kde oni učia. Takže to ma tiež veľmi potešilo a uvidíme. Sanel Redžič vyučuje na Univerzite Weimar v Nemecku a tiež povedal, že tá úroveň je dobrá, tak to ma veľmi teší. Že ten festival prispieva tiež k tomu, že tá úroveň študentov rastie.
1: To sú veľmi pozitívne správy. Myslím si, že je dobré, keď máte tým pádom možnosť aj v rámci festivalu, v rámci majstrovských kurzov hovoriť aj o študentskej úrovni v jednotlivých krajinách, teda odkiaľ prichádzajú aj hosťujúci lektori. My budeme v rozhovore s riaditeľom festivalu Prešovské dni klasickej gitary Valerom Futejom pokračovať. Teraz ale dáme priestor hudbe. A zastavíme sa pri jednom z festivalových hostí. Bruskers Guitar Duo bude znieť počas nasledujúcich chvíľ a my si v aranžmanoch aj v interpretácii týchto dvoch talianských výborne zohratých bratov vypočujeme známe, prevažne jazzové melódie. Najskôr zaznie Summertime Georgia Gershwina, potom Brubeckova skladba Take 5 a Caravan Duke'a Ellingtona.

0: Doznel Summertime Georgia Gershwina, Take 5 Davea Brubecka a Caravan Duke Ellingtona. A my ešte pokračujeme v rozhovore s riaditeľom festivalu Prešovské dni klasickej gitary Valerom Futejom. Treba pripomenúť aj to, že festival sa v tomto roku ocitol vo svojom 15. ročníku. Už sme spomenuli, že počas troch festivalových dní sa tradične organizujú aj koncerty. V tomto roku sa na pódiu predstavili traja hostia. Prvý večer to bol Alexander Misko, druhý deň Sanel Regič, ktorého sme tu tiež už dnes spomínali. No a zatvárací koncert patril talianským bratom Eugeniovi Polakinimu a Mateovi Minocimu, ktorí vystupujú ako Bruskers Guitar Duo. Ako ste uvažovali vy ako hlava festivalu pri príprave koncertnej dramaturgie, keď ste oslovovali interpretov? Lebo ozaj aj z tých koncertov teda bolo cítiť, bolo vidno, aj ten, kto sa pohybuje na poli gitarovej hudby, tak to vníma a vie, že každý z nich má ozaj vlastný záber, vlastný štýl hry, každý sa venuje niečomu inému, takže bolo to veľmi pestré. Ale mňa ozaj zaujíma, ako ste uvažovali vy.
1: My sme toho roku zvažovali dramaturgiu tak, že predsa 3 dní klasické gitary aj pre študentov, aj pre divákov, pre prešovské publikum, neviem, či by bolo vhodné, pretože predsa len Prešov asi ešte na 3 klasické koncerty, neviem, či by bola veľká účasť. Takže stále to zvažujeme, chceme to nejak oživiť aj pre poslucháčov a divákov z mesta. A toho Alexandra Miska sme sledovali už dlhé roky a bol veľký problém sa nejak zosynchronizovať, aby sme našli správny dátum na koncert, pretože on je strašne vyťažený. Chodí po celom svete. Je to Rus žijúci v Nemecku, ktorý už od 17 rokov chodí po svete. Uspel vlastne úpravami fingerstyle na rôznych internetových sieťach a sociálnych sieťach, kde mal veľký úspech. Jeho niektoré skladby majú 26 miliónov zhliadnutí. To znamená, že naozaj má tú fanošikovskú základňu veľmi veľkú. A čo sa nám toho roku vlastne podarilo, že sme našli ten správny dátum, že mohol prísť k nám, bol vlastne na Slovensku prvýkrát a bol milo prekvapený organizáciou festivalu a bol tu veľmi spokojný. Myslím, že aj divákov mal celkom dosť. Mohlo byť aj viac samozrejme, ale ja myslím, že to bolo fajn. A ja myslím, že keď príde najbližšie tých takých, ktorí sa nám páčia, väčšinou kontaktujeme ešte o pár rokov neskôr. Myslím, že tí, čo boli, prídu určite a budeme aj nových divákov na jeho koncert, lebo bol veľmi, veľmi zaujímavý. On vôbec je zaujímavý tým, že má nástroj vytvorený len pre neho. Žiadny iný taký nástroj sa nenájde. On si to vylepšoval rokmi, aby mohol robiť všelijaké perkusie na gitare, aby vlastne hral ako celý orchester. Nielen melodická linka, ale je tam množstvo efektov, rytmiky, používal rôzne zvukové krabičky. No, bol to zažitok.
0: Práve to mi napadlo, lebo vlastne aj na jeho videách to vidno, že on má ozaj upravený ten nástroj, úplne dokonca využíva aj podlaďovanie, dolaďovanie počas skladieb, že je to ozaj aj vizuálny zážitok vidieť a počuť ho hrať.
1: Áno, áno. On začínal vlastne len tým podlaďovaním zo začiatku. A on aj na koncerte to povedal, že to bol jeho začiatok. Potom to bolo málo, tak pridával postupne rôzne efekty na nástroj, aj rôzne pomocky, všaké paličky a CDčka cez struny, bubienky, ale naozaj vytvoril taký zvuk, že v tomto je výnimočný. Vždycky sa nájde nejaký človek, čo urobí niečo úplne nové a je v tom sám, akože sú už nejaké, som videl nejakých študentov, čo ho sa snažia napodobňovať, ale akože aj on robí workshopy a ukazuje to svoje umenie a učí aj nejakých študentov, že by boli pokračovatelia, ale naozaj v tomto smere je výnimočný umelec. A zaujímavé je to, že vlastne celý koncert odohral svoje kompozície vlastne, takže je aj vynikajúcim skladateľom.
0: No a druhý deň sa teda predstavil Sanel Regič už s trošku takým klasickejším repertoárom.
1: Sanel Regič je jeden precízny gitarista, čisto klasický muzikant a my sme ho oslovili práve kvôli tomu, aby naši študenti, keďže máme v Prešove aj konzervatórium, aj vysokú školu, kde sa vyučuje hra na klasické gitare, tak sme ho oslovili, aj program sme vystavali tak, aby to bolo vhodné pre našich študentov. A zahral čisto klasický program v neskutočnom, perfektnom prevedení. my sme ho poprosili, lebo som už zabudal na niektoré gitarové diela, na ktorom sme my boli odchovaní a už sa nehrajú až tak často, tak sme chceli to trošku oživiť, tak sme ho poprosili, aby odohral Lobosové preludia, všetkých 5. Mm-hmm. A bolo to naozaj neskutočný zážitok pre mňa a ja myslím, že aj pre študentov. A samozrejme hral aj iné diela klasických autorov, Dušana Bogdanoviča, balkanské miniatúry, Leopolda Weissa, fantáziu. A záver bol neskutočný, zahral Čakonu od Johanna Sebastiana Bacha. A to bolo niečo neskutočné, ten záver koncertu.
0: A tým pádom, že toto bol ozaj ten klasický koncert, tak ako ste vraveli, že teda spájate klasické aj s novým, alebo aj to tradičné s novým, tak záver patril talianským bratom, talianskému duu Bruskers Guitar Duo, s tým, že oni sa ale prevažne venujú príprave aranžmanov, úprav rôznych takých jednak známych melódií a filmovej hudby pre gitarové duo.
1: Ich sme pozvali práve preto, aby ten tretí koncert záverečný bol taký trošku oddychový. Aj pre študentov, lebo už predsa len 2 dní tam počúvali klasiku a aby toho nebolo veľa, tak trochu hudby na oddych. A ich sme si vybrali práve preto, že oni vlastne hrajú našou technikou klasickou. Hrajú nechtami, hrajú na nylonových strunách. Je pravda, že používajú tiež nejaké efekty zvukové, ale to je vlastne pre nich také špecifické, lebo dobre to znie. A naozaj na tomto koncerte si ľudia oddychli. Oni robili vlastne úpravy rôznych slávnych skladieb od filmovej hudby, rockové skladby, pop, swing, takže a mali aj svoje kompozície, aj 3. Takže tam si každý divák našiel to svoje. Bolo to naozaj pestrý koncert, zaujímavý.
0: A dostali ste možno aj konkrétnu spätnú väzbu od svojich študentov, ktorí sa týchto koncertov zúčastnili, alebo možno aj od kolegov, že sú takéto zážitky inšpiráciou aj pre teda tú študentskú, aj pre tú pedagogickú stranu?
1: My posledný večer, keď sme skončili festival, tak keď sme boli sklamaní z toho, čo sme sa dozvedeli, že nebudeme mať podporu a že sme vlastne ostali bez financií, tak sme uvažovali, čo ďalej, že či to nebude aj posledný ročník. Ale práve tí študenti, čo prišli za nami a nám poďakovali a boli nadšení z toho programu a celého pobytu, tak vlastne nás donútili, že by sme pokračovali ďalej, len budeme musieť zvažovať, že ako na to, čo sa týka financií. Lebo vidíte, keď je to úprimné poďakovanie, alebo len tak, akože
0: formálne,
1: ako sa patrí. Takže boli nadšení. Boli nadšení s tým, že vlastne videli aj niečo iné, že dá sa rozvíjať. Všetci tí, ktorí u nás vystupovali, všetci majú základ klasické gitary. Len každý si našiel svoju cestu, ale aj to my svojim študentom stále hovoríme, že neznamená, že keď študuješ klasickú gitaru, že budeš musieť len tú klasickú gitaru propagovať a sa z ňou živiť a tak ďalej. A že sú rôzne žánre, ale hlavne, že by mal ten základ a hlavne, že by tá energia, ktorú sme my celý život dávali do nich a oni nám, aby to nebolo zbytočné, aby proste boli hudobne zdatní a tvorili na úrovni, že je to naozaj vyštudovaný umelec, muzikant.
0: Možno, že niekedy z tých takých náročných situácií, ale vzíde aj čosi prevratné, alebo čosi nové. Zjavne teda aj festival vstupuje do takého svojho možno nového obdobia. Ale dajme tomu, že za tých ideálnych podmienok, ako by ste si vy, ako riaditeľ festivalu, predstavovali povedzme tých ďalších 5 alebo 10 ročníkov?
1: Och, 10 už neviem. No 5. Ja by som chcel naďalej pokračovať v tom, čo robíme. Uprednostňovať samozrejme tú klasickú gitaru, ten náš spôsob hry. Pozývať naďalej takých umelcov, ktorí nemôžeme my vidieť. Nie každý má takú možnosť vycestovať za tými špičkovými gitaristami do Európy, alebo to je veľká vec pre mňa, že pricestujú do Prešova, že môžem mať tých naozaj špičkových gitaristov aj v Prešove a to ma veľmi teší a dúfam, že toto, keby sa nám darilo aj naďalej, tak to by som bol veľmi, veľmi rád.
0: Pán Fute, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a ozaj verím, že to tak bude, že prešovské dni klasickej gitary budú minimálne ešte ďalších 15 rokov tu ponúkať ozaj kvalitných interpretov, ale treba povedať a opäť zdôrazniť, že aj výborných lektorov, jednak tých našich slovenských gitaristov, slovenskú špičku, alebo teda aj hostí zo zahraničia. Takže to vám ozaj všetci prajeme a ešte raz veľká vďaka za to, že ste si našli na nás čas a že sme sa tak trošku mohli obzrieť za 15. ročníkom Prešovských dní klasickej gitary.
1: A ja vám veľmi pekne ďakujem.
0: A náš rozhovor uzavrieme interpretáciou Sanela Redžiča. Znieť budú dve skladby inšpirované inými dielami. Najskôr pôjde o variáciu na Skriabinovú tému Alexandra Tansmana. V zápätí s hodou príjemných milých okolností bude znieť aj fantázia na témy Zlá traviaty od Franciska Taregu. Takto netradične vstúpime tým pádom aj do rozhovoru o víkendovej premiére inscenácie La Traviata v Opere Národného divadla Košice. No a v štúdiu o chvíľočku potom privítame aj našich ďalších hostí.

0: Posledná skladba, ktorú sme mali možnosť počuť, spojila obe dnešné témy, pretože po variácii na Skriabinovú tému znela aj fantázia na témy Zlá Traviaty. A práve táto Verdiho opera a jej nová inscenácia, ktorá bude premiérovaná už tento víkend v Opere Národného divadla Košice, bude našou dnešnou druhou témou. No a ja som veľmi rada, že môžem v Košickom rozhlasovom štúdiu po nejakom čase privítať našich dvoch ďalších hostí, riaditeľa Opery Národného divadla Košice Rolanda Kerntota. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dramaturga Stanislava Trnovského. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: No mali sme tu taký dramatický úvod, ale všetko sme to stihli. Som veľmi rada, že vám sa podarilo teda dostať sa sem z divadla na čas, pretože treba povedať, že ozaj vrcholia už prípravy na víkendové premiéry a vy ste museli odísť zo skúšky, ale možno je to aj dobré, lebo ste úplne tak naladení na tú atmosféru všetkého, čo sa v divadle a teda najmä v opere deje. Takže ako prebieha skúšobný proces, pán riaditeľ?
1: Áno, musím povedať, že nielen Verdi napísal La Traviatu, jedno z najhranejších diel opernej literatúry, ale tá dráma je aj u nás práve a prebieha v priamom prenose na javisku, pretože máme po prvom dejstve dnešnej generálky, alebo teda to je ešte skúška, ktorom účinkovala alebo účinkuje Eva Katraj Bodorová. A sme veľmi radi, že tenorista z Banskej Bystrice, pán Dušan Šimo, prišiel tiež dnes na skúšku a zaskočil za kolegu. A musím povedať, že ten 6-týždňový proces, ktorý máme za sebou, už javí naozaj jasné kontúry a máme tam uvádzačky dnes a hostí z divadla, dámy z našich dielní, ktoré ušili ako nádherné kostýmy pre hlavnú protagonistku a pre Flóru, pre druhú dámsku ako úlohu v tejto opere. A už sa tešíme na 3 skoro vypredané predstavenie. Piatok, sobota, nedeľa.
0: Ale potom ešte, myslím, jedna repríza je už teraz pripravená na jún.
1: Áno, podarilo sa nám 17. júna, bude repríza, prvá repríza tejto krásnej opery v režii Antona Korenčiho a tešíme sa na to.
0: Toto samozrejme nie je prvé inscenačné uvedenie La Traviaty v našej košickej opere. Priam naopak, La Traviata vlastne košická opera kedysi začínala. A možno aj preto je toto predstavenie pre Košičanov také vzácne. Napríklad aj teda jedna z inscenácií, ktorá bola uvedená v roku 1997, tá sa vysielala, tá sa teda hrala, spievala ozaj najdlhšie. A Košičania stále túto operu majú radi a vracajú sa na ňu. Čo možno teda prináša toto inscenačné uvedenie? Čím bude táto inscenácia iná? Čo sa udeje?
1: Áno, ja sa priznám teda, že nevidel som všetky tieto staršie inscenácie La Traviaty, ale tentokrát sme dali režisérovi Antonovi Korenčimu jasné zadanie, aby nám pripravil pre košické publikum, pre naše divadlo klasickú interpretáciu, ktorá je ale... Ťažko by som povedal, v ktorom období sa nachádzame. Nachádzame sa v takom bezčasovom období, pretože chceli sme, aby emócie medzi postavami a tá dráma medzi nimi vyšla na povrch. A my máme z La Traviato a s Dumasovým románom Dáma s kameliami aj skúsenosť, pretože naši diváci, a musím povedať veľmi vďační diváci, ocenili spoluprácu s Činohrou Národného divadla Košice a počas covidového obdobia sme urobili tak povediac taký mix alebo takú syntézu aj hovoreného slova aj hranej hudby Verdiho a mali sme covidovú Traviatu, a ktorú sme pripravili iba pre vysielanie, pre streaming, a tak sa zapáčilo ľuďom, že sme to zahrali tuším 17 krát a videli sme, že ten záujem je veľký, ale musím povedať, že práve sme sa dostali aj k tomu, že ten Dumasov román je oveľa surovejší, tam sú naozaj repliky alebo vety, kedy Armand hovorí o Marguerite a naozaj nie v romantickej podobe, možno aj celá Traviata je zromantizovaná, ale k tomuto povie potom Stano Trnovský dramaturg viac. Zadanie bolo priniesť jednu vážnu, silnú, emočnú Traviatu v krásnej estetike a myslím, že toto sa podarilo a musím len reagovať na to, že vnímame aj vkus diváka, košického publika, a ja si pamätám, že tá predĺžšia Traviata a nemala a toľko repríz, nemala taký úspech, pretože vtedy režisér posunul dej do úplne iného milieu a diváci nám to dali najavo, že nie sú s tým stotožnení a práve preto vraciame Traviatu v tejto forme. Avšak musím povedať, čo sa týka dramaturgie, práve po tých 5-6 rokoch aj v spolupráci so šéf-dirigentom Petrom Valentovičom a potom ako sme urobili Annu Bolenu, Roberto de Verio, Krála Rogera, Tannhäusera, Macbetha, sme si mohli dovoliť tak povediac zahrať jednu z najhranejších opier sveta.
0: Áno. Možno sa ešte, alebo teda zastavme sa trošku pri tých jednotlivých uvedeniach. Koľko ich teda vlastne bolo dokopy, keď to tak rátame od toho 45. roku?
2: No, ja som to počítal, bolo ich 6 alebo 7, podľa toho, či rátame aj tú našu covidovú traviatu, ako sme si ju zvykli nazývať, ale v podstate ona bola covidová iba podľa času vzniku, ale bolo to v skutočnosti operno-činoherné predstavenie, kde vystupovali speváci, solisti, orchester, ale aj herci, a kde vlastne bolo to spojenie La Traviata Giuseppe Verdiho s Dámou s kameliami Alexandra Dumasa. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé, ale predtým teda bolo asi tých 6 predstavení. Mali ste pravdu, čo ste podali v roku 1945. Po vojne to bola prvá opera, ktorá zaznela. Myslím, že predtým zaznela ešte opereta, ale ako opera to bola prvá. A La Traviata je samozrejme jedným z najpopulárnejších titulov opernej literatúry vôbec.
0: Ono, samozrejme, patrí táto opera do, myslím si, že do repertoáru každého operného domu, to je úplne samozrejmá záležitosť, až by som povedala. A tak ako ste spomenuli, že v tých minulých rokoch ste priniesli možno odvážnejšie tituly, ponúkli odvážnejšie tituly, teraz sa vraciate k čomu si, čo ľudia verne poznajú, dobre poznajú, chcú to, žiadajú si to. Možno je práve toto ten moment, ktorý prináša taký zdravý adrenalín, také zdravé napätie, že siahame po titule, ktorý ľudia poznajú a tým pádom vieme, že majú veľké očakávania.
1: Ja by som to možno dal slovo Stanovi práve preto, pretože dopísal svoj text aj do programového zošita a vlastne odkrýva a možno tie nánosy, ktoré práve táto traviata má, alebo La Traviata teda, zblúdila, pretože my si myslíme po tých všetkých 6-7, alebo aj vo svete z tých inscenáciách, v tých roubách veľkých, plesy sú tam, kurtizány, je to veľmi zrušujúce prostredie, ktoré teda predpokladám, že väčšina z nás ani nepoznáme, ale Stano vlastne na základe tých materiálov odkryl niečo, čo je vlastne úplne iné a myslím si, že treba sa vrátiť k tomu, ktoré je to jadro. A to jadro sa týka práve Dumasovho románu.
2: Tak my keď sme už rozprávali s režisérom Antonom Korenčím o našom koncepte, vedeli sme, že nechceme sa pohnúť tým smerom tej reinterpretácie toho diela alebo aktualizácie, čo sa často robí. Ono je to aj legitímny prostriedok. Bolo to už urobené viackrát. Ja som to spomínal aj v našom podcaste. V poslednom období sme mohli vidieť napríklad inscenácie na iných, na svetových scénach, kde Violeta, hlavná postava, bola influencerkou, mala v ruke mobil, písala správy, WhatsAppové, tie sa tam premietali vlastne a celé sa to tak online odohrávalo a tá jej samota vlastne vyplývala akoby z toho digitálneho priestoru a samozrejme, že mala tam tiež tú smrteľnú chorobu. My sme chceli ísť tým smerom, že odkryjeme teda až na dreň tú podstatu toho príbehu. A keď sa pozrieme do minulosti, do histórie vzniku tejto opery, ako Giuseppe Verdi, samozrejme si prečítal román Dáma s kameliami Alexandra Dumasa mladšieho, ktorý bol vtedy veľmi známy, bol to nový román, ale videl aj hru, ktorá vznikla na základe tohto románu v Paríži, kde videl vlastne v dramatizovanej podobe tento príbeh a samozrejme ho oslovil a rozhodol sa, že napíše operu podľa tohto. Ak si predstavíme, čo v tom čase znamenalo priniesť zaprvé súčasný príbeh na javisko, po druhé priniesol kurtizánu ako hlavnú postavu na javisko opery a urobiť z nej ešte nositeľku sympatií publika, urobiť z nej človeka, urobiť z nej ľudskú bytosť, ktorá miluje, ktorá trpí, ktorá zomiera, tak myslím, že to bol veľmi radikálny krok od Giuseppe Verdiho a veľmi radikálna opera istým spôsobom. V tom danom čase bola považovaná za veľmi modernú operu a to zostáva až podnes. Ja musím povedať, že mňa nič nerušilo viac v minulosti, keď som bol na niektorých predstaveniach La Traviaty, ktoré mohli byť aj veľmi dobré z hľadiska speváckého a tak ďalej. Ale nejakým spôsobom tam nie, tá celá tragika toho

prvého dejstva tejto opery. Budeme sa určite zhovárať ešte aj o rôznych kontrastoch, ktoré vychádzajú na povrch. Budeme hovoriť aj o, samozrejme, o ďalších protagonistoch, o našich spevákoch, spevačkách z opery. Každopádne, ponorme sa teraz možno aj práve v kontexte toho krásna a toho takého pozlátka, ktoré je tam takisto zobrazené v opere, alebo v tomto opernom diele Giuseppe Verdiho. Ponorme sa do známeho zboru a arie Libiamo nelieti calici, až sa postupne dostaneme teda k momentu, keď Alfredo vyznáva Violete lásku. To je takisto krásny moment z prvého dejstva. Budeme teda počúvať, uvidíme, koľko my sa tu ešte dohodneme počas počúvania, a poviem, že do tejto časti alebo do tohto rozhovoru som vybrala vlastne ukážky z troch rôznych nahrávok. V tej prvej budeme pod taktovkou Alexandra Rachbariho počuť Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava a spievať budú Jordi, Ramiro, Monika Krause, Peter Schubert a Slovenský filharmonický zbor.

0: Vypočuli sme si časť prvého dejstva Verdiho La Traviaty a pokračujeme v rozhovore s našimi hostiami Rolandom Kerntótom a Stanislavom Trnovským, ktorí si našli čas, aby mohli o tomto opernom diele hovoriť, pretože už tento víkend ho v novej inscenačnej podobe predstaví opera Národného divadla Košice. Vráťme sa teda ešte k tej histórii operného diela samotného, pretože tá história je veľmi zaujímavá a vôbec veď koniec koncov s Verdiho životom sa spája mnoho zaujímavých aj historiek. Ale teda, čo vlastne spôsobila La Traviata v spoločnosti a povedzme ešte medzi milovníkmi opery v čase, keď ju Verdi predstavil a uviedol? Bol to koniec takého úniku zo sveta, reálneho sveta v operných dielach?
1: No, musíme povedať na začiatok, že tá svetová premiéra La Traviaty, ktorá sa uskutočnila v roku 1853 v Benátkach v divadle La Fenice, skončila fiaskom. To je ťažko predstaviteľné, ak si zoberieme. Dnes je to jedna z tých najhranejších a najznámejších opier. Ona vlastne prepadla pri tej premiére. A Verdi bol z toho naozaj zronený. Na druhý deň písal list, kde napísal, bolo to fiasko, je chyba vo mne, alebo v tom predvedení, história ukáže. Tak doslova napísal Giuseppe Verdi. História teda ukázala, že chyba alebo vina u Verdiho nebola. Súviselo to možno aj s tým námetom, ale čo je veľmi dôležité, je to, že Verdi bol prinútený vlastne cenzorským úradom preniesť tento námet zo súčasnosti, to znamená z tej súdobej histórie, ktorá prebiehala vlastne v polovici 19. storočia, súčasnosť Verdiho do roku 1700, do Paríža, toto zostalo, ale bol to rok 1700 približne, to znamená za vlády Ľudovita 14. francúzskeho kráľa, kde sa to celé zrazu odohrávalo v tých historických kostýmoch, celé to získalo akýsi odstup a tým pádom to nefungovalo tak, ako to by fungovalo, keby to bola súčasná dráma, alebo ako to dnes pôsobí na nás. Okrem toho, Verdi veľmi dobre vedel, že pre úspech tejto opery sú najdôležitejší tí hlavní predstavitelia a na prvom mieste samozrejme predstaviteľka hlavnej roli Violety a tie podmienky tam boli také, že on bol nútený zobrať vlastne miestnu divu, ktorá bola trochu korpulentnejšej postavy a tým pádom počas tej premiéry vzbudila smiech u publika, keď z galérie znielo, ona zomierala na tuberkulózu a z galérie sa pozerali a teda zaznel smiech a dokonca výkriky. Takisto predstaviteľ toho Germonta nebol spokojný s tou rolou a nebolo to teda ideálne. Proste to dielo prepadlo. Verdi sa nad tým zamýšľal, urobil niektoré zmeny, urobil niektoré škrty, niečo prepísal a za 16 mesiacov v roku 1854 sa uskutočnila ďalšia premiéra, kedy už si vybral svojich predstaviteľov, kde mal Violetu, ktorá bola presne podľa toho, ako si ju on predstavoval. A to bol obrovský úspech zrazu. Tento operný titul sa odvtedy rozbehol na ďalšie talianske scény a samozrejme aj do celého sveta.
0: Je teda možno aj dnes o to dôležitejšie vyberať tých správnych spevákov, správne speváčky, aby teda vynikla možno aj tá hra kontrastov, pretože neviem, nakoľko to vnímate a nakoľko sa to dá ešte aj samotným hudobným naštudovaním podporiť v hudbe, ale je tu taký jednak veľký kontrast toho opulentného sveta a potom povedzme vnútorného sveta Violety v treťom dejstve, teda oproti prvému, druhému. Alebo je tu taký veľký priestor bálov a plesov a oslav oproti teda nejakému takému klaustrofobickému priestoru takisto v tom treťom dejstve. A potom ešte aj samotné postavy sa ukazujú, že vôbec nie sú ploché, ale že sa vyvíjajú celý čas, že naozaj Violeta vôbec nie je taká povrchná, ako by sa na prvý pohľad zdalo a prechádza veľkou premenou. Na druhej strane Alfredo možno nie je až taký romantik, keď sa mení na agresívneho, žiarlivého muža a že možno aj ten Germont je taký, možno nie je až taký úplne manipulatívny, možno je v ňom čosi viac. Tak ako túto hru, celkovú hru kontrastov vnímate aj v súvislosti s hudobným naštudovaním?
2: Povedali ste zaujímavé veci a ja takisto reagujem na Stona, ktorý ako teda viem si predstaviť, že čo prežíval Verdi ako ten prvý premiérový deň, keď nemal svojich spevákov ako a musel interpretovať cez nich niečo, čo teda naozaj neprešlo na diváka. No, musím povedať, že opera je veľké divadlo, je to komplexné divadlo, je to samozrejme, že spev a svetlo a kostýmy a všetko toto, čo robí dobre divadlo divadlom. A úplne ho chápem, toho Verdiho, pretože vlastne čo potrebujete, alebo čo je našim cieľom ako divákovi odovzdať nejakú emóciu, a keď hovoríte vlastne a rozoberali ste aj Žermonta, aj vôbec tej postavy, tak ako ja som vždy za to, aby sme nechali aj imaginatívnosť a na každého jedného diváka na základe jeho osobných skúseností, sympatií, vzdelania, niekto je prvýkrát v opere, niekto je stýkrát v opere, aby tam sa našiel, alebo aby tam možno niečo videl, čo vo svojom živote tiež vidí. A nemá byť nikdy divadlo ani na to prvú. Napríklad už len keď o vizuáli, ale pôjdeme aj na spevákov hovoríme, tak ja som povedal, že naša Traviata určite nebude červená a naša Traviata určite nebude ako klasicky urobená a tie dámy a páni, ako to není nejaká spoločnosť na plese, ale to bude spoločnosť, ktorá tlačí tú Violetu, ktorá vo svojej podstate táto spoločnosť ani nie je smutná, keď zomrie tá Violeta. Oni sú smutní z toho, že končia tie dobré bály, na ktorom ona sa zúčastnila, ktoré ona ako keby dirigovala. Každý si uvedomuje, že vlastne tá žena patrí do tejto luxusnej alebo noble spoločnosti, ale nie na základe toho, že sa narodila ako modrou krvou alebo mala kinderstube, ako to hovoríme, ale že sa tam prepracovala povedzme si ako s najstarším remeslom ako. A čo sa týka tých spevákov, naozaj musím povedať, že my máme tu v Košiciach šťastie na to, že máme aj ľudí, ktorí nie sú len speváci, ale vedia aj hrať. Či sú to aj domáci, alebo aj hostia naši. Vidíme, že každá tá Violeta, každý ten Alfredo a každý ten Žermont inak pristúpi a k tejto úlohe ako režisér ich samozrejme, že dáva do takých, ako keby vedie ich, ale každý priniesie nejakým spôsobom to svoje. Ale dôležité v divadle je od 7. do 10., keď opona ide hore a opona padá, aby tam tá emócia bola. A to vidím už na dnešnej skúške, ako sú tam naše dámy z dielni a hostia, že reagujeme na to, čo sa tam deje, a tí naši predstavitelia a speváci sú stále viac oslobodení, už takí voľnejší a už cítia tú úlohu a žijú tú Violetu, alebo aj zborový spevák vlastne svoj part žije, a je to krásne vidieť, ako sa dá za 6 týždňov dať dokopy tento veľký posun, aby presne akože na premiére o 7. bola emócia.
0: Nemáme tu teraz síce so sebou pána Valentoviča, ale je niečo, keď ste sa tak rozprávali spoločne alebo hodnotili povedzme aj ten skúšobný proces, na čo on tak dával pozor, na čo dbal, alebo s čím sa možno spolu aj s celým súborom pasovali?
2: Napríklad sme si hovorili práve včera so Stanom, ako sme počúvali tú hudbu, ktorá ide z orchestriska, že neuveriteľne krásne doprevádza to, čo sa deje hore na scéne. Akože tá hudba je napísaná, môže byť aj niekedy veľmi monumentálna a veľká, ale musím povedať, že neuveriteľne vie cizelovať aj to volume orchestra. A je to ako keby, neviem, tá súhra po 6 rokoch, viete, keď je tu šéf-dirigent ako a pracuje s tým orchestrom a s tými spevákmi, je badateľná a niekedy ani netreba možno akože rozprávať, ale vedia sa jeden na druhého napojiť. Mi sa veľmi páči napríklad to, keď Igor Dohovič, náš dirigent, dirigoval, Peter sedel v hľadisku a písal WhatsAppom už Žermontovi, že čo ešte má urobiť, ako to... Je to výborné, keď vlastne dirigent si môže sadnúť a vypočuť si ten orchester, ako to znie ako v tom hľadisku. Takže jeho koncepcia, myslím si, že sa stretla aj s veľkým pochopením ako u spevákov a to, čo ide spoločne, tá hudba, príjmala muzika, samozrejme v opere hovoríme, potom idú parole, tak funguje.
1: Ja si myslím, že tá Traviata je všeobecne známa, väčšina členov orchestra hrala už tú Traviatu, možno aj tú predchádzajúcu alebo niekde inde, zboristi to spievali a tak ďalej, a to je istým spôsobom výhoda pri začiatku skúšobného procesu, ale zároveň aj nevýhoda, pretože je to spojené s množstvom klišé alebo nejakých zabehnutých mustrov, tak poviem, aj hudobných. A vlastne tá úloha potom toho šéf-dirigenta, ktorý má na starosti naštudovanie hudobné, je aj narušiť niektoré tieto mustre a priniesť niečo nové. A ja si myslím, že tu aj prináša niečo nové aj Peter Valentovič, Samozrejme, tam zniejú tie populárne melódie, ak sme počúvali teraz Libiamo a tak ďalej, ale nájsť tam vždy niečo ďalšie. A to, o čom som hovoril predtým, je aj v tej hudbe. Tá radikálnosť toho námetu, ktorá bola vo Verdiho čase, je istým spôsobom aj v hudbe. Tá hudba je veľmi odlišná, ak si zaradíme Traviatu. Traviata uzatvára tzv. Trilógiu populáre. Tá trilógia populáre, to bolo vlastne trojica diel, ktorá priniesla Verdimu obrovskú slávu a vlastne začala Rigoletom, potom následoval Trubadur a na konci bola Traviata. On predtým napísal množstvo operných titulov, ktoré sú aj veľmi dobré, ale nie, ani dodnes väčšina z nich nie je taká známa ako práve tieto tri tituly. Ale oni sú veľmi rozdielne. To v Rigoletovi je tá dramatičnosť na prvom mieste, v Trubadurovi neuveriteľná farebnosť orchestrácie, ale aj celého toho príbehu. A tá Traviata, od začiatku, keď ju počúvame, sú tam veľmi lyrické tóny a potom je tam ten neúprostný rytmus, ktorým hneď začne to prvé dejstvo a ktorý vlastne posúva ten dej ďalej. Ja si myslím, že aj z hľadiska hudobného Verdimu sa podarilo niečo úplne nové.
0: Budeme ešte opäť teda o chvíľu počúvať tentoraz výber z druhého dejstva, ale možno ešte predtým by som sa zastavila pri tom, koho každého vlastne budeme počuť, lebo celá táto inscenácia sa opiera primárne o spevákov z nášho súboru, z Košického súboru, aj keď teda, pán riaditeľ, už ste spomínali aj hosti.
2: Áno, práve vlastne máme rozdelené tieto skúšky a dnes spieva Eva Bodorová. Violetu vedľa nej sa ukázala dnes Vierka Kálajová v úlohe Flory a Dušan Šimotera, tenorista z Banskej Bystrice. Máme potom ďalšie obsadenie Miška Váradi, Juraj Holý, Peter Berger prichádzajú ako do premiér a Žermontov spieva Marek Gurbal, Marian Lukáč a v úlohe doktora je tam Mišo Podkopajev, je tam Michal Onufer a ostatné ako menšie role ako si nájdú ľudia určite ako na webe a všetko sa vlastne robí pod taktovkou Petra Valentoviča a Igora Dohoviča.
0: V našom rozhovore s hosťami z Opery Národného divadla Košice sa teda stretneme ešte raz. Teraz sa na chvíľu ponorme do časti druhého dejstva Verdiho La Traviaty. Ocitneme sa uprostred rozhovoru Violety a Alfredovho otca, ktorý ju presvieča, aby Alfreda opustila. Spievať teda diriguje Carlos Kleiber, diriguje Bavorský štátny orchester a spevácky sa predstavia Iliana Kotrubaš, Cheryl Milnes, Helena Jungwirth a Placido Domingo. Uvidíme, či sa dostaneme teda až na ten koniec.

0: Doznela časť druhého dejstva La Traviaty Giuseppe Verdiho a my sa teda ešte naposledy stretávame v rozhovore s hostiami z Opery Národného divadla Košice, riaditeľom Rolandom Kerntotom a dramaturgom Stanislavom Trnovským. A už počas najbližších troch dní budú mať priaznivci opery možnosť v Košiciach zažiť novú inscenáciu tohto operného diela. Nie som si celkom istá, samozrejme nerada by som teda na to zabudla, alebo to vynechala, a to je teda meno Antona Korenčiho, ktorý sa režíne ujal celej inscenácie. Opäť ma možno zaujíma taký ten pohľad do zákulisia alebo trošku do tých debát medzi vami, možno na čo teda Anton Korenči sa sústreďoval. Či sa možno inšpiroval niečím takým slovenským, svetovým alebo spevákmi, ktorých počul už predtým a inscenáciami, ktoré videl, zažil, mal možnosť niekde zhliadnúť?
1: Ja si myslím, že naše úvahy išli trochu iným smerom. My sme sa naozaj snažili vylúpnuť akoby to jadro toho príbehu a nehľadať nejaký nový príbeh alebo nejakú reinterpretáciu. A snažili sme sa ukázať aj ten vývoj tej postavy. Ono sa aj z hudobného hľadiska alebo z hľadiska obsadenia tej hlavnej úlohy často hovorí, že Verdi to napísal, túto úlohu, akoby pre tri rôzne speváčky. Uh-huh. V prvom dejstve je to koloratúrny soprán, potom je to dramatický soprán, lyrický soprán. Sú tam rôzne teda rôzne polohy. A ak si vezmeme tieto tri dejstva, mimochodom my delíme túto operu práve na tri dejstva, tak ako bola napísaná, pretože častokrát sa urobí prestávka v strede druhého dejstva, čo síce chronologicky vychádza, ale je to nelogické, pretože prvé dejstvo sa odohráva v salóne u Violety, kde prichádza celá tá spoločnosť. Aj v našej inscenácii je vlastne Violeta tou obletovanou, je idolom. Tá spoločnosť k nej vzhliada. Samozrejme, že ju aj využíva, zneužíva, môžeme tak povedať, ale ona je akoby idolom. V tom druhom dejstve, ktoré je o pár týždňov, keď s Alfredom odíde na vidiek, kde sa snažia žiť svoj pokojný život, ktorý je narušený príchodom otca Žermonta, tak je to zrazu úplne iná postava. Tá druhá časť toho druhého dejstva sa odohráva v ten istý deň v salóne u Flóry, kam ona utečie práve na základe tých výčitok otca Žermonta, kde prichádza k tomu neuveriteľnému poníženiu, keď Alfredo ju urazí pred celou spoločnosťou. A to posledné dejstvo sa odohráva zas po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch u nej doma, keď už prišla o celý majetok a vlastne zomiera. A my sme sa snažili ukázať túto líniu, tento spoločenský zostup, ak to tak môžem povedať, to znamená, z idolu sa stáva niekým, keď prestáva plniť tú úlohu, ktorú jej spoločnosť prisúdila a snaží sa z nej vystúpiť, tak sa stáva odsúdenia hodným človekom, stáva sa La Traviatou, to znamená tá, ktorá zišla z cesty, a spoločnosť sa s nej aj vysmieva a v poslednom dejstve ju však ignoruje. Jej lahostajná. Proti tomu však ide tá Verdiho hudba, ktorá vlastne ukazuje istý vzostup, ten emocionálnu hĺbku toho, čo Traviata cíti, čo sa nám snaží priniesť, čo spieva a čo počujeme aj v hudbe. Snažili sme sa ísť pod tejto línii, po týchto dvoch líniách, keď to tak môžem povedať, a dúfam, že sa to teda v našej inscenácii podarí.
0: Z toho, čo hovoríte, tak tomu znázorneniu spoločenského pádu alebo spoločenského zostupu by mala pomáhať aj celá inscenačná podoba, aspoň tak ja tomu rozumiem. Ako do celého tohto konceptu alebo chápania a zobrazenia a sprístupnenia posluchačovi, divákovi vstupuje aj taký udržateľný divadelný dizajn a ekologická kostýmová recyklácia? Pretože to teda teraz citujem z tlačovej správy, pretože aj takéto slova som zachytila a zaujalo ma to, ako to teda zapadá do inscenačnej podoby.
2: To je vlastne, píše tento príbeh život samotný a píšu to financie samotné, ktoré naše divadlo má, ale musím povedať, že vlastne za tých 6 rokov sa nám podarilo vytvoriť toľko inscenácií a tak s talentovanými ľuďmi, ktorých som vždy prosil o to, aby aj svoj názor dali ako do vizualizácie, teda vlastne scenografie alebo do kostýmov, Ale ja nechcem teraz ako pripomenať, že máme šatníky doma, ktoré sú také, že kombinovateľné, ale našťastie máme kombinovateľné vlastne predstavenia a preto sa nachádzame v scéne Juraja Fábriho, ktorý už vlastne tento salón hral aj v iných inscenáciách. A keďže nemali sme dostatok financie, tak kolektív nášho divadla a spolu ako s dielňami vytvorili jednoducho šaty pre dve hlavné protagonistky. Stojí to menej ako možno dámske sako, keď si kúpite vonku, ale to funguje jednoducho, ako divadlo potrebuje naozaj tú emociu, ktorá prejde cez speváka. A udržateľní sme, pretože sa snažíme byť veľmi zodpovední ekonomicky a namiesto toho, aby sme sa zastavili, keď nemáme zdroje, tak ideme ďalej a vlastne využívame to, čo máme v divadle. Takto sa to podarilo a myslím si, že nikomu nebude vadiť, že z Tosky nájdeme tam luster, z Macbetha tam bude sedacia súprava. Je to tak schované a tak u mňa nasvietené, že zostáva tam Latraviata v originálnej verzii Antona Korenčiho.
1: Ja by som k tomu možno len dodal, že my napriek tomu vždy sa snažíme vytvoriť nový charakter, aj vizuálne. To znamená, sú to možno zmeny svetla, isté zmeny, ktoré tam sú, sú tam napríklad závesy alebo niečo podobné a získava to tým pádom akoby nový charakter. A to je veľmi dôležité aj v súvislosti s tým, pretože často je tá otázka, no kedy sa odohráva to dielo, či sa to odohráva v 19. storočí alebo v súčasnosti, alebo ja neviem, v 50. rokoch 20. storočia. Pre nás je ten príbeh nadčasový. To bolo aj to, čo sme si prvé povedali s režisérom Antonom Korenčím. A myslím si, že v tejto scéne a v tomto vizuáli vlastne aj táto nadčasovosť sa ukáže.
0: Ja si myslím, že ohľadom Latraviaty, tak ako ju teda budeme mať možnosť zažiť počas víkendu, už ostáva povedať len to, že každý si utvorí názor sám, ale verím, že sa určite zhodneme na tom, že hudba bude krásna a ja sama som zvedavá teda na tú nadčasovosť, ktorú budeme môcť na javisku vidieť. Ale ešte máme chvíľu času a preto by som sa rada zastavila aj pri vašich plánoch do ďalšej sezóny, predsa len už tu máme takmer koniec mája a určite viete, čo vás čaká a napriek možno aj takým neľahkým situáciám, do ktorých sa inštitúcie u nás dostávajú, ale teda čo plánuje Opera Národného divadla Košice v sezóne ďalšej?
2: Áno, veľmi sa tešíme na našu ďalšiu opernú premiéru. Mala by byť v októbri Carmen pod režisérstvom taktovkou Veri Nemirovej, veľmi známej už na Slovensku režisérky našej Krútňavy a Cirkusovej princeznej. Následne by sme veľmi radi urobili tzv. Revival, návrat jednej inscenácie Fidelia, Beethovenova Fidelia, pretože budúci rok oslavujeme, ale spomíname na 200. výročie smrti Beethovena v režii pána Gorského. Toto by malo byť na začiatku minulého roka a naša posunutá Turandot, ktorá vlastne mala zaznieť teraz ešte tento rok, túto sezónu, by sa mala dostať na javisko koncom budúcej sezóny, niekedy vlastne v júni. Takže naše také ako trojšťastie bude Carmen, Fidelio a Turandot.
0: Plánujete niekam ešte aj vycestovať v rámci toho najbližšieho času?
2: Áno, tešia nás dve možnosti vycestovať a mala by byť Toska, uvedená na Bratislavskom hrade na festivale Opera Fest a koncom júna a veľmi sa tešíme, že sme dostali pozvanie zo Slovenského národného divadla a Krútňava sa predstaví v Slovenskom národnom divadle na začiatku septembra a otvárame tak povedať aj Košickú aj Bratislavskú sezónu Krútňavou.
0: Pani, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor ozaj o tom, čo nás čaká počas najbližšieho víkendu, ale samozrejme teda aj tak kratučko aj v tej ďalšej sezóne, ale predpokladám, ja verím, že sa určite stretneme potom najneskôr, teda pred ďalšou najbližšou premiérou. Takže našimi hostiami dnes v druhej časti Ars Musiky boli riaditeľ Opery Národného divadla Košice Roland Kerntot.
2: Ďakujem za pozvanie, tešíme sa na divákov.
0: A dramaturg Stanislav Trnovský.
1: Ďakujeme.
0: A záver našej relácie bude patriť aj záveru tretieho dejstva La Traviaty. Alfredo teda ešte prichádza za Violetou v jej posledných chvíľach a dochádza k vzájomnému zmiereniu a Violeta zomiera. Toto všetko budeme počúvať ešte do konca dnešnej relácie. Hrá Tokyo Philharmonic Orchestra a v hlavných rolách spievajú Lucia Aliberti a Peter Dvorský. Diriguje Roberto Paternostro. Ďakujem vám, milí poslucháči, za pozornosť a prajeme vám ešte príjemný deň, a to aj na vlnách Rádia Devín. Z Košického rozhlasového štúdia sa s vami lúčia Marian Bačo a Zuzana Epriešiová.

V umení sa zdôrazňuje individualita, originalita jedinca. Keby však umenie nemalo toho druhého, tých druhých, stratilo by svoj zmysel. Verím, že v týchto chvíľach poludnejší koncert už má aj tých druhých, ktorým môžem zaželať príjemné poludnie. Dnešnou poludnejšou koncertnou hodinou vás bude sprevádzať Tomáš Boroš. Naše stretnutie otvoria dve časti zo sonáty C-dur Josefa Haydna. Na kladívkovom klavíri hrá Petra Matejová. Je to záznam z festivalu Dni starej hudby 2009.

Doznela sonáta C-dur Josefa Haydna na kladivkovom klavíri, ju takto hrala na festivale Dní starej hudby 2009 Petra Matejová. Poludňajší koncert bude pokračovať hudbou Ludvíka van Beethovena. Opusové čísla 40 a 50 dvoch Beethovenových romancí pre husle a orchester sa blížia k opusovému číslu 61 Beethovenovho huslového koncertu a istým spôsobom ho aj predznačujú. Obe romance nesú v sebe genetický kód jednak v tom čase ešte nevzniknutého huslového koncertu, ako aj genetický kód ďalšieho vývoja dejín hudby, najmä romantizmu. Výrazné melódie, ktoré sa už po prvom počutí vrijú poslucháčovi do pamäte, silná expresia, lirizmus, suverénne postavenie solových huslí v rámci orchestra ukazujú jasný smer k romantizmu, pritom však súčasne rešpektujú čistotu Beethovenovej poetiky a estetiky ešte vždy klasicizmu. Romance číslo 1 G-dur opus 40 a číslo 2 F-dur opus 50 Ludvíka van Beethovena si teraz vypočujeme v podaní Jozefa Suka. Pražský symfonický orchester diriguje Václav Smetáček.

Romance číslo 1 G-dur opus 40 a číslo 2 F-dur opus 50 Ludvíka van Beethovena sme počúvali v podaní Jozefa Suka. Pražský symfonický orchester dirigoval Václav Smetáček. Klavírna virtuozita je jedným z poznávacích znakov diela Franca Lista. Je to však virtuozita iná ako tá, ktorá nám ako prvá skrsne v predstave. Virtuozita je u Lista iba prostriedok, je to skôr krása, pôvab a myšlienka ako rýchle prsty. Je to v prvom rade hudba a skutočné umenie, virtuozita je len médium. Pôvodné dielo Etida pre klavír v 48 cvičeniach vo všetkých durových a molových tóninách bolo primárne o klavírnej technike. V roku 1837 však 11 z týchto etid Liszt prepracoval a rýchlym prstom vdýchol život. Etidy začali rozprávať o bludičkách či snehovej výchrici. Na klavíri hrá Janina Fialkovská.

Dve transcendentálne etidy Franca Lista, Bludičky a Snehovú výchricu, hrala Janina Fialkovská. V Rádiu Devín počúvate poludnejší koncert. Karol Šimanovský je autorom dvoch huslových koncertov. Oba venoval svojmu priateľovi, huslistovi Pavlovi Kochanskému. Kochanský oba koncerty aj premiéroval a spolupodielal sa na vytvorení ich kadencií. My si vypočujeme Šimanovského druhý huslový koncert. Kým v prvom koncerte počuť vplyvy impresionistov a závan mýtov a kultúry Blízkeho východu, v druhom huslovom koncerte Karola Šimanovského nachádzame už osobitý rukopis autora, jeho záujem o folklór. Zaujímavosťou je, že druhý huslový koncert vznikal v skladateľovej vile v Zakopanom v Tatrách. Toto dielo znamenalo pre oboch priateľov zároveň aj smerovanie k záveru ich životov. V priebehu skladby Šimanovský ťažko ochorel na tuberkulózu, ktorej neskôr podľahol, a huslista Pavol Kochanský zomral 3 mesiace po premiére druhého huslového koncertu Karla Šimanovského, ktorý si teraz vypočujeme v podaní iného poľského huslistu Henryka Scheringa. Bamberský symfonický orchester diriguje Jan Krenc.

Huslový koncert Karola Šimanovského hral Henrik Schering, Bamberský symfonický orchester dirigoval Jan Krenc. Bola to posledná skladba dnešného poludnejšieho koncertu, ktorý pre vás pripravil Tomáš Boroš. Želáme pekný deň a príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust.
2: Goethe bol nielen vynikajúcim básnikom, dramatikom, ale aj prozaikom, filozofom a prírodovedcom. Postupne sa stal spolu s Friedrichom Schillerom vedúcou osobnosťou hnutia Sturm und Drang, čo by sme mohli preložiť búrka a nápor. Mladí géniovia protestovali proti vtedajšej spoločnosti a zdôrazňovali cit, vášeň, lásku a slobodu. Dnes pokračujeme v rozprávaní o Goetheho živote. Budeme hovoriť aj o jeho úteku do Itálie a o menej známej podobe básnika ako prírodovedca. Mojím hosťom je docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, komentátor kompletného textu Fausta. Ukážky z Faustovskej symfónie, Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá. V roku 1774, teda v období Šturmu a Drangu, napísal Goethe svoj najznámejší román Utrpenie mladého Werthera. Ktoré diela by ste ešte pripomenuli?
3: Veľkú literárnu slávu v Nemecku si Goethe získal už trošku skôr, v roku 1773, historickou drámou, ktorá sa odohráva v 16. storočí, Götz von Berlichingen so železnou rukou. Príbeh stredovekej nemeckej rodiny, ktorý natoľko fascinoval nemecké publikum, že mnohé iné šlachtické nemecké rodiny ponúkali Goethemu, aby za peniaze spracoval do takejto podoby ich život. Toto bolo v roku 73, no a potom v 74. roku sa z neho stáva naozaj literárna hviezda európskeho formátu vďaka spomínanému románu Utrpenie mladého Werthera. Román má ako mnohé ďalšie Goetheho diela biografické pozadie, ale naozaj dochádza k výrazným posunom. Súvisí s pobytom Goetheho v mestečku Wetzlar a s jeho praxou právnickou pri nemeckom Rížskom sneme. Tu naozaj spoznáva Johana Kestnera a jeho snúbenicu Charlotte Buffovú. A on sám je akoby ten tretí člen, on sa zamiluje do tej Charlotte, ale tá mu jednoznačne dá najavo, že jej voľbou je Johann Kestner. Potom Goethe s nimi udržiaval aj neskôr priateľské vzťahy. Je krásny román od Thomasa Manna Lota vo Weimare, fiktívny román, kde Thomas Mann inscenuje stretnutie medzi Charlottou Buffovou a Goethem po mnohých rokoch, kde Charlotta pricestuje do Weimaru porozprávať, čo jej Goethe urobil zo života tým, že s nej spravil túto literárnu lotu. Ten román si išiel svojou vlastnou cestou a burlivá recepcia priniesla zo sebou aj niektoré javy, z ktorých bol sám Goethe šokovaný. A síce mnohí čitatelia sa tak nadchli Werterovou povahou a Werterovým spôsobom videnia sveta, že sa takisto rozhodli vziať si život. Toto rozhodne Goethe nezamýšľal. Ten román je naopak písaný ako kritika Šturmu a Dránku, kritika Werterovej povahy, ktorý je vlastne neschopný prispôsobiť sa svetu, ktorý žije len pre svoju lásku, žije len pre svoju zamilovanosť a je to vlastne geniálny egoista. A napokon tým najlepším dôkazom toho, že Goethe nepísal Wertera ako pozitívneho hrdinu, ktorého ponúkal mladým čitateľom na stotožnenie sa, je Goetheho vlastné rozhodnutie v roku 1775 prijať pozvanie do Weimaru a stať sa služobníkom weimarského vojvodu, dočasne odsunúť literatúru a umenie na vedľajšiu koľaj a pracovať ako právnik na zveľaďovaní weimarského kniežatstva.

0: Práve tento vojvoda Karol August bol veľmi rozmarný človek, žil takým pôžitkárskym životom a Goethe mu musel sekundovať, ako to znášal.
1: No je otázne, kto komu sekundoval. Karol August mal v roku 1775 18 rokov, čerstvo prevzal vládu od svojej matky vojvodkyne Anny Amálie a Goethe bol o pár rokov len starší. Prvé správy, ktoré máme o Goetheho živote vo Weimare, naozaj dokladajú, že títo dvaja si padli do rany. Výborne si rozumeli, zabávali sa, organizovali poľovačky, užívali si život so ženami. Tie chýry boli také hrozné, že bard nemeckej literatúry Klopstock, ktorého mimochodom aj Goethe sám mimoriadne obdivoval, napísal Goethemu roztrpčený list do Weimaru, že ako robí hanbu a ako toho vojvodu zvádza na zlé chodníčky a že naopak toho vojvodu treba umravniť a urobiť z neho takého osvietenského panovníka. Goethe veľmi drzo odpovedal, aby si Klopstock ponechal svoje rady, aby ho neuvádzal do trápnej situácie. Takže je otázne, že kto sekundoval komu a komu takýto spôsob života viacej vyhovoval. Pretože pre Goetheho ten príchod do Weimaru bola obrovská zmena. On presedlal z Pegasa na toho úradníckého Šimla a na to nebol vôbec pripravený. Goethe síce bol svojim vzdelaním právnik, ale jednak o dvornom prostredí nemal ani potuchy, ako sa riadi štát. Vedel trošku teoreticky z četby významného osvietenského teoretika štátu Justusa Mösera, ale praktické skúsenosti nemal žiadne. Takže aj tam v tom Weimare potreboval sa zaučiť, nájsť zase také dobré duše, ktoré sa ho ujali a postupne ho možno umravnili, dalo by sa povedať. A Goethe začínal dozrievať. Sa z neho stal človek, ktorý sa musel naučiť odriekať si mnohé radosti. Človek, ktorý musel začať aj veľmi systematicky pracovať, znášať rôzne aj príkoria a naučiť sa zaobchádzať s neúspechom. O tomto všetko je tá veľká zmena, ktorá ho postretla tým, že do toho Weimaru odišiel. Weimar navyše, a to ešte treba k tomu dodať, bolo maličké hniezdočko, provincia. Bol to zámok a pár domov okolo, dohromady 3000 duší. Bez vybudovaných ciest, vydláždených, bez nejakých ako verejných kultúrnych inštitúcií. Nedalo sa to porovnať s tým, čo Goethe poznal zo svojho predchádzajúceho života.
0: To je ten veľký paradox, že tak sa úradnícky zmobilizoval, že dokonca sa mu podarilo realizovať viaceré reformy.
1: Áno, Goethe bol poverený mnohými úlohami, ktoré mali viesť k modernizácii vojvodstva. Dostal za úlohu zreformovať armádu a znížiť výdavky. Mal za úlohu stavať nové cesty. Mal zreformovať daňový systém. Oživiť baníctvo v Ilmenau. Boli to vyslovene takéto praktické záležitosti, ktoré Goetheho viedli k tomu, že sa začal zaujímať o mnoho intenzívnejšie ako dovtedy o prírodu. Práve to baníctvo bolo takým podnetom, že Goethe začal systematicky študovať geológiu, mineralógiu, začal sa paralelne s týmito aktivitami venovať anatómii, botanike. V podstate to bola obrovská šanca preto, aby sa Goethe začal dovzdelávať v rôznych oblastiach, ktoré musel riešiť ako úradník.
0: A stalo sa dokonca to, že napriek tomu, že Karol August nebol reformami vždy nadšený, tak práve na jeho návrh bol navrhnutý Goethe, aby ho povýšili do šlachtického stavu, čo sa aj stalo. Takže to bola tiež ďalšia dôležitá etapa v jeho živote.
1: Práca pre vojvodu viedla k tomu, že Goethe stúpal v sociálnej hierarchii, mal veľmi dobrý príjem. Vojvoda mu venoval jeho tzv. Záhradný domček v parku pri riečke Ilm. Napriek tomu, že mali na niektoré veci rôzne názory, vojvoda bol konzervatívnejší ako Goethe, dokázali sa navzájom tolerovať. Goethe mal obrovské šťastie, že našiel panovníka, ktorý mal zmysel pre umenie, ktorý sa ku nemu správal veľmi veľkoryso.

0: V rokoch 1786 až 88 navštívil Goethe Itáliu, teda dnešné Taliansko. O tejto ceste sa píše ako o úteku. Pred čím ušiel? Veď už bol povýšený do šlachtického stavu, vysoko postaveným, váženým mužom, slávnym básnikom, dokonca aj vedátorom.
1: Goethe zažíval krízu, pracovnú, umeleckú aj osobnostnú. 11 rokov už slúžil vojvodovi, bol poverený rôznymi náročnými úlohami, mnohé z nich sa mu nepodarilo splniť. Celá jeho administratívna práca bola na úkor jeho umeleckých ambícií. Goethe bol frustrovaný, že nemá čas venovať sa svojim literárnym plánom. No a napokon osobnostná kríza. Goethe mal veľmi intenzívny, intimný vzťah s dvornou dámou Charlottou von Stein, ale bol to vzťah čisto platonický, vzťah, ktorý nemal budúcnosť. Charlotta von Stein bola vydatá žena, matka viacerých detí, nemohli si dovoliť žiaden škandál. Takže Goethe videl jediný spôsob, ako sa z tejto krízy vymaniť, cestu do inej krajiny, niekam inam. Jednoducho odísť. To bol recept, ktorý Goethe používal opakovane vo svojom živote. Napokon, ak si spomenieme na jeho prvý román Utrpenie mladého Wertera, jeho prvá veta znie: aký som šťastný, že som preč. Takže toto je ten dôvod nájsť znova stratenú rovnováhu, získať čas pre seba. A mohli by sme si ešte položiť otázku nielen prečo odišiel, ale prečo odišiel práve do Itálie. Prečo neodišiel do nejakej inej krajiny. Itália mala pre nemeckých vzdelancov mimoriadnu atraktivitu a nielen pre nemeckých, ale pre celú Európu, pretože to bola kolíska antiky. Už sme si hovorili, že aj Goetheho otec absolvoval takú formatívnu cestu po Itálii a Goethe chcel nielen napodobniť svojho otca, ale vedel, že ak sa chce stať naozaj umelcom, musí antiku a aj všetky tie kultúrne vrstvy, ktoré sú v Taliansku zastúpené, spoznať aj osobne a nielen z literatúry.
0: On túto cestu opísal v knihe Cesta po Itálii alebo Cesta do Itálie, pričom tam sa sústredil najmä na Rím, takisto navštívil Neapol, Benátky a Sicíliu, ale aj ďalšie mesta, ale tým iba prešiel. Čím boli tieto dva roky také prelomové?
1: Goethe sa stal sám sebe pánom. To by som povedal hneď na prvom mieste. Život, ktorý viedol, bol tak trochu jeho študentský život, alebo taký návrat do študentského života. Tým hlavným cieľom bol Rím. Goethe vyrazil na cestu v noci 3. septembra 1786 z Karlových Varov, inkognito, nikomu nič nepovedal a robil naozaj iba nevyhnutné krátke zastávky, pretože sa chcel čím skôr dostať do Ríma. Tam sa stal súčasťou takej nemeckej umeleckej kolónie, ktorá zo začiatku nevedela, kto je. On sa teda snažil zo začiatku udržať si to inkognito, vystupoval pod menom Philipp Möller, vydával sa za maliara, no a zoznámil sa aj s rôznymi nemeckými maliarmi, ktorí v Ríme už pobývali. Býval u Johanna Heinricha Wilhelma Tischbeina, ktorý mu poskytol jednu izbu vo svojom prenajatom byte. Naučil sa kresliť. Čiže prvá taká oblasť, ktorej sa venoval, bolo výtvarné umenie. Ďalšia oblasť bola literatúra. Goethe sa v Ríme zoznámil s Karlom Filipom Moricom, ktorého istú dobu považoval za svojho mladšieho brata. Moric bol autorom veľmi závažných literárno-estetických diel, ktoré položili základy klasickej estetiky v nemeckej literatúre. No a Goethe sa ho snažil aj podporovať. Vieme, keď si napríklad Moritz veľmi nešťastne zlomil ruku, tak Goethe sa o neho staral, bdiel pri jeho lôžku. Naozaj snažil sa aj po návrate do Nemecka veľa pre ňoho urobiť. Čiže takou druhou oblasťou bola literatúra. No a samozrejme Goethe si so sebou zobral niekoľko svojich rozrobených rukopisov. Takže konečne mal čas na fragment.

0: V podstate celý čas počas celej tej cesty si Goethe zaznamenával rozličné údaje, napríklad k meteorológii, k botanike. Využil jedinečnú príležitosť, ktorú mal, že v Itálii mohol navštíviť činnú sopku, Vezúv. Trikrát navštívil Vezúv a takisto to vo svojich denníkoch dokumentoval a využil to potom neskôr, keď sa zaoberal teóriami vulkanizmu a neptunizmu. Povedal som, že Rím bol hlavným cieľom, ale Goethe išiel ešte aj ďalej. Strávil istý čas v Neapole. Pobyt v Neapole mal iný charakter. Tam už Goethe dal najavo, kto je. Začali ho pozývať do vyššej spoločnosti. Predovšetkým sa stýkal s anglickým zberateľom umenia, vyslancom Williamom Hamiltonom, ktorého manželka bola veľmi atraktívna, vzdelaná žena, známa tým, že organizovala také ľudské obrazy, v ktorých aj sama veľmi sporo odetá vystupovala. Čiže v tom Neapole si Goethe užíval taký sociálny život a po istých úvahách sa rozhodol ísť ešte ďalej. Rozhodol sa navštíviť Sicíliu. To bolo odvážne rozhodnutie, pretože Sicília to už nie je len Itália. To je rozhranie Itálie a Afriky. A zároveň tým, že sa rozhodol ísť na Sicíliu, tromfol svojho vlastného otca. To bolo tiež pre neho dôležité, ktorý Sicíliu nenavštívil. V Sicílii sprevádzal ho zase priateľ, maliár, študovali vykopávky, teda architektúru, výtvarné umenie, ale tam sa udiala aj taká jedna pozoruhodná vec. Goethe sa totižto na Sicílii dopočul, že tam žije rodina istého Giuseppe Balzama, ktorého celá Európa poznala pod iným menom. A to meno je Cagliostro. Taký známy mák a šarlatán. A Goethe sa mimoriadne o túto postavu zaujímal, pretože tento šarlatán bol zamotaný do náhrdelníkovej aféry. To bola jedna z najväčších politických afér Marie Antoinette, ktorú mala. A Goethe bol vtedy zhrozený, hoci sa ukázalo, že Maria Antoinette sa dostala do tejto aféry pomerne nevinne, ale bol zhrozený tým, v akom úpadku sa nachádza francúzska aristokratická spoločnosť. On vyhľadal rodinu tohto Giuseppe Balzama, zistil na svoje prekvapenie, že sú to veľmi takí jednoduchí, poctiví, čestní ľudia. Potom im dokonca poslal z Weimaru aj nejaké peniaze a veľmi sa hanbil, že sa správal ako taký paparáci, povedzme si. Ak by som to mal všetko zhrnúť do jednej vety, čo sa vlastne v tej Itálii stalo, tak by som Goetheho vlastnými slovami povedal, že Goethe sa v Itálii znovu zrodil ako umelec.
1: Ale čo je zaujímavé, on sa chcel sústrediť iba na literatúru, to bolo to dominantné, ale v jeho živote vždy hralo úlohu to, že mal veľký rozstyl, že to bolo jeho nastavenie. Človek toľkých schopností.
0: Áno, ale zároveň on mal jednu mimoriadne dobre vyvinutú vlastnosť. Goethe vždy hovoril, že máme prijímať alebo vstrebávať iba to, čo sme schopní spracovať. A všetko ostatné máme vynechať. Napriek tomu, že bol taký všestranný, on si veľmi vyberal tak témy, ktorým sa venoval, ako aj ľudí, ktorým bol ochotný venovať svoj čas.

0: Po pobyte v Itálii vymenil poetiku Šturmu a Drangu, teda preromantickú poetiku, za klasickú. Čo z gréckej a rímskej poézie prevzal?
1: Najprv by sme mohli vo všeobecnosti povedať, že si na základe štúdia antickej kultúry a všetkých aj tých debat, ktoré on v Itálii absolvoval v tej umeleckej kolónii, postupne vytvoril nové estetické kritériá. Ak by sme ich mali zhrnúť, tak sú to tieto štyri. Autonómia krásy, to znamená, že krása a umenie majú byť nezávislé od politiky a nezávislé od spoločenskej objednávky. Objektivita, to znamená, že umenie nemá znázorňovať život naturalisticky, taký aký je, ale má predstavovať a ponúkať istý ideál. Má gradovať prírodu. To je druhé kritérium. Tretie kritérium je harmónia. Predovšetkým teda harmónia medzi telom a dušou, medzi zmyslovosťou a aj zmyselnosťou a mravnosťou. No a štvrté kritérium je humanita. Umenie má človeka zušľachťovať. Má ho robiť lepším

človekom. Čiže vytvoril si túto novú klasickú estetiku, ktorú som naozaj len veľmi hutne charakterizoval, no a zároveň venoval sa tým svojim dramatickým textom, ktoré naozaj veľmi výrazne v duchu tejto novej estetiky prepracoval. To znamená napríklad, čo sa týka formy textov, že mnohé pasáže, ktoré boli písané v próze, napokon celá Ifigenia bola najprv napísaná v próze, dal do veršového systému antickej tragédie. Z tohto základu potom počas celej klasickej epochy, ktorá u Goetheho trvá do roku 1805, vzniklo v podstate mnoho menších, ale aj väčších textov, ktoré túto estetiku potom rozvíjajú. Napríklad rímske elegie, milostné básne, ktoré aktualizujú odkaz rímskych elegikov, toho tzv. Triumvirátu Tibullus, Catulus a Propercius. Niekedy sa aj ku nim ráta Ovidius. Goethe sa pokúsil po vzore Homéra napísať moderný epos. Medzi Iliadou a Odysseou je taká chýbajúca časť, v ktorej by sme sa dozvedeli niečo o osude Achillea a jeho smrti. Goethe sa podujal napísať epos o Achillovi a stať sa tak moderným Homérom. To sa mu nepodarilo, ale čo sa mu podarilo, bolo napísať moderný epos pod názvom Herman a Dorotea. Epos, ktorým Goethe reagoval na francúzsku revolúciu, a to bolo po Werterovi jeho druhé najúspešnejšie dielo, čo sa týka čitateľského ohlasu. A tretia taká oblasť, kde vidíme, že aký dopad, aký charakter mala tá jeho klasická estetika, je spolupráca s Friedrichom Schillerom.

0: Goethe sa venoval aj prírodným vedám, botanike, fyzike, minerológii, anatómii. Napríklad stále sa vracal k teórii farieb. Objavil medzičelustnú kosť a podľa neho sa nazýva minerál goethit. Do akej miery ho uznávajú prírodovedci, ako ho akceptujú?
1: Aby sme pochopili Goetheho prírodovedné dielo, musíme trošku poznať základné princípy jeho uvažovania o prírode. Pretože nám ani nejde o to, aby sme teraz hovorili, kde mal Goethe pravdu a v čom sa mýlil, ale ide nám o to, aby sme pochopili jeho uvažovanie v tom danom dobovom kontexte, v ktorom Goethe žil. Goethe vychádzal z toho, že človek je súčasťou prírody. To bolo na 18. storočie pomerne nezvyčajné stanovisko, pretože pod vplyvom teológie sa človek z prírody vydeľoval. No a tým, že človek bol súčasťou prírody, tak Goethe bol aj toho názoru, že jeho zmyslové orgány, tak vonkajšie, ako aj tzv. Vnútorné, tým myslel Goethe rozum, sú prispôsobené na to, aby prírodu dokázali vnímať. Z moderného hľadiska my sme dnes povedali, že Goethe sa zaoberal nie prírodou ako takou, alebo prírodnými zákonmi, ktoré existujú nezávisle od človeka, ale on sa zaoberal fenomenológiou prírody, teda zaoberal sa tým, ako vnímame prírodu. Goethe vnímal prírodu a v nej človeka ako jedno kontinuum foriem, od tých najjednoduchších po tie najzložitejšie, a veľmi zdôrazňoval pojem metamorfózy. To znamená, že všetky komplikovanejšie formy sa vyvíjajú z tých jednoduchších foriem. No a tieto jednoduchšie formy, alebo tie prvopočiatočné formy, chápal Goethe ako nejaké prafenomény a tie sa snažil nájsť. A tieto prafenomény neboli abstraktnou ideou, to bolo naozaj niečo konkrétne, čo sme mohli, alebo čo môžeme ako ľudia vnímať našimi zmyslami. Goethe rozlišoval ako prafenomény magnetizmus, elektrinu, súhru svetla a tieňa pri vzniku farieb, prarastlinu a tzv. Prazviera. No a hovoril, že všetky tieto fenomény v prírode podliehajú dvom základným silám, nazvime to. Jedna tá sila je tzv. Polarizácia, kde dochádza k stretu nejakých kontrastov, napríklad tma a svetlo. A druhá sila, to je gradácia alebo stupňovanie. To tretie, čo je pre Goetheho typické, je, že Goethe neoddeloval od seba subjekt pozorovania, teda bádateľa, a objekt pozorovania. On kládol vždy dôraz na ten subjekt, na samotného pozorovateľa. Jeho najväčšie prírodovedné dielo, Teória farieb, ktoré Goethe dokonca považoval za svoje najvýznamnejšie dielo, je to obrovská práca, 1000 strán, nebolo veľmi dlho akceptované vedcami. Dnes už aj moderná fyzika Goetheho vysvetlenie farieb chápe a nezosmiešňuje ho, pretože rozumie, že Goetheho koncept vedy a pozorovania bol celkom iný ako koncept Isaaca Newtona, ktorého Goethe kritizoval. Veľmi zaujímavý je jeho objav medzičelustnej kosti. Myslím, že to anatómia naozaj akceptovala. Ten objav bol revolučný preto, pretože dokázal, že medzi zvieratami a ľuďmi v anatomickej stavbe existuje súvislý prechod. To znamená, že človek sa vyvinul zo zvierat. Goethe je dneska považovaný za jedného z predchodcov Darwinovej teórie. Rovnako tá jeho teória tzv. Prarastliny. Goethe tvrdil, že všetky rastliny sa vyvinuli z jednej spoločnej formy. Tou formou je list. A dnes už botanici aj poznajú tú konkrétnu rastlinu, ktorá je považovaná za takú akoby prarastlinu. Je to istý typ paprade. A z tejto paprade sa pravdepodobne neskôr postupne evolúciou vyvinuli aj všetky ostatné pozemské rastliny. Takže Goetheho objavy sú akceptované aj modernými prírodovedcami, ale ešte raz hovorím, že našou úlohou nie je povedať, kde on sa mýlil alebo nemýlil, ale pochopiť ten systém jeho myslenia. Goethe bol celkom isto ovplyvnený ranými gréckymi filozofmi, no a on potom neskôr svojou prácou ovplyvnil moderných prírodovedcov, napríklad Einsteina, ktorý považoval Goetheho za najmúdrejšieho muža všetkých čias, A Goetheho prírodovedné práce, jeho úvahy o metodológii prírodných vied ovplyvnili aj špeciálnu teóriu relativity.

Počúvali sme cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský. Vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Mojím hosťom bol docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčika od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, režia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber z tvorby skladateľa Jevgenia Iršaja. Komorný koncert je zostavený zo sólovej klavírnej literatúry. Patrí do skupiny nových prírastkov v archíve CD albumov v rozhlasovej fonotéke. Koncert Hudba SK pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Peter Ač. Cyklus klavírnych miniatúr Jevgenia Iršaja má hodinový rozsah. V polhodinovej relácii teda uvedieme iba polovicu z 25 klavírnych miniatúr, vtipne označených dodekafonky. Tento cyklus Jevgenia Iršaja nahrali traja všestranní slovenskí klaviristi. Dvaja prominentní klaviristi, Jordana Palovičová a Ladislav Fančovič, a samotný autor, skladateľ Jevgeni Iršaj. Dielo bolo vydané v spolupráci s Vysokou školou muzických umení. Táto kolekcia klavírnych miniatúr je veľmi osobitým spôsobom formátovaná. Viac sa dozviete z bukletu, v ktorom autor píše o svojom diele, aj muzikologička píše o autorovom diele. Vyberám citát Zuzany Martinákovej. Iršajová hudba je charakteristická zmyslom pre dramatickú kompozíciu a schopnosťou s minimálnym hudobným materiálom dosahovať maximálny efekt. Jeho koncertné a komorné skladby sa úspešne uvádzajú v mnohých európskych krajinách, v Spojených štátoch amerických či v Japonsku. Mnoho solistov a komorných hudobníkov, ako napríklad Alexander Gabriš, Lev Pupis, Jan Kalinovský, Marek Schlezer, Juan Aquilera Cerezo, žiada autora o komponovanie priamo pre nich a je im cťou zaradiť Iršajové skladby do svojho repertoáru. Toľko uvádza Zuzana Martináková. No a klaviristi Jordana Palovičová a Ladislav Fančovič, obaja absolventi Vysokej školy muzických umení, venovali veľkú interpretačnú pozornosť tomuto nevšednému klavírnemu hodinovému dielu. Vypočujte si na úvod dve časti v podaní dvoch klaviristov a tretiu časť v podaní autora. Najprv zahrá Jordana Palovičová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako docentka na katedre klávesových nástrojov na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy muzických umení. Jevgenij Iršaj, dodekafonky.

Jordana Palovičová zahrala jednu časť z cyklu Dodekafonky od Evgenia Iršaja. Teraz vám klavirista Ladislav Fančovič, ktorý nedávno ukončil aj magisterské štúdium hry na saxofóne, zahrá ako klavirista ukážku z cyklu Dodekafonky. Autor Evgenij Iršaj.

Ladislav Fančovič zahral jednu časť cyklu Dodekafonky Evgenia Iršaja a teraz jednu časť zahrá samotný autor Evgenij Iršaj z vlastného cyklu Dodekafonky.

Počúvate koncertnú reláciu Hudba.sk, ktorej dnes predstavujeme klavírny cyklus Evgenia Iršaja. Skladateľ o svojej skladbe uviedol toto. Je zvykom komponovať 24 prelúdy alebo 24 etíd. A práve preto som sa rozhodol skomponovať 25 dodekafóniek. Hlavnou ideou bolo skomponovať krátke skladbičky, aby ich bolo možné hrať ako prídavok. A preto poradie skladieb môže byť absolútne ľubovoľné. Princíp dodekafónie náznakom používam len v prvej miniatúre a ešte v jednej, no len letmo. Najprv boli tri dodekafónky, neskôr sa nejako zrodili ďalšie tri a potom ďalšie a ďalšie. Každej trojke som dal nejaký spoločný názov. Občas mi v tom pomáhali moje deti Avet a Mark. Preto sú niektoré názvy také, aké sú. Uvádza skladateľ, autor Evgenij Iršaj. No a teraz budeme počúvať výber z tohto klavírneho cyklu v podaní jednotlivých klaviristov. Na rade je Jordana Palovičová.

Na záver koncertu Hudba.sk uvedie zo pár dodekafoniek autor, skladateľ Evgenij Iršaj, zároveň vynikajúci klavirista.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Julio Cortázar. Julio Cortázar. 26. august 1914, Brusel, Belgicko, až 12. február 1984, Paríž, Francúzsko. Julio Cortázar bol poviedkar, románopisec a prekladateľ, ktorého próza je príznačná existenciálnym hľadaním a experimentálnymi tvorivými postupmi. Narodil sa do argentinskej rodiny, s ktorou sa z Európy vrátil do Južnej Ameriky, kde vyštudoval pedagogiku a pracoval ako učiteľ a prekladateľ. V roku 1951 sa z Buenos Aires presťahoval do Paríža a v tom istom roku vydal svoju debutovú zbierku poviedok Bestiario. Vo francúzskom exile napísal 4 romány a niekoľko poviedkových zbierok. Jednou z jeho najznámejších poviedok je Las Babas del Diablo, ktorá bola námetom na film Zvečenina Michelangela Antonioniho. Pre Cortázarove postavy je charakteristické metafyzické súženie späté s hľadaním umeleckej dokonalosti a plynutím času. Hoci sa preslávil predovšetkým svojimi poviedkami, za jeho majstrovské dielo sa považuje antirománRayuela, v češtine Nebe, peklo, ráj, ktorého kapitoly si usporadúva podľa autorovho plánu sám čitateľ. Ide tiež o prvú z kníh tzv. Rozpuku latinskoamerického románu v 60. rokoch, ktorá si získala medzinárodnú pozornosť. Keď Julio Cortázar vo februári 1984 umrel vo veku 69 rokov, madridské noviny El País o ňom napísali ako o jednom z najväčších spisovateľov Latinskej Ameriky. V priebehu 2 dní o ňom vydali 11 strán plných pôct, spomienok a nekrológov. Hoci Cortázar žil od roku 1951 v Paríži, svoju rodnú Argentínu pravidelne navštevoval až do ranných 70. rokov, keď ho odtiaľ oficiálne vykázala argentínska junta, ktorá mala problém s jeho poviedkami. V parížskom exile žil Cortázar v rozličných štvrtiach. V posledných rokoch života mu tantiemi umožnili kúpiť si svoj vlastný byt. Nachádzal sa na najvyššom poschodí budovy vo veľkoobchodnej a porcelánskej štvrti. A pokojne by sa v ňom mohla odohrávať jedna z jeho poviedok. Bol priestranný, ale plný kníh a malieb od Cortázarových priateľov. Cortázar bol vysoký 193 cm, ale v skutočnosti pôsobil chučie, než sa zdal na fotkách. Ostatné mesiace pred týmto rozhovorom pre neho boli zvlášť náročné, pretože jeho druhá manželka Carol, ktorá bola od neho o 30 rokov mladšia, nedávno umrela na rakovinu. Navyše ho samozrejme vyčerpali jeho dlhé cesty, predovšetkým do Latinskej Ameriky. Pred týmto rozhovorom bol doma na najvýš týždeň a konečne si tak mohol oddychnúť vo svojom obľúbenom kresle, vychutnávajúci pri našom rozhovore fajku. V niektorých poviedkach z vašej ostatnej knihy De Soras fantastické zasahuje do skutočného sveta ešte viac než kedykoľvek predtým. Máte pocit, že fantastické a všedné sa v nich zlieva do jedného?
1: Áno, zdá sa mi, že v týchto ostatných poviedkach je menší rozdiel medzi tým, čo nazývame fantastické a tým, čo nazývame skutočné. V mojich starších poviedkach bol rozdiel medzi týmito prvkami väčší, pretože fantastické skutočne bolo fantastické, občas dokonca s presahom k nadprirodzenému. Pravda, že fantastické sa mení. Chápanie fantastického, napríklad v epoche anglických gotických románov, nemá vôbec nič spoločné s naším chápaním fantastického v súčasnosti. Dnes sa smejeme na Castle of Oranto Horasa Walpoleho, duchovia v bielom a chodiace kostry lomoziace reťazami. Dnes fantastické chápem bližšie k tomu, čo nazývame realitou. No možno je to preto, lebo realita sa k fantastickému približuje čoraz viac.
0: V ostatných rokoch ste sa čoraz intenzívnejšie venovali podpore rozličných oslobodzovacích hnutí v Latinskej Amerike. Zohralo to nejakú úlohu pri zbližovaní fantastického a skutočného vo vašom diele? Myslíte, že ste preto zvážnili?
1: Nepáči sa mi pojem vážnosť, pretože sa nepovažujem za vážneho, prinajmenšom nie v spojení vážny človek. V ostatných pár rokoch ma však moje úsilie venované istým latinskoamerickým režimom Argentíne, Chile, Uruguaju a teraz predovšetkým Nicarague pohltilo až tak, že si fantastickým v niektorých poviedkach pomáham túto tému spracovať. Robím to spôsobom, ktorý je podľa mňa veľmi blízky realite. Cítim sa teda menej slobodne než predtým. Myslím týmto, že pred 30 rokmi som písal priamo zo svojej hlavy a posudzoval som to výhradne estetickými kritériami. Aj dnes svoje texty pomeriavam takto, najmä preto, lebo som spisovateľ. Ale teraz som spisovateľ, ktorého sužuje a veľmi zaujíma situácia v Latinskej Amerike. Často to teda preniká aj do môjho písania, či už vedome alebo nevedome. Aj keď mám poviedky s jasnými odkazmi na ideologické a politické problémy, moje poviedky sa v podstate nezmenili. Stále sú to fantazijné poviedky. Problém, ktorému čelí angažovaný spisovateľ, ako sa tomu teraz hovorí, spočíva v tom, ako naďalej ostať spisovateľom. Ak sa z jeho tvorby stane skrátka literatúra s politickým obsahom, ľahko sa stane priemernou. Prihodilo sa to už množstvu spisovateľov. Problém teda spočíva v rovnováhe. Mne záleží na tom, aby som vždy tvoril literatúru. A to najlepšiu, akú len viem. Chcem prekračovať hranice možného. Súčasne sa však snažím do svojej tvorby primiešať aj súčasnú realitu. Je veľmi náročné zachovať správny pomer.

0: Pri rôznych príležitostiach ste povedali, že literatúra je ako hra. Čo ty myslíte?
1: Pre mňa je literatúra formou hry. Vždy však dodávam, že sú dva druhy hry. Napríklad futbal, ktorý je v podstate len hrou. A potom sú tu hry, ktoré sú hlbšie a vážnejšie. Keď sa deti hrajú, berú to s plnou vážnosťou, hoci sa pritom bavia. A to je dôležité. Hra je pre ne v tej chvíli rovnako dôležitá, ako bude pre ne o 10 rokov láska. Keď som bol malý, moji rodičia hovorili: "Už si sa hral dosť, teraz sa pôjdeš okúpať." Veľmi ma to hnevalo, pretože kúpeľ bol pre mňa hlúposť. Bol úplne nepodstatný, ale hra s kamarátmi, to bolo niečo celkom iné. A s literatúrou je to podobne. Je to hra, ale možno do nej vložiť celý svoj život. Človek sa jej môže úplne odovzdať.
0: Kedy vás začalo zaujímať fantastično? Už v mladosti?
1: Keď som bol dieťaťom. Väčšina mojich spolužiakov nemala nejaký zmysel pre fantáziu. Brali veci tak, ako boli. Rastli na kreslo, nad čím pritom rozmýšľať. Pre mňa veci takto jasne definované neboli. Moja matka, ktorá mimochodom stále žije a sama má bohatú predstavivosť, ma povzbudzovala k fantazijnému mysleniu. Nehovorila mi, že by som mal byť vážny, ale tešila sa z mojej predstavivosti. Keď ma svet fantastiky začal zaujímať viac, dala mi knihy, ktoré by som si mal prečítať. Mal som len 9 rokov, keď som prvý raz čítal Edgara Allana Poea. Tú knihu som jej však musel ukradnúť, pretože nechcela, aby som ju čítal. Podľa nej som na ňu bol príliš mladý a mala pravdu. Tá kniha ma vydesila a 3 mesiace potom mi bolo zle, pretože som jej uveril. Fantastické pre mňa bolo úplne skutočné. Vôbec som nepochyboval o tom, čo som čítal. Takto sa veci mali. Keď som tento druh kníh odporúčal svojim kamarátom, odmietali ich s tým, že si radšej čítajú o koubojoch. V tom čase boli príbehy o nich veľmi populárne. Vôbec som tomu nerozumel. Uprednostňoval som nadprirodzený, fantastický svet.
0: Keď ste o mnoho neskôr prekladali Poeovo súborné dielo, objavili ste v ňom pre seba niečo nové?
1: Veľa, veľa nového. Skúmal som jeho jazyk. Kritizujú ho Briti aj Američania, pretože je podľa nich príliš barokový. Ja však nie som ani Brit, ani Američan a tak to vidím inak. Viem, že niektoré aspekty jeho diela zastarali, iné sú prehnané, ale v porovnaní s jeho genialitou sú tieto výhrady úplne bezvýznamné.
0: Vo vašej tvorbe je okrem fantastiky prítomná aj vľúdnosť a náklonnosť voči vašim postavám.
1: Keď sú moje postavy deťmi a tínedžermi, cítim voči ním nehu. Myslím, že v mojich románoch a poviedkach sú veľmi plastické. Pristupujem k ním s láskou. Kým píšem poviedku, ktorej protagonista práve dospieva, dospievam sám. Pri dospelých je to niečo iné.
0: Majú mnohé vaše postavy predobrazy v skutočných ľuďoch?
1: Nepovedal by som, že mnohé, ale pár ich je. Moje postavy sú často zmesou dvoch či troch ľudí. Jednu ženskú postavu som napríklad namiešal z dvoch žien, ktoré poznám. Postave to dáva osobnosť, ktorá je komplexnejšia a zložitejšia.
0: Myslíte tým to, že ak potrebujete urobiť postavu vrstevnatejšou, spojíte dvoch ľudí do jedného človeka?
1: Tak to nefunguje. Postavy vedú mňa. Myslím tým to, že mám nejakú postavu a rozpoznám v nej niekoho, koho poznám, možno dokonca dvoch ľudí. Ale tým sa to končí. Postava koná sama za seba. Hovorí. Keď píšem dialógy, nikdy neviem, čo povie. Vážne, je to plne na nej. Ja len zapisujem, čo vraví. Niekedy vyprsknem do smiechu, inokedy stranu vyhodím a poviem: "To si teda povedal pekné hlúposti. Von." Do stroja založím novú stranu a s dialógom začíname odznova.
0: Čiže vás k písaniu nevedú ľudia, ktorých poznáte?
1: Vôbec nie. Často dostanem nápad, ale nemám nejaké postavy. Je to zvláštny nápad. Čo si sa udeje vo vidieckom dome? Už to vidím. Keď píšem, moje predstavy sú veľmi vizuálne. Všetko pred sebou vidím. Vidím teda tento vidiecky dom a odrazu sa začnú črtať postavy. Možno v nich zazriem kohosi, koho poznám. No nie som si istý. Napokon si väčšinu postáv vymyslím. A potom som tu samozrejme ja sám. V románe Nebe, peklo, ráj má postava Oliveira množstvo autobiografických črt. Nie som to ja, ale v mnohom mi pripomína moje prvé bohémske dni v Paríži. Čitatelia, ktorí by chápali Oliveiru ako Cortázara, by sa však mýlili. Bol som od neho v mnohom iným.

0: Nechcete písať autobiograficky?
1: Nemám rád autobiografické písanie. Nikdy nenapíšem memoáre. Autobiografie iných ľudí čítam, pravdaže rád, ale nechcel by som písať tú vlastnú. Musel by som byť pravdivý a úprimný. Nemohol by som napísať fiktívnu autobiografiu. Robil by som teda historika, dejepisca vlastného života a to by ma nebavilo. Radšej si vymýšľam a predstavujem. Samozrejme, veľmi často dostávam nápady na román či poviedku, ktoré prirodzene čerpajú zo situácií a z momentov môjho života. V poviedke Desoras je nápad s chlapcom, ktorý je zalúbený do staršej sestry svojho kamaráta, autobiografický. Malá časť mojej tvorby je teda autobiografická, avšak vo zvyšku prevláda fantázia a predstavivosť.
0: Ako vznikajú vaše poviedky? Je na ich začiatku nejaký obraz?
1: Moje poviedky a romány sa môžu začať akokoľvek. Čo sa týka samotného písania, keď začínam, príbeh mám už dlho v mysli, niekedy dokonca celé týždne. Nie je však nejako konkrétny, ide skôr o námet. Myslím napríklad na dom, ktorý má v jednom kúte červený kvet. Potom je tu starec, ktorý prechádza z miestnosti do miestnosti. To je všetko, čo viem. Takto vyzerá ten proces. A potom sú tu sny. V tejto počiatočnej etape je v mojich snoch plno odkazov a alúzií na to, čo sa v príbehu udeje. Niekedy mi sen odhalí celý príbeh. Jedna z mojich prvých a najobľúbenejších poviedok, Casa Tomada, je založená na nočnej more. Zobudil som sa a napísal som ju. Vo všeobecnosti však zo snov získavam fragmenty či odkazy. Moje podvedomie pracuje na príbehu. Keď snívam, píše sa dej. Keď teda vravím, že začínam akokoľvek, je to preto, lebo ešte neviem, aký bude začiatok alebo koniec príbehu. Začiatok je na začiatku. Nie je to moje rozhodnutie, že príbeh sa musí začať práve takto. Skrátka sa tak začne a pokračuje. Často vôbec netuším, ako sa to skončí. Nemám poňatia, čo sa udeje. Veci sa

0: podpísať sa pod svoje poviedky, prisvojiť si ich autorstvo. Pod romány nie, pretože na nich pracujem veľa, majú celú svoju architektúru. No poviedky zapisujem tak, ako by mi ich diktovalo čosi vo mne a ja za to nenesiem zodpovednosť. Keďže sa mi však zjavia vo vedomí, sú moje, takže by som sa k ním asi mal prihlásiť.
1: Je niečo, čo pre vás pri písaní stále predstavuje problém?
0: Vo všeobecnosti nie, pretože, ako som práve povedal, príbeh vzniká kdesi vo mne. Má teda svoje rozmery, svoju štruktúru. A to, či pôjde o poviedkovú miniatúru alebo dlhý príbeh, sa rozhoduje akoby vopred. V ostatných rokoch som však začal pociťovať nejaké problémy. Keď píšem, viac premýšľam. Píšem pomalšie a úspornejšie. Istí kritici mi to vyčítajú, moje poviedky sa vraj stávajú strnulejšími. Vraj svoje posolstvá odovzdávam ekonomickejšie. Neviem, či je to lepšie alebo horšie, každopádne teraz píšem takto.
1: Prepisujete veľa?
0: Máličko. Vec sa už spracovala vo mne. Keď vidím prvé rukopisy niektorých mojich priateľov, spisovateľov, upúta ma množstvo škrtov, zmien, presunov, všade prítomných šípok. Nie, nie, nie. Moje rukopisy sú čisté.

0: Aké sú vaše autorské návyky? Vyvíjajú sa?
1: Jedno, čo sa nezmenilo a ani sa nezmení, je totálna anarchia a neporiadok. Píšem bez akejkoľvek metódy. Keď na mňa príde chuť písať, všetko nechám tak a píšem. A niekedy, keď napíšem poviedku, zakrátko pribudnú ďalšie dve či tri. Vo všeobecnosti poviedky vznikajú sériovo. Hneď ako napíšem jednu, som naladený na príjem, zachytávam ďalšiu. Už viete, aké metafóry používam, ale je to naozaj tak. Príbehy sú kdesi vo mne. Občas však prejde aj rok a ja nenapíšem nič. Nič. Samozrejme, v ostatných rokoch som veľa času strávil pri písacom stroji a politických článkoch. Texty, ktoré som napísal o Nikarague a Argentíne, však nemajú nič spoločné s literatúrou. Sú to bojové kúsky.
0: Máte obľúbené miesta na písanie?
1: Popravde, nie. V začiatkoch, keď som bol mladší a fyzicky odolnejší, napríklad tu v Paríži, veľkú časť románu Nebe, peklo, ráj som napísal v kaviárniach. Hluk mi neprekážal, naopak, boli to veľmi inšpiratívne miesta. Veľa som tam pracoval, buď som čítal, alebo som písal. Čím som však starší, tým je to zložitejšie. Píšem iba vtedy, ak mám istotu ticha. Vôbec nedokážem písať pri hudbe. Hudba je jedna vec a písanie druhá. Potrebujem pokoj. Dokážem písať v hoteli, niekedy v lietadle, na návšteve, alebo tu, doma.
0: Čo Paríž? Čo vám pred 30 rokmi dodalo odvahu zdvihnúť sa a odísť do Paríža?
1: Odvahu? Nie, nepotreboval som odvahu. Jednoducho som musel prijať skutočnosť, že odchod do Paríža a prerušenie kontaktov s Argentínou pre mňa bude znamenať chudobu a problémy so živobytím. To ma však netrápilo. Vedel som, že si nejako poradím. Do Paríža som prišiel v prvom rade kvôli samotnému Parížu a francúzskej kultúre. Tá ma veľmi priťahovala. V Argentíne som čítal francúzsku literatúru s veľkou vášňou. Nuž som sa chcel dostať do Francúzska a spoznať ulice a miesta, o ktorých som čítal v knihách, v románoch. Prechádzať sa ulicami Balzaca či Baudelaire, bolo to veľmi romantické. Som romantik. Pri písaní musím byť opatrný, pretože by som ľahko dokázal sklznúť k nie nevkusu, to asi nie, ale k prehnanému romantizmu. V súkromí sa kontrolovať nemusím. Som veľmi sentimentálny a romantický. Som jemný človek. Rád sa delím o nehu.

0: To, čo dávam Nikaragué, je neha. A tiež politické presvedčenie, že sandinisti robia správnu vec a vedú obdivuhodný boj. Nejde však len o politický impuls, ale aj o ohromnú nehu, pretože ide o ľudí, ktorých milujem, tak ako milujem Kubáncov a Argentínčanov. Všetko to ku mne patrí. Pri písaní sa musím kontrolovať.
1: Takmer celé vaše známe dielo vzniklo až po vašom príchode do Paríža. No veľa ste písali už aj predtým, nie? Len málo čo z toho vyšlo.
0: Písať som začal, keď som mal 9 rokov. Už keď som bol mladý, dokázal som písať poviedky a romány. A to ma iba utvrdilo, že som na správnej ceste. Nijako som však nedychtil po publikovaní. Bol som na seba prísny a stále som. Keď moji rovesníci napísali niekoľko básní alebo novelu, hneď s tým chceli výjsť von. Ja som si však povedal, nie, ty ešte publikovať nebudeš, na to si počkáš. Niečo som si nechal, niečo som vyhodil. Keď mi vyšli prvé texty, mal som vyše 30 rokov. Bolo to krátko pred môjim odchodom do Francúzska.

0: Verím, že je náročné nájsť rovnováhu medzi životom a literatúrou.
1: Áno, aj nie. Záleží na prioritách. Ak ide o také priority, aké som práve spomenul, teda týkajúce sa morálnej zodpovednosti jednotlivca, potom súhlasím. Viem však o mnohých ľuďoch, ktorí sa stále sťažujú. Och, rád by som napísal román, ale musím predať dom a vybaviť dane. Čo s tým? Alebo celý deň som v kancelárii, ako mám písať? Ja som celý deň pracoval v UNESCO a doma som potom písal román Nebe, peklo, ráj. Keď človek písať chce, píše. Ak je písanie osudom človeka, píše.
0: Ešte stále prekladáte alebo tlmočíte?
1: Nie, to už je za mnou. Vediem veľmi jednoduchý život. Na to, čo mám rád, platne, knihy a tabak, nepotrebujem veľa peňazí. Dokážem vyžiť stantiem. Moje diela boli preložené do toľkých jazykov, že mi príjmy plynúce z autorských práv stačia. Jasné, musí byť obozretný, nemôžem si kúpiť jachtu, ale to ani vôbec neplánujem.
0: Užívate si slávu a úspech?
1: Počujte, poviem vám niečo, čo by som nemal, lebo tomu nikto neuverí, ale úspech si neužívam. Som rád, že zo svojho písania dokážem vyžiť, čiže sa musím vyrovnať s populárnou aj kritickou stránkou úspechu. No šťastnejší som bol vtedy, keď ma nikto nepoznal. O mnoho šťastnejší. Teraz nemôžem ísť do Latinskej Ameriky alebo Španielska bez toho, aby ma každých pár krokov niekto nespoznal a nepožiadal o podpis. Nechcel ma pozdraviť. Je to veľmi dojemné, pretože ide najmä o mladých čitateľov. Mám radosť, že sa im páči moje písanie, ale veľmi to obmedzuje moje súkromie. V Európe vôbec nemôžem ísť na pláž, pretože do 5 minút sa tam zjaví fotograf. Pri mojom vzhľade sa nemám ako skryť. Ak by som bol nižší, mohol by som sa oholiť a nosiť slnečné okuliare, ale pri mojej výške, dlhých rukách a tak ďalej ma rozpoznáte už z diaľky. Na druhej strane má to aj krásne aspekty. Pred mesiacom som bol v Barcelone. V jeden večer som sa prechádzal po gotickej štvrti a narazil som na veľmi pekné americké dievča, ktoré nádherne hralo na gitare a spievalo. Sedelo na zemi a zarábalo si muzikou. Pripomínalo mi Joan Baez. Malo veľmi čistý, priezračný hlas. Počúvala ho skupina mladých Barcelončanov. A ja som sa pristavil a počúval som ho zobďaleč, z tieňa. V istej chvíli ku mne pristúpil veľmi mladý a sympatický muž, mohol mať tak 20 s koláčom v ruke. Julio, vezmite si. Ponúkol som sa a poďakoval sa mu. A on na to, to je nič v porovnaní s tým, čo ste dali vy mne. To nehovor, odpovedal som mu. Objali sme sa a potom odišiel. Takéto veci sú tou najlepšou odmenou za písanie. Keď za vami príde chlapec či dievča, aby sa vám prihovorili a ponúkli vám koláč, je to nádherné. Stojí to za všetky ťažkosti, ktoré so sebou písanie prináša.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Julio Cortázar. Rozhovor viedol Jason Weiss v roku 1984. Preložili Tomáš Hučko a Martin Makara. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne upravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

0: Hudobná klasika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, vážení poslucháči. Dnešná hudobná klasika bude patriť jednému dielu skladateľky Olgy Kroupovej. Tá už dlhodobo žije v nemeckom Detmolde. Jej tvorba sa dá charakterizovať ako premýšľavá a filozofická. Pôvodne som zamýšľal vybrať koncert pre gitaru a orchester EO Ipso, ktorý nahral Ondrej Veselý. Napokon však aj vďaka rozhovoru, ktorý nám poskytla pred premiérou svojho koncertu pre klavír a orchester s názvom Concerto Sfortunato, sme sa rozhodli tak, že uvedieme jej slovami aj tento koncert. O koncerte Sfortunato autorka hovorí: požiadavka napísať klavírny koncert stojac v tieni plejády majstrovských koncertov hudobnej literatúry od jej počiatku až po dnes bola i pre mňa veľkou výzvou. Mnohé z nich fakticky nie je možné prekonať, iba ak vo svojej kvintesencii prekročia rámec a prinesú niečo, čo sa stáva akousi pridanou hodnotou. Chcela som napísať koncert, ktorý by bol veľkolepý, elokventný, virtuózny a napriek všetkému iný. Nastala však otázka, v čom by mal byť iný. Figurujú v ňom vo svojej podstate dvaja solisti, klavír a orchester, pričom stoja voči sebe v silnej opozícii. Dvaja kontrahenti v snahe presadiť sa za každú cenu sprietajú vedno hudobný tok, ktorý sa napriek evidentným rozdielom umocňuje. Už i názov Concerto Sfortunato, pričom S je v zátvorke, evokuje, že skladba v sebe skrýva onen obávaný osteň, akýsi škrt cez rozpočet, kedy zámer ustupuje do pozatia a na novo hodené kocky vytvárajú nové status quo. Tak tomu bolo i v mojom prípade, kedy šťastný Fortunato sa mení na nešťastný Sfortunato. Presne v polovici procesu tvorby mi zomrela mama a zrazu sa všetko zmenilo. Pochopila som, že už nie je možné dopísať koncert v pôvodnej intencii, ktorá platila do momentu tohto životného zlomu. A práve tento fakt natoľko otriasol koncertom v jeho základoch, že sa veci začali usádzať na novo, nadobúdajúc iný význam a súvzťažnosť. Ako by sa roztvorila hlbina a krása jej spektra prežiarila to, čo bolo skryté pod jej povrchom, kto hľadá, nájde. Teraz nechajme o procese tvorby prehovoriť samotnú autorku.
2: To, čo sa odohráva v predstave, to je niečo podobné, ako keď hráč hrá sám a nevníma sa zvonka. Pri prvom zaznení na skúškach samozrejme sú veci, ktoré človek očakáva a vie, ako pôjdu. A predsa vždycky sa tam vlúdi taký fenomén toho prekvapenia, lebo určité veci nezohľadnil ten autor, respektíve nefixoval svoju pozornosť na to, ako to bude súznieť v tom takom širšom pláne. A to sú také tie najkrajšie prekvapenia, že zrazu otvára sa tá hudba takým spôsobom, že ešte sa jej pridá istá hodnota. Keď človek komponuje, hoci komponuje komplexne, ale prebieha v čase a v tom čase, keď to píše, nemôže zachytiť tú skladbu v celku od začiatku do konca, čiže píše parciálne. No a to je vlastne to, čo zväzuje toho skladateľa vo vypracovávaní. A potom, keď zrazu sa nachádzame v tej horizontále, ktorá ide celým tým orchestrom, no tak to už je vlastne ten obraz, kde mnohokrát sa pozadie stáva dôležitejším ako to, čo je v popretí, na čo sa treba sfixujem ja ako autor, a nadobúda celá skladba iné dimenzie a pomery.
1: Toľko Olga Kroupová a teraz solista koncertu Ladislav Fančovič.
3: Takýto druh
0: práce alebo naštudovania je istým spôsobom obrovské privilegium toho, že vlastne som prvý, kto uchopí tú hudbu. Má to istú nevýhodu v tom, že nemôžem si vypočuť nahrávku a inšpirovať sa nejakou históriou a tradíciou tej ktorej skladby, čo niekedy zase na druhej strane aj býva dosť na škodu, povedzme si úprimne. Takže ja sa veľmi teším vlastne z toho čistého východzieho bodu, z ktorého vychádzam pri naštudovaní novej kompozície, ktorú idem premiérovať. No a špeciálne tento koncertík mi otvoril, dá sa povedať, v niečom takú úplne novú dimenziu spektra rôznych farieb a všetkého možného, čo sa deje v orchestri, pretože je úplne iné to, ako som ten koncert cvičil sám doma v obývačke posledné 2 alebo 3 týždne. A keď si človek sadne pre orchester na tej prvej skúške a začne sa diať všetko to ďalšie, čo som vlastne nemal možnosť si inak ako predstaviť iba z partitúry, ale ten reálny moment toho, keď tá hudba začne tiecť okolo mňa na tej prvej skúške, je niečo, čo sa ťažko opisuje slovami. Je to ako keď človek vkročí do nejakej úplne novej dimenzie, ktorej sa ocita prvýkrát a objavuje každý ten zvuk tu, tam, za každou tou zatáčkou. Ten klaverný part je, dá sa povedať, v niečom extrémne náročný. No a naozaj som sa v tom najlepšom slova zmysle veľmi, veľmi natrápil počas nacvičenia všetkého toho, čo to obsahuje. Bol som strašne milo prekvapený, keď som zistil, že vlastne všetko to, čo sa tam deje, a je toho naozaj obrovské množstvo, tak nie je to prvoplánová virtuozita, ale vlastne je to taký naozaj presne ten dialog s tým takisto veľmi hutným orchestrálnym, ani než doprovodom, ale zvukom a všetkého, čo sa tam deje popri tom klavíri, že vlastne celý čas je to dialog a nie je tam v podstate ani priestor na takúto prvoplánovú virtuozitu, čo je mne nesmierne príjemné a sympatické, pretože milujem komornú hudbu a v podstate toto je taký vyšší level komornej hudby na tej najvyššej ekvilibristickej úrovni. V podstate pre každý nástroj, ktorý je v tomto diele zúčastnený.
1: No a teraz si už môžeme vypočuť Concerto Sfortunato Olgy Kroupovej, tak ako zaznelo na premiére 5. novembra roku 2021. Solistom bol teda Ladislav Fančovič, symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Marian Lejava.

0: Keď som ho začala písať, bolo to také obdobie, kedy som mal pocit, že som na takom vrchole svojich tvorivých síl a s takou veľkou gurážou som sa do neho pustila. No a takým mojim, okrem samozrejme manžela, mentorom bola moja mama, ktorá ma veľmi duchovne podporovala v tom a každý deň sa ma pýtala, ako to rastie, ako sa to vyvíja. Ja som jej vždy o tom rozprávala a tak. No a vedela som, že stojím pred veľmi ťažkou úlohou, pretože v plejade tých všetkých koncertov hudobnej literatúry napísať jeden ďalší, tak to je pre skladateľa súčasnosti veľmi veľká výzva, lebo myslím si, že je veľmi ťažko prekonať klavírny koncert Rachmaninova. No a tým pádom musí byť ten koncert o niečom inom. Musí sa niekam inde posunúť, pretože to sme už tu mali a každý jeden ďalší by bol nejakým odvarom alebo nejakým epigónom týchto veľkých teda skladateľov klavírnych koncertov. No a pre mňa, ako človeka, ktorého keby som ja mala charakterizovať, je symfonik, to je jedno, či sa jedná o jednu pieseň, alebo sú to symfonické diela, tak ten symfonizmus tam je. A vlastne pre mňa je vždycky dôležité, aby tá výpoveď, ktorú chcem tlmočiť, bola taká veľmi komplexná, že vlastne, keď sa ma niekto spýta, že aký je ten koncert, tak ja mu hovorím, že on je dielom, ktorý sa rozvíja všetkými smermi. On ide dopredu, dozadu, doprava, doľava, do hĺbky, do výšky, ale v tom jednom momente on sa neustále pretvára. Je to ako keby taká metamorfóza, ktorá v svojej komplexite obsiaha čas, priestor, výšku, hĺbku a tak ďalej. Preto sa v podstate sa mal volať Concerto Fortunato, teda šťastný. A rovno v polovici moja mama náhle zomrela. A v tom momente ja som si uvedomila, že mám určitý záber, on je veľmi intenzívny, neustále sa mení a tým pádom, keď už človek takto začne, tak musí to dokončiť aj v tej intencii a zrazu sa mi to všetko zrelativizovalo a to, čo bolo také dôležité, sa stalo nedôležitým a teraz som uvažovala, aj ako ja ten koncert dopíšem. A tam príde aj také jedno miesto sláčikové s flažoletami, taká stojatá voda, dá sa povedať, a skutočne má taký katarzný účinok, kedy má človek taký pocit, ako keby sa Duch Svätý vznášal nad vodami. A teraz ostávate pred jedným absolútnym prázdnom. Všetko, čo bolo doteraz, už neplatí a neviete kam.
1: Milí priatelia, toľko z dnešnej hudobnej klasiky, kde sme sa zaoberali dielom Olgy Kroupovej. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme krásny deň.

RTVS uvádza feature Veroniky Dianiškovej Nechcem, aby ma bolo vidieť s podtitulom Čo cítia a potrebujú ženy bez domova.

0: Bývala som na ubytovni. No to akože, kto to nezrčie nepochopí, ale naozaj, že cítila som sa vždy ako že silný človek, aj ako žena, ako osobnosť, ale veľmi, veľmi ma to, proste zbúral sa mi svet.
1: Som na techniku veľmi slabá, takže keď som aj mala zamestnanie, že som prekladala z češtiny rovno do počítača, to boli tie najprimitívnejšie počítače. A keď sme prešli na náročnejšie počítače, už bol 89. rok a nikto nemal trpezlivosť čakať 2 týždne, kým sa to ja naučím. Takže tak som aj vypadla z práce a potom som žila už len z invalidného dôchodku a brigadovala som ako upratovačka. Tak som si finančne vypomáhala.
2: Keby to bola ešte elektrika, voda, tak akože super, že kúrime si, varíme si na bombe, chodíme sa kúpať aj na stanicu, nám si zaplatíme, tam sa kúpeme, ideme tuto vedľa na charitu.
3: Sociálna nerovnosť vo svete vzrastá. O svoje domovy prichádzame čoraz častejšie. Ocitáme sa na šikmej ploche.
4: Podľa odbornej verejnosti sú služby v Európe často vyvinuté tak, aby reagovali na potreby mužského bezdomovectva. Pre ženy sú neadekvátne.
3: Nedomovy sa rozširujú. Bezdomova nie sú len tí, ktorí ostávajú žiť priamo na ulici, hoci je to jeden z najťažších údelov. Patria sem aj ženy a muži prebývajúci v chatkách či svojpomocne postavených obydliach.
4: Bezdomova sú aj ľudia žijúci v ubytovniach, čas obyvateľstva domovou seniorov a domovou sociálnych služieb. Iní a iné zas hľadajú aspoň čiastočnú stabilitu v nocľahárni, denných centrách či v pobytových zariadeniach.
3: Podľa prvého sčítania ľudí bez domova, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2016, v Bratislave nemá pevnú strechu nad hlavou 2064 ľudí, z toho 613 žien a dokonca 284 detí. Tie žijú často s rodičmi v sociálnych ubytovniach.
4: Vhodnosť ubytovní na dlhodobé bývanie pre rodiny je viac ako otázna. Preto aj tí z nás, ktorí bývajú v takomto provizornom type bývania, sú akútne ohrození chudobou a patria k ľuďom, ktorí o svoj domov prišli alebo ho nikdy nemali.
3: Sčítanie obyvateľstva však nebralo do úvahy ľudí, ktorí nemajú iné bydlisko ako napríklad domov sociálnych služieb, domov seniorov alebo drahú komerčnú ubytovňu. Výsledky sú preto skreslené. Odborná verejnosť sa domnieva, že bez stabilného bývania sa v Bratislave ocitlo až 4000 ľudí. Počet žien sa pohybuje medzi 20% a 30%.
4: Iné problémy trápia ľudí žijúcich v chatke, iné v nocľahárni a iné napríklad v podporovanom bývaní. Okolie nás ovplyvňuje výraznejšie, než si myslíme. Život žien sa v rozličných prostrediach mení však ešte výraznejšie. Ako nám prezradili oni samé, podľa toho, v akej stabilite či nestabilite žijú, menia sa aj ich potreby a pocity.
3: Ak my, ako ženy, žijeme v azylovom dome, naša situácia bude síce nestabilná a ťažká, ale nemusí byť až natoľko hraničná, ako situácia žien, ktoré sa ocitli napríklad priamo na ulici. Azylový dom ponúka napríklad oveľa vyšší pocit bezpečia ako život v garážach v oblasti zátišie, hoci ani ten nie je trvalým riešením. A na zátiší sme za súčasťou stabilnejšej komunity. Je nám tam aj trochu menej zima, ako by nám bolo priamo na ulici.
4: Ľudí bezdomova spája len to, že nemajú stabilné bývanie. Bezdomova sa môžete ocitnúť ako študenti, odchovanci detských domovov, ľudia s mentálnym postihnutím, ľudia po rozvode, obete podvodu, seniori, vzdelanci, rodičia samoživitelia, pacienti, ale napríklad aj ako zdravotné sestry, asistenti či opatrovateľky, ktorých ohrozuje doslova náročnosť ich vlastnej práce.
0: Tam padla tá rodina, to boli roky spoluprežité a to tých detí jedno s druhým. My sme mali dom, ale dom patril svokrovcom. Čiže ja som tam vždy bola ako prisťahovaný člen rodiny, takže tá svokra nemala tú silu akože nejak tomu zabrániť. To brala, že to je medzi nami a už je to staršia osoba dosť, takže nemiešala sa nejako už do toho. No a takže ja som potom odišla na tú ubytovňu.
5: Ubytovne sú asi aj dosť drahé, nie?
0: Práve to bolo, že ubytovňa, ale bola to aj ubytovňa, kde bývali robotníci, ktorí tiež akože proste, tiež som tam nemala samozrejme tú pohodu, ako by človek potreboval, aby potom ďalej podával výkon v tej práci, lebo dajme tomu, ja som prišla z nočnej, potrebovala som si pospať, tak tam bol samozrejme zase ruch. No nebral nikto na to hľad, každý si tam žil svoj život, takže aj je to, ale potom naozaj, že bola som, cítila som aj ja, že môžem ľahko urobiť nejakú chybu v tej práci, ktorú by som nechcela, lebo bola to práca s ľuďmi a s chorými ľuďmi a nechcela by som tam proste urobiť nejakú chybu, aby som niekomu ublížila. Takže som potom odtiaľ odišla a mala som priateľa v tej dobe, keď som odtiaľ odchádzala, tak vlastne akože on ma tak v tom podporil a zobral ma bývať k sebe z tej ubytovne. Takže sme boli spolu, bolo akože všetko v poriadku, bolo fajn, aj teda som sa s najmladším synom stretávala, takže bol to trošku už také veselšie, ale tak život je taký zaujímavý, krutý a tento priateľ tam vlastne býval tak, že kým tam on býva, tak ako mal užívacie právo. Ale stalo sa to, že dostal rakovinu a išiel veľmi rýchlo preč.
1: Zhodou okolností predtým ma bol súd, neviem to tak cel, že tento môj priateľ mal známych aj v okolí, ktorí mali kontakt na Vagus. A keď sa toto stalo, tak mi jeden z tých jeho kamarátov akože dal telefónne číslo, tak som tam zavolala a vysvetlala som im situáciu, že v aké som teda, takže boli veľmi ochotní ustret, aby prišli a pomohli mi vlastne nájsť ubytovanie.
4: Naša respondentka v čase vzniku nahrávky bývala v útulku Svätej Luizy, zariadení pre chorých ľudí bez domova. Jej príbeh je jedinečný, tak ako každý. Vieme ale, čo ešte ohrozuje ženy, ktoré prišli o svoj domov? Čím vo väčšine prípadov prechádzajú?
3: Nina Beňová, občianske združenie Proti prúdu, vydavateľ Nota Bene.
6: Niečo nám ukazuje výskum spojený so ščítaním ľudí bez domova, ktorý sa konal v novembri v roku 2016. Na základe tohto výskumu sa ukazuje, že ten pomer žien a mužov bez domova je 30-70, to znamená 30% žien, 70% mužov, ale to ich bezdomovectvo je ako keby viac skryté. Menej sa nachádza v takých tých naozaj najhorších formách, to znamená, ženy bezdomova sa skôr nachádzajú v zariadeniach pre ľudí bezdomova a menej ich napríklad nájdeme na ulici. Keď sme potom pozerali tie štatistiky, ktoré sa týkali priamo tých najhorších foriem bezdomovectva, tak tam ten pomer bol ešte nižší a ten predstavoval približne 20% ku 80%, čiže viac mužov, menej žien. Ženy v podstate, pokiaľ už sa dostanú do tejto situácie, tak naozaj hľadajú bezpečnejšie prostredie, oveľa viac sa snažia dostať do nejakých služieb, kde sú viac chránené a kde sú menej vystavované nejakým ohrozeniam. Ono, keď si vezmeme nocľaháren, tak naozaj tá koncentrácia tých mužov je tam veľká a tá žena sa môže cítiť ohrozená. Zatiaľ, čo nejaké jej bývanie, ktoré je samostatné a je skryté, ako keby môže jej poskytovať väčší pocit bezpečia, aj reálne môže byť možno bezpečnejšie. Naša skúsenosť ale je taká, že pokiaľ žena vlastne vyhľadáva takéto samostatné bývanie mimo zariadení sociálnych služieb, tak väčšinou je to s partnerom. Je to veľmi ojedinelé, aby vlastne žena bola úplne sama niekde vo vonkajšom prostredí. Stretla som sa napríklad s takým prípadom, že matka s dcérou napríklad, ale tiež teda už vytvorili nejakú skupinu. Alebo stretla som sa aj so osamotenými ženami, ale ako nechcem to nejak paušalizovať, ale tá moja skúsenosť bola taká, že častokrát tam bol potom pridružený aj nejaký veľmi silný psychiatrický problém alebo niečo v tomto zmysle. Každopádne musíme si uvedomiť, že tá žena je oveľa viac zraniteľnejšia v prostredí ulice a potrebuje ako keby mať oveľa bezpečnejšie prostredie.
5: Ženy ako predajkyne v Nota Bene, v čom je ich pozícia iná ako mužov?
6: Predaj časopisu je taká služba, ktorá sa vlastne deje ako keby v prostredí ulice alebo nejakého vonkajšieho prostredia, ktorá môže byť pre ženy nebezpečná. Preto sa snažíme ako keby im prioritne ponúkať bezpečné predajné miesta, respektíve pokiaľ o oni sami preferujú nejaké miesto, ktoré podľa nás nie je úplne bezpečné, tak ich oboznamujeme so všetkými rizikami, ktoré tu môže niesť.
5: Aké je vzdelanie žien predajkyň notabene?
6: Toto je náročná otázka. Chcelo by to podrobnejší štatistický výskum aj v našej organizácii. Ale v zásade väčšina našich predajkýň má ukončené stredoškolské vzdelanie.
5: Ako sa pracuje so ženami klientkami? Je pre teba a pre vašich sociálnych pracovníkov a pracovníčky iné nadviazať kontakt s mužom, povedzme ten prvý, a potom ďalej s ním pracovať, ako nadviazať kontakt so ženou a potom s ňou ďalej pracovať?
6: No, ono, ten charakter práce je špecifický aj počas celého priebehu tej práce. Zdieľala mi teraz naša sociálna pracovnička, že tie ženy, s ktorými pracuje, kontinuálnejšie využívajú tú službu, častejšie sa vracajú aj pre sociálne poradenstvo, sú otvorenejšie. A čo sa týka tém, tak riešia oveľa viac témy zamerané na vzťahy, na rodinu, na deti, na partnerské vzťahy. Zatiaľ čo pri mužoch skôr tendencia riešiť zamestnanie, prácu. Ten charakter práce je taký skôr viac nárazový, to znamená, že keď sa vyrieši nejaký problém, tak muži ďalej kontinuálne ako keby nezotrvávajú. V tom poradenstve zatiaľ čo teda ženy, áno.
5: Je v niečom špecifická práca, keď pracuje napríklad sociálny pracovník so ženou alebo sociálna pracovnička, robí tam ten rodový rozdiel, kvalitatívny rozdiel tej práce s klientkou?
6: Myslím si, že iste pri niektorých klientkách alebo niektorých ženách bezdomova to hrá určite úlohu. Práve pre ženy bezdomova je veľmi dôležité, aby mali tú možnosť vybrať si ženu ako sociálnu pracovničku, pri ktorej možno majú väčší pocit bezpečia ako pri mužovi. Aby naozaj tu bola taká variabilita tých služieb a variabilita alebo možnosti výberu toho sociálneho pracovníka, že budú mať túto možnosť. Ono sa to ukazuje, že niektoré tie témy sú naozaj veľmi citlivé, ktoré sa týkajú napríklad týrania žien, alebo sa týkajú detí a možnej starostlivosti a udržanie rodiny. A to sú všetko témy, ktoré naozaj môže tá žena bezdomová oveľa možno lepšie riešiť práve so sociálnou pracovníčkou ako so sociálnym pracovníkom.
3: Ivana Nováková, nocľaháren Svätého Vincenta de Paul, špecificky aj o klientkách nízkoprahovej nocľahárne. Nocľaháreň príjma aj ľudí pod vplyvom návykových látok, dá sa v nej však ostať len počas noci. Okrem základných služieb poskytuje aj sociálne poradenstvo.
7: Bohužiaľ nemáme miesto špeciálne pre ženy bezdomové, že vždy sa stretnú nejakých mužov. Sú oddelené časti a časy v niektorých pre mužov a ženy, ale aj tak sa s nimi stretávajú. Tak myslím, že aj to bol taký dôsledok toho, že v teréne, v chatkách, v šachtách a v rôznych takýchto provizorných bývaniach je viac žien ako mužov.
5: Sú reálne ženy, oni to asi tak vnímajú, ale z tvojho pohľadu sú reálne ženy v takýchto typoch bývaní, ako sú chatky alebo nejaké lepšie prístrešky, naozaj bezpečnejšie, ako by boli v nocľahárni napríklad?
7: Záleží to od toho, kde a ako ktorej časti. Napríklad tých chatkových oblastí alebo tak, s ktorými ženami som sa stretla. Niektoré si myslím, že nie, pretože už len to, že sa tam štverajú niekde, preliezajú, tak to nie je bezpečné. Aj tá zima. Keď sa niečo stane, tak nocľahárni predsa len sú pracovníci a ženy tam majú svoju oddelenú časť. Keď má žena nejakú traumu, aj ju napríklad mlátili alebo utláčali, alebo je taká submisívna, tak neviem, či to nie je príliš desivé prostredie a či ona so svojím vnímaním neberie ako bezpečnejšie priestor vonku.
5: Veľa alebo trochu viac ako v minulosti sa hovorí o dlhovej pasci. Prevažuje ale taký narratív o skôr o mužoch dlžníkoch, zrejme kvôli takému stereotypu, podľa ktorého gamblerstvo sa skôr spája s mužmi, dokonca neviem, či som počula niekedy o žene gamblerke vôbec. Ak by sme teda opomenuli tie dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení v nebankových subjektoch a by sme sa sústredili na tie dlhy, ktoré napríklad súvisia s gamblerstvom, tak vedeli by sme na základe rodu to rozlíšiť, že či majú muži alebo ženy väčší sklon upadnúť do dlžôb. Dokonca som čítala v českom článku na platforme pro sociálne bydlení, ktorá funguje v Brne, že jedna sociálna pracovnička hovorila, že ona nestretla ženu bezdomova, ktorá by platila svoje vlastné dlhy. Že vždy to boli dlhy z manželstva, ktoré vyrobil muž, alebo nejakým týmto spôsobom to vzniklo. Máš ty túto skúsenosť tiež, alebo nie je to také úplne jednoduché?
7: Nerobila som si ja priamo o tom prieskum, že koľko je zadlžených, nezadlžených. Mám skúsenosť, že ak prišli do nosľahárne páry, klientke, tak na 90% platila ona. Je pravda, že viacej odlžujú sa muži. Ženy sú ako keby opatrnejšie, alebo nejaký spojito zodpovednosti a opatrnosti, že oni sa snažia aj dlhšiu dobu ťahať aspoň to sociálne, zdravotné poistenie. A tým im nevzniká taký dlh. Taktiež nedochádza len gamblerstvom k zadlženiu alebo len závislostiami. Tá otázka, že či sú ženy gamblerky, myslím si, že sú. Zopár poznám, ale nie je to hlavná závislosť. Čo je najväčší problém u žen, že je taká chýbajúci pocit, ja to zvládnem aj sama. Oni prežívajú skôr ten dlhú fázu niečoho, čo nefunguje, čo ich častokrát strhne a nevedia sa tak ako keby za seba postaviť, lebo toto nie je úplne zvykom našej spoločnosti ešte. Nikdy som napríklad nestretla ženu bezdomová, ktorá by bola vzdelanejšia. Vždy to boli jednoduchšie ženy. Muž bezdomová som stretla, že boli vysokoškolsky vzdelaní a tak, ale ženu bezdomová si nepamätám pomaly ani so stredoškolským vzdelaním. To je také, že podľa mňa tiež jeden ukazovateľ toho, že to vzdelanie žien je dôležité. Bol moment, kedy sme mali 4 tehotné ženy v nosľahárni. Jedna z týchto žien čakala 7 dieťa. Všetky deti sú v detskom domove. V sterilizácii nemôže dojsť, má dlh na zdravotnom poistení a ona má veľmi nízke IQ. Fakt veľmi, aj zo svojich možností sa veľmi málo dokáže vzdelať. Nevie ani čítať, písať. Nevie ani veľmi, ako dojde k tomu tehotenstvu, a ona si myslím, že to nedokáže ani pochopiť. Aj takéto úplne jednoduché, alebo až na tej hranici nejakej mentálnej poruchy, že tieto ženy sú tiež často ohrozené, zneužívané a keď nemajú rodinu, ktorá by ich chránila, alebo známych, tak sa na tom jasné, že niekto vie zviesť.

0: nazýva aj getom. A to napriek tomu, že geto, ako ho poznáme z definície, na Slovensku v podstate neexistuje. V garážach na zátiší, ktoré mesto postupne búralo napriek tomu, že v nich žili ľudia, sme nahrávali len na diktafón bez mikrofónu, aby sme na obyvateľstvo nepôsobili agresívne a nepatrične.
1: Boj bol o garáže, pretože tým, že niektoré sa sami aj zvalili, pretože boli nekvalitné už, alebo boli sprachnivelé steny alebo strechy, tak sa preborili tým búraním, nabúraním statiky. Takže nám zostala v prvej dvojrade jedna garáž a zostala nám priečná časť niekoľkých voľných garáží. Koľko ich tu máme? 3 voľné garáže v tej priečnej časti zátišia a tie takisto majú ísť dole, lebo sú vo veľmi dezolátnom stave tie strechy. A
2: navyše sú priamo pred skládkou.
1: Toto je z tých niekoľko zbúraných dvojgaráží. Toto sa bude vypratávať pomaly a postupne, takže ešte je z toho vystavaná skládka. Bola tu oveľa, oveľa väčšia, oveľa väčšie kopy, takže toto je ešte také, že pomerne dosť dobré, ale samozrejme nie je to nič pre bývanie, pre ľudí. Nie je to dobrý typ bývania. Vôbec takto by ľudia nemali vôbec bývať. Nemali by si na takéto niečo vôbec ani len zvykať.
2: Aké elementárne veci tu napríklad chýbajú?
1: Postrádajú vo veľkom, ako je svetlo, teplo, voda, samozrejme hygiena a toalety. Takže som urobila taký krok a aj v ústretový krok nám urobila organizácia Domov svätý Jan z Boha.
2: Dom svätého Jana z Boha sa iba pre informáciu nachádza tu nedaleko.
1: 100 metrov od zátišia, takže je to vynikajúce. Či zo zadnej strany sa tam dá dostať, alebo z prednej strany zátišia, geta. Tak to majú veľmi ľudia blízko, je to na pešo, ani skoro jedna zastávka. Keby išli autobusom, tak ani skoro, ani to není.
2: Jeden klient mi raz povedal, že je to čas na jednu cigaretu.
1: Alebo pre niekoho aj pol, pretože nie všetci klienti tak veľmi silno fajčia. Niektorí sa snažia trošičku obmedziť, niektorí už pozerajú na svoj vek, takže už aj zdravotne sa necítia dobre, takže aj obmedzujú. Takže môžeme povedať, že aj na pol cigarety, áno, mám s nimi vynikajúcu spoluprácu, aj títo ľudia si veľmi pochvaľujú s nimi spoluprácu. Vybavujú sa tam občianske preukazy, rodné listy, invalidné dôchodky, všetky sociálne veci z celej tejto sociálnej oblasti, ktorú oni majú veľmi, veľmi ťažko potlačenú a takisto Inštitút osobného bankrotu sa vybavuje cez svätého Jana z Boha. Sú to ľudia, ktorí žijú dlhodobo vonku, čiže keď žiješ dlhodobo v prírode, tak musia samozrejme dodržiavať určité zásady geta, v ktorom žijú. Čiže sú tu aj ľudia, ktorí sú známi ako bitkári, potom sú tu ľudia, ktorí sú známi, že vždy pomôžu, alebo sú tu ľudia, ktorí sú známi, že nepomôžu vôbec, nejakou hádkou možno a vytvoreným tlakom na tých ľudí, že si vymôžu svoje žiadané veci. Sú tu všelijaké druhy ľudí, ale v konečnom dôsledku je to celkom hlučné miesto a pre občanov cez ulicu je to veľmi náročné spolu nažívať spolu s týmito ľuďmi bez domova. Je to oveľa lepšie, než to bolo trebárs pred 3 rokmi, keď som sem prišla na zátišie, pretože naozaj tu bolo veľmi veľa ľudí. Boli tu ešte nastavané 3 ďalšie dvojrady garáží, čiže mali sme tu okolo 100 ľudí bez domova.
2: Teraz je?
1: Plus ochranné pásmo 47 presne ľudí bez domova. O mnoho čistejšie ovzdušie, nepália sa tu tak gumy, je to zakázané. Chopili to oni sami, pretože už sú staršieho veku, ten kulminačný vek človeka bez domova žijúceho vonku je veľmi nízky, je to okolo 50 rokov. Už potrebujú zdravotnú pomoc, už potrebujú tú sociálnu pomoc. Ľudia medzi sebou mávajú rôzne rozhovory a cez deň vlastne väčšinou spávajú, pretože ich čas spoločenstva, čas sedenia spoločne nastáva tak podvečer. Tie hranice ľudia bez domova majú v prírode veľmi posunuté. Tí, ktorí žijú aj na ulici, aj teda v takomto nejakom gete medzi sebou, pretože sa snažia dorozumieť sa tlakovým spôsobom, chcú byť počutí, chcú byť centrom pozornosti tej skupiny, chcú si vymôcť tie svoje potreby, ktoré majú, lebo dlhodobo už neboli vypočutí a počutí a nie sú počúvaní pre to, čo robia vlastne, pre to, ako vyzerajú, pre to, ako, kam sú už posunutí a vytlačení na okraj tejto spoločnosti. Aj keď prídu do obchodu, alebo prídu do MHD, prídu ku nejakému občanovi, alebo do potravín, alebo do lekární, do zdravotného strediska, to sú tí ľudia, ktorých bereme vždy ľudí len nakoniec a ak chceme, tak si ich zobereme, ak nie, tak im nepomôžeme a tak ďalej. Preto títo ľudia tlakujú aj svoje rozhovory tým spôsobom, že zdá sa, že neustále kričia, neustále sa domáhajú svojho počutia.
2: Ten pocit domáhania sa je zrejme ešte zvýšený tým, že sú vlastne stále v situácii ohrozujúcej.

0: cez život.
1: Skorej by som to nazvala takým nevypočutím ich požiadaviek. Aj nad tým som minule premýšľala, že čo sú to za sny. Oni snívajú o veľmi veľa blízkych vecí nám, ako je postel, ako je jedlo dobré, ako je rodina. A vždy, keď príde nejaký sviatok, tak je to pre nich strašne namáhavé. Tedy vedia byť depresívni, vedia byť ponorení do samých seba, spomínajú a v tom prípade aj veľmi veľa pijú, aby zabudli a často myslia na svoje deti alebo na svojich nežijúcich rodičov. Toto je taký zlomový bod v ich živote.
2: Ako v takýchto ťažkých podmienkach žijú obyvateľky garáží? Čo sa s nimi deje?
3: Tam v Barnabášovi chodíme. Aj veci, keď niečo potrebujeme, lieky, tak to vybrať, lebo som chorá, tak potrebujem lieky, tam nejako vyberú.
0: A čo vám je?
3: Mám cukrovku a už si pýcham inzulín, takže je to také, že nemám zatiaľ prostriedky, lebo som na úrade práce, teraz akurát marodujem, tak uvidím, že čo im povedia. Už 5 mesiacov marodujem, tak uvidím a zamestnať a chcem je čím skôr to odísť preč. No to zamestnanie to zrobí problémy.
0: Ako robí problémy?
3: No ja marodím, ja sa nemôžem teraz zamestnať, no a priateľ to teraz pýtal sa na robotu, no ale viete, teraz je sezóna, takže to je také, že zavolajú.
0: Že je málo roboty, hej?
3: No, lebo teraz aj títo, čo chodia z východu a títo, tak tí poberú všetko, jak sa povie, no a...
0: A čo robieval priateľ?
3: Na stavbách pomáhal, takže len to bolo také sezónne všetko. Urobili napríklad barak, prerobili všetko a koniec zas, keď niekto zavolá, že majú robotu, tak ide. Tak uvidíme, no. Čo bude.
0: A vy ste robili predtým niečo?
3: Ja, áno, ja som sa učila akože za predavačku, no a teraz ako chodím po brigádach a do pokladní za pút, predavačku som robila. Teraz naposledy som robila 3 dni, len som ochorila, takže, ale idem cez na službu, väčšinou teraz mám tam tú agentúru a cez ju teraz chodím. Ale hľadám sa normálne zamestnanie stále.
0: A robíte aj v noci, nočné?
3: Ako môžem robiť, ale zatiaľ som nerobila, ale nemala som takú...
0: To je lepšie. Nočné nie sú dobré na cukrovku.
3: No, a tak keď sa postaram o sebe, takže dá sa. Len ako môžem robiť, teraz si vybavujem aj kvôli tej cukrovke, chodím po doktoroch, že či ma dajú akože nižšie, že nejaký invalidný alebo niečo. Bola to, aký mám stupeň tej cukrovky. Takže uvidíme, čo mi povedia doktori, či mi dajú, alebo...
0: A bolo ťažké dostať sa k inzulínu, alebo k tomu, aby vám zistili, že máte tú cukrovku?
3: Ja som ochorela a bola som v nemocnici hospitalizovaná. No a tam, vedela som o tom, brala som tabletky, no len tam v nemocnici povedali, že už tabletky nezaberú, že už len inzulín, takže... Od prvý už berem inzulín. Takže už 5 mesiacov.
0: Keby som teraz mohla lusknúť prstom a niečo vám vyčarovať, čo by ste najviac potrebovali? Aj potrebovali, aj si želali. Môžu byť dve odpovede.
3: No tak najhlavnejšie, aby som zdravie. No a to druhé, nejakú normálnu strechu nad hlavou.
0: Máte tu nejaké problémy, že zateká?
3: Viete čo, zatiaľ nie. Zatiaľ dá sa, ale to je také, že tie strechy, to je už na spadnutie, takže... Ale keď náhodou, že niečo, tak ideme hore na strechu a porobíme si, no.
0: A teraz, keď sa chystá to vysťahovávanie,
3: no, tak... Aj kvôli tomu, že musíme si nájsť niečo.
0: No. Čiže hľadáte iné bývanie?
3: Hľadáme, no, máme na internete, aj chodíme sa pýtať na ubytovne a takto.
0: Ako tu vychádzate, túto na zátiši v tejto komunite?
3: Teraz momentálne, ak sme, tak v pohode. Bol tu jeden pár, tu bol, ktorý tu robil problémy, už to není, takže super.
1: Z tých 3/3 by som povedala, že 2/3 sú mužov, 1/3 žien. Aj to je možno veľké číslo. V každej garáži, v ktorej žije jeden muž, tak väčšinou majú ženy. A tieto ženy skorej zomierajú. Aj tuto v garážach, alebo tuto v týchto šiatrových nastavaných bydliskách a obydliach, v ochrannom pásme dráhy, tam sme mali práve niekoľko úmrtí a práve žien. Čiže väčšina, ktorá tu zomrela, sú ženy na zátiši. Najmladšiu, čo sme tu mali a teda zomrela nám, mala 27 rokov. A cirhózu pečenia väčšinou, že proste je to po návykovej látke. Veľmi krátko na to zomrela ďalšia žena, mala 37 rokov, mala aj hepatitídu C. Takže sú tu veľmi, veľmi vážne a ťažké stavy. Už keď takto dlhodobo žijú tie ženy vonku, tak za jedno je o nich veľká hádka. Muži sa často hádajú pre ne a tie návykové látky oni získajú plus minus zadarmo. Alebo tak, je to takou tou ponukou, že je, tu vždy budeš mať tú návykovú látku. Alebo naozaj, že sa zamilujú, ale tak vzťahy vonku na ulici alebo v teréne, to je ďalšia téma a veľmi ťažká téma. lebo je tu niekoľko levelov vzťahov, do ktorých tie ženy spadajú a je vykonávané na nich mnohokrát násilie, útlaku, šikanovania, oni zatvrdnú, tá prostitúcia je už len krok k tomu, vlastne, kedy vykonávajú to, čo by nikdy nevykonávali, keby nebolo tej návykovej látky, takže cez ten tlak, nátlak tých mužov a útlak vlastne na tej ulici a prichádza aj k tomu, že stanú sa terčom viacerých mužov.
0: Muži samotári sa občas vyskytnú niekde na ulici, alebo teda aj tu na Zatiši bol taký, ale zrejme toto žena samotárka asi na ulici teda by to nedala veľmi.
1: Nesretla som ešte ženu samostatne, ale mužov áno. Mužov, ale pár iba, takisto. Väčšinou je im lepšie, keď sa zgrupujú, ale pod návykovou látkou zase veľmi často sú tam hádky, veľmi často sú tam rozopre, veľmi často rozoberajú také veľmi citlivé témy pre toho druhého človeka a ten druhý človek vlastne sa veľmi rýchlo zraní. Veľmi rýchlo sa otvárajú, hovoria svoje také tajnosti, tajomstvá a sú veľmi rýchlo zranení, lebo je to veľmi ľahko zneužité, pretože pod návykovou látkou tam si neuvedomujete tento rozmer ľudskosti, tento rozmer emócií, tento rozmer zranenia. Toto je také neuvedomelé celé. No a potom prichádza k veľkým, takým hlbokým ranám. Tí ľudia sa zatvárajú do seba, majú veľké depresie a nieraz vlastne sa upijú k smrti alebo prefetujú sa k smrti alebo vykonajú nejakú vec, za ktorú sú vlastne zobratí do výkonu trestu veľakrát.
4: Osou tejto špecifickej oblasti je trasa od nízkoprahového denného centra svätého Jána z Boha cez útulok svätej Luizy organizácie Depo Slovensko až po garáže. V každom z nich je situácia žien iná, všetky tri miesta však súvisia.
2: Jozef Kákoš, riaditeľ neziskovej organizácie Depo Slovensko.
5: Má to svoju vnútornú aj vonkajšiu dynamiku. Tá vnútorná je, že tých služieb pre ľudí bezdomová vzhľadom k potrebe nie je veľa v Bratislave a organizácie, ktoré ľuďmi bezdomová v Bratislave pracujú, sa poznajú, väčšinou sú tam osobné vzťahy. Na Zatiši sú najaktívnejší kresťania v meste, pre ktorých robí Janka Debnárová. Denné centrum, ktoré zriadili Milosrdní bratia Domov svätého Jána z Boha, je opäť ďalšia organizácia a my ako Depo Slovensko s útulkom, ktorý je v tej istej budove ako denné centrum, sme tretia organizácia v jednej lokalite. A tá spolupráca, si dovolím tvrdiť, je na vysokej úrovni a je to plynulá snaha si pomôcť, kedy každý zo svojej časti sa snaží riešiť problém bezdomovectva a posúvať ľudí ďalej. Je niekoľko prípadov, kedy do útulku svätej Luizy prišli ľudia buď priamo zo Zátišia, alebo skrz denného centra sa dostali ľudia do útulku svätej Luizy a odtiaľ potom ďalej do nejakého trvalého riešenia, alebo aspoň sa nám podarilo stabilizovať ich zdravotný stav v útulku. Zároveň denné centrum mnohými spôsobmi vypomáha útulku svätej Luizy v potrebách, napríklad keď máme málo šatstva, alebo potrebujeme väčší priestor na nejaké spoločné aktivity, ktoré priamo v útulku nie sú, ale denné centrum po obedných hodinách, keď je prázdne, nám ho vie poskytnúť. Takisto potom snaha o koordináciu a spoluprácu zase s mestskou časťou, s Novým mestom, v spolupráci aj so Zátiším, aj útulok, aj denné centrum. Je niečo, čo je veľmi živé a tá komunikácia tam prebieha veľmi intenzívne. Druhá oblasť je tá vonkajšia, to sú obyvateľia oblasti Zátišia alebo blízkeho okolia, kde je veľa napätia, alebo bolo veľa napätia, hlavne so Zátiším ako s lokalitou, s getom ľudí bezdomova z rôznych dôvodov. A práve na tomto poli tak útulok svätej Luizy ako aj denné centrum sa snaží a snažilo spraviť veľa, pomôcť napríklad udržovať čistotu na Zátiši nejakými aktivitami, drobnými brigádami. Aj okolití ľudia vnímali užitočnosť vzájomného súžitia a že sme tu pre seba navzájom, že aj naša služba nie je niečo, čo je proti ich životu v meste, ale že je to práve pomoc. Že to, že pomáhame ľuďom, tak ich vťahujeme späť do systému a že práve toto je cesta, ako riešiť problém bezdomovectva. Že ignorácia, a to je vidieť na Zátiši, za tých dlhých 10 rokov nepriniesla nič dobrého.
4: Navštívili sme aj útulok svätej Luizy. Trojposchodová budova, v podkroví sa nachádzajú dve kancelárie, malá kuchynka, plastové krabice, do ktorých si opatrovatelia a opatrovateľky odkladajú veci na prezlečenie, niekoľko chladničiek. V kancelárii sedia sociálni pracovníci a pracovníčky, ktorí s klientelou spolupracujú na vybavovaní dokladov, bývania, dôchodkov či lekárskych vyšetrení. Ak prídete o bývanie a ocitnete sa v nestabilnej situácii, s veľkou pravdepodobnosťou sa vám nebudú vyhýbať ani vážne choroby. Niekedy je ochorenie dokonca priamou príčinou straty domova.
2: O poschodie nižšie sa opatrovatelia a opatrovateľky podieľajú na dennom chode zariadenia. Jedna izba je ženská, ostatné sú mužské. Aká je situácia žien, ktoré tu žijú?
6: No, bola zima, kalamita. Išla som po takej vyjazdenej ceste, nejako upravenej, ale iba auta určité tam, ktoré mali tam záhradky a tak. Pošmykla som sa do takej priehobinky. Vyzeralo to najprv iba ako taký vyvrtnutý členok, opuchnuté. Nešla som na rentgen, s tým je to moja chyba, nešla som na ošetrenie. No už som bola vtedy v takej situácii, že neplatila som do poisťovne vlastne, takže bol tam problém. Takže som to nechala tak, ono to zrástlo, ale zrástlo to zle. Čiže mám doživotný handicap na tú nohu, je to zle zrastené. Pri dlhšej chôdzi alebo takom namahvejšom dni je to bolestivé, akože musím občas používať aj nejaké lieky na bolesť. Neprejdem veľmi veľa, nedokázala by som proste už pracovať, tú prácu robiť, ktorú som robila predtým. Nemôžem na tých nohách byť dlhšie, lebo tú záťaž neznesiem vlastne. Viacej hodín, keby to malo byť.
0: Teraz, keď sa prenesieme do úplnej už súčasnosti tu, tak aký bol váš prvý vnem, keď ste sem prišli, ako sa to potom menilo, ako sa vám tu býva teraz?
6: No, tak na začiatku to bol samozrejme veľký šok, jednak preto, že mala som proste naozaj predtým sa celkom dobre, by som povedala, v živote. Potom ma trošku asi akoby ten život pripravil na toto bývanie práve tou ubytovňou, že som už tam si trošku navykla na to, že človek si musí zvyknúť, znášať sa teda aj s úplne cudzími ľuďmi a nie je to vždy jednoduché, ale tak tu je veľký rozdiel v tom, že na ubytovni naozaj tí ľudia si vybavujú viac menej všetko medzi sebou sami. Tu, kde som teraz, tak je tu aj personál, ktorý, ak sú nejaké problémy, tak vlastne pomáha nám to riešiť a či už sa to týka vzťahov medzi túto klientami, ale aj po zdravotníckej, sociálnej stránke, keď na úrady niečo povybavovať a tak. Takže je to veľký rozdiel, je to veľká pomoc.
4: Lucia Hudecová, Vladimír Jurík a Michal Cibiri, Útulok svätej Luizy.
7: Náš útulok 1.10.2018 oslávil 10 rokov fungovania. Počas tejto doby sme mali 560 klientov, z toho bolo 130 žien, tak to tak vychádza približne 20%.
8: Teraz máme 4 ženy momentálne, z počtu klientov 30.
0: 12% je teraz, čo je ešte menej. V každom prípade tých žien v útulku svätej Luizy aj všade, vo všetkých zariadeniach, aj na ulici je oveľa menej ako mužov. Ale keď sme sa teraz pozreli len na útulok svätej Luizy, prečo si myslíte, že to tak je? Keby sme sa len tak zamysleli, tak by sme si mohli myslieť, že napríklad tým, že sú ženy zraniteľnejšie, tak tých chorých žien by mohlo byť to percento vyššie. Prečo si myslíte, že je ich také malé percento aj tu?
7: To vychádza z toho celkového percenta, koľko ich funguje na ulici a mimo zariadení. Je tam nejaký ten odhad, že 25% zo všetkých ľudí na ulici sú ženy. Žijeme vo všeobecnosti menej na ulici asi z tých dôvodov. Štruktúra možnože nejakého toho správania sa, možnože taký zodpovednejší prístup, alebo častokrát sa stáva, že muž, keď odchádza od rodiny, tak on nechá žene ten byt a skončí na ulici. Žena si nájde aj toho partnera počas doby, kedy je na ulici a to ju môže dostať z ulice, ako tých dôvodov môže byť dosť veľa.
0: Od vás z útulku svätej Luizy väčšinou často ľudia nejdú naspäť na ulicu, ale snažíte sa ich a snažia sa oni dostať do stabilnejšieho bývania, čo môžu byť domovy sociálnych služieb, domovy seniorov alebo nejaká iná forma stabilnejšieho bývania. Udržia si toto bývanie skôr muži alebo ženy, alebo sa to vôbec nedá takýmto spôsobom rozdeliť?
8: No ja čo vnímam, že v podstate ženy, ktoré boli umiestnené do zariadenia, tak tam vydržali. Jeden, dva prípady sú, že odišli. A ja to ani neviem, že prečo? Možno tým, že je ich menej, tých žien, ktoré umiestňujeme do zariadenia, že tam vydržia. Nejako, že teraz možno, že napadá, že možno niečo v tom bude, lebo čo sme mali klientku, mala problémy so závislosťou, ale dlhodobo abstinovala a vlastne, keď sme umiestnili do zariadenia, tak ako je stále v tom zariadení?
9: Asi aj tým, že nejakú tú väčšiu schopnosť utvárať vzťahy a preto aj niekde zostávajú viac už v zariadeniach.
0: A čo sa týka mužskej klientely, tak tí si v akom percente udržia stabilnejšie bývanie?
7: Ja si myslím tak približne 90%.
0: Toto je zariadenie, ktoré je špecializované pre chorých ľudí bez domova alebo chorých ľudí, ktorí prišli o svoj domov. Tak aké sú najčastejšie ochorenia, s ktorými sa ženy potýkajú?
7: Čo je celku zaujímavé, že na to množstvo žien, ktoré máme, tak dosť času sa vyskytujú problémy so zrakom u žien. Či to šedý zákal, alebo aj strata zraku. Ma tak v tejto chvíli napadlo, ale čo sa u nich vyskytujú, rakovina, rôzne neuropatie, ochrnutia dolných končatín, sem tam sa vyskytujú nejaké amputácie. Zriedkavejšie sa u nich vyskytuje tuberkulóza ako u chlapov.
9: Určite nejaké zlomeniny dolných končatín sú dosť časté.
0: Keby ste si vy predstavili, že by sme mohli mať čarovný prútik a vyčarovať špecializované zariadenia pre ľudí bez domova, špecializovanejšie ako sú teraz.
7: Ja rozmýšľam úplne iných rovinách, ja keby som mal ten zračný prútik, tak si želám to, aby ľudia bez domova žiadny neboli. Tomu by som rád dodal, že žena na ulici, pre ňu je menej zariadení ako pre mužov a menej ženských miest, aspoň za Bratislavu. Najčastejšie žena sa do nejakého zariadenia núdzového bývania môže dostať vtedy, keď je týraná svojim manželom alebo keď je s deťmi. No častokrát je to o tom, že také útulky pre týrané ženy musia byť zdokladovateľné tým, že má nejaký doklad od polície, že ju partner týra, vtedy sa môže dostať do takého zariadenia.
8: Ja si tiež myslím, že žena tým, že je fakt zraniteľnejšia a napríklad aj tehotné ženy, keď sú na ulici, ale možno nie sú až tak viditeľné a fakt akože tých zariadení chýba. Tým, že muž sa tak možno lepšie prebije na tej ulici a žena fakt je ohrozená akože hocičím, tak môže niekto fakt prepadnúť, zabiť alebo znásilniť a vždy skôr možno si nájde partnera kvôli tomu, že aby bola nejako chránená. Neviem, ja mám taký pocit, že sa vyhýbajú ženy ako noclehárňam, že aspoň čo mi aj jedna klientka rozprávala, majú strach ísť do noclehárne.
2: Z miesta, ktoré už nie je celkom nedomovom, ale skôr polodomovom, útulku svätej Luizy, sme sa vybrali do ošetrovne svätej Alžbety. Prekvapivo, práve tu je percentuálny pomer žien, ktoré túto službu navštevujú, veľmi nízky.
10: Ošetrovňa funguje od roku 2012 a je prístupná klientom 3 dni v týždni od 14.30 do 18.30 v pondelok, stredu a piatok. Ošetrovňa svätej Alžbety je zároveň nízkopráhové denné centrum, čo znamená, že ho môžu navštevovať klienti aj pod vplyvom alkoholu alebo drog. Takisto svojou polohou a otváracími hodinami je jedinečná a poskytuje služby aj klientom, ktorí napríklad chodia do práce a nestihajú navštevovať iné denné centra. Najčastejšie chodievajú muži. Sú to od nejakých banálnych otlakov na nohách až po rôzne otvorené rany. Predovšetkým spôsobené zlou životosprávou a životným štýlom, napríklad bercové vredy na predkoleniach, ale takisto sú to aj problémy so všami, šatovkami.
11: Niektorí klienti, ktorí navštevujú naše denné centrum, ho navštevujú aj kvôli tomu, že sú v podstate samostatní, že majú prácu, majú nejaké bývanie, ale napríklad im chýba sprcha, nemajú tečúcu vodu, alebo v podstate potrebujú iba ošetriť.
10: Ak to môžem zhrnúť, za predošlý kvartál od mája do júna navštívilo ošetrovňu 122 klientov a z toho 21 tvorilo ženy iba. Ja si vo všeobecnosti myslím, že ženy sú troška samostatnejšie a vynaliezavejšie v tom, aby neboli identifikované ako ženy bez domova, že vždy nájdu takú nejakú alternatívu, kde majú možno troška väčšie súkromie a intimitu, kde môžu vyriešiť väčšinu svojich problémov, ako je hygiena a podobne. Zdravotné ošetrenie je skôr taká výnimka, že ak prídu do ošetrovne, tak väčšinou je to aj kvôli zdravotnému ošetreniu, ktoré im nemá kto poskytnúť, ale čo sa týka nejakej hygieny a ošatenia, tak väčšinou sa vedia zariadiť aj nejak inak. Ženy, čo navštevujú ošetrovňu, väčšinou chodia buď so skupinkou mužov alebo s partnerom. Málo kedy chodievajú same. Veľakrát sa stáva, že aj keď ošetrovňu navštíví žena, tak napríklad ide len ako sprievod toho svojho partnera, že im pomáha vybrať si tú oblečenie, že suplujú také nejak partnerky alebo úlohu matky.
11: Najčastejšie problémy to sú problémy ženské, čo sa už týka napríklad buď menštruácie, alebo otehotneli a nevedia čo ďalej, alebo či si nechať to bábätko, tak na toto je potom aj to sociálne poradenstvo, kde sa sociálny pracovník alebo sociálna pracovníčka intenzívnejšie venuje klientke.
2: Ženy umelkyne, ktoré prišli o svoj domov.
4: Terapiu divadlom si pred pár rokmi vyskúšal aj režisér Štefan Korenči. K tejto spolupráci ho priviedol Ján Korec, autor textu inscenácie Spoveď. Premiéra bola na malej scéne. Predstavenie bolo veľmi úspešné. Počas nášho rozhovoru o procese tvorby prebiehala rekonštrukcia divadla. O stavbe inscenácie však teraz už hovoria jej tvorcovia.
12: No za začiatku my sme začali s klientami robiť rôzne umelecké aktivity. Prvou aktivitou bol výtvarný ateliér, kde sme skúšali cez kresbu, aby ľudia vyjadrili svoje túžby prostredníctvom rozhovoru a naozaj takého priateľského prístupu sme sa postupne dostávali k tomu, že nám to už postupne nestačilo a chceli sme niečo viac. A tá nadstavba bola, že tak poďme urobiť niečo kreatívne, premeňme to, čo je namalované, tú malbu, na hovorené slovo a mohlo by to dať v konečnom dôsledku nejakú jedinečnú výpoveď.
13: Čo sa týka tých zručností, hej, boli stále na tom javisku sebavedomejší a sebavedomejší. Prinášali nové príbehy alebo udalosti, čo zažili alebo čo cítia. Jeden zaujímavý moment sme mali so ženami, že už ak prichádzali teda generálky a že príde verejné predstavenie, tak keď sme začali hovoriť o kostýmoch, tak zrazu ženy sa začali si nosiť šperky, začali sa malovať, proste chceli byť strašne krásne. A ja im hovorím, ale to proste ruší ilúziu. Pamätám si, že s Marcelou sme mali veľmi veľký problém, aby sa nevymalovala, aby prišla úplne jednoducho oblečená.
12: S tými ženami vyslovene sa k nám pridali typy, ktoré boli nejakým spôsobom schopné jednak výrazovými prostriedkami. Nebola tam nejaká taká tréma, že by sme proste niekoho museli vyslovene prehovárať alebo proste hľadať nejaké špeciálne techniky. Úplne zvolna rozprávali na základe toho, keď oni vycítili, že to prostredie, v ktorom sa otvárajú, je naozaj také kamarátske, priam rodinné.
4: V novom priestore divadla Bezdomová sme sa stretli s Patrikom Krepsom a Uršulou Kovalik. Pistorio palác, v ktorom prebiehajú skúšky, bol akurát v rekonštrukcii. Napriek tomu nepostrádal divadelnú atmosféru. Akoby sa búranie a stávanie stalo neplánovaným motívom, ktorý nás sprevádza takmer počas celej tvorby tohto fíčra.
14: V podstate je to 14 rokov, čo robíme s ľuďmi, ktorí sú na ulici. Cítime, že aj trebárs u jedného človeka, či už je to muž alebo žena, tá sinusoida toho, ako má stabilné bývanie, kolíše trebárs aj počas roka. A napríklad je zaujímavé vidieť, ako sa predlžuje čas počas roka, kedy si dokážu to svoje bývanie udržať. Aj to je zaujímavé vidieť. Napríklad v zimnom období sa predlžuje to obdobie trebárs pobytu na ubytovni alebo niekedy dokonca aj chatky alebo snáď bývanie, ktoré platia si ako za ňoho nejaké nájomné, hej, alebo niečo podobné.
8: Naše divadlo, zaujímavé, že funguje na tom princípe, že my nechávame otvorené dvere našim hercom a herečkám a akceptujeme ich zlyhania, alebo keď sa im tá životná situácia vyvrbí natoľko, že si potrebujú alebo musia dať od divadelnej činnosti pauzu. Vždy im vravíme, že sme tu pre nich ďalej a keď sa oni rozhodnú sa znovu vrátiť do divadla, tak môžu. Napríklad takto sa teraz vrátila naša dávna herečka Jelka, predajkyňa Notabene, ktorá proste potrebovala dvojročnú pauzu a teraz zistila, že vlastne to divadlo je chyba a chce ho robiť ďalej.
14: Vždy boli u nás ženy, aby sme nezabudli na našu prvú herečku Adri, ktorá bola s nami tiež vlastne od prvej skúšky. Dnes už nie je v divadle, lebo bohužiaľ jej životná realita je taká, že je v domove sociálnych služieb mimo Bratislavy, nie je tu. Hoci vieme a cítime a vieme, že teda by, keby bola v Bratislave, rada by pokračovala v divadle. Ale podstatné je to, že máme, vždy sme mali ženy, keď sa pozrieme to na percentá, tak v divadle je oveľa viac žien percentuálne ako medzi ľuďmi bezdomová.
8: Ale to je tým, že vlastne my máme medzi herečkami aj ženy, ktoré nie sú zo skupiny ľudí bezdomová. Sú to telesne postihnuté dievčatá, takže v podstate preto ich je viacej. Ale keby sme sa pozreli na to, že ženy bezdomová, hej, z tejto skupiny, tak ich je menej.
14: Asi tretina sú ženy. Napríklad zaujímavé je aj to, že ženy, a keď sme spomenuli naše kolegyne, herečky, ktoré majú telesný handicap alebo majú psychiatrickú diagnózu, tak tam je vlastne ženské percento vyššie ako mužské. Tam je viac žien, máme viac žien zo zdravotne ťažko postihnutých ako mužov. Ale isté je to, že nás ten ženský fenomén veľmi obohacuje, má svoje pevné miesto v našej tvorbe. A napríklad jedno z predstavení je čisto ženský projekt, takže má ten ženský fenomén pre nás veľkú silu a debatujeme o nej, pracujeme a tvoríme, robíme s ňou. Sú témy, v ktorých samozrejme to, že sa to týka ženského sveta alebo napríklad utláčania, ktoré sme v minulosti tiež spracovávali, tak sú charakteristické pre svet žien alebo svet mužov.
8: Napríklad v predstavení Zázračné dieťa, tam to bola veľmi silná ženská skúsenosť u ženy, ktorá si prežila vlastne pobyt v psychiatrických liečebniach počas sociku. Bolo tam vypovedané, že zažila násilie zo strany partnera. Boli tam pretrhané jej vzťahy s deťmi, akási ako keby seba obviňovanie. Boli tam rôzne skúsenosti, ktoré sú častokrát neprenosné a ktoré vlastne ona zažila len vďaka tomu, že je žena. To by som akože spomenula, to bolo naozaj spracované. Niektoré veci nemôžeme spracovať, pretože vždy musíme rešpektovať, ktoré témy prinášajú herečky do divadla tak, aby sme sa o nich rozprávali v nejakom uzatvorenom a bezpečnom mieste a ktoré témy sú ochotné zverejniť ako keby navonok. A my to musíme vždy rešpektovať a samozrejme to rešpektujeme.
14: Myslím si, že to nie je tak, že by ženy boli, že by jednoduchšie išli so svojou kožou na trh pred široké obecenstvo. Prirodzene nie. Ženy sú ostýchavejšie. Môžu mať bližší vzťah k svojej intimite. Keď sa zoberie taká praktická vec, tak máme v našom hereckom týme mužov, ktorí trebárs nemajú problém vyzlieť sa do pol pása, alebo byť v trenkách, alebo niečo takéto. Hej. Intimita ženských herečiek, alebo herečiek vo všeobecnosti, s ňou sa pracuje oveľa jemnejšie, pomalšie, ale podarilo sa nám vďaka scenickému čítaniu knihy Krásojastkyňa ponúknuť veľmi intimné témy ženské našim herečkám. Urobili teda spoločne s Uršulou predstavenie, kde hrajú v podstate iba ženy. Ich kolega herecky povie jedno slovo. Takže áno, je tam aj jeden muž, ale ktorý je v podstate technik, stará sa o svetlo, o zvuk a povie teda jedno slovo. Ale v podstate je to silná ženská výpoveď a v nej je obsiahnutá, vypovedaná, zahratá, ukázaná, myslím si, že aj umelecky posunutá vhodne téma, taká intimná téma, ako je menštruácia, ktorá v živote každej ženy je neodmysliteľná. Aj v tomto predstavení, ktoré je teda scenickým čítaním, mali herečky možnosť túto tému prežiť, pretaviť, prerozprávať, mať s ňou osobný nejaký kontakt a vyrovnať sa s ňou.
8: Keď môžem porovnať prácu na Krásojastkyni, na texte, ktorý som napísala ja, a na práci na divadelnej hre Zázračné dieťa. Uvedomujem si, že keď sme skúšali Zázračné dieťa, čiže text diely Matuškovičovej, vždy som sa jej pýtala, je toto v poriadku, Jela, že to vlastne takto dávame na javisko? Čo prežívaš, keď teraz počuješ z mojich úst svoje slová na túto tému? A išli sme naozaj veľmi jemne a opatrne, pretože som si nebola istá, že nejaká téma, ktorá sa tam objaví z tej knihy, veľmi silná téma, že ju nezasiahne druhýkrát. Oproti tomu mala Krásojastkyňa výhodu, že ten text, keďže ten text bol písaný iným človekom, ako boli oni, som si bola istá, že ich až tak nezasiahne, lebo vždy sa mohli ochrániť vetou, toto nie je môj príbeh.
2: Je Jela Matuškovičová-Medvecká, spisovateľka, autorka knihy Zázračné dieťa, herečka divadla Bezdomova.
15: Prvý raz som si začala zapisovať, keď som bola na psychiatrii. Zdalo sa mi to zaujímavé prostredie, veľa sa o tom nehovorilo. Sama moja mama mi hovorila, že to mám utajiť a neskoro som išla na psychiatriu, na čo som doplatila. Navíc, že tam nebolo žiadnej roboty, len chodili fajčiť a mne bolo zaujímavé zapisovať si svoje myšlienky, rozmýšľala som o tej chorobe a rada som sa rozprávala s lekármi, bola som taká otvorená, robila som si veľké nádeje, že ma vyliečia. Začala som to písať ako zápisky, rukou na kolene, do zošita a tak píšem aj dodnes. Vždy som mala záujem o umenie, čítala som si aj to, že pochádzam z Martina, môj starý otec bol taký oneskorený štúrovec. Rozprávalo sa u nás správne po slovensky, hovorili aj nemecky, aj maďarsky, najmä keď sa hádali. Moja mama študovala herectvo, ale neskončila a je to asi dedičné. Dúfala som tajne, že budem tiež herečka a tajne som dúfala, že ohúrim celý svet, ale mama raz predo mnou recitovala tak veľmi afektovane a mne sa to vôbec nepáčilo, mne sa páčil taký civilný prejav. Už vtedy sa mi páčilo také civilné herectvo a dosť som sa cítila taká nepochopená, keď mi povedala, že so mňa herečka nikdy nebude. Tak potom som snívala o tom, že budem filmová režisérka, lebo ma zaujímal predovšetkým film, nie divadlo. Tými komplexami tá priepad sa tak prehlbovala, že to bolo nerealizovateľné. Ja som chcela ísť na strednú filmovú školu do Čimelíc, ale mama mi nedovolila, jednoducho ma zapísala na gymnázium a vlastne som mohla uniknúť z toho prostredia, v ktorom som bola a tá neuróza by sa možno nebola až natoľko rozvíjala.
16: Jela Matuškovičová-Medvecká, Zázračné dieťa. Listy doktorovi H. Prešov, 31. 1980. Vážený pán doktor, som rada, že je dieťa konečne na svete. Pekné a zdá sa aj v poriadku. Dokonca som schudla oproti pôvodnej váhe 6-7 kg. Konečne mám ideálnu váhu. Aj fóbie sú menšie o 80%. Sú ešte nejaké dozvuky z psychiatrie, no verím, že aj to pominie. No do pôrodnice manžel po mňa neprišiel. Našla som ho doma spať a v byte veľký neporiadok. Nezohnal mi postielku, kočík ani kôš, i keď peniaze dostal. Viac pije, je na mňa zlý. Plienky periem v rukách, v noci žehlím a umývam riad. Pred brankom, tak sa volá môj syn, fajčil. Zľakla som sa. Naštvalo ho to, obliekol ho do fusaku a chcel ho zobrať k sestre, že ho vychová a mňa vraj strčí do blázinca. Dieťa ešte nesmelo ísť von. Bol večer, fúkal vietor, padal sneh. On bol opitý. Padla som pred ním na zem a myslím, že chvíľu som ani nevedela, čo robím. Asi sa trocha spametal, lebo potom nešiel.
15: Podľa mojej knihy zrežíroval hru Zázračné dieťa. Skončili sa predstavenia, keď som ja odišla pred 4 rokmi. Aj som nej účinkovali a nevedeli ma nahradiť, tak to skončilo. Je to akoby taká psychoterapia. Celé moje písanie je také, že tým, že to dám na papier, alebo že to nahlas vypoviem, ako keby ma to liečilo. Do divadla som sa dostala tak, že som povedala, že nechcem, aby ma bolo vidieť ani počuť. A tak som hrala v mexickom predstavení Dia de Muertos, Deň mŕtvych. Som hrala len za plachtou osvietenou, takže bolo vidieť tieň a otvárala som ústa a bol pustený magnetofón. Tak takto som sa osmelila vystúpiť v divadle. Je to veľká hanba, že ja som čítala málo a dovolujem si písať, ale môj najobľúbenejší autor Hans Christian Andersen. myslím si, že na takej úrovni písal rozprávky, že vžila som sa do tej doby, mala som veľkú obrazotvornosť a nesmierne som ho mala rada.
16: S manželom to ide dolu vodou. Dlho už nerobí, pije. Myslím, že ma tyranizoval hlavne preto, že má komplexy, že nemá žiadnu školu. Priznal sa k tomu v slabej chvíli. Mám dojem, ako keby som sa dostala do podsvetia. Veľmi si vážim, že z tých všetkých nešťastných psychiatrov mi veríte len vy. Budem sa snažiť nejako prekonať. Možno sa mi to postupne dáko podarí. Myslím, že ho mám radšej ako všetky ostatné mami svoje deti, čo sú tu. Chcela by som v lete prísť. Ak to nepôjde inak, aspoň ukázať syna. Náš vzťah s manželom sa dá prirovnať k tomu v búrlivých výšinách od Brünteovej. Až na ten koniec a zostúpenie do hrobu. Zatiaľ. Inak sa mi ten príbeh veľmi páčil. Dokonca som aj chcela niečo také zažiť. Tak to mám.
2: Skončil sa feature Veroniky Dianiškovej s názvom Nechcem, aby ma bolo vidieť. Účinkovali Nina Beňová, Patrícia Ivančíková, Lucia Naďová, Jozef Kákoš, Ivana Nováková, Vladimír Jurík, Lucia Hudecová, Michal Cibiri, Jela Matuškovičová-Medvecká, Uršula Kovalik, Patrik Krebs, Ján Korec, Štefan Korenči, Tomáš Bartonek, Judita Bilá a autorka Veronika Dianišková. Dve respondentky sa rozhodli ostať v anonymite. Majster zvuku Peter Hájek. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé posluchačstvo, počúvate Rádio Devín a začína sa relácia Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Do dnešnej mozaiky som sa rozhodol vyskladať hudbu, ktorá prišla na svet toto leto, od začiatku až do posledných týždňov. Vybral som svetovú aj domácu tvorbu. Prvé dve kúsky mozaiky. Vladimír Kostadinovič a jeho medzinárodná zostava s top hudobníkmi svetovej jazzovej scény Ben Wendell, Alexi Piagin, Joe Locke, Geoffrey Keyser, Matt Brewer a Chris Potter zahrajú nám spolu jazzový štandard Air Gin. Zahra nám aj Daniel Bulatkin, klavirista, ktorý pochádza z Čiech, má ruské korene a má medzinárodnú zostavu s Giladom Acmonom, Starasom Volosom a slovenským bicistom Dušanom Černákom. Tí nám spolu zahrajú skladbu Autumn in Baghdad.

prvé dve ukážky z Mozaiky hrala kapela Vladimíra Kostadinoviča, jeho americká zostava, hral nám Gilad Acmon s Danielom Bulatkinom, Tarasom Volosom a Dušanom Černákom. A v lete vyšiel aj poetický, meditatívny album dvojice Roberta Pospíša a Martina Silaja. Tí si prizvali na spoluprácu výnimočných hostí klaviristu Mikyho Škutu a huslistu Miloša Valenta. Album Hydra je plný poézie Roberta Pospíša. Vypočujeme si dve skladby, Babylon v tvojich ústach a titulnú skladbu Hydra.

A tak si sa rozdával. Rozdával a rastol do všetkých strán. Psi si ťa milili za ňom. Matky so stratenými synmi.

0: starý Albatros na svojej poslednej ceste za slnkom. To on bol tvojim jediným spojencom. Jeho mláďatá poznali tvoje skutočné meno aj všetky slabosti. Konečne Hydra. Konečne posledný zo zabudnutých apoštolov. Konečne odovzdal svoj nápev ticho. Príliš unavený pre tento svet. Príliš unavený pre nás. Celá ťarcha sveta sa musí presunúť na tvoje ramena. Celá ťarcha sveta sa musí presunúť na tvoje ramena. Na tvoje ramena.
1: Dohrali nám Miky Škuta, Miloš Valenc spolu s Robertom Pospišom a Martinom Silajom. A zrovna Robert s Martinom sú vydavatelia ďalšieho albumu, ktorý vyšiel v lete. Pressburger Klezmer Big Band. Album zostavy, rozšírenej zostavy Pressburger Klezmer Band, ktorí odohrali svoj koncert k 30. výročiu vzniku kapely a tento koncert vyšiel na streamovacích službách aj na CD-čkách a vybral som do dnešnej mozaiky dve skladby Wedding in Crown Heights a Was Hot Lip a Jidele. Počúvame Pressburger Klezmer Big Band.

dohrali nám Pressburger Klezmer Big Band a svoje novinky nám predstavila aj vynikajúca speváčka Simona Hulejová, ktorá sa pohybuje naprieč hudobnými žánrami a spolupracuje s plejadou hudobníkov v rámci Česka aj Slovenska. V lete predstavila dva single, jeden vo dvojici s cymbalistom a kontrabasistom Lubomírom Gašparom, skladba Nad oblakmi. Zahrajú nám naozaj poetické duo postavené na ľudovej piesni a vypočujeme si aj fusion, jazzové fusion kapela Baron Hayes, kde Simona Hulejová je líderkou, spieva a spolu s Baron Hayes predstavili v lete single Teardrops.

Milé poslucháctvo, dospievala nám aj Simona Hulejová, dohrala kapela Baron Hayes a takisto Ľubomír Gašpar. Na záver relácie si vypočujeme novinku od Braňa Dugoviča, ktorý sa rozhodol dať von svoj album Branislav Dugovič Plays Silvestrov and Golichov. A z tohto albumu si vypočujeme práve kompozíciu Valentína Silvestrova Mysterioso for clarinet solo with piano. V tejto skladbe Braňo Dugovič hrá i na klavíri, i na klarinete. A touto skladbou sa zároveň s vami lúčim. Som rád, že ste počúvali hudobnú mozaiku. Pozdravujú vás Marta Pelikánová a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Človek sám seba nestvorí, musia ho stvoriť aj iní. To je len jedna z mnohých inšpiratívnych myšlienok, ktoré zazneli počas nášho rozhovoru s Alenou Brindovou, laureátkou ceny Zlatá vlna 2025 za jej druhú zbierku Prekročenie frontovej línie vydavateľstva FACE. Z Košického rozhlasového štúdia vás zdravia majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Ešte predtým, ako sa dostaneme k tvojej najnovšej zbierke Prekročenie frontovej línie, prečítaj nám prosím ťa niečo z tej prvej zbierky debutovej Horolezci, ktorá získala aj cenu Ivana Kráska za debut.
2: Maľba vlasmi. Vlk, lasica, koza, jazvec obetujú štetiny pre čínskych kaligrafov. Láskavosť im vracajú. Starajú sa o ne, češú ich. Dávajú im napiť ľanového oleja. Po dlhých rokoch ich zabalia do fľakatej vreckovky a vtisnú do najbližšej dlane. Sú papiere, veľké ako celá výstavná sieň. Ale majstrovstvo je subtilná veličina. Vrchol šípu prenikajúci pod zježenú, mekú srsť. Nezostáva nič, len si rozpustiť vlasy, skloniť šiju, odovzdať sa. Ako vlk, lasica, koza, jazvec. Majster Dogen. Prečo sa môj život, bárka v rozvírených vodách, orientuje iba šípkami rákosov? Ktoré drahokami, zrelé hrušky, viem otrhnúť holou rukou z priezračného ticha? Ktoré z nich musím neskôr uložiť do prúteného koša, nechať ich na pospas svojmu osudu? No a smútok, posmievačná líška, prečo musí neprestajne vyliezať z vysokej trávy, žiť si svojím životom? Dokedy budem svoju chrbticu, starý orech, poctivo lúskať, aby som ju znova a znova dolapila? Viečko zatlačiť celou dlaňou. Je ťažké byť najväčšou medzi tvormi. Pritúliť všetky ostatné, vysielať piesne do najvzdialenejšieho kúta a vyslyšať ich späť. Už ťa vyzliekli na sviečky, obliekli do plastu, videli v tebe démona. Aj tak si si zmyslela vydať sa ďalej, hoci sa odtiaľ ešte nik nevrátil. Na tvojom zjazvenom bruchu zavrzgal štrk. Pribehli k tebe a olievali ťa vodou. Nechápali, že ty si sa dávno rozhodla. Keď vyhaslo tvoje oko, na chvíľu zčernel aj oceán.
1: Tak to boli básne zo zbierky Horolezci Aleny Brindovej, ktorá dnes sedí so mnou v štúdiu. A budeme sa rozprávať o jej tvorbe a taktiež o prerode jej tvorby. V jednom z rozhovorov si spomínala, že by si chcela viac šifrovať významy potom, ako si dopísala zbierku Horolezci a keď si chystala ďalšiu zbierku Prekročenie frontovej línie. Stalo sa niečo v tvojom živote, že si prešla takýmto ako keby prerodom básnickým a prešla viac k tomu šifrovaniu a možno k takej troška tvrdšej poézii?
2: Táto prvá knižka, z ktorej som teraz čítala, Tí horolezci, tak tá má tzv. Neduhy debutov, určite mnohé. A myslím, že taká nevyváženosť určitého štýlu alebo tých takých básnických poloh je dosť výrazná v tej knihe. Popri rôznych iných nejakých ako keby výčitkách, ktoré by sme mohli vzniesť voči knižke. A to som sa práve napríklad pokúsila prekonať a nejako vyčistiť viac aj svoju reč alebo vytýčiť si možno nejaký konkrétnejší motív, ktorému by som sa chcela venovať a napísať teda druhú knihu už nejako inak. A uvedomila som si, že by som mohla mať aj nejako viacej takého autorského sebavedomia. Že môžem písať o nejakej svojej vlastnej žitej skúsenosti, že môžem naozaj si vymyslieť nejaký taký ako keby koncept, ktorý bude, možno nie na silu angažovaný, lebo toto mi nešlo, ale ktorý bude naozaj, aspoň z môjho pohľadu, originálny, ktorý by nejakým spôsobom vyjadroval nielen to, ako myslím básnicky, ale to možno aj ako celkovo som hodnotovo naladená. Teda dúfam, že sa mi to do nejakej miery podarilo v tej knižke. A ty si povedal tvrdý, vnosí aká poetika, ano. Alebo že tvrdá poezia, tak to celkom
1: tvrdšia, možno ako tí horolesci, zaujímavé. Alebo ostrejšia,
2: ano, by som povedal. Áno, môže byť taká vyhranenejšia. Uh-huh. Táto kniha je istým spôsobom aj taký ako keby radikálny čin. Samu seba som prekvapila, že vznikla. A možno by som povedala k tej téme, tej knižky, že bodaj by som takúto knihu nemusela napísať, bodaj by takéto témy sa nemuseli riešiť, či už v umení, alebo proste kdekoľvek, inde. A tieto témy ale sú prítomné v našich životoch. Napríklad nejaká, povedzme, tá dynamika násilia alebo rôznych konfliktov, rôznych nedorozumení. Tam sú vlastne rozličné odtienky toho, čo sa môže stať a čo existuje medzi nejakými entitami, ktoré sa stretnú. Ale v žiadnom prípade nejakým spôsobom nepodporujem žiadne násilie a som absolútny pacifista. Som taký typ pacifistu, ktorý ide až proti sebe, aby zachoval nejaký mier, alebo aby zachoval nejakú pohodu, alebo nejakým spôsobom, aby sa tým konfliktom až vyhol. Takže vôbec ma to ako keby nevystihuje, ani nechcem, aby si ľudia alebo čitatelia, čitateľky niečo také o mne mysleli. Ani to nebol nejaký môj cieľ. Viem, že sú tam možno niektoré polohy v tej knihe, ktoré sú také tvrdšie, ako si použil toto slovo, ale podľa mňa sú tam aj básne, ktoré sú práve že plné nádeje, určitej možno krásy alebo vzťahu ku kráse a nejakých veľmi príjemných momentov. Čiže ja dúfam, že v tomto je tá kniha vyváženejšia ako tá prvá.
1: Dodal by som možno ešte aj intimitu, že je tam taktiež vidieť aj intimné polohy, ktoré sa spájajú so vzťahmi, ktoré žijeme, a táto básnická zbierka oproti horolesom je možno ešte o niečo viac intimnejšie a viac spojená s tvojim prežívaním a so vzťahmi. Nevrajím, že tam sú popísané iba nejaké tvoje osobné vzťahy a stále sa musíme troška pozerať na postavu lyrického subjektu. Pritom mi napadá to prepojenie tej témy vojny a vzťahov. Akým spôsobom si k tomu pristupovala?
2: Pristupovala som k tomu dosť intuitívne, keďže tie básne vznikali postupne a až neskôr som si uvedomila, že z toho by sa dal urobiť nejaký komplexnejší nápad, nejaký ucelený rukopis s nejakou témou alebo s nejakou presnejšou štruktúrou. A ako si povedal, ten impuls u mňa pri písaní je vždy osobný. To myslím, že už navždy tak bude pri každej jednej knihe, ktorú vydám. Ale to neznamená, že chcem prvoplánovo spracúvať nejaké svoje vlastné ubolené proste polohy o pocity, názory, nápady, emócie, čokoľvek. Práve naopak, podľa mňa by sa v literárnej tvorbe mal udržiavať nejaký balanc, taký zdravý, medzi racionalitou a emocionalitou. Všetkého veľa škodí, aj keď určite sú aj také čisto racionálne nejaké iniciatívy, ktoré naozaj ľudia vymyslia si nejakú úplne vlastnú novú nejakú realitu, alebo proste možno aj ako keby niečo také generatívne, niečo úplne čisto racionálne môžeme povedať, že až vykonštruované a funguje to. Ale toto napríklad nie je cesta, ktorú ja by som sa dokázala vydať. A ako to vzniklo celé, tak táto kniha, teda Prekročenie frontovej línie, je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť sa volá Kuchyňa a druhá časť sa volá Nemocnica. A tento koncept bol veľmi dôležitý, aby tá kniha mala tú finálnu podobu. Čiže rozdelenie týchto básní do týchto dvoch celkov, pričom v strede ich delí báseň, kde je motív noža. Ten nôž je pre mňa tiež veľmi dôležitý, pretože ako vieme, nože sa vyskytujú v kuchyniach, používajú sa na prípravu jedla, ale takisto nože ako skalpely sa vyskytujú aj v lekárstve, v chirurgii. A ten nôž je zároveň tiež líniou, čiže je to niečo, ako sa môžeme prechádzať potom ostrý noža, ako sa hovorí. A prekračujeme sa, alebo sa dostávame v rámci tohto z jednej časti zbierky do druhej. Čiže to, čo je v prvej časti knižky v tej kuchyni, také ešte príjemné, nejakým spôsobom je to nejaké spoznávanie nového, objavovanie, ochutnávanie, doslova toho zážitku života, akokoľvek by sme to nazvali, tak to sa práve v tej polovici knihy začne problematizovať a už je to vlastne možno aj menej príjemné, možno tam už dochádza k určitým stretom a už je nutné naozaj viac bojovať, ako keby tí pomyselní lyrickí protagonisti museli nejako zápasiť, vyvíjať väčšie úsilie, dávať do toho nejakú väčšiu energiu, aby sa niekde dopracovali k nejakým svojim zámerom, cieľom a túžbám. A ten koniec je zámerne taký neurčitý. Čiže tá posledná báseň, Spánok, je o tom, že nikto nevyhral, ani nejde o to, aby niekto vyhral, ani by to vôbec celá tá situácia, vojna, láska, čokoľvek, nemala byť hrou, ale už sme vlastne unavení a chceme si oddychnúť, čiže ten záver je takýto akože zámerne ambivalentný a je to pre mňa aj tá otvorenosť v tom, že tie konflikty vo svete, ako aj vidíme v súčasnej spoločnosti, či už na Slovensku, v Európe, mimo Európy, sa neustále opakujú alebo proste vznikajú na nejakých podobných princípoch. Neustále ide o nejaké kontakty proste alebo strety ľudského ega, nejaké túžby vlastniť viac, než už mám, hoci mám toho viac, než dosť, alebo proste akékoľvek záujmy, kedy človek sa cíti možno aj nejako nadradený alebo nejako si niečo chce uplatniť, má pocit, že má nárok a takto vznikajú v podstate aj veľké konflikty, čiže nie drobné medziľudské vzťahy, ak by sme to mohli tak nazvať, alebo konflikty, ale veľké konflikty medzi národmi, medzi nejakými veľkými celkami. A to je preto aj pre mňa dôležité, že kedy vlastne už bude koniec. To je tá rečnícka otázka a to mal byť ten záver knižky. A ešte by som chcela k tomu povedať, že mne osobne je bližšia tá prvá časť, tá kuchyňa. A to je preto, že toto je naozaj väčšmi prepojené s empirickou autorkou a s jej životom, čiže s mojím životom. A tým myslím to, že som vlastne v mladosti pracovala v tých rôznych gastronomických prevádzkach. A je taký názor, ktorý povedal známy český šéf-kuchár, že tá gastronomia alebo práca v reštaurácii ako náhradní vojenská služba. A ja sa s tým akože celkom stotožňujem, aj som to ako keby zažila. Čiže tá vojna sa mi tam takto nejako vplietla ako keby z rôznych strán. Čiže aj z niečoho, čo mám ako keby osobne prežité. No a k tej gastronomii by som len povedala, že je to proste veľmi ťažká práca. Samozrejme záleží, kto má koľko rokov. Ja som mala 16 rokov, keď som sa začala v tomto prostredí pohybovať. Kde ide pracovať, aké má zázemie, akí sú tam kolegovia, ako to celá vlastne tá prevádzka, tá reštaurácia je nastavená, aké sú tam hodnoty, rôzne veci, koľko ľudí tam pracuje. No a ja som mala to šťastie, že som sa pomerne rýchlo dostala do takých akože lepších reštaurácií, ktoré boli na Slovensku, nie je tak veľa. Neviem, či môžem aj do takých tém, ktoré v podstate nie sú čisto literárne, ale súvisí, akože sú mimo literárne a premietajú sa do tej zbierky jednoznačne. Ide o to, že proste tá slovenská gastronomia nie je veľmi ľahké v nej byť, aj preto, že tam veľa takých zvláštnych charakterov pracuje. Sú to ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom veľmi vyhorení, môžu to byť často také ako zlodeji, klamári, alkoholici, teraz nechcem akože nič také, úplne ani nejako sa sťažovať. Ja to práve, že teraz som za to extrémne vďačná spätne, že som takto mohla fungovať. Mne to neuveriteľne veľa dalo, naučilo ma to tú takú aj pracovnú morálku, aj určitú zodpovednosť určite. A v tých lepších reštauráciách som sa naučila aj naozaj nejaké také akože dobré postupy, tie receptúry, tie rôzne techniky. Vyskúšala som si v podstate všetky typy pozícií, ktoré sú v tej gastronómii prítomné. A tak sa mi to nejako s tým spojilo. Čiže dá sa povedať, že táto druhá knižka, Prekročenie frontovej línie oproti tej prvej, lepšie vystihuje nejaký môj vkus, štýl, ale aj moje vlastné skúsenosti, aj nejaký môj život, čiže viac sa s ňou tak ako keby stotožňujem. Teraz, keď sa vraciam spätne k tej prvej, naozaj tam vidím ako keby len tie samé chyby, ale aj tiež niektoré z tých básní mám rada. Napríklad tú, čo som čítala o tej veľrybe, Viečko zatlačiť celou dlaňou, tak tu mám stále rada, čiže nemôžem všetko úplne zahodiť, to zase nie, lebo všetko patrí k tomu môjmu vývoju. A teraz neviem ešte, či som opäť nejako úplne odbočila.
1: Nie, práve, že aj tá tvoja skúsenosť s gastronómiou sa odráža na tej zbierke a je vo viacerých básniach zachytená a presne ako vravíš, tak je tam porovnaná troška s tým armádnym systémom a podobne. Takže tá tvoja skúsenosť je citeľná aj v zbierke.
0: Rádio Devín, Ars Litteratura.
3: Keďže reč bola o gastronómii, spravíme si krátku ochutnávku z diskutovanej prvej časti zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie, ktorá nesie názov Kuchyňa, a to v prednese Táne Pauhofovej.
4: Nič, nič, nič. Začala som po 11 rokoch opäť variť. Dávne roky brigádnického fučania Do hrncov starých vyvarených profíkov padli na úrodnú pôdu. Náš vzťah je rámcovaný. Norský sumec, melanzáne alla parmigiana podľa receptu ozajstnej talianky. Toasty popálenou a poboskanou rukou. Predstavujem si, že som Juliette Binoche v jednom z tých filmov. Dávam ti zo všetkého ochutnať na lyžičke s dlhou stopkou. Dlaňou ako vaničkou sa ti pritom dotknem brady. Svetlo v kuchyni je mäkké, vzduch tesne pred súmrakom zohriaty. Nemenej dôležitá je príprava kávy. To si berieš na starosť ty. Línia je vysypaná z kryštálového cukru. Ľahučko ju utieram elianovou vreckovkou. Kým sa zotmie, pochopíme prípravu dnešného jedla. Popravde asi pochopíme všetko. Delikátnu koordináciu očí, úst a rúk. Kým jeme, nič sa nemôže pokaziť. Na hodine šermu. Chcela by som mať komorníka. Vysokého elegána z veľmi starej školy. Takého, čo majú ľudia s dôležitým poslaním a nedostatkom času na vzájomnosť odmeranú kratším pravítkom. Nosil by mi ozajstnú dennú tlač. Kárhal by ma za stohy ohorkov, na čo by som víťazoslávne namietala. Konečne som prešla na slabšie. Izbové rastliny, čo som domnelo pozabíjala, by náhle ožili. Keby to s prácou preháňal, ako pán Stevens, Kazuo Ishigura, poslala by som ho preč. Vyhnala včerajšími novinami. A potom snívala, zúfala si, či sa zajtra vráti. Ostrá sadzba písmen zjemne našmúhami. Boj ukrytý v slovách. Ako keď sa fléret v poslednom kole dotkne hrudnej kosti. Nečakané a zmysluplné spojenia. Každý rok by som mu kupovala narodeninový darček. Vyšmarila ho do dverí k susede. Stál by ešte o hodiny šermu? Bol by ochotný aj zblízka opatrovať môj dých. Rozhovor o počasí. V ten istý týždeň, ako sme sa spoznali, boli na tomto území naraz zemetrasenie, polárna žiara a zatmenie mesiaca. Asi to s nami nemalo nič spoločné. Aj tak ľudia na svete neprestali ani bojovať, ani nadávať susedom do okien. Ale nechali sme sa pozvať von. Ty si hovoril nahlas moje myšlienky a ja som hovorila tvoje. Dovolili sme, nech to nami trasie, nech nás osvecuje, nech sa všetko v správnej chvíli zhasne. Rozhovor o počasí sa stal niečím v skutku zaujímavým. Nie, že by sme sa spolu nudili. O niekoľko týždňov neskôr sme nastavili budík na zlatorúžový východ slnka. Vtedy sme už nepotrebovali hovoriť.

závané sochy. Ticho, čistina, 5 minút spoločnej nehybnosti. Stále sa na všetkých frontoch dotýkame opatrne. Toto sú moje pastviny, toto leží úhorom, tu boli kedysi jazerá, teraz sú to bažiny. Sem nikdy nechodím. Za tento horizont sa pozriem inokedy. Možno sama. Možno. Minule mi v kryokomore v druhej minúte došiel dych. Bola som si istá, že sa zrútim z vysokých zdravotných drevákov do mrazivej bielej hmly. Suchý chlad sa rozrastá ako kožovité podhubie. Zastavuje. Znecitlivuje. Po kryoterapii nastáva eufória. Ozvalo sa z druhej strany postele. Všetko, čo mi povieš, využijem na básne.

0: Po ukážke z knihy Prekročenie frontovej línie pokračujeme v rozhovore s jej autorkou Alenou Brindovou.
1: Ešte troška rozviniem otázku tvorby tých básní, lebo spomínala si tie rôzne vojnové konflikty, ktoré sa odohrávajú. V tvojej zbierke primárne referuješ na historické konflikty, čo som si všimol. A potom je tá žitá skúsenosť a prepojenie s tými vzťahmi. Neviem, či sa to dá takto jednoznačne povedať, ale čo bolo prvé, tá žitá skúsenosť a k tomu si hľadala paralely v tej histórii, alebo prišla nejaká historická udalosť a tu si potom prepojila s tým, čo žiješ vo svojom živote, alebo čo prežíva ten lyrický subjekt?
2: Je to náročné vyhodnotiť, lebo tie veci sa dejú tak paralelne, alebo sa diali tak paralelne. Najprv ako úplne prvá vznikla tá báseň Krajina obskúra, ktorá je zároveň úplne prvou básňou v zbierke. A tam ešte to nebolo pre mňa celkom jasné, o čo ide, ale vedela som, že je to nejaký naozaj incipit, že toto je miesto, od ktorého sa môžem ďalej odraziť, že niečo ďalej teda z toho miesta vytvoriť. A potom vznikli vlastne postupne ďalšie básne a to sú všetky tie, v ktorých je ako keby ten motív vojenský najväčšmi rozvinutý a hovorím cez neho ako keby nejaký iný narratív. A tam to sú vlastne tie básne Nikdy, nikdy, nikdy. Určite aj táto. Myslím, že tá vznikla možno ako druhá. Potom ešte tá báseň Prezradenie pozície pre dve osoby. A ešte možno niečo teraz nespomeniem. Ale to sú fakt tie také, kde sú vyslovene tie vojenské motívy, vojenské témy a naozaj tam využívam teda ten narratív. Ale potom tie postupné ostatné básne sa tak vplietali dovnútra. Čiže som to nejako tak viac zhusťovala, dynamizovala a vidíš, že týchto prvých pár básni rozhodených v rozličných miestach aj tej zbierky.
1: Budem ešte troška konkretizovať. Či máš taký skvelý prehľad v histórii a pri tom, ako si niečo prežívala, či ti napadla paralela, že veď v minulosti sa stala nejaká udalosť, ktorá je podobná niečomu, čo tí ľudia prežívajú, alebo si zachytila nejakú skutočnosť sveta prežívania vnútorného alebo partnerského a potom si hľadala k tomu nejakú paralelu v historických udalostiach.
2: Myslím, že ten základ je o tých intimných vzťahoch a tie historické udalosti alebo nejaké výpožičky, ktoré som si vzala o nejakých vojnách, o dejinách vojny alebo akýchkoľvek týchto témach, vznikli až dodatočne. A išlo o to, že to je proste zbierka poézie. Čiže tam sa nedajú dať nejaké poznámkové aparáty alebo nejaké akékoľvek vysvetlivky, jedine, že je to teda umelecký zámer a nejako to funkčne dynamizuje text. Ale uvedomila som si, že chcem tam mať viac ešte nejakých vrstiev a viac tých odkazov, čo by dovysvetlili určité básne, že je to tam proste potrebné. Tak som to nejako vycítila a preto som tam dala aj toho Napoleona Bonaparte, ktorý bol vlastne Francúz, ale ten citát v knižke je po anglicky. Takže prečo je v angličtine, keď bol Francúz? Aj to už sa ma niekto pýtal. A podľa mňa to tiež vystihuje to, že on ako vojenský legionár, veľmi významný vojenský predstaviteľ v histórii, tak musel cestovať a často prekonávať hranice rôznych krajín alebo proste ísť úplne ďaleko od toho, čo mu bolo vlastné, čo poznal. A takisto sa cítil ako keby niekde, že je vytrhnutý cudzí, že tam zrazu ako nepatrí, musí sa prispôsobiť, musí sa adaptovať. To vojsko musí za nejakým cieľom ísť, nemá nejaké ťaženie, musí zvíťaziť.

0: pretože je to vlastne všetko politické a tak ďalej. A vieme, že sa mu v tom darilo, keďže bol výborný stratég. Takže tie ďalšie ako keby vysvetlivky alebo nejaké prepojenia na rozličné historické udalosti som vytvorila väčšinou až dodatočne. Napríklad sa mi tam hodila aj tá trojská vojna. Vieme, že ide o vojnu, ktorá v sebe spája teda tie motívy vojna láska, keďže sa tam bojovalo o Helenu, čo sa mi zdalo veľmi zaujímavé a pôsobivé, ale ja si uvedomujem, že táto téma nie je nová. Hej, to chcem tým povedať, že láska, vojna, to je proste vynikajúci základ väčšiny scenárov rozličných filmov, alebo proste aj samozrejme knižných rôznych diel, kde naozaj sa takto diali veci, hej, že ľudia sa nejako stretli, potom nemohli byť spolu, museli niekde ísť, niekto odcestoval. Deje sa to aj teraz, ako vieme, a nie ďaleko od nás. Takže chcela som len túto tému stvárniť možno nejakým svojím spôsobom, svojím videním.
1: Mne sa na tej zbierke páči to, že nejde iba o prepojenie vzťahov a vojny, ale zároveň tam vkladáš veľmi zaujímavé metafory, ako napríklad zázrak na rieke Marne. Čo bolo ešte zaujímavé pri čítaní tej zbierky, bolo to, že som naozaj musel si sadnúť za počítač a hľadať si tie historické udalosti, aby som mohol pochopiť, čo tým chceš povedať. Lebo napríklad ten zázrak na rieke Marne, tak ide o bitku, kde z manevrovacej vojny sa stala zákupová vojna. A tu nám používaš krásnu metaforu s americkým futbalom, kde tiež ako keby sa posúvajú tie línie a podobne, že nie je to iba o tom porovnať nejak vzťah s vojnou, ale si do toho ešte vniesla vlastné myšlienky a vlastné metafory.
0: Tu keď môžem trošku vstúpiť, ja ti veľmi pekne ďakujem, že to takto vidíš a že to takto vnímaš. Ja podľa mňa vôbec nemám dobrý prehľad o histórii, tak ešte som k tomu, čo si povedal predtým. Mne sa zdajú tie veci také dosť školácké, alebo také jednoduché, vlastne tie analógie. A tiež to bol určitým spôsobom môj zámer, lebo podľa mňa by poézia mala byť prístupná širokým masám, proste ľuďom s akýmkoľvek vzdelaním, akýmkoľvek zázemím. Preto aj ten jazyk je pomerne jednoduchý, ktorým ja píšem. Viem, že to nie je nič také, čo by bolo, povedzme, akože nezrozumiteľne, používam bežnú lexiku na určité výnimky alebo možno nejaké také postmoderné, nejaké moje ťahy drobné, ktoré tam mám, ako preberanie tých rôznych iných textov alebo nejakých šablón vzorcov textov. Určite tam má väčší priestor tá, povedzme, prvá a druhá svetová vojna, konflikty, ktoré sa diali aj na našom území, na území Slovenska a sú nejakým spôsobom nám bližšie v tom, že žijú ešte v pamäti našich predkov alebo proste ľudí. Vieme si reálne pozrieť dokumentárne filmy, kde ľudia na to spomínajú, aj prípadne ešte nejakí preživší sú, ktorí tam bojovali a tak ďalej. A pre mňa je dôležité, ty si spomenul ten športový kontext, tie rugby, a je to o tom, že ja som asi chcela skúmať aj tú telesnosť. To je veľmi dôležitá téma v knihe Telesnosť, telo, v akých rôznych situáciách sa telo ocitá, čo sa s ním deje, čo prežíva a akým spôsobom sa tá telesnosť exponuje alebo skrz ňu prechádzajú nejaké naše skúsenosti a zážitky. A tu sa už dostávame k určitej takej psychológii a psychologickému podložiu a to je pre mňa veľmi dôležité, to je tak až alfa omega pre mňa, toho, ako vnímam literatúru a nejaké kreovanie proste týchto textov, je, že v tele prebiehajú určité procesy, ktoré môže byť aj akože nejako príjemné, niečo objavujeme, spoznávame, napríklad ochutnávame nejaké jedlo, ale môže sa s ním diať aj niečo, čo je náročné, zložité, bolestivé. A to môže byť napríklad operácia v nemocnici, môže to byť napríklad nejaká trauma, ktorú zažijeme. A je dokázané, že napríklad tá anatómia traumy, to je pre mňa veľmi zaujímavá téma, do istej miery spracovaná takisto v tejto knižke, má nejaké fázy. Všetky tie emócie sa ukladajú v našom tele. To je dokázané, to netreba o tom akože polemizovať. A potom sa nejakým spôsobom liečíme a snažíme sa z toho dostať, snažíme sa niekde posunúť. U niekoho môže nastať aj nejaký regres osobnostný. Niekto proste vie, že sa potrebuje nejako dostať do bezpečia, čiže ošetruje samého seba alebo hľada si ľudí, ktorí mu pomôžu a podobne. A aj toto som chcela stvárniť v tej knižke. Nejaký taký proces toho, ako telo proste zažíva nejaké skúsenosti. V prvej básni je to už evidentné len tým, že zrazu to telo, ten človek sa ocitá niekde v neznámom prostredí, nevie, čo tam robí, je úplne dezorientovaný, tam padá, plače, hľada si ako keby potravu, že je to nejaký taký akože boj o prežitie v podstate, o zabezpečenie samého seba. Takže pre mňa je toto veľmi dôležité tiež. A telo a telesnosť sa exponuje určite veľmi výrazne v športe, Mám tam napríklad aj takú báseň, kde sa spomínajú modelky, čiže rôzne situácie, telesnosti, rôzne okolnosti a takisto aj taká možno komodifikácia toho tela. Kedy musíš úplne ísť naplno a úplne na maximum vydať zo seba taký neuveriteľný výkon, že potom vlastne ťa to tak vyčerpá a všeobecne vlastne tieto procesy boli pre mňa veľmi zaujímavé a určite aj tá psychológia je vlastne veda, ktorá ma fascinuje a snažím sa ju premietať do tvorby.
1: Je ju tam cítiť na viacerých miestach, takže to je ďalší taký rozmer tej zbierky. A slúži pre teba poézia ako liečba duše?
0: Fíha.
1: keď sa rozprávame o tej
0: Poézia ako liečba duše, áno. Áno, určite áno. Viem, že je to také ako keby nesprávne istým spôsobom, ale aj keď som vydala túto knižku, vydala som ju preto, že som ju chcela vydať a písala som ju v období, ktoré bolo aj pre mňa náročné, čo je určite cítiť. A nemala som nejaké očakávania a písala som to úplne úprimne, tak ako som to v danú chvíľu videla, vnímala, cítila, žila. Zároveň si ale nemyslím, že človek sa má vypísať, proste musí to mať aj nejakú kvalitu. Hej? Ten básnický text má nejaký svoj význam a nejaké zákonitosti. Niekedy aj narušenie tých zákonitostí vytvára kvalitu, ale človek to musí vedieť všetko dávkovať. Symetria je veľmi dôležité slovo. Symetria, nejaká miera, nejaký rytmus, nejaká harmonizácia. Môžem tam vytvoriť temné miesto, ale ja ho musím potom niečím vyvážiť. To sú úplne základné veci o tenzia, detenzia, rozličné proste objektívne javy, ktoré platia v estetických kritériách a proste celkovo v umení a v kultúre všeobecne. Takže nemôžeme si dovoliť robiť hocičo, alebo môžeme sa vypísať, vyplakať, vydať to, ale nemusí to proste nikto prijať. Proste s tým treba rátať. A pre mňa je poézia určitou časťou môjho života, aj literatúra dôležitou, ale mám aj iné oblasti života. Takže nechcem si úplne stotožňovať poéziu so životom, alebo ako keby chcem žiť kalokagaticky, čiže aj niečo tvoriť rukami, aj pracovať napríklad úplne na iných veciach, iných aspektov svojho života, čiže rozvíjať sa vo všeobecnosti ako človek, ako nejaká bytosť v rozličných sférach. A v tej poézii mi pomáha to, že áno, keď tam tie moje osobné zážitky alebo nejaké také osobné impulzy, veci, ktoré neviem ani sama inak vyjadriť, nejako pretavím, je zaujímavé pre mňa to, že prostredníctvom poézie aj spoznávam samu seba. Niekedy až netuším, čo sa vo mne také skrýva, alebo že naozaj niečo také si myslím, alebo niečo si predstavujem, alebo niekedy až spätne si uvedomím, že aha, však toto tu je prítomné. Čiže to znamená, že to niekde na podvedomej úrovni riešim. Takže je to podľa mňa veľmi zaujímavé a myslím si, že každý jeden človek, bez hľadu na to, či sa považuje za talentovaného, alebo niekto iný ho považuje za talentovaného, by si mal nájsť nejakú formu tvorby, aby vlastne sa takýmto spôsobom reguloval a určite to môže pomôcť ľuďom. A tým myslím, akúkoľvek tvorbu môže robiť, machové obrazy, alebo neviem, čokoľvek, čo je tvorivé, čo mu tak nejako aj uvoľňuje trošku ten mozog, lebo je to veľmi, veľmi prospešné.
1: To je síce pravda, ale o tom, že nešlo iba o filtrovanie emócií, svedčí aj to, že si za túto zbierku Prekročenie frontovej línie získala cenu Zlatá vlna 2025. Čo ti priniesla táto cena? Ako ju vnímaš?
0: No tak, ešte stále som sa z toho tak úplne nedostala, lebo je to veľká vec pre mňa a ja som tak ako keby až úplne zamrzla z toho, že sa niečo také mohlo stať a viem, že to bol silný rok poézie, množstvo z tých zbierok, čo vyšli v tom roku, mám aj ja veľmi rada, ale nechcem, aby to zamrznutie pokračovalo v tom zmysle, že moja myšlienka, ktorá sa mi tak dostáva do hlavy, že čo keď už nikdy nič také nenapíšem, čo keď už nikdy nič nedosiahnem, že nejakým spôsobom ma to až tak zarazilo, ale zároveň si to veľmi vážim, tam sa nedá nič iné povedať, veľmi som rada a chcem, aby keď teda v budúcnosti budem ďalej tvoriť a ďalej vydám možno nejakú knihu, aj keď určite to nebude tak skoro, lebo teraz cítim, že ten nejaký ďalší projekt si vyžaduje čas. To už nemôže byť také ako besné vrútenie sa do témy až hneď vydám to, nie? To bola táto knižka, ale tá vznikla dosť rýchlo. Ale už tá tretia, povedzme, by mohla byť lepšia. Ani chcem ako keby ani nejako niekoho sklamať, ale zároveň nechcem ani si vytvárať tie zbytočné tlaky a očakávanie. Čiže je to zmes pocitov. Ale naozaj je tam veľmi prítomná tá vďačnosť A môžem poďakovať mojim pedagógom, napríklad aj tu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde som chodila. Takisto na strednej škole Gymnázium Šrobárov, aj rôznym ľuďom, ktorí mi nejako pomohli, viedli ma, prispeli k tomu, že som sa začala viac a viac zaujímať o poéziu. Takže je to proste celkovo výsledok takého veľkého úsilia, koncentrácie aj pomoci iných ľudí. Človek sám seba nestvorí, musia ho stvoriť aj iní, tomu ja verím.
2: Nasleduje krátky výber básni z druhej časti zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie s názvom Nemocnica. A to v prednese Simony Kaščákovej.
3: Všeobecná ošetrovateľská vojenská rada, záverečná štátna skúška. Ranná medicína, ošetrovateľská starostlivosť, chirurgia. Dôležité. Pozorne si prečítajte otázky a odpovedajte len na to, na čo sa pýtame. Body sa udeľujú za jednoduché, jasné diagramy a čitateľné písmo. Povolený čas 60 minút. Poprvé, aké príznaky môže mať pleurálny výpotok? Ako sa dá tento stav liečiť? Po druhé, aké dočasné opatrenia by ste prijali pri absencii kompletného nemocničného vybavenia na stabilizáciu ťažkého chirurgického šoku? Po tretie, myslíte si, že je vhodné poboskať vojaka za prítomnosti sterilizovaných prostriedkov a pomôcok? Áno či nie? Po štvrté, čo by ste odpovedali vojakovi po strate zraku následkom výbuchu, keby vás prosil, buď mojimi očami? Po piaté, súhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Áno či nie? Každému pomôcť nevieme. Po šieste, ako chápete nasledujúce slovné spojenie? Strihanie šnúrky perleťových balónikov hrdzavými nožnicami nízko nad zemou. Zázrak na rieke Marne. Oslavná báseň o ženstve sa najlepšie skladá na viacúčelovom štadióne. Tesne po skončení zápasu rugby. Rútiť sa oproti súperovi je ako byť zamilovaný. Namiesto pier sa zakliesni niečo iné. Miss step, miss kiss. Zdá sa mi, že toto ešte nikto neskúsil. Posadiť sa do stredu rozritého ihriska s ružovým zápisníkom.

Hráči sa pomaly sunú do šatne, mňa o chvíľu vyženú 13-roční chalani. Na hlučných pomalých vozíčkoch sústredene zatláčajú hrudy zeme, sypú z osáčku nový holandský trávnik, pohmkávajú si.

privlastnená noc. Našiel si si na mňa deň, sprevádzala som ťa po záhradách. Hoci ty odtiaľto pochádzaš a ja som sa sem len prisťahovala, v atlasoch sa asi vyznám lepšie. Ukazovala som ti všetky tvary a vône. Mračil si sa. Keď nadišiel večer, konečne si zložil zbrane a začal hovoriť. Začal si opakovaním binomickej nomenklatúry, nasledovali zranenia na vrchole potenciálu, zlomené kľúčne kosti, prepichnutá slezina, skrutky, bezvýsledná liečba, frontálne útoky, attachment styles. Nad hlavami nám tiekla tvoja transgeneračná krv, ako šarlátový svadobný oblúk. Obaja sme plakali. Zvyšok nemôžem prezradiť. Skončili sme pri ty aj tak pôjdeš. Nádherne, vášnivo a eruptívne ďalej, lebo to je tvoja cesta. Celú noc sme sa milovali, až si zašepkal, ideme spať, láska. Keď som sa prebudila a siahla rukou na tvoju stranu, revolver bol znova pod vankúšom.

0: To bola ukážka zo zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie. S autorkou sme sa rozprávali aj o tom, čo všetko ju formovalo na ceste poézie.
1: Tie začiatky sa spájajú s literárnym klubom, do ktorého chodili teda literáti a výtvarníci, a ten fungoval na internátoch Medicka tu v Košiciach. A ja som najprv tak nemyslela, že budem tvoriť poéziu, skôr som sa venovala teda aj ja tej výtvarnej tvorbe, aj som chodila na výtvarnú školu. Až potom postupne som sa na vysokej škole začala už dostávať na tie súťaže, ako spomínaš, a tie boli pre mňa veľmi prínosné. Naozaj tam som sa aj zoznámila s ľuďmi, ktorí boli na nejakej podobnej vlne, tiež mali nejaký názor na tvorbu, tiež boli takí úplne zahambení a takí veľmi neistí ako ja. A to mi tiež pomohlo, že je v poriadku byť aj zahambený a neistý. Nie každý je hneď, neviem, aký sebavedomý lúmen alebo nejaký proste super hotový človek, že proste všetko si vyžaduje svoj čas a je to nejaký proces a pomaly sa najďalej zájde. Takže toto ma určite formovalo a celkovo také stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi vo všeobecnosti. Čiže nemusia to byť len spisovatelia. Ja mám napríklad, ako som už spomenula, pozitívny vzťah k tvarnému umeniu, čiže k vizuálnym médiám všeobecne, k filmu, k fotografii. Títo známi ma veľmi posúvajú a myslím si, že aj ten vizuálny prvok je prítomný v tej knižke tiež, v podstate v obidvoch. Že ja niekedy tú báseň vidím ako obraz. Báseň ako obraz má určitú koncepciu alebo takú ako keby kompozíciu, doslova, že niečoho je veľa, niečoho je málo, niekde treba pridať, niekde treba ubrať, niečo treba vyrovnať, niečo treba pokrčiť, že má to nejaké také zákonitosti, ktoré až neviem vyslovene racionálne pomenovať, ale nejako to dohromady vytvára ten celok tej básne a niekedy ani neexistuje presný racionálny dôvod, prečo niečo je presne tak, ako má byť. Že to je také veľmi intuitívne u mňa. A takisto to môže byť opäť ovplyvnené tou gastronómiou, kde sa vytvárajú nejaké recepty. No a vlastne tí najinovatívnejší kuchári, kuchárky, oni vytvárajú recepty, ktoré nikto pred nimi nevytvoril. Čiže niečo musia urobiť, nejaký základ, do toho niečo primiešajú. A takto presne postupne vzniká nejaká výsledná vec, výsledný produkt. Čiže v tomto je tá paralela k poézii prítomná aj v iných umeniach, v iných sférach ľudskej činnosti. A to sa mi zdá inšpiratívne tiež.
2: Keď teraz rozprávaš o tom výtvarnom umení, tak som si spomenul na tvoju báseň Komín Josepha Mellorda Williama Turnera, kde je spojenie aj výtvarného umenia a zároveň aj iného diela, Tracyho Tiger. Mm-hmm. Mohla by si nám prosím ťa prečítať túto báseň, lebo si myslím, že to vie pekne odprezentovať túto ideu.
1: Komín Josepha Mellorda Williama Turnera. Do hrdla sa mi zapichla rybia kosť. Neboli ani len Vianoce, ale ťažký, cynický október tesne po konci babieho leta. Lekár dlho jastril cez čelové zrkadlo ako božie oko. Hlavy sa nám približovali a oddiaľovali ako čudesné, nerozhodné planéty. Nič tam nemáte, to bude scar tissue. Samozrejme, že som obmývala kosť až do rána. Ozajstná živá ryba v dravej rieke. Zdalo sa, že si ľubovoľne pláva. Krvavé z grafito, one man show, unikátna šanca. Tracyho Tiger bol v skutočnosti panter. A v Číne väzňov efektívne mučili kvapkami vody. Tri plné vedrá, tri celé šialenstvá. Cynický október sa preleje do rezignovaného novembra. Roztrapkané okraje postupne splynú. Komín Josepha Mellorda Williama Turnera sa jediný dvihne z hustej pary.
2: Potom, ako si dopísala knihu Prekročenie frontovej línie, nastalo niečo ako vyčerpanie, alebo si si dala pauzu, alebo si už mala v hlave nejaké ďalšie idei a písala ďalšie básne?
1: Už mám idei. Už mám básne, zatiaľ také skôr mentálne, lebo ich mám napísaných veľmi málo. A v podstate sa mi opäť opakuje ten istý nejaký tvorivý mechanizmus alebo nejaká tvorivá situácia, ktorú som mala aj predtým, že sa vlastne niečo v mojom živote zmenilo, niečo sa deje a už cítim takú inšpiráciu, že by som to nejako vedela pretaviť a niečo vytvoriť, niečo napísať. Ale i hneď bezprostredne po tom prekročení som bola veľmi vyčerpaná a čo bolo pre mňa ešte vyčerpávajúcejšie, bolo s tou knihou chodiť niekde a ju prezentovať. Teraz to znie strašne, ale ja to tak nemyslím. Ani nemyslím to vôbec, že si tie príležitosti nevážim, práve naopak. kvôli tým rôznym ľuďom a tým rôznym stretnutiam a situáciám som sa niekedy až donútila, lebo som vedela, že to za to stojí, že tých ľudí si vážim, že tá kniha si to takisto zaslúži, že chcem to urobiť. Ale naozaj také to prezentovanie, vlastne myslím teraz chodenie na tie besedy a celkovo pobyt v tej literárnej prevádzke je veľmi niekedy vyčerpávajúci v tom, že treba aj cestovať veľa, aj nejakým spôsobom sa otvárať. Lebo tá kniha je taká osobná v určitom uhle, tak pre mňa to bolo ako istou kožou a ju niekde naozaj ukazovať a nejako sa odovzdávať, čo môže byť užitočné a aj silné, ale niekedy aj už náročné. Takže toto pre mňa bolo ako keby ešte ťažšie. A teraz napríklad cítim, že potrebujem taký väčší pokoj. Potrebujem úplne voľne čítať knižky, na ktoré mám chuť, ktoré ma inšpirujú, vyhľadávať rôzne umenie. Teraz som bola napríklad v múzeu Vojtecha Löfflera na Sautkovú výstavu, alebo proste idem tam, kde mám naozaj chuť, ma to volá. Nedávam si nejaké konkrétne zámery k tomu, ani nejaké ako keby vôbec nie som vypočítava v tom, že nekalkulujem, čo z toho bude, nebude. Ale robím len to, čo proste potrebujem a ako sa cítim. Tak podľa toho sa rozhodujem. No a tá nová knižka, keď teda môžem premostiť, to je len taký začínajúci rukopis, ktorý sa nejako začal odvíjať po tom, čo moja stará mama veľmi vážne ochorela a momentálne je na tom tak, že už v podstate nikoho veľmi nespoznáva. Je to ako starecká demencia, dá sa povedať. Opäť je tam tá situácia tela, že ona je tu prítomná, ale tá hlava už úplne inak je nastavená a celkovo duša, tam sa nejako otvárajú také vlastne situácie, kedy z ničoho nič je ten človek plačlivý, niečo si spomenie, potom tá minulosť, prítomnosť, budúcnosť sa nejako prelína. Že niekedy to až také ako fascinujúce, také magicko-realistické rozprávanie, keď s ňou hovorím, ako z nejakého jakubiskoho filmu, že ako nejaké veci proste vníma inak alebo niečo sa jej tam v tej dlhodobej pamäti zrazu vynorí. No a pre mňa to je ako keby nejaké opäť prijatie tejto skutočnosti a začala ma zaujímať aj tá téma smrti. Teraz nechcem, aby to znielo úplne zase morbidne, lebo viem, že to nie je nič extra. Existujú aj pozitívnejšie témy. Samozrejme, keď bude život pozitívny, budem písať o pozitívnych témach. Ale je to proste niečo, čo tá téma smrti je veľmi tabuizovaná v súkromnom živote, ale detabuizovaná v nadosobnom živote alebo v nejakom verejnom živote, verejnom priestore. A my často nevieme s ňou pracovať. Ako ľudia, ktorým sa to udeje, že zrazu niekto ochorí, zomrie, niekto v blízkej rodine, niekto, koho máme radi. A takisto som sa začala zaoberať tým, že sa mi tam nejako začali spájať nejaké nápady. Čiže vlastne tak k tej smrti alebo k týmto rôznym témam sa pridalo to, že by to mohla byť ako nejaký žáner, ako detektívky. Určite taký experiment, kde by som vyžila tie postupy detektívneho žánra s tým, že už tam mám vpletené také niečo ako horor, mystery a rôzne také ako subžánre. A veľmi ma fascinuje napríklad teraz gotika alebo proste romantizmus a nejaká stará literatúra a staré také akože spisy, ktoré si občas tak študujem, čítam si. Napríklad teraz mám prvý gotický román o talianskom Otranskom zámku, ktorý bol napísaný tuším ešte v 18. storočí. Tak rôzne takéto veľmi, veľmi staré diela.
2: Ako sa volá ten román?
1: Otranský zámok sa volá. Horace Walpole je autor. Ale takisto Edgar Allan Poe je veľmi, veľmi fascinujúci v tomto. On je proste absolútne bezkonkurenčne neprekonateľný človek, ktorý tieto veci v podstate sám vymyslel a ich nejako legitimizoval vo vysokej literatúre. To je proste úžasné. No a opäť sa mi tam dostáva tá psychológia. Aj sa nejako hrám v tých básniach s určitými slovíčkami, s určitými námetmi, ale teraz je to veľmi ťažké vysvetliť v tomto štádiu tak, ako to je. Naozaj je to proste taký nejaký experiment, niečo hľadám, skúšam. A opäť sa tam dostala tá psychológia samozrejme, lebo v tých gotických románoch je napríklad to zaujímavé, že oni veľa tých javov, ktoré prežili, vyhodnotili, že to sú nejaké prízraky, zjavenia, nejaké úplne extatické, mystické javy, ale často to vyplývalo aj z nepochopenia psychológie alebo z nedostatočnej vôbec rozvinutosti takýchto vied v danej dobe, v 18. storočí, čo bolo, čo sa vedelo o psychológii, no nič. Existovali rôzne povery, rôzne ako keby nejaké predstavy a viera. Čiže opäť je tam takéto napätie produktívne medzi tým duchovnom vierou, nejakým mysticizmom, ale takisto aj tou psychológiou. A zároveň chcem, aby tam bola aj tá ženská téma, aj nejako, aby to bolo samozrejme aktualizované. Čiže nepíšem gotický román, nepíšem vlastne vôbec román, je to poézia, čo je dosť také čudné. Tá kombinácia je taká zvláštna možno, ale mňa to veľmi zaujíma, baví ma to, vyslovene teší ma to pracovať na tom, ale zatiaľ sa tomu venujem veľmi málo. Veľmi málo.
2: Ale nechystáš sa zatiaľ prejsť od poézie k próze?
1: Nie, nie, nie. Zatiaľ na to nemám ako keby ani kapacitu. Ale určite by to bolo zaujímavé. Možno inokedy, možno neskôr.
2: Vravela si, že v tomto štádiu je troška ťažké popísať tú zbierku a tú koncepciu, ale zo pár básni už máš. A jednu máš aj so sebou. Tak možno na tom praktickom príklade to bude najlepšie ilustrovať.
1: Zimný kvet. Rozhovor. V mojej rodine sa dedia šaty od Elzy Schiaparelli. Prastarý otec si ich počas druhej svetovej vojny obliekol, aby ich zachránil. Bol taký vychudnutý, že sa do nich zmestil. Preniesol ich pod hrubým vlneným kabátom do talianských Alp. Odvtedy tu žijeme. Povedal mi, že do tých šiat jedného dňa rozkvitnem. Vtedy, keď mi narastú poriadne zuby. Pred smrťou stihol na samolepiaci bloček na kuchynskej linke napísať zoznam. Zimné hody. Srdiečko na smotane, jalovec, kačatoríny, niekoľko druhov čakaniek. Šaty? Nemal rád, keď sa v reštauráciách púšťala hudba, ani klasika. Toľko nádherne zoradených, súčasne pracujúcich zubov. Vravieval a usmieval sa. Netuším, kde sú tie šaty. Doteraz lúštim jeho odkaz. Zrejme ide o tie čakanky. Cez chatboty sa o čakankách dočítate. Ich biela farba sa dosahuje technikou blanšírovania nazývanou imbiankimento, pri ktorej sa rastlina uchováva v tme, podobne ako belgická endívia. Žilky sa často opisujú ako najintenzívnejšie horké a mimoriadne korenisté, čo je charakteristické pre čeľaď čakankovitých. Namiesto stúpania krémovo sfarbenými žilami, zjazd silným centrálnym bielým rebrom. Čakanka červená je kráľovná. Pozorujem hodvábnu alpskú krajinu, odvíjam nite, prevraciam počívky. Dokonca ani neviem, ktorý model to bol, z akého roku a ako vyzeral. Ale už mám poriadne zuby. Tak zatiaľ toľko. Ono, ešte by som takú zaujímavosť povedala, že nejakým spôsobom sa udialo to v rámci tých básní, ktoré už existujú, že zuby sa tam veľmi často opakujú. Čiže dúfam, že to nebude také úplne že monotematický blok, tá poézia o zuboch. Ale tiež sa mi zdá to poňatie, alebo dúfam teda, že sa mi podarí to rozpracovať tak, že by to bol nejakým spôsobom originálne. Tak uvidíme. Dúfam.
2: Ako popisuješ tú zbierku, že je to istým spôsobom experiment?
1: Určite.
2: A či vlastne aj tie ocenenia, ktoré si doteraz získala, cena Ivana Kraska za debut, teraz tá Zlatá vlna, za prekročenie frontovej línie, či ťa istým spôsobom neoslobodzuje v tom, že si môžeš ako keby aj tak možno dovoliť ten experiment, či už sama pred sebou, alebo možno pred kritikou literárnou a podobne?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Ešte som sa nad tým tak nezamýšľala, takto. Ja by som chcela písať tak, aby to bolo úplne oslobodené od všetkého, povedzme, lebo kritika bude vždy. Pozitívna, negatívna, možno, že nejaká zdrvujúca, akákoľvek. A doteraz tiež bola pri mojich obidvoch knižkách. A ja to beriem ako prirodzenú vec, ako nejaký fakt. Nie každému všetko sadne, nemôžete sa páčiť každému, to je úplne prirodzené a normálne. Dokonca aj pyramídy v Gíze, neviem, či si sa s tým stretol, teraz je to taký virál, že koľko je na nich negatívnych recenzií. Že proste na Google, keď si zapneš ako pamiatku alebo si vyhľadaš si pyramídy v Gíze, tak máš proste kopu jednohviezdičkových recenzií, alebo proste že nula hviezdičiek, že sú príliš špicaté, sú príliš staré. Nedali sa navštíviť všetky hrobky. Hrobky nie sú čisté, je tam prach.
2: Nie je to recesia?
1: Nie, to úplne vážne. Aha, to okay. Úplne vážne. Takže teraz to nechcem akože zosmiešať a nejakým spôsobom zhadzovať úlohu literárnej kritiky, ktorá je veľmi dôležitá. a posúva literárne dianie a celkovo kultivuje percepciu literárnych textov. To ako o tom žiadna veda, žiadna polemika. Len teraz som to chcela tak odľahčiť trošku tú tému, že nechcem myslieť na to, čo si kto pomyslí a nechcem myslieť na to, že či budem niekomu vyhovovať alebo nie. A ťažko povedať. Keď aspoň jedného človeka to zaujíma, niekto sa poteší alebo nejak ho to obohatí, budem veľmi rada, ale nemôžem písať zištne, nemôžem písať s cieľom získavať niečo, nejakú cenu, nejakú pozornosť, nejakú konkrétnu jednu vec. Väčšinou takéto veci nevychádzajú, bohužiaľ. Že keď človek si niečo vytvorí, nejaký konštrukt, nejaké očakávanie, tak sa často práve, že vôbec nenaplní. Treba byť len taký úprimný, čestný, v každom momente prioritizujúci fakt ten text alebo to, že prečo to vlastne robím, čo chcem vyjadriť, čo mi to dáva, proste nejako takto práve formulujem. A keď príde neskôr to ocenenie, tak to je výborné alebo nejaká kladná percepcia. A keď príde kritika, dobre, aj to je v poriadku, lebo teraz to nechceme, aby to znelo nejako ezotericky, ale my vlastne, keď sa pozrieme z tej úrovne za egom, tak to, čo prichádza, je vždy cenné. Aj keď je to možno nie to, čo sme čakali. Čiže to je tá skúsenosť. Čiže slovo skúsenosť je také veľmi kľúčové. Podľa mňa aj v tej tvorbe celkovo, že skúsenosť je ako keby najvyššia nejaká hodnota, ktorú môže človek získať, nadobudnúť. Aj nejako proste mu zostáva. To je niečo, čo mne možno človeku vziať, čo ma tiež fascinuje.
2: Páči sa mi, že tvojim cieľom je autenticita a nie je to zapáčiť sa. A že si sa odhodlala na vybočenie z doterajšej línie, čo vlastne si spravila aj pri tej predĺžšej zbierke, kde si tiež vybočila z línie tej prvej istým spôsobom.
1: Som prekročila.
2: Áno, takže znova prekračuješ frontovú líniu. Takže držím palce a teším sa na tú najnovšiu zbierku.
1: Ďakujem.
2: A ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne, bolo to veľmi príjemné a ďakujem všetkým poslucháčom a poslucháčkam, že ste si naladili Rádio Devín. Pekný deň prajem.
0: Ars Literu sme uzavreli posolstvom o autenticite a prekračovaní línií v tvorbe Aleny Brindovej, poetky a laureátky ceny Zlatá vlna 2025 za zbierku Prekročenie frontovej línie. Reláciou vás prevádzali majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.

Príjemný večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešná relácia patrí mužovi, ktorého meno je synonymom pre jazzovú melanchóliu. Chet Baker by v týchto dňoch oslavoval narodeniny a my si ho úctime nahrávkami z jeho mimoriadne silného roku 1956, ale budeme počúvať na konci aj iné ukážky. Chet Baker sa narodil v roku 1929 a zomrel v Holandsku v roku 1988. Na úvod som vybral skladbu, ktorá nepotrebuje siahodlhé predstavovanie Alone Together. Je to presne ten typ nahrávky, kde Chet Baker neznie len ako nástroj, ale aj ako osamelý hlas v nočnom meste. Práve v tejto verzii z polovice 50. rokov počujeme Cheta v jeho najčistejšej forme.

Máme za sebou úvodnú skladbu Alone Together. V roku 1956 sa Chet Baker obklopil hudobníkmi, ktorí dokázali jeho prednes počiarknúť nenásilným, no pevným rytmom. V tomto období jeho legendárne kvarteto tvorili Russ Freeman na klavíri, jeden z najdôležitejších ľudí v blízkosti Cheta Bakera v tej dobe, Jimmy Bond, ktorý držal v ruke kontrabas, a Peter Litman za bicími nástrojmi. Práve táto zostava definovala zvuk, ktorému sa dnes hovorí West Coast Jazz. Je to hudba plná svetla, no s tieňom melanchólie v pozadí. Počúvame ďalšie ukážky I'll Remember April a Sad Walk.

Keď v roku 1956 vyšli tieto nahrávky, jazzový svet bol v šoku. Kým na východnom pobreží USA zúril dravý hard bop, Chet Baker v LA a neskôr v Európe ponúkol niečo celkom iné. Ponúkol pokoj, ticho a úžasnú farbu. Jeho tón je v skladbách z tohto obdobia takmer bez vibráta, veľmi priamy a intimný. Mnohí kritici ho vtedy v prestížnych anketách radili na prvé miesto pred Milesa Davisa, ktorý bol o 2 roky starší od Chet Bakera. Dnes pri príležitosti jeho narodením, ktoré bude mať o 2 dní, je ten tón stále rovnako čerstvý a mrazivo krásny, ako keď ho v štúdiu nahrávali pred 70 rokmi. Ja ešte podotknem, že obaja trúbkári, aj Miles Davis, aj Chet Baker, mali narodeniny v máji a 26. mája si pripomenieme storočnicu Milesa Davisa. Na koniec relácie som vybral ešte jednu z najznámejších nahrávok Born to be Blue. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítanie na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Prvý sneh číta Peter Sklár.

Môže už byť po polnoci. Svetlá nad mestom vybledli. Vraciam sa domov. Nemám v sebe nič, len noc. Hlbokú, bezhviezdnú noc. Takú istú, ako bola tá, v ktorej som sedel doteraz. Ulice mesta sú prázdne a nemé ako podzemné chodby. Neobjaví sa v nich ani tieň ducha. Len mŕtve steny vyhasnutými oknami dívajú sa na asfalt. Plúžim sa pomaly popod strechy a počúvam nepokojne ozvenu môjho kroku, ktorá tak plieska do stien, ako by chcela vyburcovať a upozorniť na mňa celé mesto. V obave, že by som sa mohol s niekým stretnúť, obchádzam veľké námestie dlhou okľukou. Na rohu Kláštornej ulice sa však zastavujem. Čudná biela postava mykla predo mnou do kláštornej brány. Mohla to byť mniška, alebo azda neopatrná slúžka, čo sa opozdila so svojím vojakom. Keď sa však približujem, vidím celkom jasne, že postava je učupená vo výklenku. Vrátiť sa už nemôžem. Postava už iste vie o mne. Aký len úmysel skrýva. Zaumieňujem si, že popri vrátkach sa pustím do behu. Ale čím ďalej idem, nadobúdam istejšie, ale strašné presvedčenie. A nemýlim sa. Malá, chudá, len do košielky oblečená, zimou sa trasúca, do kláštornej brány učupená postava je moja Anica. Oči mi drevenejú na nej, hrôza mi zabíja dých. Preboha, Anica, čo tu hľadáš? Ako si sa sem dostala a takto... Anica, Anica, čo sa stalo, Ježišu? Anica, čo si sa zbláznila? Bosa a holá v takýto čas? Chytám ju za ruku a utekám s ňou domov. Nevspiera sa mi. Len v očiach, do ktorých kedy tedy úchytkom pozriem, sedí jej akýsi plačlivý, vzdorovitý strach, ako by čakala, že ju udriem. Doma ju ukladám na posteľ, ale ona odhadzuje perinu, chytá ma mocne za ruku, ako by ju chcela rozmliaždiť a kričí: Puste, puste, puste ma, počujete, puste ma, chcem sama odísť. Tvár sa jej chytá plameňom, očami kreše iskry. Bojím sa, že ju zase schváti kašeľ. Ale Anica, čo sa s vami robí? Spamätajte sa. Len na chvíľu sa spamätajte. Odýchnite si a potom mi poviete, prečo ma chcete opustiť. Nie, puste ma. Nechcem vás už vyžírať. Nechcem. Nevezmem od vás už ani omrvinku. Nechajte ma odísť. Veď ani neviete, kto som. 2 mesiace ma necháte vylihovať vo svojich perinách. A ani sa nepýtate, kto som. Akú zmiju to držíte pri sebe. Zhnusila sa mi vaša dobrota. Príkry sa mi už váš pohľad, ktorý ma neustále obletujete. Chcejúc vypozorovať a vopred vyhovieť každej žiadosti, ktorá sa ešte ani mojich myšlienok nedotkla. Nechcem viac vašej žobráckej dobroty. Nechajte ma. Nech zomriem na svojom smetisku. Sám ste žobrák, počujete ma? Sám ste žobrák. Prečo ešte zväčšujete svoju biedu opatrovaním žobráčky, och? Vy... Neodvažuje sa vypustiť z úst pripravenú nadávku. Bojí sa, že by ma ňou veľmi urazila. Hádže sa na posteľ a tvár si zakrýva perinou. Neplače. Hruď sa jej však predsa trhá, ako by ju ostré nože bôľu rozkrajovali. Teraz už šípim príčinu jej veľkého rozčúlenia. Anica vypočula môj rozhovor s doktorom. Z môjho zúfalého plaču vycítila hrozné postavenie, v ktorom sa nachádzam. A preto sa rozhodla aj odísť. Viem, jej nenávisť voči mne je len predstieraná. Chce ňou zo seba vyčerpkať ľútosť, ktorá ju musela zaliať pri odhalení mojej biedy. Ale ani jej rozhodnutie nie je pevné. Nemohla sa mi predsa za taký krátky čas úplne odcudziť. Tie 2 mesiace nášho spolunažívania museli v nej uložiť hniezda, ktoré aj pre mňa majú kus tepla. A zda tie slová, čo jej vypadli z úst, boli len trosky jej rozhorčenia nad hroznou chorobou. Možno sa teraz za ne hanbí. Iste sa teraz za ne hanbí. Bože, čím ju uspokojiť? Ako zabrániť katastrofe,
ktorá by nasledovala po jej odchode. Nemôžem predsa dopustiť, aby zahynula na ulici. A musím si konečne tiež uvedomiť, že mi už aj v srdci vypučila. Nevedel by som prežiť ani črep chvíľky v hroznej istote, že som ju stratil navždy. Ak by som mal hľadieť celý deň na prázdnu posteľ a nezočiť jej tichú, stále mesačným svitom zaliatú tvár, jej tmavé chlpy zvlhnutých vlasov, ak by som nemal nad svojou hlavou už nikdy cítiť ľahúčky led jej širokého prenikavého zraku, a ak by som mal počúvať dlhý tok noci bez toho, aby mi k sluchu neprihopkal jej bojazlivý dých, to radšej nech spľasne môj život hneď. Anica, hovorím, hladkajúc jej mäkké vlásky. Anica, to nie je pravda, čo vy hovoríte. To nie je vôbec pravda. Možno ešte vtedy, keď tu bol doktor, bol som naozaj bedárom, ale teraz... Anica, vy neviete, ako by ste mohli vedieť. Veď len teraz som prišiel. Vidíte, že neviete. Bol som u istého majstra. Áno, neklamem vás. A ten ma prijal do dielne. Budem pracovať, Anica. A nie je to ťažká robota. Budem len vyhotovený tovar roznášať po zákazníkoch. A za to dostanem plat. Počujete? Slušný plat. Môžem si zarobiť ešte aj pomimo. Anica, drahá Anica, viac nebudeme hľadovať. Kúpim lieky, aj doktora odborníka dovediem. Pôjdeme do kúpeľov. Chcete, Anica? Chcete ísť do Tatier? Pôjdeme, celkom iste pôjdeme. Vyliečite sa a budete žiť. Anica, viete, chápete to všetko? Rozumiete? Anica, drahá Anica.

Presvetľujem sa náhlym jasom radosti, akoby to, čo hovorím, neboli len ružové vidiny, jalové sny môjho žobráckého driemotu. Akoby to bola pravda. Skutočná pravda. Verím vlastnej fantázii. Akýsi zlatý kľúč šťastia brieždi sa vo mne, zaplavuje hladkým teplom každý studený kútik. Roztápa ľady, že všetko sa blízka jarnou žiarou. Pred oči vtláča sa mi plným, horúcim letom obliatý las nášho šťastia. Obliekam sa do bohatstva a zalievam smet a pažravosť svojej chudoby tuhým dúškom blahobytu. Beriem Anicinu hlávku do svojich rúk a dvíham ju k sebe. Ako by som jej chcel ukázať tú fatamorgánu zasľúbenej zeme. Ako by som ju chcel občerstviť prvým glgom šťastia. A nemusím ju dlho núkať. Anica uverila. Anica uverila mojim slovám. Anica uverila mojim myšlienkam. Uverila mojim snom. Anica verí všetkému ešte tuhšie ako ja. Tvár sa jej roztvára odrazom jasného veľkého zázraku. Z očí cez kryštálové hrášky slz presvitá jej tá diamantová rozprávka, ktorá i mňa očarovala. Z kútikov úst vyvierajú jej čerstvé pramienky hlasných úsmevov, čo aj mňa ohlušujú. Nemôžem už pridusiť palčivé plamene smedu. Anica. Moja Anica. Stieram zdlhavo svojou rozchlipnutou chuťou medový peľ jej jahodových perí. Šípil som, že sú sladké, ale nevedel som, že uchovávajú toľko páľavy v sebe, že vedie opiť už prvým dúškom. A že kto ich len raz okúsi, stáva sa otrokom ich neskrotiteľných túch. Nemôžem sa od nich otranúť. Spúšťam sa k ním stále s rastúcou dravosťou ako hladný pažravý súp. A ona mi ich sama podnáša, ako by sa mi núkala celá do úžitku. Nezriekam sa jej. Podchytávam jej slabé tielko, ani mladé tenké stebielko a klžem po jeho mekuškom teple svojím lačným hmatom. A nie som sklamaný jej chudými úzkými bokmi, slabými krotkými ňadrami, nie. Nazdávam sa, že držím plnú hrst sviežeho a čerstvého života, že žmýkam pružný a plný mliečný plod. Zabúdam na jej i svoju biedu. Zabúdam na deň, žijem len noci, ktorá ma krmi toľkým šťastím. A chcel by som, aby netiekla, ale aby kvapkala pomaly a naťahovala sa do nekonečna. Chcel by som, aby bola len začiatkom omamných slastí. Prečo len táto moja túžba nemôže sa splniť? Prečo je skutočnosť vždy tak ďaleko od našich snov? Prečo už vyciedzam len dno šťastia? Prečo už ďalšia noc bude prázdna, bez ozveny tohto mámenia? Neviem, či neupadám do večného zatratenia, keď Anicu klamem. Neviem, či nerúti sa za to na mňa kliatba hriechu. Neviem, či neprivolávam k sebe železné okovy trestu. Neviem, ani nechcem vedieť. Rozpúšťam sa v mútneve šťastných chvíľ, čo ma tak nečakane navštívili, že nemôžem sa ešte stále spamätať z mocného úderu prvého vzrušenia. Toniem v sítom mame bledej rozprávky a nechcem vyplávať navrch k dennému svetlu. Zodpovednosť života odhadzujem ďaleko od seba ako zbytočné, prelomené veslá. Každé ráno vtískam na Anicine ústa horúci bosk z ťa zlatý dukát mojej vďaky. Viem, je to lacná odmena za toľké dar jej lásky, lež Anica by viac ani neprijala. Anica je dieťa stvorené len na rozdávanie. Anica je studňa, ktorá zabudla, že vyschýna. Utopí len oči v sladkom sne a šepce s Bohom. Nezdržuje ma nikdy rozcitlivenou nežnosťou, lebo je ešte vždy zaclonená marom mojej fantázie.
Verí, že odchádzam do práce, že idem zarobiť peniaze, za ktoré pôjdeme do Tatier a k moru. Z tej viery nechcem jej ani štipku odkrojiť. Bojím sa, že by som ju tým zabil. Celý deň ma potom premývajú dlhé ulice svojou ošúchanou nudou. Niekedy ma i lačná túha ženie nájsť si nejaké zamestnanie, zarobiť aspoň korunu. Väčšinou však hliviem v lenivom čakaní večera. Túžim sa už slasťou budúcej noci, keď budem môcť zase počúvať Anicin horúci tepot pri mojej sluche. A ledva, že sa bielej dlane dňa dotkne prvý tieň západu, bežím k nej, k Anici. Odomkýnam jej zlepené ústa za zboskom. A ona akoby len na tú chvíľu čakala. Nestačím sa ani rozhodnúť k odhaleniu pravdy, lebo vrhá sa do môjho náručia sama, s chorou, vybičovanou náruživosťou, ako by sa chcela ukryť pred samotou, čo ju celý deň strašila. Neodmietam ju. S pažravým chmatom zavíjam šiu do venca svojich ramien a vsádzam jej na mekušké vlásky gloriolu teplých boskov. V tomto tesnom klbôčku utekáme do hlbín noci ako dva ručiace vodopády, ako dva splašené kone. V hustej tme rozpúčajú sa naše zmysly a opíjajú sa naše lačné túhy vriacim potom do nemoty. V hustej tme vydúva sa naša láska vzpln a zaplavuje sa sladkou sýtosťou. V hustej tme na dne širokej žízne vyzváňajú naše srdcia, spievajú naše duše a svorne vedľa seba do hrobu únavy skladajú sa naše telá. Anicino telo je mäkké ako prehriatý vosk. Zavše sa mi zdá, keď odliepam z neho prsty, že zanechávam v ňom stopy. Len tak zahára úpekom, sťaby uhlím bolo obložené. Nedávno primkla svoje palčivým dychom zaliaté ústa k môjmu uchu a zjajkla: chcem žiť. Privinul som ju len tuhšie k sebe, ako by som si ju chcel pripäť na srdce, lebo všetky ohníčky reči mi vydochli, sťaby ich ľadová vlna zaliala. Oblizovali ma len akési holé, brieždivé city. Naša láska je šialenstvo. Je tríznenie zbičovaných síl. Je vražda. Krvácanie podrezaných žíl. Je nezadržateľné padanie do roztvoreného náručia smrti. Viem, že jej ortiel vyzdel už dávno. Viem, že jej koniec zasekáva sa mi už do hrdla. Ale žošial jej doznievajúceho sníčka ma zamotáva takou čiernou slepotou a zašliamáva takou hustou hluchotou, že zabúdam si vytrhnúť z hrdla posledný krvavý výkrik. Dnes napadol prvý sneh na čierne strechy. Je mladý, plachý a mekušky ako pena. Ale už zaváňa chladom a bieli ľudské tváre bledým svitom. Nečakal som ho. Vôbec som ho nečakal. A preto mi jazda zavadzia v očiach. Mám dojem, že sa dotýkam bielej plachty, pod ktorou drieme čiesi ľadové telo. Bez toho snehu bolo mi tu včera i predvčerom veselšie, ľahšie. Lebo boli tu šedivé domy, čo štedro vydychovali na ulicu roztvorenými oknami voňavú sparu teplých izieb. Boli tu ľudia, čo rozsievali rozšafne svoj smiech. Šumel a poletoval tadeto život, vlažný a naplnený jasavým šťastím. Ale dnes tu z toho nie je ani omrvinka. Všetko zadusil sneh. Tými ulicami, kade ešte včera tiekla prudká ručaj hlasov, pľačká sa dnes hrobová mlkvota. Vlečie sa dlžizná procesia tvrdého a ťažkého smútku, ktorá hrdú si srdcia žiaľom. Vediem svoj lenivý krok po nábreží. Nemám cieľ. Som rozbitým, premočeným vrakom, s ktorým sa pohrávajú cudzie prúdy. Azda v skrytom mešteku mojich zlákaných myšlienok cinká skromná žiadostivosť, ale je tichá ako modlitba. Nemôže ma ohlušiť mocným úderom.
Bojí sa. Zastavujem sa pred starou rozľahlou vilou. Čo ma prinútilo zastaviť sa práve na tomto mieste? Neviem. Staviam do výšavy svoj zrak. Na vile sú všetky okná prichlopené okenicami. Je to divné uprostred dňa. Vyzerá to, ako by sa tajomní obyvatelia ukrývali pred verejnosťou a snovali dajaké nebezpečné pikle. Šúcham sa nepokojným pohľadom po zvlhnutom múre, hľadám aspoň maličkú škáročku, ktorou by sa dalo nazrieť dnu, ale márne. Všetko je neprístupné, ako by celý dom bol zapečatený. Naplňa ma zvedavosť. Neviem, či by som nemal azda upozorniť strážnika. Obzerám sa vôkol, či to azda ešte niekoho neudivuje. Ale nie. Ľudia prechádzajú vôkol bez záujmu, ako by bola zapečatená vila bohviakou samozrejmou vecou. Živelná zvedavosť zalieva ma zo všetkých strán a napína ma očakávaním až do pretrhnutia. Azda mám aj horúčku. Iste mám horúčku. Možno, že vila, pred ktorou stojím, je praobyčajná vila. A ľudia, čo v nej bývajú, sú praobyčajní ľudia. Až so mnou sa čosi robí. Napáchol som ťažkým trudom, čo spadol so snehom na zem, čo ma jaší neviditeľným strašidlom a preto napínam si fantáziu čiernou hrôzou. Ani si dobre neuvedomujem, čo robím. V námesačnom stave ponáhľam sa ku dverám a stláčam gombík. Kde si v prázdnych hlbinách rozlieha sa poplašený zvonec. Čakám. Za masívnymi azda dubovými dverami zamkína sa do zanovitého čušania husté ticho. Mám dojem, že bachraté myši, čo sa prechádzali po drevených, vrzgajúcich schodoch, zodvihli sa na zadné lapky a so zatajeným dychom načúvajú. Stláčam znovu gombík. Teraz nestačím ani ruku z neho odchytiť. Ťažké dvere sa pomaly, ako si bojazlivo a bez vrzgotu otvárajú a za nimi zjavuje sa malé chlapčiatko s belavou veličiznou hlavou a ešte väčšími modrými očami. Vytrča ku mne okruh chleba a hovorí: dnes mamička nemá drobné. Beriem chlieb, lebo neviem si okamžite inak poradiť a dívam sa, ako sa dubové dvere pomaly zatvárajú, ako skáče kľučka. A keď sa po dlhšej chvíľke prebúdzam z meravej strnulosti, trielim z miesta ako zločinec, tackám sa ulicami, hľadím vyjavene a placho do tvári chodcov, pozorujúc, či sa dívajú na môj okruh, čo držím neisto, ako si veľmi kľavo v pravej ruke, ale nevládzem pohybovať ani jednou myšlienkou. Všetko vo mne mrie pod ťažkými kameňmi, všetko onemieva z ťa chmúrna obloha v podjeseni. Pálčivá hanba ma hlodá. Pálčivá hanba si odkrajuje z mojej spokojnosti. Čosi ľadové a drsné ako smrť cítim pri srdci. Čosi plazivé a klzké ako had cítim na duši. Všetkými zmyslami rozutekávam sa do seba. Nemám odvahy hodiť jediný pohľad na svoje mučeníctvo. Rútim sa len vpred, nedbajúc na výstrahy, nevidiac nebezpečie ako surový hučiaci vlak s mŕtvým strojvodcom, ako fantóm do útoku sa ženúceho bezhlavého vojaka. Keď sa púšťam dolu katovnou ulicou k námestiu, zachytávam za sebou svoje meno. Nemýlim sa, počujem dobre. Je to medový, veľmi príjemný doktorov hlas. Do paroma, ešte tento mi tu chyboval. Azda ma nešpehoval a nevidel, ako som pri dverách žobral a bral od dieťaťa chlieb. Čo chce? Čo len so mnou chce? Už sa púšťam do behu, ale jeho ruka ma chytá za plece a násilne zastavuje. Ale, priateľko, kde sa tak veľmi náhlite? Postojte chvíľku, len chvíľočku postojte. Škrípem zubami a obraciam sa prudko, ako by som mu chcel vylepiť za ucho. Vytrčam pred neho okruh chleba a chcem už začať: ale milý doktorko, nevidíte, že chodím žobrať? Nevidíte? Nezdržujte ma, pekne prosím, len ma nezdržujte. Ak máte pre mňa vo vrecku nejakú kostičku, pohoďte mi ju láskavo rýchlo, aby som ešte mohol dobehnúť iných dobrotivých mecenášov. Ale on môj chlieb nechce vidieť. Náročky ho preklenieva zrakom a predbieha ma v reči. Môj priateľ, advokát, potrebuje kancelársku silu.
Odporúčal som vás u neho. Zlatá ulica číslo 7 na poschodí. Zájdite tam, čakajú na vás. Pred očami sa mi rozdrapujú čierne mračná a spoza nich sypú sa na mňa zlaté svetlá. Ale nestačím v nich skúpať svoju tvár. Náhly príval vďaky zraňuje moje počatie. Klesám pred doktorom ako skosená vňať a zatápajúc sa v radostných slzách objímam mu nohy. No tak, no tak, spamätajte sa, len sa spamätajte a nezabudnite, Zlatá ulica číslo 7 na poschodí. Hovorí doktor stiesneným, rozmoknutým hlasom, odliepajúca odo mňa a ponáhľa sa iným smerom. Chvíľu hľadím za ním, ako by som sa bál načať sily, čo sa vo mne stenčujú. Ale potom na údiv zvedavcov, ktorí sa vôkol mňa nastavali, púšťam sa do behu. Šialeného behu, radostného behu. Líca mi blčia horúcimi plameňmi, oči sršia ostrými iskrami. Celé telo schytáva sa do besného tanca, v ktorom zabúda na vysilenie. Vystatuje sa novšími a novšími silami. Pokrikujem na neznámych ľudí, mávam im klobúkom, smejem sa a plačem striedavo. Utekám domov, chcem Anici zvestovať radosnú novinu. Chcem jej povedať, že tá rozprávka, ktorú som jej voľakedy rozprával, stala sa skutočnosťou. Že naozaj prídu Tatry, že príde more. Všetko, všetko, že nezomrie. Že naša láska bude korunovaná šťastím. Ozajstným, bohatým, nevyschýnajúcim šťastím, v akom len princovia a princezné môžu sa hriať. Chcem ju pritisnúť k srdcu v bielom rubáši dňa. Chcem ju mať bez toho okatého strachu, ktorý ma predošlé noci prebodávala. Preskakujem schody ako olympijský víťaz. Nemôžem sa opanovať. Kričím už vo dverách. Anica, nezomrieš. Budeš mať Tatry, budeš mať more. Malá Anica. Zháčim sa, lebo bledým svitom vylepená izba hľadí na mňa ako si veľmi prísne a nepriateľsky. Prestatá tíž mechrí a durdí sa nespokojnosťou, ako by som ju vyrušil z nábožnej dumky. A zda Anica spí? Prichádzam bližšie k posteli. Nie. Anica nespí. Bledú tvár má zarámovanú do pozoruhodného, veľmi bedlivého počúvania a oči roztvorené. Až priveľmi roztvorené. Sprvu nechápem, prečo ma ešte nepočula, prečo ma ešte nevidela. Keď sa však lepšie pozerám, hrôzou kameniem. Uprostred jedného oka na zorničke sedí pokojne plesnivá mucha a vystiera tenkými nožičkami sosáčik. Už chcem zodvihnúť pesť, že ju tam rozmliaždím. Krotnem však hneď veľkou bázňou, čo nasadla už tížko na mňa. Vyberám z vrecka šatôčku a prikrývam pomaly Anicinu mŕtvu tvár. Potom sa na prstoch od nej vzdialujem. Odchádzam, zamkínajúc za sebou tichučko dvere. Sadám si na studené kamenné schody. Zabudol som plakať. Ťažkú hlavu vkladám do dlaní a pomedzi rozšírené prsty dívam sa širokým štvorcom roztvorenej brány von na ulicu, na prvý sneh, ktorý zákerne čuší

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Dokončenie poviedky Prvý sneh čítal Peter Sklár. Produkcia Valéria Potančoková, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Hájek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Hudobníčka, producentka a skladateľka Monika Omerzu Midriaková vydala 24. apríla 2026 pod hlavičkou svojho projektu Leto s Monikou druhý solový album. Vyšiel pod názvom Cítiť to všetko naraz. No a dnes vám ho predstavíme v našej relácii Folk Forum. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.
1: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

Monika Omerzu Midriaková je slovenská hudobníčka, zároveň aj autorka, ktorá už dlhšiu dobu žije v Prahe, a kde aj pôsobí a pracuje. No a prvýkrát sa objavila so svojím prvotným hudobným projektom Monikino Kino ešte v roku 2014. A vtedy vydala debutový album Prázdniny. Ako autorka aj filmovej hudby získala nomináciu na Českého leva za soundtrack k filmu Všechno bude. No a v roku 2018 za svoj solový debut Leto s Monikou zase získala ocenenie v rámci Radiohead Awards, konkrétne v kategórii debut roka. Aktuálne opäť zložila hudbu k istému filmu. Je to film Olma Omerzu Nevdečné bytosti. No a zároveň stihla nahrať a vydať svoj druhý solový pesničkový album, ktorý som spomínala, Cítiť to všetko naraz, ktorý navezuje na poetiku debutu. 8 nových piesní zachytáva skutočnú realitu v plnej zložitosti aj v krehkosti. A my si zahráme teraz 3 skladby z tohto albumu. Tá prvá má názov Tiger.

To bola Monika Omerzu Midriaková a jej druhý solový album, ktorý vyšiel v týchto dňoch, v apríli, 24. apríla 2026, pod názvom Cítiť to všetko naraz. Napísala ho, teda aj všetky pesničky, aj produkovala sama. Ale pri nahrávaní spolupracovala s istým tímom hudobných hostí, konkrétne to bol bubeník Jakub Schindler, Lukáš Klaverza a Amelie Siba.

Počúvali sme kanadskú kapelu Arcade Fire, ktorá začala pracovať na svojom šiestom štúdiovom albume ešte v roku 2020. Pandémia však prerušila tento proces a tak hlavné osobnosti tejto skupiny Vin Butler a Regine Chassan sa až neskôr venovali, a to sústredenie, komponovaniu ďalších skladieb. Šiestý album skupiny Arcade Fire produkoval britský producent Nigel Goldrich a album vyšiel pod názvom V v roku 2022.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Víťaz hudobnej ceny Českej akadémie populárnej hudby, tak to bol pesničkár Jan Bieťák, vyhral v kategórii folk za rok 2025 a to práve albumom, ktorý sme počúvali. Album sa volá Jazykem kviečin. Jan Bieťák je skúsený a uznávaný hudobník, huslista, autor, tiež aranžér. V minulosti účinkoval s kapelou Bezobratři, ktorá sa venovala modernému spracovávaniu dávno zabudnutých ľudových piesní. Až neskôr sa zameral na vlastnú pesničkovú tvorbu. V roku 2023 Jan Bieťák vydal svoj debut na podobovaní písmen, ktorý bol tiež ocenený soškou Andela, ako som spomínala, aj druhý štúdiový album Jazykem kviečin získal za rok 2025 v kategórii folk sošku Andela. Jan Bieťák v pesničkách, ktoré figurujú na tomto albume, kombinuje veľmi umne a so vkusom folk s prvkami world music, jazzu a klasiky. A spolupracuje s tímom špičkových instrumentalistov. Ale sú tu aj známe mená spevákov, ako napríklad Marie Putnerová, ktorú budeme počuť, Beata Bocek, Vladimír Javorský. My si zahráme teraz skladbu Mesiac.

A pomaličky sa blíži záver relácie Folk Forum. Ešte tu má pre nás uznávaný český pesničkár, ktorého sme počúvali, Ján Bieťák, jednu pieseň. Bude to titulná z jeho druhého štúdiového albumu Jazykem kvietin. S folkovou a alternatívnou hudbou sme tu opäť o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Na dnešné fenomény sa treba nielen naladiť, ale aj prepaličkovať. Či už doslova, alebo prenesenie cez pozitívny vzťah k ručným prácam, tradičným remeslám, k ľudovo-umeleckej tvorbe, jednoducho k paličkovanej čipke. Slovensko je totiž v tejto téme fenomén. Má až 17 regiónov paličkovanej čipky. My sa na ňu v nasledujúcej polhodine pozrieme bližšie. Na počúvanie o kráse vás pozýva Zuzana Golianová a moje hostky. Ako prvú budete počuť Jarmilu Rybánsku, majsterku ľudovo-umeleckej výroby v odvetví paličkovaná čipka, spoluzakladateľku občianskeho združenia Paličkovaná čipka Slovenska a lektorku v škole remesiel v Úľuve.
2: Ja sa textilným technikám venujem už veľmi dávno, už od dievčenských liet, od školských liet, a raz sa mi dostala do rúk kniha o Elene Holeciovej, ktorá mala krásne paličkované obrazy, a to ma tak učarovalo mi, že proste musela som sa to naučiť. To bola technika, ktorú som potrebovala vedieť, a dialo sa to zhruba, keď som mala 15-16 rokov.
1: Vytvorili ste aj niekoľko vlastných kolekcií a rôznych, môžem povedať, vzorkovníkov?
2: Áno, to už keď som začala pracovať u Ľuve, vytiahla som tie techniky až na takú úroveň, že sa zaznamenali v tých brožúrkach pre, dá sa povedať, budúce generácie, čiže v škole remesiel som vytvorila tieto knihy.
1: Prečo paličkovaná čipka? Akú paličky zohrávajú rolu pri tejto technike?
2: Paličkovaná čipka volá sa len kvôli tomu, že pri práci potrebujeme tieto paličky. Na tých paličkách sú natočené nite, tie paličky sa prekladajú rôznym spôsobom a tým pádom sa aj tie nite prepletajú a vzniká čipka. Čipka vzniká potom na valci, na ktorom je, niekedy je tam predloha, niekedy je to, hovorí sa, že po holom valci sa paličkuje, čiže nie je tam nič, a len z pamäte tá čipkárka prepletá tie paličky medzi sebou a tie nite sa tam vytvárajú, prichytávajú a vytvárajú krásne čipky. Paličkovaná čipka nie je až tak strašne náročná, ale je zložitá v tom, že má veľa rôznych podôb. Buď pásiková čipka, mnohopárová čipka, strihaná čipka, robia sa diely, ktoré sa potom spájajú, alebo sa v kuse v jednom ťahu pásik robí, alebo rôzne dečky, okolky. V tomto je to náročné podľa mňa. A ešte je pravda, že sú tam rôzne technologické prvky, niektoré sú aj náročnejšie, niektoré sú jednoduchšie, ale teda všetko sa treba naučiť najprv.
1: Existuje aj moderná paličkovaná čipka?
2: Samozrejme, aj moderná paličkovaná čipka existuje. Dnes už ľudia robia modernejšiu. My na Slovensku sa trošku držíme tej pôvodnej, tej ľudovej čipky, pretože chceme si ju zachovať, chceme si to odložiť do budúcna, ale pracujeme aj s modernou, kde už nie je toľko prvkov, nie sú tam lístočky, ploštičky a takéto veci technicky náročné, ale s tým najjednoduchšou technikou, možno plátnom, polpárom, sa vytvárajú rôzne jednoduché záležitosti ako modné doplnky, dajme tomu goliere, šály, natažky sa dáva a tak rôzne. Pôvodne to išlo na oblečenie. Šaty, oblečenie hlavne v tých bohatších rodinách alebo v tých šľachtických rodinách, tam si strieborné alebo zlaté čipky našívali na oblečenie, dávali si na goliere, manžety a tak ďalej. A potom sa tá čipka posunula do ľudového prostredia, kde sa používala na kroje. Čiže touto čipkou si začali ženy zdobiť kroje. Najviac to boli čepce, ale aj na zástery, na oplecka, aj na sukne niekedy. Proste tá čipka hrala veľkú úlohu aj v ľudovom prostredí. No a keďže sa neskôr kroje prestali nosiť, tak sa čipka posunula do domácnosti. Čiže začali sa robiť rôzne obrusy, závesy, kútne plachty a takéto veci. Čiže stále ľudia s tou čipkou pracovali. No a dnes sa už teda robí moderná čipka, robia sa rôzne brošne, obrazy, na oblečenie, prvky a tak.
1: Môžeme povedať, že na Slovensku máme nespočetné množstvo krásnych čipiek, vzorov a typov tejto nádhernej textilnej techniky. Je tu až 17 regiónov paličkovanej čipky. U nás stretávame sa s ňou, ako ste spomínali, s pásikovou, mnohopárovou, strihanou i modernou. Podľa spôsobu paličkovania rôznych kombinácií charakteristických vzorových prvkov a farebností vieme zaradiť čipku do tej ktorej oblasti. Ja mám pred sebou aj takú mapu a tam vyznačené body, ktoré mi odkazujú na dané regióny. Takže Gemer?
2: Môžem aj o Gemeri rozprávať, inak každý región má svoje charakteristické farebné prvky. Možno by sa dalo aj spomenúť to, že Slovensko je fenomén práve v tej farebnosti, pretože vo svete sa nerobia farebné čipky, iba u nás. A farebná čipka vznikala práve tým, že si ľudia ju prispôsobovali k tomu kroju a hlavne k tej výšivke. Čiže keď mali farebnú výšivku, aj čipka bola farebná k tomu prispôsobená. Boli bohatšie oblasti, boli chudobnejšie oblasti, čiže tam, kde to bolo bohatšie, napríklad západoslovenská nížina dávala možnosti, čiže používali aj zlaté nite, aj kovové nite, aj farebné hodvábne nite používali, kdežto na severe, tam to bol chudobnejší kraj a tam väčšinou len bielu čipku mali, ako na Liptove alebo na Spiši. Čiže aj týmto sa dá rozlišovať. Každý jeden región je niečím krásny, niečím charakteristický. Napríklad spomenuli ste Gemer. Gemer je väčšinou červená a zelená, kombinovaná v bielom základe, alebo teda aj čierne čepce boli, to už pre staršie ženy. Na Gemeri väčšinou sa paličkovali len čepce. Tam sa nepoužívala čipka do kroja, do oblečenia, iba do čepcov, ale inde aj oblečení boli čipky.
1: Keď ste spomínali tie oblasti z južného Slovenska, tak by som pre ilustráciu spomenula napríklad Slovensko-Gorobskú čipku, Hontianskú, Novohradskú a potom západné Slovensko, ale trošku hlbšie je aj Serecká čipka, Šopornianská a Jelšavská. To boli tie bohatšie kraje zrejme.
2: Áno, dá sa povedať, tam používali aj tie zlaté strieborné nite a hodvábne nite. Serecká čipka ešte sa vyznačovala napríklad aj tým, že zakomponovali vlnu do čipky a zaujímavosťou je aj to, že kombinovali zelenú a modrú a boli tie čipky krásne, pekná kombinácia.
1: Ako pozerám opäť na mapu, tak na východe je iba jeden bod a to je Šarišská čipka. Čím sa vyznačuje?
2: Šarišská čipka, alebo teda Solnobanská. Solivár, ťažila sa soľ, čiže baníci prišli a vlastne aj takým spôsobom prišla čipka na Slovensko, že prišli banické rodiny z Nemecka na stredné Slovensko a teda aj tam potom k Prešovu a oni ako odborníci prišli poradiť, ako fárať alebo pracovať v tej bani, no ale sami neprišli, prišli so svojou rodinou. Keďže oni nemali nejaký pozemok alebo niečo, z čoho by žili, tak vlastne ženy začali paličkovať. Takýmto spôsobom zhruba pred 400 rokmi sa takto dostala k nám paličkovaná čipka.
1: Tohto roku v máji roku 2025 vyšla správa, že gemerská paličkovaná čipka sa stala súčasťou zoznamu kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ja viem, že táto oblasť nie je prvá. Myslím si, že to má význam. Minimálne sa o tom viac možno hovorí, je to istá prestíž. Ako to vidíte?
2: Áno, ja som veľmi spokojná, že máme zapísanú túto čipku v tom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Je to vlastne už tretia čipka, pretože už je tam zapísaná aj čipka Mijavskej pahorkatiny, to znamená tylová čipka, ktorá je okolo Mijavy, ktorú vytvárajú tam ženy. A druhá čipka ďalšia bola takzvaná babková čipka, to je čipka z okolia Krakovian. To sú vlastne čipky vytvárané z ploštičiek, ktoré sa vyrábajú s piatimi paličkami. Všade na svete, všade sa robia so štyrmi paličkami, len oni tam jediní majú s piatimi. No a tento rok bol zápis a zapísali práve gemerskú čipku, ktorá je vlastne aj mojou srdcovkou, pretože odtiaľ pochádza moja mama a teda mala som tam aj starú mamu a na druhej strane aj pani Holeciová na tých obrazoch vo veľkom mala gemerské vzory využité, čiže to je vlastne prvá čipka, s ktorou som sa stretla a ktorú mám rada a ktorú vlastne podporujem stále. A teda som rada, že aj táto čipka sa už dostala na tento náš zoznam.
1: To bola Jarmila Rybánska a priamo v Úľuve som sa stretla s dvoma dámami, ktoré takisto od prvého kontaktu s paličkovanou čipkou sa jej nedokázali vzdať a venujú sa jej dodnes. Olga Sedláčková a Rozália Ďurčatová z klubu paličkovanej čipky Priatky pri regionálnom centre remesiel Úľuv Bratislava. Paličkujú už aj svoje čipky, originálne námety, je to pri tejto technike vôbec možné?
3: No je to možné, pretože keď už to robíte dlhšiu dobu, ovládate všetky tie techniky a vidíte aj nejaké paličkované veci, ktoré robia v iných krajinách, tak vás napadne, že keď oni to vedeli pretransformovať do možno aj inej oblasti, tak vás to pokúša a začnete si kresliť a keď si nakreslíte, už potom nie je problém upaličkovať, upliesť naozaj, pretože samozrejme výsledok je to, čo vás dvakrát poteší, pretože to najhlavnejšie je to, že ste si to vymysleli sama a páči sa vám to, že to vypálilo naozaj tak, ako ste si predstavovali.
1: Skúsme opísať, čo je také, na čo vy ste hrdá, čo ste si vymysleli, ako vyzerá vaša obľúbená paličkovaná čipka.
3: Viete, ono je to tak, že celý život sa človek učí a súvisí to so všetkými remeslami. A teda aj s tou paličkovanou čipkou. Lebo napríklad tým, že my v klube paličkovanej čipky robíme všetky, ale naozaj postupne všetky tie naše regionálne čipky, lebo sme si taký cieľ na začiatku dali, keďže Bratislava nemá svoju čipku. A všetky ostatné čipkárky na Slovensku paličkujú svoju čipku. Tak my sme si dali za cieľ naučiť sa všetky. Tak každý rok sa venujeme inej. A ja stále mám ten dojem, že môžeme byť hrdé na to, že my vieme o niečo viac. Lebo oni si strážia tú svoju a my tie čipky už, ktoré sme prebrali, je ich 9 alebo 10, tak my už všetky detaily poznáme a hlavne poznáme to, kde sme museli niečo opravovať, lebo každá čipka má iné a stane sa vám, že keď sa to učíte, hneď na to nenabehnete a musíte párať, musíte to naspäť opravovať. No a to je to, čo my už o tých čipkách vieme. A ja som nesmierne rada a naplňa ma to hrdosťou, že my prejdeme všetky.
1: Z tých čipiek, ktoré už poznáte, ktoré už viete robiť zo spomínaných 9 či 10 regiónov, je ktorý ten región, ktorý vás najviac oslovil, čo ste v ňom našli? Možno farby, možno vzory, možno technika trošku iná?
4: Joj, teraz ste mi dali veľmi, veľmi ťažkú otázku, skutočne, pretože všetky čipky, ktoré som mala tú česť študovať, mi veľmi prirástli k srdcu. Ja na tých čipkách milujem ich príbeh. Milujem ich históriu. Ľudí, ktorí za tými čipkami stáli, ktorí vytvárali tie technické prvky zvláštne, motívy, uplatnenie farebnosti a podobne. To je vec, ktorá uspokojuje tú moju zvedavú stránku osobnosti. No a samozrejme, že mám veľmi rada ľudí, ktorí s tou čipkou k nám prichádzajú. Náš klub, pokiaľ študuje dáku regionálnu čipku, tak sa snaží nadviazať kontakty s čipkárkami z príslušného regiónu. A to je vec, ktorá je na paličkovanej čipke veľmi cenná, lebo spája ľudí. Spája ľudí bez ohľadu na to, kto odkiaľ pochádza, aké má vzdelanie, akú má konfesiu, aké má rodinné zázemie. Mám pocit, že patrím do jednej obrovskej milujúcej rodiny a možno, že by sa zdalo, že čípka je taká vážna vec, ale my sa pri nej veľmi nasmejeme, veľmi sa pobavíme. A skutočne tie stretnutia na tých festivaloch čipkárskych, na výstavách sú vždy ako zdrojom radosti a naplňajú srdce proste takým pokojom a nádejou, že je medzi ľuďmi veľa dobrého a veľa ústretovosti.
5: Teraz mi až ľúto podať takú praktickú otázku po tom peknom, čo ste povedali. Ale kde všade sú dnes vaše čípky? Sú z nich goliere, sú z nich obrusy, alebo možno nejaké textilné psúky, vitráže do nejakého širšieho kontextu?
4: Joj, no tým, že my čípky študujeme, tak vytvárame predovšetkým vzorkovnice. Tým je náš klub na celom Slovensku známy, že každú tú regionálnu čipku pretransformujeme do vzorkovníc, ktoré vždy vystavujeme pravidelne v rámci Bratislavských mestských dní v Primaciálnom paláci. Túto čipku sa potom snažíme aplikovať a tam už sa fantázii medze nekladú. Takže od klobúkov, odevných doplnkov, bytových doplnkov, obrázky, už ktoré je čo bližšie a kde to uplatnenie čipky nájde, tak tam sa tá čipka objavuje. Mojou veľkou doménou sú obrázky, ale napríklad naša priateľka z nášho klubu Zuzka Chovancová urobila svojej dcérke svadobné šaty. Takže to uplatnenie tej čipky je od tých drobných prác, ktoré urobíte za týždeň, až po také mega práce, kde strávite aj roky. Takže tá čipka naozaj nejako má veľmi, veľmi široké uplatnenie. Čo by sme ovšem my chceli ako docieliť je, aby sa čipka uznala ako výtvarný umelecký fenomén.
5: Čo je potrebné vedieť v zmysle, aké vlastnosti musí mať človek, možno to aj nemusí byť žena, možno to môže byť aj muž, človek, ktorý sa bude venovať paličkovanej čipke. Trpezlivosť, samozrejme zručnosť, predstavivosť, možno odvaha, cieľavedomosť. Čo ešte všetko musí mať človek, ktorý chce paličkovať?
3: No, aj by som povedala tú zvedavosť, pretože tá zvedavosť človeka láka ďalej, stále je to ako svetielko po tme. Viete, ono je to tak, keď to človek raz skúsi, tak to nenechá, pretože nech by mal akékoľvek vlastnosti, ten pokoj, ktorý musí sám v sebe vyvinúť, pri tej práci, lebo nemôže pri tom robiť nič iné, myslieť na nič iné, pretože musí sledovať, koľko nití, kde preložiť, ako to urobiť. To si vyžaduje také sústredenie, že po hodine alebo dvoch hodinách práce zabudnete na celý svet a vlastne je to neuveriteľný relax. Vtedy sa dostane sám so sebou do toho vlastného ja, kedy nič iné nerobím, len tú paličkovanú čipku.
5: Vy ste začali vetu slovami koľko nitiek a ja sa teda opýtam, koľko je nitiek pri tvorbe takej jednej čipky? Koľko je paličiek pri paličkovanej čipke? Aké to môžu byť nite? Aké paličky?
4: Paličkovaná čipka je veľmi rôznorodá. V skutočnosti vám na vytvorenie takého čipkového obrázka stačia 2-3 páry paličiek. Ale pokiaľ už ide o sofistikovanejší motív, tak tam už sa ráta na desiatky párov. Takže štandardne, keď by som sa vrátila k tým našim vzorkovniciam, tak to sú čipky, ktoré sú spravidla robené 20 až 40 pármi paličiek.
5: To znamená 80 paličiek máte pred sebou?
4: Áno, asi tak. A to nie je ešte najširšia čipka, pretože skutočne akože veľké práce, tak tam už sa rátajú tie páry paličiek na desiatky a desiatky až stovky, ale samozrejme, že sa nerobí s nimi súčasne, takže vždy sa postupne tie paličky vlastne používajú a odkladajú. A ako hovorila moja učiteľka pani Olinka Fratričová, keď nemáš poriadok v duši, nebudeš mať poriadok na valci, a teda ten výsledok bude tomu aj zodpovedať. Takže je to najmä o tom poriadku v tých paličkách a potom už tá práca ide od ruky.
5: Pani Ďurčatová, vy ste spomínali komunitu, že by bolo dobré, možno keby takú komunitu aj spájala paličkovaná čipka ako táto krásna aktivita. A preto sa opýtam, aj keď ja už poznám odpoveď, pretože aj vás mám teraz pred sebou za stolom, je stále živá paličkovaná čipka, alebo je to artefakt, za ktorým treba chodiť už len domov?

0: Vďaka pani Olinke, ktorá to navrhla, sme urobili aj takú vec, že sme robili Betlehem, ale Betlehem s postavičkami 3D. Teda to sú postavičky, ktoré majú výšku asi 12 cm a pritom má 80 postavičiek a skoro 80 drobných predmetov, ktoré ešte dokumentujú život človeka.
1: Počuli ste Rozáliu Ďurčatovú a Olgu Sedláčkovú. Spomínaný Betlehem ste mohli vidieť v Bratislave a tieto Vianoce v roku 2025 bude inštalovaný v Spišskej kapitule. Možno vás zaujme údaj, že na Slovensku máme až 45 takýchto klubov paličkovanej čipky a pri regionálnom centre remesiel Úľu v Bratislave je klub Priatky a ďalší klub je v Úľuve v Banskej Bystrici. Volá sa Riečička.

0: To bola Katarína Máliková a jej Z hladín. Silvia Ciulisová sa venuje dizajnu, ktorý je inšpirovaný tradičným ľudovým remeslom, tradičnou slovenskou ornamentikou, slovenskými tradíciami. Keď dnes hovoríme o paličkovanej čipke, v čom je to bohatstvo, ktoré tu na Slovensku máme?
1: Dá sa povedať, že aj v paličkovanej čipke, tak ako v mnohých iných prejavoch ručných prác, sa ukázala tá mnohorakosť regiónov. Tie rôzne rukopisy, ktoré boli do tej doby, kým sa začala rozvíjať čipka, akože sa prejavovali vo výšivke a v tkaní a v iných podobných technikách, tak keď došlo na paličkovanú čipku, tak samozrejme tento kreatívny prístup sa prejavil aj pri čipke. To znamená, že aj šľachtu, aj nákupcov tohto galantárneho tovaru prekvapilo ten mnohoraký prístup, tie naozaj výtvarné prejavy v tej paličkovanej čipke, ako si ich proste slovenské ženy adaptovali a čo vo výsledku dokázali ponúkať.
0: O akom období hovoríme, kedy mala paličkovaná čipka na Slovensku alebo na tomto území taký ten rozkvet, kedy sa jej najviac darilo?
1: No dá sa povedať, že nejaké prvé zmienky sú v nejakom 16. storočí, ale úplne najviac to prišlo vlastne s pozývaním baníkov do banských oblastí, ale aj také akože veľmi milé, možno z dnešného pohľadu aj kuriózne príbehy, kedy vlastne niekto dôstojník, ktorý pochádzal z Belgicka, kde je akože slávna belgická čipka, tak po bitke pri Moháči ostal v regióne a odtiaľ sa to začalo šíriť a odtiaľ sa proste to dostalo aj na naše územie, na Slovensko a naozaj akože tam je ten základ vidno v tej belgickej čipke, čiže malo to aj takéto veľmi konkrétne príbehy a potom akože taký masívnejší bolo s tou banskou kolonizáciou.

0: demonstráciou, kedy panovníci prizývali hlavne z Nemecka baníkov a priamo s nimi aj vlastne čipkárov a čipkárky, ktoré pomáhali a ktoré učili. No a potom samozrejme v neposlednom rade to bol vplyv akože pomerne osvietenej šľachty. Bolo nemálo šľachtických rodov a šľachtických páni, ktoré naozaj dbali o to, aby sa ľudia v ich pánstve mali dobre a odsledovali si, brali si šikovné dievčatá na učenie, brali si šikovné vyšívačky a čipkárky a samozrejme, že vždycky, keď niečo priniesli, tak oni sa učili a takto sa to šírilo, že keď sa tá dievka vydala do iného regiónu, tak sa to rozširovalo, ale v konečnom dôsledku naozaj to špecifikum je v tom, že ak by sme si vzali ten balíček toho, čo sa tým ľuďom ukázalo a čo vo výsledku dneska chápeme ako slovenskú paličkovanú čípku v tých rôznych regiónoch, tak to by bolo to skutočné bohatstvo. Kam to tí Slováci posunuli?
1: Kto robil tú paličkovanú čípku? Boli to dievčatá, boli to vydaté ženy, boli to staršie ženy a prečo to vôbec robili? Pretože chceli ukázať, že to vedia, bol to akýsi kumšt, alebo sa to patrilo, alebo jednoducho aj z toho obchodného hľadiska tým vedeli pomôcť rodine, dokázali ísť tým na zárobky. Prečo to vlastne robili? Čo to znamenalo? Aký status to vypovedalo?
0: Asi vek ani nehral takú rolu, skôr tá akože remeselná zručnosť, ale hlavne to bolo to, že naozaj tá čípka bola ešte hodnotnejšia ako výšivka. To znamená, že to bol naozaj dobrý sortiment aj na prilepšenie rozpočtu. Takže proste tie ženy, ktoré boli v tom zručné, tak bola to práca, na ktorú netrebalo veľa miesta, na ktorú netrebalo proste veľa investícií, že naozaj, keď si porovnáme to, hej, že s výšivkou, že treba nejaké plátno, nejaký základ, rôzne farebné, akože nite a podobne.
1: Tak alebo krosná.
0: Alebo dokonca krosná a tkanie, alebo čokoľvek. Tak tuto naozaj stačila častokrát jedna niť jednej farby a ten válček, paličky a už to proste, akože už keď tá vstupná investícia bola vrátená, tak už potom tie náklady neboli také veľké, ale zase, ak bola naozaj zručná, tak ten výsledok bol veľmi cenený, čiže bola to rentabilná činnosť pre tie ženy.
1: Čiže bol to taký akoby prínos aj do rodiny.
0: Rozhodne to bol prínos do rodiny a vlastne neskôr, keď už vznikali nejaké spolky, bola to aj možnosť napríklad pre niektoré ženy si aj nejaké peniaze z toho odložiť a mať ich napríklad pre prípad osamostatnenia, keď to manželstvo bolo zlé a podobne a potrebovala tá žena, plánovala útek od muža alebo podobne, čiže malo to aj taký feministický, aj takýto rozmer, čo bolo veľmi pozitívne. Pre tie ženy im to dávalo ten priestor rozmýšľať o sebe ako o samostatnej bytosti, ktorá nie je a nemusí byť nevyhnutne spätá s mužom a s rodinou.
1: Paličkovaná čipka na Slovensku. Určite ju poznáte, možno ju aj tvoríte a možno ešte len začnete. Ja som sa v každom prípade pre túto tému nadchla a moje hostky sa jej venujú v úplne inej miere. Počuli ste Jarmilu Rybánsku, majsterku ľudovo-umeleckej výroby v odvetví paličkovaná čipka, spoluzakladateľku občianskeho združenia Paličkovaná čipka Slovenska a lektorku v škole remesiel v Úľuve, Olgu Sedláčkovú a Rozáliu Ďurčatovú z klubu paličkovanej čipky Priatky pri regionálnom centre remesiel Úľu Bratislava a Silviu Ciulisovú, ktorá sa venuje dizajnu inšpirovanému tradičným ľudovým remeslom, tradičnou slovenskou ornamentikou, slovenskými tradíciami. Toľko dnešné fenomény so Zuzanou Golianovou. Do paličkovania.
2: Rádio 9. Fenomény.
3: Príjemný večer, milí priatelia. Dnešná relácia z cyklu Veľké hudobné diela sa bude zaoberať hudbou Karla Máriu von Webera. Dnes si budete môcť vypočuť kompletný cyklus jeho klavírnych sonát. Ten tvoria dokopy 4 skladby. Igor Stravinský v hudobnej poetike píše: pre jasné usporiadanie diela, pre jeho kryštalizáciu je dôležité, aby všetky dionýzovské prvky, ktoré rozprúdia umelcovú predstavivosť a prebudia životnú silu, boli náležite podrobené, skôr než nás opoja a aby sa nakoniec podriadili zákonu. To si vyžaduje Apolón. Pre ruského majstra modernizmu patrili 4 klavírne sonáty Karla Máriu von Webera medzi najlepšie sformované diela 19. storočia. citujúc ich inštrumentálnu spätosť, chválil ich za prejavovanie neustálej a bdelej kontroly podmaniteľa. V tomto Stravinsky uznal Weberov úspech, keďže ten vo svojich sonátach zosúladil dionýzovskú a apolónskú stránku umenia. Weberove sonáty, ktoré boli kedysi považované za, citujeme, nesporne najdôležitejšie a najcennejšie z celého novšieho obdobia, často dokonca prekonávajúce ostatné svojou veľkoleposťou a kompozíciou. Toto tvrdí A.B. Marx v roku 1824. Sonáty však trpeli v tieni väčšej slávy svojho skladateľa ako zakladateľa nemeckej romantickej opery. Der Freischütz, Oriente a Oberon sa stali takými slávnymi, že hudobníci, kritici a publikum takmer stratili zo zreteľa skladateľové symfonické diela, koncerty, piesne, kantáty, omše či klavírnu hudbu. Weberove žiarivé sonáty, trblietavé variácie, temperamentné polonézy a najmä nádherne napísané charakteristické skladby boli jednoducho zatienené. Je pravda, že Weberov koncertštyk pre klavír a orchester sa skutočne stal obľúbeným dielom virtuózov, rovnako ako klavírne sóla Momento Capriccioso a Rondo Brillante, samozrejme aj Aufforderung zum Tanz, teda vyzvanie do tanca. Obe z roku 1819, hoci posledná, možno prvá symfonická báseň tej doby, sa tešila podpore pravidelných predvedení listom, počnúc s rokom 1828 a honosnej orchestrácii Berlioza z roku 1841. V čase, keď vyšli tlačov prvé dve Weberove klavírne sonáty, mali jeho starší súčasníci za sebou už vydanie mnohých podobných diel. 70 sonát od Clementiho, 35 od Dušeka, 27 od Beethovena a 4 od Hummela. Weber mal 26 rokov, keď na začiatku roku 1812 zložil svoju prvú sonátu C-dur opus 24. Technické nároky diela boli také mimoriadne, že napriek skladateľovým snahám naučiť ju svoju žiačku veľkovojvodkyňu Máriu z Weimaru, sa ju táto dáma nedokázala naučiť. Časť problému spočívala vo veľkosti Weberových rúk. Julius Benedikt, ďalší žiak, napísal, že dokázali hrať decimy s rovnakou ľahkosťou ako oktávy a ďalej, že s nimi Weber vytváral najúžasnejšie efekty zvučnosti a mal schopnosť vyvolať takmer spevný tón tam, kde bola potrebná jemnosť alebo hlboký výraz. Ruky, aké napísali túto hudbu, boli výhodou pre jej interpretáciu. Požiadavky zahŕňajú bleskové stupnice a arpeggia, tokate podobné dvojité tóny, odvážne skoky, hnacie rytmy a z hudobného hľadiska zmysel pre dramatickú vášeň. Štyri časti, napísané v opačnom poradí, skrývajú prekvapenia na každom kroku. Formy, textúry, farebné odtiene a ďalšie prvky sú kontrastované a vyvážené virtuozitou mladého majstra, ktorý na klávesoch vedie so zručnosťou pripomínajúceho samotného Beethovena. Najpôsobivejšie je finále, ktoré Weber nazval Le Infatigable, ale dnes je známejšie pod Alkanovým názvom Perpetuum mobile. Jeho víry nikdy nezlyhali v tom, aby publikum doslova strhli z nôh. Opojený potenciálom tejto časti na rozvinutie skladatelia ako Černý, Henselt, Brahms, Čajkovský či Godovský z nej vytvorili úpravy. Prvú klavírnu sonátu Karla Mariu von Webera si vypočujeme v interpretácii Klaudia Arava na nahrávke z roku 1941. Má časti Allegro, Adagio, Menuetto, Allegro, Trio, Poco ritenuto a Rondo presto.

Toto bola prvá klavírna sonáta Karla Máriu von Webera v interpretácii Klaudia Arava. Weber začal písať svoju klavírnu sonátu číslo 2 A-dur opus 39 v roku 1814 a dokončil ju o 2 roky neskôr, keď mal 30 rokov. Jej kompozícia sa odohrávala v Prahe, kde bol Weber kapelníkom divadla, a v Berlíne, kam sa presťahoval so svojou snúbenicou Caroline Brandtovou kvôli jej hviezdnemu speváckému angažmá. Sonáta bola nepochybne určená ako prostriedok na osobné vystúpenie. Julius Benedikt nám hovorí, že skladateľ bol, citujeme, pohltený láskou k svojej budúcej partnerke na celý život. Rozsiahla lyrickosť diela, intimná nálada, lesná atmosféra a plynulé modulácie svedčia o väčšej osobnej zrelosti a úplne odlišnom vnútornom živote v porovnaní s extrovertnou obratnosťou prvej sonáty. Pre Benedikta bolo Weberovo dielo opus 39, opäť citujeme, najveľkolepejšou a najúplnejšou kompozíciou majstra vďaka svojej originalite formy, hlbokému pátosu a poetickému cíteniu. Klavírna sonáta číslo 2 má časti Allegro moderato, con spirito et assai legato, andante ben tenuto, menuetto capriccioso presto assai, rondo, moderato e molto grazioso. Hrá Garrick Olson.

Toto bola druhá klavírna sonáta Karla Máriu Webera Az dur opus 39. Hral Geirik Olsson. Ďalšou sonátu napísal Karl Maria von Weber v roku 1816. Ukazuje skladateľa v temnej dramatickej Beethovenovskej nálade. Weber ju napísal za 20 dní v horúčkovitej inšpirácii, keďže dielo koncipoval menej ako skladateľ, klavirista a viac ako skladateľ, dirigent, preskúmal nové spôsoby rozvíjania svojich tém prostredníctvom kontrapunktu, použil širokú škálu tonalít a preskúmal možnosti svojho nástroja hlbšie než kedykoľvek predtým. Všetky tri časti sa zdajú byť presiaknuté orchestrálnymi zvukmi. Neexistujú žiadne mimohudobné konotácie, ktoré by ovplyvňovali vnímanie poslucháča tohto klasicky abstraktného, fascinujúceho diela. Ak sa zdá, že tieň Beethovena padá na každú z troch častí, nikoho by to nemalo prekvapovať. Jeho originalita bola taká zvláštna, že Weberov katalogizátor Friedrich Wilhelm Jens považoval sonátu za démonickú. A my si vypočujeme nahrávku Sviatoslava Richtera v živom vystúpení v Royal Festival Hall v Londýne 11. júna 1967. Časti Allegro feroce, Andante con motto, Rondo presto.

Toto bola sonáta číslo 3 Karla Mariu von Webera, napísaná v tónine D-moll, nesúca opusové číslo 49. Počúvali sme živú nahrávku Sviatoslava Richtera z roku 1967. Klavírna sonáta číslo 4 E-moll opus 70 vznikla v roku 1822 po trojročnom zrení. Weber mal 36 rokov a trpel kvôli neúspešnému predvedeniu svojej scénickej hudby k Wolfovej hre Preciosa. Julius Benedikt tvrdil, že, citujme, prvá časť podľa Weberových vlastných predstav v smutných tónoch zobrazuje stav človeka trpiaceho hlbokou melanchóliou a skleslosťou s občasnými zábleskami nádeje, ktoré sú však vždy zatienené a potlačené. Druhá časť opisuje výbuch hnevu a šialenstva. Andante v C má utešujúci charakter a vhodne vyjadruje čiastočne úspešné prosby o priateľstvo a náklonnosť, ktoré sa snažia upokojiť pacienta, hoci je tu podto nepokoja a zlého znamenia. Posledná časť, divoká, fantastická tarantela s jej niekoľkými útržkami melódie, končí vyčerpaním a smrťou. Ako vzor sa tu javí skôr Franz Schubert než Beethoven, čo môže vysvetľovať jemnosť diela a piesňovú delikátnosť výrazu, ale Weberovo použitie motívov namiesto dlhých melódií a zdržanlivá úspornosť klavírnej hry svedčia o väčšom expresívnom majstrovstve a kontrole než kedykoľvek predtým. Sonáta je venovaná Johannovi Friedrichovi Rochlicovi, kritikovi, ktorý chválil dve predchádzajúce sonáty. Sonáta číslo 4 má tieto časti: moderato, menueto presto vivace et energico, andante quasi allegretto consolante, prestissimo, hrá Gerrick Olson.

0: Doznela štvrtá klavírna sonáta E-moll opus 70 Karla Mariu von Webera. Hral Gerrit Olson. No a táto sonáta zároveň uzatvára našu dnešnú reláciu Veľké hudobné diela, v ktorej sme si predstavili všetky štyri klavírne sonáty Karla Mariu von Webera. Milí priatelia, v tejto chvíli vám ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia s veľkými dielami veľkých autorov. Všetko dobré, do počutia.
1: Z programu Rádia Devín
2: putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust v interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Milí poslucháči, dnes pokračujeme v čítaní z tvorby uznávaného poľského spisovateľa Bruna Schulza. Na rade sú dve kratšie poviedky Šváby a Výchrica, ktoré si vypočujete v interpretácii Petra Rufusa.

Bolo to v období sivých dní, ktoré nastali po nádhernej farebnosti geniálnej epochy môjho otca. Boli to dlhé týždne depresie, ťažké týždne bez nediel a sviatkov. Obloha bola zastretá a obraz krajiny zúbožený. Otca už vtedy nebolo. Horné izby boli upratané a prenajaté istej telefonistke. Z celého vtáčieho hospodárstva nám zostal jediný exemplár, vypchatý kondor, ktorý stál na polici v salóne. V chladnom pološere zatiahnutý záclom stál tam ako zaživa, na jednej nohe, v polohe buddhistického mudrca, a jeho trpká vysušená tvár askétu skamenela s výrazom definitívnej ľahostajnosti a rezignácie. Oči mu vypadli a z vyplakaných, zaslzených očníc sa sypali piliny. Iba rohovité egyptské výrastky na holom mocnom zobáku a na lysom krku, výrastky z hľuzy vyblednutej belasej farby, dodávali tej stareckej hlave akúsi hieratickú dôstojnosť. Jeho chlpatý habit už na mnohých miestach prežrali mole a vypadávalo z neho mäkké sivé perie, ktoré Adela raz do týždňa vymetala aj s bezmenným prachom izby. Na vyplznutých miestach bolo vidieť hrubé vrecovité plátno, z ktorého vyliezali konopné chumáče. V kútiku duše som matke mal za zlé, že sa tak ľahko vyrovnala so stratou otca. Nikdy ho nemilovala, myslel som si. A pretože otec nebol zakorenený v srdci nejakej ženy, nemohol vrásť do nejakej reality a vznášal sa večne na periférii života, v poloreálnych oblastiach, na okraji skutočnosti. Ani len riadnu občiansku smrť si nevyslúžil, myslel som si. Všetko u neho muselo byť čudácke a pochybné. Rozhodol som sa, že vo vhodnej chvíli zaskočím matku otvoreným rozhovorom. Onoho dňa bol ťažký zimný deň a už od rána sa sypal mäkký páper súmraku. Matka mala migrénu a ležala na pohovke v salóne. V tej zriedkavo navštevovanej parádnej izbe

dráždil ma tento výsmešný komplot, táto mihotavá vrava za mojim chrbtom. S kolenami pritisnutými k matkinej pohovke, ohmatávajúc dvoma prstami jemnú látku jej župana, som akoby mimochodom povedal: chcem sa ťa už dávno spýtať. Však je to on. A hoci som ani očami neukázal na kondora, matka to hneď uhádla. Veľmi sa zmiatla a sklopila zrak. Úmyselne som nechal uplynúť chvíľu, aby som vychutnal jej rozpaky. Potom veľmi pokojne, ovládajúc narastajúci hnev, som sa spýtal: aký zmysel potom majú všetky tie klebety a klamstvá, ktoré trúsiš o otcovi? Ale jej črty, ktoré sa v prvej chvíli v panike rozprchli, sa znovu začali dávať dokopy. Aké klamstvá? Spýtala sa, žmúrkajúc očami, ktoré boli prázdne, plné tmavého blankitu, akoby bez bielka. Počul som ich od Adely, povedal som. Ale viem, že pochádzajú od teba. Chcem vedieť pravdu. Pery sa jej ľahko chveli. Zrenice sa vyhýbali môjmu pohľadu a utekali do očných kútikov. Neklamala som, povedala. Ústa jej pritom napuchli a zároveň sa zmenšili. Cítil som, že koketuje so mnou ako s mužom. S tými švábmi je to pravda. Veď si to pamätáš. Dostal som sa do Pomikova. Naozaj som si pamätal tú inváziu švábov, tú záplavu čierneho hmyzu, ktorá naplnila nočnú tmu pavúčim pobehovaním. Všetky škáry boli plné mykajúcich sa fúzov. Z každej štrbiny mohol vyraziť čváb, z každej pukliny v dláške sa mohol vyliahnuť čierny blesk a hnať v šialených cikcakoch po podlahe. Ach, aké divé bolo to šialenstvo zmetku, písané trblietavou čiernou čiarou na tabuli dlášky. Ach, ako otec kričal od hrôzy a skákal s krátkou kopiou v ruke zo stoličky na stoličku. Neprijímal ani jedlo, ani nápoje. S horúčkovitým rumencom na tvári, s krčmi odporu okolo úst, otec úplne zdivel. Bolo jasné, že takúto intenzívnu nenávisť nejaký organizmus nemôže dlho vydržať. Strašný hnus zmenil jeho tvár na meravú tragickú masku, v ktorej len zrenice, ukryté za spodnými viečkami, číhali napäté ako tetivy vo večnej podozrievavosti. S divým vreskom strhával sa zrazu zo stoličky, vo slebu tekal do kúta izby a už dvíhal kopíku, na ktorej bol napichnutý obrovský šváb a zúfalo trepotal pavučinou nožičiek. Vtedy Adela prichádzala otcovi, bledému od hrôzy, na pomoc. Brala od neho kopiu s napichnutou trofejou, aby ju utopila v šaflíku. Už vtedy by som však nevedel povedať, či tie obrazy vštepilo do mňa Adelino rozprávanie, alebo som bol sám ich svedkom. Otec vtedy už nemal obrannú silu, ktorá chráni zdravých ľudí pred fascináciou hnusom. Namiesto toho, aby sa uzavrel pred strašnou príťažlivou silou tejto fascinácie, čoraz väčšmi sa do nej zamotával, vydaný na pospas šialenstvu. Smutné následky nedali na seba dlho čakať. V zápätí sa prejavili prvé podozrivé príznaky, ktoré nás naplnili zdesením a zármutkom. Otcovo správanie sa zmenilo. Jeho šialenstvo, jeho euforické vzrušenie pohasínalo. V jeho pohyboch i v mimike sa začali prejavovať príznaky zlého svedomia. Začal sa nám vyhýbať. Celý deň sa skrýval po kútoch, v skriniach alebo pod perinou. Neraz som ho videl, ako si zadúmane prezerá vlastné ruky. Skúma konzistenciu kože a nechtov, na ktorých mu začali vystupovať čierne škvrny. Lesklé čierne škvrny, ako švábie krovky. Vodne sa ešte zvyškom síl bránil, bojoval, ale v noci fascinácia na neho útočila mocnými nápormi. Videl som ho neskoro v noci vo svetle sviečky, stojacej na podlahe. Otec ležal na zemi nahý, pofrkaný čiernymi škvrnami ako totem a pomaľovaný čiarami rebier, tou fantastickou kresbou anatómie presvitajúcej na povrch. Ležal na bruchu, posadnutý fascináciou averzie, ktorá ho vťahovala do bludiska svojich nevyspytateľných zákrut. Pohyboval sa mnohočlánkovým, komplikovaným pohybom,

filmom, v ktorom som s hrôzou spoznal imitáciu Švábieho rituálu. Odvtedy sme sa otca zriekli. Podobnosť so Švábom sa prejavovala zo dňa na deň výraznejšie. Môj otec sa zmenil na Švába. Začali sme si na to zvykať. Vídali sme ho čoraz zriedkavejšie. Na celé týždne mizol kdesi vo svojich švábých cestách. Prestali sme ho vnímať. Celkom splynul s tým čiernym, strašidelným plemenom. Kto mohol povedať, či ešte žil kdesi v nejakej škáre v dláške, či v noci pobiehal po izbách pohrúžený do svojich švábých starostí, alebo či bol medzi tými mŕtvými chrobákmi, ktoré Adela každé ráno nachádzala ležať hore bruchom s otrčenými nôžkami a ktoré zhnusene brala na lopatku a vyhadzovala. A predsa, povedal som zahambene, som si istý, že ten kondor je on. Matka pozrela na mňa spoza mihalníc. Netráp ma, drahý. Veď som ti už povedala, že otec cestuje po krajine ako obchodný cestujúci. Veď vieš, že zavše príde v noci, aby pred svitaním cestoval ďalej.

tej dlhej a prázdnej zimy sa v našom meste urodila nesmierna, stonásobná hojnosť temnoty. Vari až pridlho sa neupratovalo v podkroví a v kumbáloch s haraburdami. Hrnce sa kládli do hrncov a fľašky na fľašky a donekonečna sa dovoľovalo rásť prázdnym batériám demižónov. A tam, v tých spálených mnohotrámových lesoch podstreší a striech, sa začala temnota zvrhávať a divo fermentovať. Tam sa začali čierne snemy hrncov, uvravené prázdne schôdzovanie, bublavé fľaškovanie, až blnkanie demižónov a skúmaviek. Až istej noci sa tu zhromaždili falangy hrncov a fľašiek a vyrazili vo veľkom hustom dave do mesta. To vtedy sa vyliali tie čierne rieky, sprievody sudov a kanví a plávali nocami. Ich čierne lesklé, hlučné roje obliehali mesto a všetky neohrabane klepotali kolíkmi drevených jazykov, nešikovne omáľali v drevených ústach bľabot kliadob a nadávok a po celý čas noci sa rúhavo okydávali blatom, až rúhaním a preklínaním dosiahli svoje. Privolané kvákaním nádob, ktoré trúsili klebety na všetky strany, prišli napokon karavány. Pritiahli mocné kolóny výchrice a zastali nad nocou. Obrovské táborisko, pohyblivý čierny amfiteáter začal zostupovať v mocných kruhoch k mestu a vybuchla náramná temnota, vzbúrená výchricou a šalela 3 dni a 3 noci. Dnes nepôjdeš do školy, povedala matka ráno. Vonku je strašná výchrica. V izbe sa vznášal jemný závoj dymu, voňajúceho živicou. Kachle zavíjali a skúčali, ako by v nich bola uviazaná celá svorka psov alebo démonov. Veľká mazanica namaľovaná na ich guľatom bruchu sa škľabila farebnou grimasou a nadúvala líca do fantastickej podoby. Bežal som bosý k oknu. Obloha bola doširoká a ďaleka nafúknutá vetrami. Bola striebristo-biela a priestranná, počarbaná siločiarami napätými na prasknutie a prísnymi brázdami podobnými stuhnutým žilám cínu a olova. Rozdelená na silové polia, chvejúc sa od napätia, bola plná utajenej dynamiky. Načrtávali sa na nej diagramy výchrice, ktorá sama neviditeľná a nepolapiteľná nabíjala krajinu svojou silou. Nebolo ju vidieť. Dala sa poznať podľa domov, striech, do ktorých vpadala jej zúrivosť. Zdalo sa, že podkrovia jedno za druhým začínajú rásť a vybuchovať šialenstvom, keď do nich vstupovala jej sila. Obnažovala priestranstvá, nechávala na uliciach za sebou bielu prázdnotu a dočista vymetala niektoré časti námestia. Len tu i tam sa pod ňou ohýbal a trepotal osamotený človek, pritlačený k domovému rohu. Zdalo sa, že celý priestor námestia sa nadúva a leskne pod jej mohutnými nápormi ako prázdna lisina. Na oblohu navial vietor studené a mŕtve farby. Medenkovo žlté a fialové pásy, ďaleké klemby arkády svojho labyrintu. Strechy pod touto oblohou zčerneli a pokrivili sa plné netrpezlivosti a očakávania. Tie, do ktorých sa výchor dostal, sa zanietene dvíhali, prerastali susedné domy a prorokovali pod zvíreným nebom. Potom padali a hasli. Nemohli dlhšie zadržať mohutný dých, ktorý letel ďalej a naplňal celý priestor hlukom a zdesením. A iné domy zasa s krikom stávali v jasnovideckom záchvate a veštili. Obrovské buky okolo kostola stáli so zdvihnutými rukami ako svedkovia otriasajúcich zjavení a kričali a kričali. Ďalej za strechami námestia som videl vzdialené protipožiarne múry. Holé štíty predmestských domov. Šplhali sa jeden na druhý a rástli ohúrené a strpnuté od hrôzy. Ďaleký zimný červený odblesk ich maľoval neskorými farbami. V ten deň sme neobedovali, lebo oheň sa v kúdoloch dymu vracal späť do kuchyne. V izbách bolo chladno a voňalo vetrom.
Okolo druhej popoludní vypukol na predmestí požiar. A rýchlo sa rozširoval. Matka s Adelou začali baliť periny, kožušiny a drahocennosti. Nadišla noc. Výchor zosilnil a bol čoraz prudší. Neprestane sa rozpínal, až ovládol celé okolie. Teraz už nenavštevoval domy a strechy, ale vybudoval nad mestom mnohopodlažný, mnohonásobný priestor, čierny labyrint, ktorý narastal do nekonečných poschodí. Z tohto labyrintu vyrážal celými galériami miestností, bleskové vytváral krídla a trakty, s hukotom razil dlhé rady izieb a potom nechával tie pomyselné poschodia, klenby a kazematy spadnúť a dral sa ešte vyššie a vytváral tam svojim elánom samo beztvaré nekonečno. Izba sa mierne chvela. Obrazy na stenách drnčali. Okenné tabule sa ligotali mastným odbleskom lampy. Záclony na okne sa vzdúvali a boli plné dýchu tejto burlivej noci. Uvedomili sme si, že otca sme od rána nevideli. Domnievali sme sa, že sa musel skoro ráno pobrať do sklepu, kde ho zaskočila výchrica a znemožnila mu vrátiť sa. Celý deň nič nejedol, bedákala matka. Starší obchodný pomocník Teodor sa podujal, že sa vyberie do noci a výchrice, aby mu zaniesol niečo jesť. Môj brat sa pripojil k výprave. Zababušili sa do veľkých medvedích kožuchov, naplnili vrecká žehličkami a mažiarmi, záťažou, ktorá mala zabrániť, aby ich neuchytila výchrica. Opatrne otvorili dvere, vedúce do noci. Len čo pomocník s mojim bratom so zdutými plášťami vkročili jednou nohou do tmy, prehltla ich noc hneď na prahu domu. Výchor v okamihu zmil stopy ich odchodu. Cez okno nebolo vidieť ani baterku, ktorú si zobrali za sebou. Keď ich výchor prehltol, na chvíľu ustal. Adela s matkou sa znova pokúsili rozložiť oheň v peci. Zápalky zhasínali. Dvierkami sa vracal popol a sadze. Stáli sme pri dverách a načúvali. V náreku výchra bolo počuť všetky možné hlasy. Nahovárania, privrávania, rozprávania. Zdalo sa nám, že počujeme volať o pomoc otca, ktorý zablúdil vo výchrici. Potom zasa, že brat a Teodor sa bezstarostne zhovárajú pri dverách. Dojem bol taký presvedčivý, že Adela otvorila dvere a naozaj uvidela Teodora aj môjho brata, ako sa s námahou vynárali z výchrice, v ktorej boli ponorení až po pazuchy. Zadýchčaní vošli do predsienia a s námahou zabuchli za sebou dvere. Na chvíľu sa museli oprieť o veraje, tak mocne do brány narážal výchor. Konečne zarigľovali dvere a vietor uháňal ďalej. Nesúvisle rozprávali o noci a výchrici. Ich kožuchy, nasiaknuté vetrom, voňali vzduchom. Trepotali viečkami vo svetle. Z ich očí, ešte plných noci, mokvala tma pri každom záchveve sviečok. Nemohli dôjsť do sklepu. Stratili cestu, ale dva trafili späť. Nepoznávali mesto. Všetky ulice boli ako poprestavané. Matka ich podozrievala, že klamú. A celá tá scéna skutočne vzbudzovala dojem, ako by tu štvrť hodinu prestáli v tme pod oknom a vôbec sa nevzdialili. Ale možno naozaj už neexistovalo mesto, ani námestie. A výchor a noc obklopovali náš dom iba tmavými kulisami, plnými stonov svišťania a zavíjania. Možno vôbec nebolo tých obrovských a žalostných priestorov, ktoré nám výchor vsugerúval. Možno vôbec nejestvovali tie úbohé labyrinty, ale mnoho okenné trakty a chodby, na ktorých výchrica hrala ako na dlhých čiernych flautách. Čoraz väčšmi sme sa upevňovali v presvedčení, že celá tá búrka je iba nočnou Donkichotiádou, imitujúcou v úzkom priestore kulís tragické nekonečno, kozmickú bezprízornosť a osirelosť výchrice. Čoraz častejšie sa otvárali dvere do predsiene a vpúšťali hostia, zababušeného do pelíny.
a šálov. Zadýchčaný sused alebo známy sa pomaly vymaňoval zo šatiek plášťou a upachteným hlasom zo seba chrlil rozprávanie, útržkovité nesúvislé slová, ktoré fantasticky zväčšovali, klamlivo zveličovali bezhraničnosť noci. Všetci sme sedeli v jasne osvetlenej kuchyni. Za kuchynským ohniskom a čiernou širokou rímsou kozuba viedlo niekoľko schodov k dverám podkrovia. Na týchto schodoch sedel starší obchodný pomocník Teodor a načúval, ako na pôjde vyhráva výchor. Počul, ako sa v prestávkach výchrice mechy podkrovných rebier skladajú do harmoniky a strecha ochabuje a scvrkáva sa ako obrovské plúca, z ktorých uniklo povetrie. A ako potom znovu naberá dých, napriamuje sa palisádami krokví, rozrastá do gotickej klemby, rozťahuje lesom trámov plným stonásobných ozvien a hučí ako obrovská basa. Ale potom sme zabudli na výchricu. Adela tlkla škoricu v zuniacom mažiari. Na návštevu prišla teta Perazia. Drobná, vrtká, väčšine ustarostená, s čiernym čipkovaným šálom na hlave, začala hneď pobehovať po kuchyni a pomáhať Adele. Adela ošklbala kohúta. Teta Perazia zapálila v kozube hrsť papierov a do čierneho pažeráka komína začali vyletovať široké jazyky plameňa. Adela držala kohúta za krk, zdvihla ho nad plameň, aby opálila zvyšky peria. Kohút zrazu v ohni zatrepotal krídlami, zakikiríkal a zhorel. Vtedy tetka Perazia začala nadávať, hromžiť a zlorečiť. Triasla sa od zlosti. Hrozila rukami Adele i matke. Nechápal som, o čo jej ide. Ale ona sa čoraz väčšmi pajedila, až nakoniec bola iba klpko gestikulácie a zlorečenia. Zdalo sa, že sa v záchvate zlosti rozgestikuluje na časti, že sa rozpadne, rozdelí, rozsype na 100 pavúkov, rozvetví sa po dláške čiernou mihotavou spleteninou šialeného švábieho behu. Ale namiesto toho sa začala rýchle zmenšovať, scvrkávať, ešte vždy roztrasená a chrliaca kliatby. Zrazu odcupitala zhrbená a maličká do kúta kuchyne, kde ležalo drevo na kúrenie. S nadávkami a kašlom sa začala horúčkovito prehrabovať medzi polenami, až našla dve tenké, žlté triesky. Zdrapila ich rukami, rozlietanými od rozhorčenia, primerala k nohám, potom si na ne stala ako na chodúle a začala na tých žltých chodúľoch chodiť, buchotala po doskách a behala sem i tam krížom krážom po dláške, čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Potom vyskočila na jedlovú lavicu, odtiaľ na policu s taniermi, na dunivú drevenú policu, vrúbiacu kuchynské steny a bežala po nej kolísajúc sa na chodúľových barlách, až nakoniec, kde si v kúte, čoraz menšia a menšia, začala černieť, zvinovať sa ako zvednutý spálený papier, až zotlela na plátok popola a rozdrobila sa na prach a ničotu. Všetci sme stáli bezradní pred týmto záchvatom šialenej zlosti, ktorá sama seba spaľovala a požierala. So zhármutkom sme hľadeli na smutný priebeh tohto paroxizmu a s istou úľavou sa vrátili k našej každodennej práci. Adela znovu zvonila mažiarom a tlkla škoricu. Matka ďalej pokračovala v prerušenom rozhovore a obchodný pomocník Teodor, načúvajúci podkrovným proroctvám, robil smiešne grimasy. Dvíhal vysoko obočie a smial sa. Sám pre seba.

Počúvali ste štvrtú časť čítania Na pokračovanie, v ktorej sme uviedli dve poviedky významného poľského prozaika Bruna Schulza. Pod názvami Šváby a Výchrica ich preložil Félix Uváček. Réžiu mal Jaroslav Rihák, čítal Peter Rúfus. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. V roku 2001 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Muzika Slovaka. Dnes sa pozrieme na zaujímavý fenomén, ktorý čoraz viac formuje slovenskú hudobnú scénu. Skladatelia, ktorí sa stávajú umeleckými vedúcimi hudobných ansámblov. Tento trend odzrkadluje nielen snahu prinášať vlastné hudobné vízie priamo na pódia, ale aj túžbu ovplyvňovať interpretáciu súčasnej hudby ako celku. Prvým súborom pre novú hudbu na Slovensku bola hudba Dneška, ktorú v 60. rokoch minulého storočia založil Ladislav Kubkovič. V podaní tohto súboru teraz odznie Kubkovičova etuda pre sláčiky, trúbku, tympany a zvonkohru.

podaní súboru Hudba dneška odznela etuda Ladislava Kubkoviča. V ďalšom pokračovaní relácie si vypočujeme koexistencie Dušana Martinčeka. Časti Sny a nádeje a vyrovnanie hrá Quasars Ensemble. Diriguje Ivan Bufa.

Pod vedením Ivana Bufu zahral kvazar z ansámblu Koexistencie Dušana Martinčeka. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka je tematicky zamerané na 4 slovenské ansámble, ktorých umeleckými vedúcimi sú 4 slovenskí skladatelia. Jedným z nich je aj ansámbl Spektrum. V podaní tohto súboru teraz odznie noneto Jozefa Sixtu. Diriguje Matej Sloboda.

Doznelo noneto Jozefa Sixtu. Ensemble Spectrum dirigoval Matej Sloboda. Posledným súborom, ktorý si dnes vypočujeme, je Ensemble Asynchronie. Zaznie prvá časť z úvah pre klarinet, husle, violu a violončelo Petra Cóna. Diriguje Peter Javorka.

Pod vedením Petra Javorku zahral ansámbel Asynchrónie úvahy Petra Cóna. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka tematicky zamerané na 4 slovenské ansámble, ktorých umeleckými vedúcimi sú 4 skladatelia, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé posluchačstvo, počúvate Rádio Devín a začína sa relácia Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Do dnešnej mozaiky som sa rozhodol vyskladať hudbu, ktorá prišla na svet toto leto, od začiatku až do posledných týždňov. Vybral som svetovú aj domácu tvorbu. Prvé dve kúsky mozaiky. Vladimír Kostadinovič a jeho medzinárodná zostava s top hudobníkmi svetovej jazzovej scény Ben Wendell, Alexi Piagin, Joe Locke, Geoffrey Keyser, Matt Brewer a Chris Potter zahrajú nám spolu jazzový štandard Air Gin. Zahra nám aj Daniel Bulatkin, klavirista, ktorý pochádza z Čiech, má ruské korene a má medzinárodnú zostavu s Giladom Acmonom, Starasom Volosom a slovenským bicistom Dušanom Černákom. Tí nám spolu zahrajú skladbu Autumn in Baghdad.

Prvé dve ukážky z Mozaiky hrala kapela Vladimíra Kostadinoviča, jeho americká zostava, hral nám Gilad Acmon s Danielom Bulatkinom, Tarasom Volosom a Dušanom Černákom. A v lete vyšiel aj poetický, meditatívny album dvojice Roberta Pospíša a Martina Silaja. Tí si prizvali na spoluprácu výnimočných hostí klaviristu Mikyho Škutu a huslistu Miloša Valenta. Album Hydra je plný poézie Roberta Pospíša. Vypočujeme si dve skladby, Babylon v tvojich ústach a titulnú skladbu Hydra.

tak si sa rozdával. Rozdával rastol do všetkých strán. Si si ťa milil.

neodpúšťal si nikomu, ako majiteľ vlastného barbarského božstva. Deväť hlav, 9000 rúk, 9 miliard jazykov. Vymýšľal si novotvary vyhnutých archaizmov. Babylon v tvojich ústach. Babylon v tvojich ústach. Dotknúť sa každej časti absolútna. Nezostať v ničom. Pamätať si tváre. Nezostala ti žiadna sila na posledný nádych.

0: starý albatros na svojej poslednej ceste za slnkom. To on bol tvojim jediným spojencom. Jeho mláďatá poznali tvoje skutočné meno aj všetky slabosti. Konečne Hydra. Konečne posledný zo zabudnutých apoštolov. Konečne odovzdal svoj nápev ticho. Príliš unavený pre tento svet. Príliš unavený pre nás. Celá ťarcha sveta sa musí presunúť na tvoje ramena. Celá ťarcha sveta sa musí presunúť na tvoje ramena. Na tvoje ramena.
1: Dohrali nám Miky Škuta, Miloš Valenc spolu s Robertom Pospišom a Martinom Silajom. A zrovna Robert s Martinom sú vydavatelia ďalšieho albumu, ktorý vyšiel v lete. Pressburger Klezmer Big Band. Album zostavy, rozšírenej zostavy Pressburger Klezmer Band, ktorí odohrali svoj koncert k 30. výročiu vzniku kapely, a tento koncert vyšiel na streamovacích službách aj na CD-čkách. A vybral som do dnešnej mozaiky dve skladby: Wedding in Crown Heights a Was Hot Lip a Jidele. Počúvame Pressburger Klezmer Big Band.

dohrali nám Pressburger Klezmer Big Band a svoje novinky nám predstavila aj vynikajúca speváčka Simona Hulejová, ktorá sa pohybuje naprieč hudobnými žánrami a spolupracuje s plejadou hudobníkov v rámci Česka aj Slovenska. V lete predstavila dva single, jeden vo dvojici s cymbalistom a kontrabasistom Lubomírom Gašparom, skladba Nad oblakmi. Zahrajú nám naozaj poetické duo postavené na ľudovej piesni a vypočujeme si aj fusion, jazzové fusion kapela Baron Hayes, kde Simona Hulejová je líderkou, spieva a spolu s Baron Hayes predstavili v lete single Teardrops.

Milé poslucháctvo, dospievala nám aj Simona Hulejová, dohrala kapela Baron Hayes a takisto Ľubomír Gašpar. Na záver relácie si vypočujeme novinku od Braňa Dugoviča, ktorý sa rozhodol dať von svoj album Branislav Dugovič Plays Silvestrov and Golichov. A z tohto albumu si vypočujeme práve kompozíciu Valentína Silvestrova Mysterioso for clarinet solo with piano. V tejto skladbe Braňo Dugovič hrá i na klavíri, i na klarinete. A touto skladbou sa zároveň s vami lúčim. Som rád, že ste počúvali hudobnú mozaiku. Pozdravujú vás Marta Pelikánová a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Človek sám seba nestvorí, musia ho stvoriť aj iný. To je len jedna z mnohých inšpiratívnych myšlienok, ktoré zazneli počas nášho rozhovoru s Alenou Brindovou, laureátkou ceny Zlatá vlna 2025 za jej druhú zbierku Prekročenie frontovej línie vydavateľstva FACE. Z košického rozhlasového štúdia vás zdravia majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Ešte predtým, ako sa dostaneme k tvojej najnovšej zbierke Prekročenie frontovej línie, prečítaj nám prosím ťa niečo z tej prvej zbierky, debutovej Horolezci, ktorá získala aj cenu Ivana Kraska za debut.
2: Maľba vlasmi. Vlk, lasica, koza, jazvec obetujú štetiny pre čínskych kaligrafov. Láskavosť im vracajú. Starajú sa o ne, češú ich. Dávajú im napiť ľanového oleja. Po dlhých rokoch ich zabalia do fľakatej vreckovky a vtisnú do najbližšej dlane. Sú papiere, veľké ako celá výstavná sieň. Ale majstrovstvo je subtilná veličina. Vrchol šípu prenikajúci pod zježenú, mekú srsť. Nezostáva nič, len si rozpustiť vlasy, skloniť šiju, odovzdať sa. Ako vlk, lasica, koza, jazvec. Majster Dogen. Prečo sa môj život, bárka v rozvírených vodách, orientuje iba šípkami rákosov? Ktoré drahokami, zrelé hrušky, viem otrhnúť holou rukou z priezračného ticha? Ktoré z nich musím neskôr uložiť do prúteného koša, nechať ich na pospas svojmu osudu? No a smútok, posmievačná líška, prečo musí neprestajne vyliezať z vysokej trávy, žiť si svojím životom? Dokedy budem svoju chrbticu, starý orech, poctivo lúskať, aby som ju znova a znova dolapila? Viečko zatlačiť celou dlaňou. Je ťažké byť najväčšou medzi tvormi. Pritúliť všetky ostatné, vysielať piesne do najvzdialenejšieho kúta a vyslyšať ich späť. Už ťa vyzliekli na sviečky, obliekli do plastu, videli v tebe démona. Aj tak si si zmyslela vydať sa ďalej, hoci sa odtiaľ ešte nik nevrátil. Na tvojom zjazvenom bruchu zavrzgal štrk. Pribehli k tebe a olievali ťa vodou. Nechápali, že ty si sa dávno rozhodla. Keď vyhaslo tvoje oko, na chvíľu zčernel aj oceán.
1: Tak to boli básne zo zbierky Horolezci Aleny Brindovej, ktorá dnes sedí so mnou v štúdiu. A budeme sa rozprávať o jej tvorbe a taktiež o prerode jej tvorby. V jednom z rozhovorov si spomínala, že by si chcela viac šifrovať významy potom, ako si dopísala zbierku Horolezci, a keď si chystala ďalšiu zbierku Prekročenie frontovej línie. Stalo sa niečo v tvojom živote, že si prešla takýmto ako keby prerodom básnickým a prešla viac k tomu šifrovaniu a možno k takej troška tvrdšej poézii?
2: Táto prvá knižka, z ktorej som teraz čítala, Tí horolezci, tak tá má tzv. Neduhy debutov, určite mnohé. A myslím, že taká nevyváženosť určitého štýlu alebo tých takých básnických poloh je dosť výrazná v tej knihe. Popri rôznych iných nejakých ako keby výčitka, ktoré by sme mohli vzniesť voči knižke. A to som sa práve napríklad pokúsila prekonať a nejako vyčistiť viac aj svoju reč, alebo vytýčiť si možno nejaký konkrétnejší motív, ktorému by som sa chcela venovať a napísať teda druhú knihu už nejako inak. A uvedomila som si, že by som mohla mať aj nejako viacej takého autorského sebavedomia. Že môžem písať o nejakej svojej vlastnej žitej skúsenosti, že môžem naozaj si vymyslieť nejaký taký ako keby koncept, ktorý bude možno nie na silu angažovaný, lebo toto mi nešlo, ale ktorý bude naozaj aspoň z môjho pohľadu originálny, ktorý by nejakým spôsobom vyjadroval nielen to, ako myslím básnicky, ale to možno aj ako celkovo som hodnotovo naladená. Teda dúfam, že sa mi to do nejakej miery podarilo v tej knižke. A ty si povedal tvrdý, vnosí si taká poetika, ano. Alebo že tvrdá poézia, tak to celkom
1: tvrdšia, možno ako tí horolesci,
2: zaujímavé.
1: Alebo ostrejšia,
2: ano, by som povedal. Áno, môže byť taká vyhranenejšia. Uh-huh. Táto kniha je istým spôsobom aj taký ako keby radikálny čin. Samu seba som prekvapila, že vznikla. A možno by som povedala k tej téme tej knižky, že bodaj by som takúto knihu nemusela napísať, bodaj by takéto témy sa nemuseli riešiť, či už v umení, alebo proste kdekoľvek inde. A tieto témy ale sú prítomné v našich životoch. Napríklad nejaká, povedzme, tá dynamika násilia alebo rôznych konfliktov, rôznych nedorozumení. Tam sú vlastne rozličné odtienky toho, čo sa môže stať a čo existuje medzi nejakými entitami, ktoré sa stretnú. Ale v žiadnom prípade nejakým spôsobom nepodporujem žiadne násilie a som absolútny pacifista. Som taký typ pacifistu, ktorý ide až proti sebe, aby zachoval nejaký mier, alebo aby zachoval nejakú pohodu, alebo nejakým spôsobom, aby sa tým konfliktom až vyhol. Takže vôbec ma to ako keby nevystihuje, ani nechcem, aby si ľudia alebo čitatelia, čitateľky niečo také o mne mysleli. Ani to nebol nejaký môj cieľ. Viem, že sú tam možno niektoré polohy v tej knihe, ktoré sú také tvrdšie, ako si použil toto slovo, ale podľa mňa sú tam aj básne, ktoré sú práve že plné nádeje, určitej možno krásy alebo vzťahu ku kráse a nejakých veľmi príjemných momentov. Čiže ja dúfam, že v tomto je tá kniha vyváženejšia ako tá prvá.
1: Dodal by som možno ešte aj intimitu, že je tam taktiež vidieť aj intimné polohy, ktoré sa spájajú so vzťahmi, ktoré žijeme, a táto básnická zbierka oproti Horolescom je možno ešte o niečo viac intimnejšie a viac spojená s tvojim prežívaním a so vzťahmi. Nevrajím, že tam sú popísané iba nejaké tvoje osobné vzťahy a stále sa musíme troška pozerať na postavu lirického subjektu. Pritom mi napadá to prepojenie tej témy vojny a vzťahov. Akým spôsobom si k tomu pristupovala?
2: Pristupovala som k tomu dosť intuitívne, keďže tie básne vznikali postupne a až neskôr som si uvedomila, že z toho by sa dal urobiť nejaký komplexnejší nápad, nejaký ucelený rukopis s nejakou témou alebo s nejakou presnejšou štruktúrou. A ako si povedal, ten impuls u mňa pri písaní je vždy osobný. To myslím, že už navždy tak bude pri každej jednej knihe, ktorú vydám. Ale to neznamená, že chcem prvoplánovo spracúvať nejaké svoje vlastné ubolené proste polohy, pocity, názory, nápady, emócie, čokoľvek. Práve naopak, podľa mňa by sa v literárnej tvorbe mal udržiavať nejaký balanc, taký zdravý, medzi racionalitou a emocionalitou. Všetkého veľa škodí, aj keď určite sú aj také čisto racionálne nejaké iniciatívy, ktoré naozaj ľudia vymyslia si nejakú úplne vlastnú novú nejakú realitu, alebo proste možno aj ako keby niečo také generatívne, niečo úplne čisto racionálne, môžeme povedať, že až vykonštruované a funguje to. Ale toto napríklad nie je cesta, ktorú ja by som sa dokázala vydať. A ako to vzniklo celé, tak táto kniha, teda Prekročenie frontovej línie, je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť sa volá Kuchyňa a druhá časť sa volá Nemocnica. A tento koncept bol veľmi dôležitý, aby tá kniha mala tú finálnu podobu, čiže rozdelenie týchto básní do týchto dvoch celkov, pričom v strede ich delí báseň, kde je motív noža. Ten nôž je pre mňa tiež veľmi dôležitý, pretože ako vieme, nože sa vyskytujú v kuchyniach, používajú sa na prípravu jedla, ale takisto nože ako skalpely sa vyskytujú aj v lekárstve, v chirurgii. A ten nôž je zároveň tiež líniou, čiže je to niečo, ako sa môžeme prechádzať potom ostrý noža, ako sa hovorí. A prekračujeme sa, alebo sa dostávame v rámci tohto z jednej časti zbierky do druhej. Čiže to, čo je v prvej časti knižky v tej kuchyni, také ešte príjemné, nejakým spôsobom je to nejaké spoznávanie nového, objavovanie, ochutnávanie, doslova toho zážitku života, akokoľvek by sme to nazvali, tak to sa práve v tej polovici knihy začne problematizovať a už je to vlastne možno aj menej príjemné, možno tam už dochádza k určitým stretom a už je nutné naozaj viac bojovať, ako keby tí pomyselní lirickí protagonisti museli nejako zápasiť, vyvíjať väčšie úsilie, dávať do toho nejakú väčšiu energiu, aby sa niekde dopracovali k nejakým svojim zámerom, cieľom a túžbám. A ten koniec je zámerne taký neurčitý. Čiže tá posledná báseň, Spánok, je o tom, že nikto nevyhral, ani nejde o to, aby niekto vyhral, ani by to vôbec celá tá situácia, vojna, láska, čokoľvek, nemala byť hrou, ale už sme vlastne unavení a chceme si oddychnúť, čiže ten záver je takýto akože zámerne ambivalentný a je to pre mňa aj tá otvorenosť v tom, že tie konflikty vo svete, ako aj vidíme v súčasnej spoločnosti, či už na Slovensku, v Európe, mimo Európy, sa neustále opakujú alebo proste vznikajú na nejakých podobných princípoch. Neustále ide o nejaké kontakty proste alebo strety ľudského ega, nejaké túžby vlastniť viac, než už mám, hoci mám toho viac, než dosť, alebo proste akékoľvek záujmy, kedy človek sa cíti možno aj nejako nadradený alebo nejako si niečo chce uplatniť, má pocit, že má nárok a takto vznikajú v podstate aj veľké konflikty, čiže nie drobné medziľudské vzťahy, ak by sme to mohli tak nazvať, alebo konflikty, ale veľké konflikty medzi národmi, medzi nejakými veľkými celkami. A to je preto aj pre mňa dôležité, že kedy vlastne už bude koniec. To je tá rečnícka otázka a to mal byť ten záver knižky. A ešte by som chcela k tomu povedať, že mne osobne je bližšia tá prvá časť, tá kuchyňa. A to je preto, že toto je naozaj väčšmi prepojené s empirickou autorkou a s jej životom, čiže s mojím životom. A tým myslím to, že som vlastne v mladosti pracovala v tých rôznych gastronomických prevádzkach. A je taký názor, ktorý povedal známy český šéf-kuchár, že tá gastronomia alebo práca v reštaurácii ako náhradní vojenská služba. A ja sa s tým akože celkom stotožňujem, aj som to ako keby zažila. Čiže tá vojna sa mi tam takto nejako vplietla ako keby z rôznych strán. Čiže aj z niečoho, čo mám ako keby osobne prežité. No a k tej gastronomii by som len povedala, že je to proste veľmi ťažká práca. Samozrejme záleží, kto má koľko rokov. Ja som mala 16 rokov, keď som sa začala v tomto prostredí pohybovať. Kde ide pracovať, aké má zázemie, akí sú tam kolegovia, ako to celá vlastne tá prevádzka, tá reštaurácia je nastavená, aké sú tam hodnoty, rôzne veci, koľko ľudí tam pracuje. No a ja som mala to šťastie, že som sa pomerne rýchlo dostala do takých akože lepších reštaurácií, ktoré boli na Slovensku, nie je tak veľa. Neviem, či môžem aj do takých tém, ktoré v podstate nie sú čisto literárne, ale súvisí, akože sú mimo literárne a premietajú sa do tej zbierky jednoznačne. Ide o to, že proste tá slovenská gastronomia nie je veľmi ľahké v nej byť, aj preto, že tam veľa takých zvláštnych charakterov pracuje. Sú to ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom veľmi vyhorení, môžu to byť často také ako zlodeji, klamári, alkoholici, teraz nechcem akože nič také úplne ani nejako sa sťažovať. Ja to práve, že teraz som za to extrémne vďačná spätne, že som takto mohla fungovať. Mne to neuveriteľne veľa dalo, naučilo ma to tú takú aj pracovnú morálku, aj určitú zodpovednosť určite. A v tých lepších reštauráciách som sa naučila aj naozaj nejaké také akože dobré postupy, tie receptúry, tie rôzne techniky. Vyskúšala som si v podstate všetky typy pozícií, ktoré sú v tej gastronómii prítomné. A tak sa mi to nejako s tým spojilo. Čiže dá sa povedať, že táto druhá knižka, Prekročenie frontovej línie oproti tej prvej, lepšie vystihuje nejaký môj vkus, štýl, ale aj moje vlastné skúsenosti, aj nejaký môj život. Čiže viac sa s ňou tak ako keby stotožňujem. Teraz, keď sa vraciam spätne k tej prvej, naozaj tam vidím ako keby len tie samé chyby. Ale aj tiež niektoré z tých básní mám rada. Napríklad tú, čo som čítala o tej veľrybe. Viečko zatlačiť celou dlaňou, tak tu mám stále rada. Čiže nemôžem všetko úplne zahodiť, to zase nie, lebo všetko patrí k tomu môjmu vývoju. A teraz neviem ešte, či som opäť nejako úplne odbočila.
1: Nie, práve, že aj tá tvoja skúsenosť s gastronómiou sa odráža na tej zbierke a je vo viacerých básniach zachytená a presne ako vravíš, tak je tam porovnaná troška s tým armádnym systémom a podobne. Takže tá tvoja skúsenosť je citeľná aj v zbierke.
0: Rádio Devín, Ars Litteris.
3: Keďže reč bola o gastronómii, spravíme si krátku ochutnávku z diskutovanej prvej časti zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie, ktorá nesie názov Kuchyňa, a to v prednese Táne Pauhofovej.
4: Nič, nič, nič. Začala som po 11 rokoch opäť variť. Dávne roky brigádnického fučania Do hrncov starých vyvarených profíkov padli na úrodnú pôdu. Náš vzťah je rámcovaný. Norský sumec, melanzáne alla parmigiana podľa receptu ozajstnej talianky. Toasty popálenou a poboskanou rukou. Predstavujem si, že som Juliette Binoche v jednom z tých filmov. Dávam ti zo všetkého ochutnať na lyžičke s dlhou stopkou. Dlaňou ako vaničkou sa ti pritom dotknem brady. Svetlo v kuchyni je mäkké, vzduch tesne pred súmrakom zohriaty. Nemenej dôležitá je príprava kávy. To si berieš na starosť ty. Línia je vysypaná z kryštálového cukru. Ľahučko ju utieram eľanovou vreckovkou. Kým sa zotmie, pochopíme prípravu dnešného jedla. Popravde asi pochopíme všetko. Delikátnu koordináciu očí, úst a rúk. Kým jeme, nič sa nemôže pokaziť. Na hodine šermu. Chcela by som mať komorníka. Vysokého elegána z veľmi starej školy. Takého, čo majú ľudia s dôležitým poslaním a nedostatkom času na vzájomnosť odmeranú kratším pravítkom. Nosil by mi ozajstnú dennú tlač. Kárhal by ma za stohy ohorkov, na čo by som víťazoslávne namietala. Konečne som prešla na slabšie. Izbové rastliny, čo som domnelo pozabíjala, by náhle ožili. Keby to s prácou preháňal, ako pán Stevens, Kazuo Ishigura, poslala by som ho preč. Vyhnala včerajšími novinami. A potom snívala, zúfala si, či sa zajtra vráti. Ostrá sadzba písmen z jemne nášmuhami. Boj ukrytý v slovách. Ako keď sa fléret v poslednom kole dotkne hrudnej kosti. Nečakané a zmysluplné spojenia. Každý rok by som mu kupovala narodeninový darček. Vyšmarila ho do dverí k susede. Stál by ešte o hodiny šermu? Bol by ochotný aj zblízka opatrovať môj dých. Rozhovor o počasí. V ten istý týždeň, ako sme sa spoznali, boli na tomto území naraz zemetrasenie, polárna žiara a zatmenie mesiaca. Asi to s nami nemalo nič spoločné. Aj tak ľudia na svete neprestali ani bojovať, ani nadávať susedom do okien. Ale nechali sme sa pozvať von. Ty si hovoril nahlas moje myšlienky a ja som hovorila tvoje. Dovolili sme, nech to nami trasie, nech nás osvecuje, nech sa všetko v správnej chvíli zhasne. Rozhovor o počasí sa stal niečím v skutku zaujímavým. Nie, že by sme sa spolu nudili. O niekoľko týždňov neskôr sme nastavili budík na zlatoružový východ slnka. Vtedy sme už nepotrebovali hovoriť. Všetko, všetko, všetko. Vo svojej vlastnej kuchyni nikdy nevarím. Neviem ošetrovať rany. Bojím sa, že zoslabneš a vykrváceš mi pod rukami. Práve nám zastal čas. Prešli sme nakoniec tmavej a hlučnej džungle. Divoké šelmy sa spôsobne usadili ako africké vyrezávané sochy. Ticho, čistina, 5 minút spoločnej nehybnosti. Stále sa na všetkých frontoch dotýkame opatrne. Toto sú moje pastviny. Toto leží úhorom, Tu boli kedysi jazerá, teraz sú to bažiny. Sem nikdy nechodím. Za tento horizont sa pozriem inokedy. Možno sama. Možno. Minule mi v kryokomore v druhej minúte došiel dych. Bola som si istá, že sa zrútim z vysokých zdravotných drevákov do mrazivej bielej hmly. Suchý chlad sa rozrastá ako kožovité podhubie. Zastavuje. Znecitlivuje. Po kryoterapii nastáva eufória. Ozvalo sa z druhej strany postele. Všetko, čo mi povieš, využijem na básne.

0: Po ukážke z knihy Prekročenie frontovej línie pokračujeme v rozhovore s jej autorkou Alenou Brindovou. Ešte troška rozviniem otázku tvorby tých básní, lebo spomínala si tie rôzne vojnové konflikty, ktoré sa odohrávajú. V tvojej zbierke primárne referuješ na historické konflikty, čo som si všimol. A potom je tá žitá skúsenosť a prepojenie s tými vzťahmi. Neviem, či sa to dá takto jednoznačne povedať, ale čo bolo prvé, tá žitá skúsenosť a k tomu si hľadala paralely v tej histórii, alebo prišla nejaká historická udalosť a tu si potom prepojila s tým, čo žiješ vo svojom živote, alebo čo prežíva ten lyrický subjekt?
1: Je to náročné vyhodnotiť, lebo tie veci sa dejú tak paralelne, alebo sa diali tak paralelne. Najprv ako úplne prvá vznikla tá báseň Krajina obskúra, ktorá je zároveň úplne prvou básňou v zbierke. A tam ešte to nebolo pre mňa celkom jasné, o čo ide, ale vedela som, že je to nejaký naozaj incipit, že toto je miesto, od ktorého sa môžem ďalej odraziť, že niečo ďalej teda z toho miesta vytvoriť. A potom vznikli vlastne postupne ďalšie básne a to sú všetky tie, v ktorých je ako keby ten motív vojenský najväčšmi rozvinutý a hovorím cez neho ako keby nejaký iný narratív. A tam to sú vlastne tie básne Nikdy, nikdy, nikdy. Určite aj táto. Myslím, že tá vznikla možno ako druhá. Potom ešte tá báseň Prezradenie pozície pre dve osoby. A ešte možno niečo, teraz si nespomeniem. Ale to sú fakt tie také, kde sú vyslovene tie vojenské motívy, vojenské témy a naozaj tam využívam teda ten narratív. Ale potom tie postupné ostatné básne sa tak vplietali dovnútra. Čiže som to nejako tak viac zhusťovala, dynamizovala. A vidíš, že týchto prvých pár básní rozhodených v rozličných miestach aj tej zbierky.
0: Budem ešte troška konkretizovať. Či máš taký skvelý prehľad v histórii a pri tom, ako si niečo prežívala, či ti napadla paralela, že veď v minulosti sa stala nejaká udalosť, ktorá je podobná niečomu, čo tí ľudia prežívajú, alebo si zachytila nejakú skutočnosť sveta prežívania vnútorného alebo partnerského a potom si hľadala k tomu nejakú paralelu v historických udalostiach.
1: Myslím, že ten základ je o tých intimných vzťahoch a tie historické udalosti alebo nejaké výpožičky, ktoré som si vzala o nejakých vojnách, o dejinách vojny alebo akýchkoľvek týchto témach, vznikli až dodatočne a išlo o to, že to je proste zbierka poézie. Čiže tam sa nedajú dať nejaké poznámkové aparáty alebo nejaké akékoľvek vysvetlivky, jedine, že je to teda umelecký zámer a nejako to funkčne dynamizuje text. Ale uvedomila som si, že chcem tam mať viac ešte nejakých vrstiev a viac tých odkazov, čo by dovysvetlili určité básne, že je to tam proste potrebné. Tak som to nejako vycítila a preto som tam dala aj toho Napoleona Bonaparte, ktorý bol vlastne Francúz, ale ten citát v knižke je po anglicky. Takže prečo je v angličtine, keď bol Francúz? Aj to už sa ma niekto pýtal. A podľa mňa to tiež vystihuje to, že on ako vojenský legionár, veľmi významný vojenský predstaviteľ v histórii, tak musel cestovať a často prekonávať hranice rôznych krajín alebo proste ísť úplne, úplne ďaleko od toho, čo mu bolo vlastné, čo poznal. A takisto sa cítil ako keby niekde, že je vytrhnutý cudzí, že tam zrazu ako nepatrí, musí sa prispôsobiť, musí sa adaptovať. To vojsko musí za nejakým cieľom ísť, nemá nejaké ťaženie, musí zvíťaziť, pretože je to vlastne všetko politické a tak ďalej. A vieme, že sa mu v tom darilo, keďže bol výborný stratég. Takže tie ďalšie ako keby vysvetlivky alebo nejaké prepojenia na rozličné historické udalosti som vytvorila väčšinou až dodatočne. Napríklad sa mi tam hodila aj tá trojská vojna. Vieme, že ide o vojnu, ktorá v sebe spája teda tie motívy, vojna láska, keďže sa tam bojovalo o Helenu, čo sa mi zdalo veľmi zaujímavé a pôsobivé, ale ja si uvedomujem, že táto téma nie je nová. Hej, to chcem tým povedať, že láska, vojna, to je proste vynikajúci základ väčšiny scenárov rozličných filmov, alebo proste aj samozrejme knižných rôznych diel, kde naozaj sa takto diali veci, hej, že ľudia sa nejako stretli, potom nemohli byť spolu, museli niekde ísť, niekto odcestoval. Deje sa to aj teraz, ako vieme, a nie ďaleko od nás. Takže chcela som len túto tému stvárniť možno nejakým svojím spôsobom, svojím videním.
0: Mne sa na tej zbierke páči to, že nejde iba o prepojenie vzťahov a vojny,
2: ale zároveň tam vkladáš veľmi zaujímavé metafory, ako napríklad zázrak na rieke Marne. Čo bolo ešte zaujímavé pri čítaní tej zbierky, bolo to, že som naozaj musel si sadnúť za počítač a hľadať si tie historické udalosti, aby som mohol pochopiť, čo tým chceš povedať. Lebo napríklad ten zázrak na rieke Marne, tak ide o bitku, kde z manevrovacej vojny sa stala zákupová vojna. A tu nám používaš krásnu metaforu s americkým futbalom, kde tiež ako keby sa posúvajú tie línie a podobne, že nie je to iba o tom porovnať nejak vzťah s vojnou, ale si do toho ešte vniesla vlastné myšlienky a vlastné metafory.
1: Tu keď môžem trošku vstúpiť, ja ti veľmi pekne ďakujem, že to takto vidíš a že to takto vnímaš. Ja podľa mňa vôbec nemám dobrý prehľad o histórii, tak ešte chcem k tomu, čo si povedal predtým. Mne sa zdajú tie veci také dosť školácké, alebo také jednoduché, vlastne tie analógie. A tiež to bol určitým spôsobom môj zámer, lebo podľa mňa by poézia mala byť prístupná širokým masám, proste ľuďom s akýmkoľvek vzdelaním, akýmkoľvek zázemím. Preto aj ten jazyk je pomerne jednoduchý, ktorým ja píšem. Viem, že to nie je nič také, čo by bolo, povedzme, akože nezrozumiteľne, používam bežnú lexiku na určité výnimky alebo možno nejaké také postmoderné, nejaké moje ťahy drobné, ktoré tam mám, ako preberanie tých rôznych iných textov alebo nejakých šablón vzorcov textov. Určite tam má väčší priestor tá, povedzme, prvá a druhá svetová vojna, konflikty, ktoré sa diali aj na našom území, na území Slovenska a sú nejakým spôsobom nám bližšie v tom, že žijú ešte v pamäti našich predkov alebo proste ľudí. Vieme si reálne pozrieť dokumentárne filmy, kde ľudia na to spomínajú, aj prípadne ešte nejakí preživší sú, ktorí tam bojovali a tak ďalej. A pre mňa je dôležité, ty si spomenul ten športový kontext, tie rugby, a je to o tom, že ja som asi chcela skúmať aj tú telesnosť. To je veľmi dôležitá téma v knihe Telesnosť, telo, v akých rôznych situáciách sa telo ocitá, čo sa s ním deje, čo prežíva a akým spôsobom sa tá telesnosť exponuje alebo skrz ňu prechádzajú nejaké naše skúsenosti a zážitky. A tu sa už dostávame k určitej takej psychológii a psychologickému podložiu a to je pre mňa veľmi dôležité, to je tak až alfa omega pre mňa, toho, ako vnímam literatúru a nejaké kreovanie proste týchto textov, je, že v tele prebiehajú určité procesy, ktoré môže byť aj akože nejako príjemné, niečo objavujeme, spoznávame, napríklad ochutnávame nejaké jedlo, ale môže sa s ním diať aj niečo, čo je náročné, zložité, bolestivé. A to môže byť napríklad operácia v nemocnici, môže to byť napríklad nejaká trauma, ktorú zažijeme. A je dokázané, že napríklad tá anatómia traumy, to je pre mňa veľmi zaujímavá téma, do istej miery spracovaná takisto v tejto knižke, má nejaké fázy. Všetky tie emócie sa ukladajú v našom tele. To je dokázané, to netreba o tom akože polemizovať. A potom sa nejakým spôsobom liečíme a snažíme sa z toho dostať, snažíme sa niekde posunúť. U niekoho môže nastať aj nejaký regres osobnostný. Niekto proste vie, že sa potrebuje nejako dostať do bezpečia, čiže ošetruje samého seba alebo hľada si ľudí, ktorí mu pomôžu a podobne. A aj toto som chcela stvárniť v tej knižke. Nejaký taký proces toho, ako telo proste zažíva nejaké skúsenosti. V prvej básni je to už evidentné len tým, že zrazu to telo, ten človek sa ocitá niekde v neznámom prostredí, nevie, čo tam robí, je úplne dezorientovaný, tam padá, plače, hľada si ako keby potravu, že je to nejaký taký akože boj o prežitie v podstate, o zabezpečenie samého seba. Takže pre mňa je toto veľmi dôležité tiež. A telo a telesnosť sa exponuje určite veľmi výrazne v športe. Mám tam napríklad aj takú básen, kde sa spomínajú modelky, čiže rôzne situácie telesnosti, rôzne okolnosti a takisto aj taká možno komodifikácia toho tela. Kedy musíš úplne ísť naplno a úplne na maximum vydať zo seba taký neuveriteľný výkon, že potom vlastne ťa to tak vyčerpá a všeobecne vlastne tieto procesy boli pre mňa veľmi zaujímavé a určite aj tá psychológia je vlastne veda, ktorá ma fascinuje a snažím sa ju premietať do tvorby.
2: Je ju tam cítiť na viacerých miestach. Takže to je ďalší taký rozmer tej zbierky. A slúži pre teba poézia ako liečba duše?
1: Fíha.
2: keď sa rozprávame o tej...
1: No, poézia ako liečba duše. Áno. Áno, áno. Určite áno. Viem, že je to také ako keby nesprávne istým spôsobom, ale ja, aj keď som vydala túto knižku, vydala som ju preto, že som ju chcela vydať a písala som ju v období, ktoré bolo aj pre mňa náročné, čo je určite cítiť. A nemala som nejaké očakávania a písala som to úplne úprimne, tak ako som to v danú chvíľu videla, vnímala, cítila, žila. Zároveň si ale nemyslím, že človek sa má vypísať, proste musí to mať aj nejakú kvalitu, hej, ten básnický text má nejaký svoj význam a nejaké zákonitosti. Niekedy aj narušenie tých zákonitostí vytvára kvalitu, ale človek to musí vedieť všetko dávkovať. Symetria je veľmi dôležité slovo. Symetria, nejaká miera, nejaký rytmus, nejaká harmonizácia. Môžem tam vytvoriť temné miesto, ale ja ho musím potom niečím vyvážiť. To sú úplne základné veci o tenzia, detenzia, rozličné proste objektívne javy, ktoré platia v estetických kritériách a proste celkovo v umení a v kultúre všeobecne. Takže nemôžeme si dovoliť robiť hocičo, alebo môžeme sa vypísať, vyplakať, vydať to, ale nemusí to proste nikto prijať. Proste s tým treba rátať. A pre mňa je poézia určitou časťou môjho života, aj literatúra dôležitou, ale mám aj iné oblasti života. Takže nechcem si úplne stotožňovať poéziu so životom, alebo ako keby chcem žiť kalokagaticky. Čiže aj niečo tvoriť rukami, aj pracovať napríklad úplne na iných veciach, iných aspektov svojho života, čiže rozvíjať sa vo všeobecnosti ako človek, ako nejaká bytosť v rozličných sférach. A v tej poézii mi pomáha to, že áno, keď tam tie moje osobné zážitky alebo nejaké také osobné impulzy, veci, ktoré neviem ani sama inak vyjadriť, nejako pretavím, je zaujímavé pre mňa to, že proste som poézii aj spoznávam samu seba. Niekedy až netuším, čo sa vo mne také skrýva, alebo že naozaj niečo také si myslím, alebo niečo si predstavujem, alebo niekedy až spätne si uvedomím, že aha, však toto tu je prítomné. Čiže to znamená, že to niekde na podvedomej úrovni riešim. Takže je to podľa mňa veľmi zaujímavé a myslím si, že každý jeden človek, bez hľadu na to, či sa považuje za talentovaného, alebo niekto iný ho považuje za talentovaného, by si mal nájsť nejakú formu tvorby, aby vlastne sa takýmto spôsobom reguloval a určite to môže pomôcť ľuďom. A tým myslím, akúkoľvek tvorbu môže robiť. Machové obrazy, alebo neviem, čokoľvek. Čokoľvek, čo je tvorivé, čo mu tak nejako aj uvoľňuje trošku ten mozog, lebo je to veľmi, veľmi prospešné.
2: To je síce pravda, ale o tom, že nešlo iba o filtrovanie emócií, svedčí aj to, že si za túto zbierku Prekročenie frontovej línie získala cenu Zlatá vlna 2025. Čo ti priniesla táto cena? Ako ju vnímaš?
1: No tak, ešte stále som sa z toho tak úplne nedostala, lebo je to veľká vec pre mňa a ja som tak ako keby až úplne zamrzla z toho, že sa niečo také mohlo stať a viem, že to bol silný rok poézie, množstvo z tých zbierok, čo vyšli v tom roku, mám aj ja veľmi rada, ale nechcem, aby to zamrznutie pokračovalo v tom zmysle, že moja myšlienka, ktorá sa mi tak dostáva do hlavy, že čo keď už nikdy nič také nenapíšem, čo keď už nikdy nič nedosiahnem, že nejakým spôsobom ma to až tak zarazilo. Ale zároveň si to veľmi vážim. Tam sa nedá nič iné povedať. Veľmi som rada. A chcem, aby keď teda v budúcnosti budem ďalej tvoriť a ďalej vydám možno nejakú knihu, aj keď určite to nebude tak skoro. Lebo teraz cítim, že ten nejaký ďalší projekt si vyžaduje čas. To už nemôže byť také ako besné vrútenie sa do témy až hneď vydám to, nie? To bola táto knižka, ale tá vznikla dosť rýchlo. Ale už tá tretia, povedzme, by mohla byť lepšia. Ani chcem ako keby ani nejako niekoho sklamať, ale zároveň nechcem ani si vytvárať tie zbytočné tlaky a očakávanie. Čiže je to zmes pocitov. Zmes pocitov, ale naozaj je tam veľmi prítomná tá vďačnosť. A môžem poďakovať mojim pedagógom,

Všeobecná ošetrovateľská vojenská rada, záverečná štátna skúška. Ranná medicína, ošetrovateľská starostlivosť, chirurgia. Dôležité. Pozorne si prečítajte otázky a odpovedajte len na to, na čo sa pýtame. Body sa udeľujú za jednoduché, jasné diagramy a čitateľné písmo. Povolený čas 60 minút. Poprvé, aké príznaky môže mať pleurálny výpotok? Ako sa dá tento stav liečiť? Po druhé, aké dočasné opatrenia by ste prijali pri absencii kompletného nemocničného vybavenia na stabilizáciu ťažkého chirurgického šoku? Po tretie, myslíte si, že je vhodné poboskať vojaka za prítomnosti sterilizovaných prostriedkov a pomôcok? Áno či nie? Po štvrté, čo by ste odpovedali vojakovi po strate zraku následkom výbuchu, keby vás prosil, buď mojimi očami? Po piaté, súhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Áno či nie? Každému pomôcť nevieme. Po šiesté, ako chápete nasledujúce slovné spojenie? Strihanie šnúrky perleťových balónikov hrdzavými nožnicami nízko nad zemou. Zázrak na rieke Marne. Oslavná báseň o ženstve sa najlepšie skladá na viacúčelovom štadióne. Tesne po skončení zápasu rugby. Rútiť sa oproti súperovi je ako byť zamilovaný. Namiesto pier sa zaklísni niečo iné. Miss step, miss kiss. Zdá sa mi, že toto ešte nikto neskúsil. Posadiť sa do stredu rozritého ihriska s ružovým zápisníkom.

Hráči sa pomaly sunú do šatne, mňa o chvíľu vyženú 13-roční chalani. Na hlučných pomalých vozíčkoch sústredene zatláčajú hrudy zeme, sypú z osáčku nový holandský trávnik, pohmkávajú si.

privlastnená noc. Našiel si si na mňa deň, sprevádzala som ťa po záhradách. Hoci ty odtiaľto pochádzaš a ja som sa sem len prisťahovala, v atlasoch sa asi vyznám lepšie. Ukazovala som ti všetky tvary a vône. Mračil si sa. Keď nadišiel večer, konečne si zložil zbrane a začal hovoriť. Začal si opakovaním binomickej nomenklatúry, nasledovali zranenia na vrchole potenciálu, zlomené kľúčne kosti, prepichnutá slezina, skrutky, bezvýsledná liečba, frontálne útoky, attachment styles. Nad hlavami nám tiekla tvoja transgeneračná krv, ako šarlátový svadobný oblúk. Obaja sme plakali. Zvyšok nemôžem prezradiť. Skončili sme pri ty aj tak pôjdeš. Nádherne, vášnivo a eruptívne ďalej, lebo to je tvoja cesta. Celú noc sme sa milovali, až si zašepkal, ideme spať, láska. Keď som sa prebudila a siahla rukou na tvoju stranu, revolver bol znova pod vankúšom.

To bola ukážka zo zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie. S autorkou sme sa rozprávali aj o tom, čo všetko ju formovalo na ceste poézie.

0: tie začiatky sa spájajú s literárnym klubom, do ktorého chodili teda literáti a výtvarníci a ten fungoval na internátoch Medicka tu v Košiciach. A ja som najprv tak nemyslela, že budem tvoriť poéziu, skôr som sa venovala teda aj ja tej výtvarnej tvorbe, aj som chodila na výtvarnú školu. Až potom postupne som sa na vysokej škole začala už dostávať na tie súťaže, ako spomínaš, a tie boli pre mňa veľmi prínosné. Naozaj tam som sa aj zoznámila s ľuďmi, ktorí boli na nejakej podobnej vlne, tiež mali nejaký názor na tvorbu, tiež boli takí úplne zahambení a takí veľmi neistí ako ja. A to mi tiež pomohlo, že je v poriadku byť aj zahambený a neistý. Nie každý je hneď, neviem, aký sebavedomý lumen alebo nejaký proste super hotový človek, že proste všetko si vyžaduje svoj čas a je to nejaký proces a pomaly sa najďalej zájde. Takže toto ma určite formovalo a celkovo také stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi vo všeobecnosti. Čiže nemusia to byť len spisovatelia, ja mám napríklad, ako som už spomenula, pozitívny vzťah k tvarnému umeniu, čiže k vizuálnym médiám všeobecne, k filmu, k fotografii. Títo známi ma veľmi posúvajú a myslím si, že aj ten vizuálny prvok je prítomný v tej knižke tiež, v podstate v obidvoch. Že ja niekedy tú báseň vidím ako obraz. Báseň ako obraz má určitú koncepciu alebo takú ako keby kompozíciu, doslova, že niečoho je veľa, niečoho je málo, niekde treba pridať, niekde treba ubrať, niečo treba vyrovnať, niečo treba pokrčiť, že má to nejaké také zákonitosti, ktoré až neviem vyslovene racionálne pomenovať, ale nejako to dohromady vytvára ten celok tej básne a niekedy ani neexistuje presný racionálny dôvod, prečo niečo je presne tak, ako má byť. Že to je také veľmi intuitívne u mňa. A takisto to môže byť opäť ovplyvnené tou gastronómiou, kde sa vytvárajú nejaké recepty. No a vlastne tí najinovatívnejší kuchári, kuchárky, oni vytvárajú recepty, ktoré nikto pred nimi nevytvoril. Čiže niečo musia urobiť, nejaký základ do toho, niečo primiešajú. A takto presne postupne vzniká nejaká výsledná vec, výsledný produkt. Čiže v tomto je tá paralela k poézii prítomná aj v iných umeniach, v iných sférach ľudskej činnosti. A to sa mi zdá inšpiratívne tiež.
1: Keď teraz rozprávaš o tom výtvarnom umení, tak som si spomenul na tvoju báseň Komín Josepha Mellorda Williama Turnera, kde je spojenie aj výtvarného umenia a zároveň aj iného diela, Tracyho Tiger. Mm-hmm. Mohla by si nám prosím ťa prečítať túto báseň, lebo si myslím, že to vie pekne odprezentovať túto ideu.
0: Komín Josepha Mellorda Williama Turnera. Do hrdla sa mi zapichla rybia kosť. Neboli ani len Vianoce, ale ťažký, cynický október tesne po konci babieho leta. Lekár dlho jastril cez čelové zrkadlo ako božie oko. Hlavy sa nám približovali a oddiaľovali ako čudesné, nerozhodné planéty. Nič tam nemáte, to bude scar tissue. Samozrejme, že som obmývala kosť až do rána. Ozajstná živá ryba v dravej rieke. Zdalo sa, že si ľubovoľne pláva. Krvavé z grafito, one man show, unikátna šanca. Tracyho Tiger bol v skutočnosti panter. A v Číne väzňov efektívne mučili kvapkami vody. Tri plné vedrá, tri celé šialenstvá. Cynický október sa preleje do rezignovaného novembra. Roztrapkané okraje postupne splynú. Komín Josepha Mellorda Williama Turnera sa jediný dvihne z hustej pary.
1: Potom, ako si dopísala knihu Prekročenie frontovej línie, nastalo niečo ako vyčerpanie, alebo si si dala pauzu, alebo si už mala v hlave nejaké ďalšie idei a písala ďalšie básne?
0: Už mám idei. Už mám básne, zatiaľ také skôr mentálne, lebo ich mám napísaných veľmi málo. A v podstate sa mi opäť opakuje ten istý nejaký tvorivý mechanizmus alebo nejaká tvorivá situácia, ktorú som mala aj predtým, že sa vlastne niečo v mojom živote zmenilo, niečo sa deje a už cítim takú inšpiráciu, že by som to nejako vedela pretaviť a niečo vytvoriť, niečo napísať. Ale i hneď bezprostredne po tom prekročení som bola veľmi vyčerpaná a čo bolo pre mňa ešte vyčerpávajúcejšie, bolo s tou knihou chodiť niekde a ju prezentovať. Teraz to znie strašne, ale ja to tak nemyslím. Ani nemyslím to vôbec, že si tie príležitosti nevážim, práve naopak. Kvôli tým rôznym ľuďom a tým rôznym stretnutiam a situáciám som sa niekedy až donútila, lebo som vedela, že to za to stojí, že tých ľudí si vážim, že tá kniha si to takisto zaslúži, že chcem to urobiť. Ale naozaj také to prezentovanie, vlastne myslím teraz chodenie na tie besedy a celkovo pobyt v tej literárnej prevádzke je veľmi niekedy vyčerpávajúci v tom, že treba aj cestovať veľa, aj nejakým spôsobom sa otvárať. Lebo tá kniha je taká osobná v určitom uhle, tak pre mňa to bolo ako istou kožou a ju niekde naozaj ukazovať a nejako sa odovzdávať, čo môže byť užitočné a aj silné, ale niekedy aj už náročné. Takže toto pre mňa bolo ako keby ešte ťažšie. A teraz napríklad cítim, že potrebujem taký väčší pokoj. Potrebujem úplne voľne čítať knižky, na ktoré mám chuť, ktoré ma inšpirujú, vyhľadávať rôzne umenie. Teraz som bola napríklad v múzeu Vojtecha Löfflera na Sáudkovú výstavu, alebo proste idem tam, kde mám naozaj chuť, ma to volá. Nedávam si nejaké konkrétne zámery k tomu, ani nejaké ako keby vôbec nie som vypočítava v tom, že nekalkulujem, čo z toho bude, nebude. Ale robím len to, čo proste potrebujem, ako sa cítim. Tak podľa toho sa rozhodujem. No a tá nová knižka, keď teda môžem premostiť, to je len taký začínajúci rukopis, ktorý sa nejako začal odvíjať po tom, čo moja stará mama veľmi vážne ochorela a momentálne je na tom tak, že už v podstate nikoho veľmi nespoznáva. Je to ako starecká demencia, dá sa povedať. Opäť je tam tá situácia tela, že ona je tu prítomná, ale tá hlava už úplne inak je nastavená a celkovo duša, tam sa nejako otvárajú také vlastne situácie, kedy z ničoho nič je ten človek plačlivý, niečo si spomenie, potom tá minulosť, prítomnosť, budúcnosť sa nejako prelína. Že niekedy to až také ako fascinujúce, také magicko-realistické rozprávanie, keď s ňou hovorím, ako z nejakého jakubiskoho filmu, že ako nejaké veci proste vníma inak alebo niečo sa jej tam v tej dlhodobej pamäti zrazu vynorí. No a pre mňa to je ako keby nejaké opäť prijatie tejto skutočnosti a začala ma zaujímať aj tá téma smrti. Teraz nechcem, aby to znelo úplne zase morbidne, lebo viem, že to nie je nič extra. Existujú aj pozitívnejšie témy. Samozrejme, keď bude život pozitívny, budem písať o pozitívnych témach. Ale je to proste niečo, čo tá téma smrti je veľmi tabuizovaná v súkromnom živote, ale detabuizovaná v nadosobnom živote alebo v nejakom verejnom živote, verejnom priestore. A my často nevieme s ňou pracovať. Ako ľudia, ktorým sa to udeje, že zrazu niekto ochorí, zomrie, niekto v blízkej rodine, niekto, koho máme radi. A takisto som sa začala zaoberať tým, že sa mi tam nejako začali spájať nejaké nápady. Čiže vlastne tak k tej smrti alebo k týmto rôznym témam sa pridalo to, že by to mohla byť ako nejaký žáner, ako detektívky. Určite taký experiment, kde by som vyžila tie postupy detektívneho žánra s tým, že už tam mám vpletené také niečo ako horor, mystery a rôzne také ako subžánre. A veľmi ma fascinuje napríklad teraz gotika alebo proste romantizmus a nejaká stará literatúra a staré také akože spisy, ktoré si občas tak študujem, čítam si. Napríklad teraz mám prvý gotický román o talianskom Otranskom zámku, ktorý bol napísaný tuším ešte v 18. storočí. Tak rôzne takéto veľmi, veľmi staré diela.
1: Ako sa volá ten román?
0: Otranský zámok sa volá. Horace Walpole je autor. Ale takisto Edgar Allan Poe je veľmi, veľmi fascinujúci v tomto. On je proste absolútne bezkonkurenčne neprekonateľný človek, ktorý tieto veci v podstate sám vymyslel a ich nejako legitimizoval vo vysokej literatúre. To je proste úžasné. No a opäť sa mi tam dostáva tá psychológia. Aj sa nejako hrám v tých básniach s určitými slovíčkami, s určitými námetmi, ale teraz je to veľmi ťažké vysvetliť v tomto štádiu tak, ako to je. Naozaj je to proste taký nejaký experiment, niečo hľadám, skúšam. A opäť sa tam dostala tá psychológia samozrejme, lebo v tých gotických románoch je napríklad to zaujímavé, že oni veľa tých javov, ktoré prežili, vyhodnotili, že to sú nejaké prízraky, zjavenia, nejaké úplne extatické, mystické javy, ale často to vyplývalo aj z nepochopenia psychológie alebo z nedostatočnej vôbec rozvinutosti takýchto vied v danej dobe, v 18. storočí, čo bolo, čo sa vedelo o psychológii, no nič. Existovali rôzne povery, rôzne ako keby nejaké predstavy a viera. Čiže opäť je tam takéto napätie produktívne medzi tým duchovnom vierou, nejakým mysticizmom, ale takisto aj tou psychológiou. A zároveň chcem, aby tam bola aj tá ženská téma, aj nejako, aby to bolo samozrejme aktualizované. Čiže nepíšem gotický román, nepíšem vlastne vôbec román, je to poézia, čo je dosť také čudné. Tá kombinácia je taká zvláštna možno, ale mňa to veľmi zaujíma, baví ma to, vyslovene teší ma to pracovať na tom, ale zatiaľ sa tomu venujem veľmi málo. Veľmi málo.
1: Ale nechystáš sa zatiaľ prejsť od poézie k próze?
0: Nie. Zatiaľ na to nemám ako keby ani kapacitu. Ale určite by to bolo zaujímavé. Možno inokedy, možno neskôr.
1: Uh-huh. Vravela si, že v tomto štádiu je troška ťažké popísať tú zbierku a tú koncepciu, ale zo pár básni už máš. A jednu máš aj so sebou. Tak možno na tom praktickom príklade to bude najlepšie ilustrovať.
0: Zimný kvet. Rozhovor. V mojej rodine sa dedia šaty od Elzy Schiaparelli. Prastarý otec si ich počas druhej svetovej vojny obliekol, aby ich zachránil. Bol taký vychudnutý, že sa do nich zmestil. Preniesol ich pod hrubým vlneným kabátom do talianských Alp. Odvtedy tu žijeme. Povedal mi, že do tých šiat jedného dňa rozkvitnem. Vtedy, keď mi narastú poriadne zuby. Pred smrťou stihol na samolepiaci bloček na kuchynskej linke napísať zoznam. Zimné hody. Srdiečko na smotane, jalovec, kačatoríny, niekoľko druhov čakaniek. Šaty? Nemal rád, keď sa v reštauráciách púšťala hudba. Ani klasika. Toľko nádherne zoradených, súčasne pracujúcich zubov. Vravieval a usmieval sa. Netuším, kde sú tie šaty. Doteraz lúštim jeho odkaz. Zrejme ide o tie čakanky. Cez chatboty sa o čakankách dočítate. Ich biela farba sa dosahuje technikou blanšírovania nazývanou imbiankimento, pri ktorej sa rastlina uchováva v tme, podobne ako belgická endívia. Žilky sa často opisujú ako najintenzívnejšie horké a mimoriadne korenisté, čo je charakteristické pre čeľaď čakankovitých. Namiesto stúpania krémovo sfarbenými žilami, zjazd silným centrálnym bielým rebrom. Čakanka červená je kráľovná. Pozorujem hodvábnu alpskú krajinu, odvíjam nite, prevraciam počívky. Dokonca ani neviem, ktorý model to bol, z akého roku a ako vyzeral. Ale už mám poriadne zuby. Tak zatiaľ toľko. Ono, ešte by som takú zaujímavosť povedala, že nejakým spôsobom sa udialo to v rámci tých básní, ktoré už existujú, že zuby sa tam veľmi často opakujú. Čiže dúfam, že to nebude také úplne že monotematický blok, tá poézia o zuboch. Ale tiež sa mi zdá to poňatie, alebo dúfam teda, že sa mi podarí to rozpracovať tak, že by to bol nejakým spôsobom originálne. Tak uvidíme. Dúfam.
1: Ako popisuješ tú zbierku, je to istým spôsobom experiment.
0: Určite.
1: A či vlastne aj tie ocenenia, ktoré si doteraz získala, cena Ivana Kraska za debut, teraz tá Zlatá vlna za prekročenie frontovej línie, či ťa istým spôsobom neoslobodzuje v tom, že si môžeš ako keby aj tak možno dovoliť ten experiment, či už sama pred sebou, alebo možno pred kritikou literárnou a podobne?
0: To je veľmi zaujímavá otázka. Ešte som sa nad tým tak nezamýšľala, takto. Ja by som chcela písať tak, aby to bolo úplne oslobodené od všetkého, povedzme, lebo kritika bude vždy. Pozitívna, negatívna, možno, že nejaká zdrvujúca, akákoľvek. A doteraz tiež bola pri mojich obidvoch knižkách. A ja to beriem ako prirodzenú vec, ako nejaký fakt. Nie každému všetko sadne, nemôžete sa páčiť každému. To je úplne prirodzené a normálne. Dokonca aj pyramídy v Gíze, neviem, či si sa s tým stretol, teraz je to taký virál, že koľko je na nich negatívnych recenzií. Že proste na Google, keď si zapneš ako pamiatku alebo si vyhľadaš si pyramídy v Gíze, tak máš proste kopu jednohviezdičkových recenzií, alebo proste že nula hviezdičiek, že sú príliš špicaté, sú príliš staré, nedali sa navštíviť všetky hrobky, hrobky nie sú čisté, je tam prach.
1: Nie je to recesia?
0: Nie, to úplne vážne. Aha, to okay. Úplne vážne. Takže teraz to nechcem akože zosmiešať a nejakým spôsobom zhadzovať úlohu literárnej kritiky, ktorá je veľmi dôležitá a posúva literárne dianie a celkovo kultivuje percepciu literárnych textov. To ako o tom žiadna veda, žiadna polemika. Len teraz som to chcela tak odľahčiť trošku, tú tému, že nechcem myslieť na to, čo si kto pomyslí, a nechcem myslieť na to, že či budem niekomu vyhovovať alebo nie. A ťažko povedať. Keď aspoň jedného človeka to zaujíma, niekto sa poteší alebo nejak ho to obohatí, budem veľmi rada, ale nemôžem písať zištne, nemôžem písať s cieľom získavať niečo, nejakú cenu, nejakú pozornosť, nejakú konkrétnu jednu vec. Väčšinou takéto veci nevychádzajú, bohužiaľ. Že keď človek si niečo vytvorí, nejaký konštrukt, nejaké očakávanie, tak sa často práve že vôbec nenaplní. Treba byť len taký úprimný, čestný, v každom momente prioritizujúci fakt ten text alebo to, že prečo to vlastne robím, čo chcem vyjadriť, čo mi to dáva, proste nejako takto práve formulujem. A keď príde neskôr to ocenenie, tak to je výborné, alebo nejaká kladná percepcia. A keď príde kritika, dobre, aj to je v poriadku, lebo teraz to nechceme, aby to znelo nejako ezotericky, ale my vlastne, keď sa pozrieme z tej úrovne za egom, tak to, čo prichádza, je vždy cenné. Aj keď je to možno nie to, čo sme čakali. Čiže to je tá skúsenosť. Čiže slovo skúsenosť je také veľmi kľúčové. Podľa mňa aj v tej tvorbe celkovo, že skúsenosť je ako keby najvyššia nejaká hodnota, ktorú môže človek získať, nadobudnúť. Aj nejako proste mu zostáva. To je niečo, čo mne možno človeku vziať, čo ma tiež fascinuje.
1: Páči sa mi, že tvojim cieľom je autenticita a nie je to zapáčiť sa. A že si sa odhodlala na vybočenie z doterajšej línie, čo vlastne si spravila aj pri tej predĺžšej zbierke, kde si tiež vybočila z línie tej prvej istým spôsobom.
0: Som prekročila.
1: Áno, takže znova prekračuješ frontovú líniu. Takže držím palce a teším sa na tú najnovšiu zbierku.
0: Ďakujem.
1: A ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem pekne, bolo to veľmi príjemné a ďakujem všetkým poslucháčom a poslucháčkam, že ste si naladili Rádio Devín. Pekný deň prajem.
1: Ars Literu sme uzavreli posolstvom o autenticite a prekračovaní línií v tvorbe Aleny Brindovej, poetky a laureátky ceny Zlatá vlna 2025 za zbierku Prekročenie frontovej línie. Reláciou vás prevádzali majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu so solistom Rokom Zaletelom Černošom a dirigentkou Catherine Larsen-Maguireovou. Na úvod si vypočujeme kompozíciu Aby danca makabra, alebo Včelí tanec smrti, súčasného autora Vita Žuraja, narodeného v roku 1979. Príjemné počúvanie.